0: Vanaand saam met u as luisteraar ook wil gesels. Onthou tog dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Chris, kom ons spring weg. My eerste vraag aan jou vanaand. Kan 'n mens vandag nog sê die Bybel is waar? Wat sal jy sê?
1: Dis 'n baie goeie vraag natuurlik Leon en ek sal sê ja. 'N Mens kan vandag nog sê dat die Bybel waar is, mits ons baie duidelik maak wat waar beteken. Baie mense is geneig om waar gelyk te stel aan feitelik. Ons moet net versigtig wees vir dit. Die waarheid van die Bybel is nie minder as historiese aansprake waar dit histories wil getuig nie, natuurlik. Maar dis ook meer as 'n lys kontroleerbare feite. Pas op vir dit. Dit openbaar wie God is, wie die mens is, wie ek en jy is, en hoe God die wêreld in Jesus Christus met homself versoen. Dit is die groot boodskap van die Bybel. Die Bybel se waarheid, as daai woordjie wil gebruik, is daarom persoonlik. Dis moreel, dis teologies en dit is histories. Dit roep nie net instemming op nie, maar ook hoop en liefde en verhouding. So ek dink om te sê die Bybel is waar, beteken nie dat elke moeilike vraag reeds maklik opgelos is nie. Dit moet ons baie duidelik stel. Dit beteken dat die kerk vertrou dat hierdie uiteenlopende geskrifte, die Bybel is meerstemmig, dis uiteenlopend, dat ons dit reg en verantwoordeliker lees en dat dit ons betroubaar na die lewende God en na Christus rig.
0: Dankie Chris, jy sê interessante ding, jy weet, dit is eintlik vir my dikwels 'n reaksie ook op dit wat mense ervaar het, nie waar nie, oor wie hulle is, natuurlik oor wie God is, en ek dink vooral, as een mens dan nou daarover praat, sal mense ook vir mekaar moet sê, die Bybel is nie vandag geskryf nie, nie waar nie, dit is al eeuwe terug geskryf.
1: Absoluut.
0: Hoe die vroeg Christene hierdie boodskap van die Bybel geïnterpreteer, hoe het hulle tot by dit gekom?
1: Ja, kyk, die groot verskil tussen ons en die vroeg Christene is die vroeë Christene het nie 'n Bybel as 'n hele boek by hulle gehad nie of op hulle fone. Vandag is ons baie bevoorreg, nê? Ons kan die Bybel op ons fone lees. Maar hulle het nie die Bybel bloot ook net as 'n versameling los tekste gelees nie, maar eintlik as een verhaal van God se skepping, die storie van Israel en Christus op die kerk. So hulle het die vroeë Christene het die Bybel veral gelees en veral die Ou Testament natuurlik gelees as belofte en voorbereiding op Christus. En hulle het dit nie eenvoudig net gesien as profetiese heenwysing nie. Hulle het ietsie verstaan van die nuances en die kompleksiteite. En natuurlik hulle het die evangelies en die apostoliese geskrifte as 'n getuienis daarvan gelees. Hulle het ook volgens die sogenaamde reël van geloof of in Latijn die regula fidei gelees. Jy weet, die kern van die apostoliese belydenis oor een God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Al daai goed, dit was baie belangrik. Dit het hulle Bybel lees gerig. Nou, as ons kyk na hoe hulle die boodskap presies geïnterpreteer het, hulle het soms die Bybel allegories gelees. Nou, wat beteken allegorie? Allegorie beteken ek vergeestelik iets. Nou, ons is vandag, nou Leon, toe jy teologie geswat het, sou jou Nuwe Testament professore en jou Ou Testament professore vir jou gesê het, jy mag nie allegoriseer nie. Maar die vroeë kerke het dit baie gedoen en ek is nie so negatief oor allegorisering nie. Ek dink nie dis die enigste manier ons dit moet doen nie, maar die vroeë kerke het gesê die Bybel en die boodskap het sinne. In Engels praat hulle van die senses. Hulle sê hy het 'n letterlike sin. Dit is die historiese deel, die deel wat ons in die teks lees. En dan het hy 'n morele sin. Dit is die morele of die etiese boodskap en dan het hy hierdie hoër geestelike betekenis. Hulle het geglo agter elke teks is daar 'n geestelike waarheid weggesteek en soms het hulle die Bybel op maniere geïnterpreteer wat ons nie vandag altyd sal hoor in ons kerke nie.
0: Chris, jy laat my nou hier in die versoeking, want nou probeer ek onthou wat my professore vir my geleer het.
1: As jy nog onthou wat hulle vir jou geleer het, Leon.
0: Maar ek voel dat ek vanaand baie gaan leer terwyl jy so gesels. Ek hou van wat jy sê, veral in die sin van dat die Bybel op verskillende maniere geïnterpreteer word. En ons moet baie versigtig wees, ons leer dit ook wanneer ons studeer, met watter bril kyk jy daarna, ja. Hoe wil jy dit interpreteer, wat wil jy eintlik hê met die Bybel vir jou sê, sodat dit waar is?
1: Ja.
0: Ek dink dit gee ook dalk so 'n bietjie van 'n aanleiding na die feit dat wanneer mense dan twyfel oor die waarheid van die Bybel, is daar 'n rede daarvoor. Wat is die algemene redes gewoonlik daarvoor?
1: Ja, mense twyfel vandag om baie verskillende redes en dis ook 'n baie persoonlike ding. Ek wil eintlik net sê, twyfel is nie 'n slegte ding nie. Ek wil dit duidelik maak. Twyfel is, as jy twyfel, daar waar jy sit nou vanaand, as jy twyfel, jy is nie alleen nie, dis nie 'n sonde nie, jy is nie verkeerd of minderwaardig as jy twyfel nie. Nou, mense twyfel oor verskillende redes en dit is belangrik om nie almal as blote opstandigheid af te maak nie, nê. Sommige mense worstel met moeilike Bybeltekste oor geweld, oor lyding, oor vroue, nê. Die Bybel sê goed oor vroue, oor slawerny. Dit is vir my persoonlik, ek weet my navorsing was baie oor slawerny en ek het baie geworstel met slawerny tekste in die Bybel, jy weet. Ander mense ervaar dalk 'n spanning tussen sekere populêre Bybelleeswyses en moderne kennis van die natuur of die geskiedenis, nê. Daar is ook mense wie se vertroue beskadig is omdat die Bybel juis gebruik is om mag, uitsluiting of mishandeling en oorlog te regverdig. Ons sien dit nou in die oorlog wat voed in ons eie wêreld, nê. Sien ons dat die mense die Bybel gebruik om oorlog te regverdig en moord in doodslag te regverdig. Verder natuurlik kan dit persoonlike lyding wees, dit kan onbeantwoorde gebede wees of teleurstelling in die kerk en kerkleiers, nê. Wat vra oor God en oor die skrif wakker maak. So ek dink twyfel is dikwels nie net 'n intellektuele probleem nie, maar is ook soms 'n eksistensiële een. In 'n pastorale een, maar twyfel is nie 'n slegte ding nie. Soms word iets mooi gebore uit twyfel.
0: Ek dink dis juist die doel van hierdie program ook, om ook vir ons luisteraars te sê, twyfel is nie 'n slegte ding nie, hoe gaan ek daarmee om? Jy weet, en wat leer ek op die einde uit twyfel uit? En dit is waarom ons ook probeer om dan antwoorde te gee op hierdie wyse. Nou, dit is goed en gaaf, jy weet, as ons nou vir mekaar sê, dat daar 'n klomp algemene rede is hoekom mense sal twyfel in die waarheid van die Bybel, dalk te wonder of die Bybel wel waar is, al dan nou nie, maar watter bewyse kan daar dan wees vir die betroubaarheid van die Bybel?
1: Ja, nou, dis 'n interessante vraag. Jy weet, nou wanneer Christene en mense van die Bybel se betroubaarheid praat, behoort hulle nie te maak asof daar een argument is wat geloof amper wiskundig kan bewys nie. Ons moet baie versigtig wees vir dit. Daar is egter 'n samehangende geval, nê. 'n groot aantal manuskripte en vroeë vertalings maak dit moontlik om die sogenaamde tekskritiese oordrag van die Bybel, onthou die Bybel is manuskripte. Ons het nie een oorspronklike weergawe ongelukkig meer nie. Om hierdie oordrag van die Bybel noukeurig te ondersoek. Ons het historiese en argeologiese navorsing wat plekke verhelder en ons meer vertel van persone en gebruike en politieke agtergronde. Jy weet, as jy dink die Nuwe Testament kom uit die eeue en dra die getuienis van gemeenskappe wat oortuig dat Jesus opgestaan het. Natuurlik argeologie en geskiedenis kan nie bewys dat God bestaan of dat Christus uit die dood opgewek is nie. Ek vat mense gereeld op toere na die Bybelse lande toe en ek self hou van argeologie en het argeologie ook gedoen. En ek kom dikwels agter, Leon, met hierdie toere, mense gaan en dan sê hulle, maar is dit waar Jesus dan nou gestaan het? Is hierdie waar Jesus die broodjies vermeerder het en die vissies? Ons kan nie met argeologie hierdie vraag beantwoord nie. Hierdie is geloofsvrae. Jy moet verstaan, daar's dinge in die Bybel wat nie bewys kan word. Die meeste van die bonatuurlike goed in die Bybel kan ons nie empiries bewys nie. Ons kan dit werklik nie doen nie. Dit is nie 'n laboratorium proef nie. Nee. Dit vra 'n stuk geloof. En ek sê altyd vir my studente en ek vir myself dit ook sê, daar moet ook 'n punt kom waar ons moet onsself rustig vind in die verborgenheid, in die misterie van die Bybel. Ek is baie beïnvloed deur wat mense noem mystieke teologie, maar dit is net eintlik 'n manier om te sê jy kan nie 'n antwoord vir alles hê nie. Nou ek is 'n teoloog, ek is 'n professor in teologie en die Bybel en mense vra dikwels antwoorde van my. Maar ek het geleer, ek moet baie gereeld vir mense sê, weet jy, ek weet nie. Sal, en hoe meer ek bestudeer, hoe meer ek navorsing doen, hoe meer vrae kry ek. En dit is hoe my geloof ook groei. So ek dink, om die waarheid te sê, die dag wat jy 'n antwoord vir alles het en jy 'n bewys vir alles het, is jy eintlik op 'n baie gevaarlike plek in jou geloof. Want dan, want voor jy weet, gebeur daar iets en daai hele huis van kaarte tuimel in een.
0: Ja, en dan is die vraag natuurlik, op wat val 'n mens terug, Chris?
1: Ja.
0: Jy weet, en dit wat jy nou vanaand hier sê, gryp my in die hart, want dis dikwels vir ons as mense die moeilikste ding om te herken. Ek gaan nie noodwendig alles weet nie, maar dit maak nie saak nie, veral nie as dit noodwendig empiries bewys kan word nie, maar om in die geloof te kan sê dat ek vertrou dat God met ons is en op verskeie maniere praat. Ek onthou 'n baie mooi ding wat ek geleer het, toe ek gestudeer het, van ou Karel Barth, wat gesê die Bybel is diep genoeg, dat die grootste teoloog daarin kan verdrink, maar die kleinste kindertjies daarin kan swem.
1: Ja.
0: Ach, en ek ag myself bevoorreg dat ek nog leer swem.
1: Ja.
0: En nie te kan sê, wel ek verdrink daarom nie, maar ek swem nie perfect nie.
1: Absoluut, Leon.
0: Ek vind van die gevaarlikste stellings wat mense baie keer maak, en ek sê dit nou met respek, is hierdie aanval, dat omdat mense die Bybel geskryf het, kan dit nie waar wees nie. Wat sê ons dan oor die betroubaarheid?
1: Ek wil eintlik die teendeel sê van dit. Jy weet, die feit dat mense die Bybel geskryf het, maak dit nie noodwendig onbetroubaar nie. En jy weet, mense is dikwels geneig natuurlik om te sê die Bybel is die woord van God. Ja, maar ek sê altyd vir my studente en vir die mense wat ek leer in kerke, die Bybel is God se woord, maar in mense se taal. Daar is 'n menslike element en natuurlik 'n goddelike element. En dit vra juist, dit is wat die Bybel vir my meer spesiaal maak. Die feit dat dit geskryf is deur iemand soos ek en jy, wat vrae het, wat worstelinge het, dit voeg waarde toe aan die Bybel. Dit maak die Bybel meer kosbaar. Dit vra juist dat ons dit as werklike menslike literatuur ernstig lees, want God vertel sy storie deur mense. En God se storie is die storie van mense en uiteindelik word jou storie ook God se storie. En natuurlik ons kan nou hierso 'n blik wurms oopmaak, Leon, ons kan, jy verwys nou na Karel Barth, ons kan begin praat oor inspirasie.
0: Jawel.
1: Inspirasie van die Bybel, jou groot teologiese debat. Ek het 'n ding laat in my loopbaan en my reis, geloofsreis, besef van inspirasie, nadat ek ook Barth en almal gelees het. Ek het altyd gedink inspirasie is 'n kwaliteit binne die Bybel self, jy weet, dis iets wat die Bybel is, hy is geïnspireer. Nee. Nou ja, maar ek het baie meer besef, inspirasie is nie 'n kwaliteit nie, inspirasie is 'n gebeure. Wanneer jy die Bybel lees, met God se gees, met 'n oop hart, dan gebeur inspirasie. Inspirasie is iets wat gebeur. Dis nie net iets wat vanselfsprekend in die Bybel is nie, want daarom kan ek vandag 'n Bybelteks lees en dit kan my lewe verander. Jy kan daai selfde Bybelteks lees môre en dit kan vir jou niks beteken nie.
0: Chris, is twyfel aan die Bybel 'n teken van ongeloof en sonde? Of kan dit deel van 'n eerlike geloofsreis wees?
1: Ek dink hierdie vraag, ek dink ons het, as jy luister, jy het al reeds die antwoord vir hierdie vraag, nê, nee, uit wat ons sê, nê. Nee. Ek wil so ver gaan as om te sê jy kan nie 'n sinvolle geloofsreis hê sonder twyfel nie. So dis glad nie 'n teken van ongeloof of en beslis nie sonde. Dit hang wel net af, dink ek, wat ons met ons twyfel doen. Jy weet, die Bybel self bevat mense wat vra. Die skrywers van die Bybel self het getwyfel. Jy moet net die psalms gaan lees.
0: 100%.
1: Gaan lees die psalms. Die psalm, digter roep uit die diepte, nee. Here, waarom het u my verlaat? Gaan lees Job. Gaan lees Job. Dan sien jy dit weer. Habakuk vra waarom onreg voortduur. So ek dink 'n eerlike vraag kan dus 'n vorm van geloof wees. Dit se twyfel kan 'n manier wees van glo. Ek weet dit klink paradoksaal, dit klink asof dit, jy weet, teenstellig is in terme, maar dit kan werklik 'n vorm wees wat van geloof wat jou nader na God toe vat. Natuurlik moet 'n mens ook sê twyfel word gevaarlik wanneer dit verander in 'n geslote houding wat geen moontlikheid van gesprek of dialoog toelaat nie. Dan dink ek kan twyfel ook destruktief word. Maar ek dink nie die kerk of kerkleiers moet mense straf omdat hulle vra of twyfel nie. Geloof is nie die afwesigheid van alle vrae nie, maar vertroue in God te midde van vrae wat nog nie volledig opgelos is nie en nog nie 'n antwoord het nie. En dit's my belewenis eintlik van die goed.
0: Is daar die eerlikheid, Chris?
1: Eerlikheid.
0: Om eerlik te vra, eerlik te soek.
1: Kan ek inkom hier? Ja. Weet, ek lees en ek het gepreek hier oor so 'n paar Sondag gelede by 'n gemeente en ek het gekyk na die persoon wat Jeremia is. En ons het Jeremia daai teks in Jeremia 20 gelees waar Jeremia sê Here, U het my mislei. Here, U het my teleurgestel. Nou dis Jeremia. Hierdie groot profeet van die Ou Testament en wat sê hy? Hy's eerlik met God. Hy sê Here, U het my mislei, U het my teleurgestel. Ek dink dis wat God wil hê. Weet jy, God soek daai eerlikheid en daai opregtheid. Ek dink nogal dis belangrik.
0: As gelowiges dan so ook eerlik is, Chris, oor hulle vra, hoe hanteer hulle dan hierdie twyfel, hierdie vra oor die waarheid van die Bybel? Wat kan ons vir hulle sê vanaand?
1: Ja, ek dink gelowiges behoort hul vra nie weg te steek of net op sosiale media se vinnige antwoorde bou nie. Ek sien dit deesdae nogal baie, maar ek dink hulle moet dit doelbewus voor God en ook binne 'n betroubare geloofsgemeenskap bring. Ek dink dit is waarom dit so belangrik is om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap. Jy weet, jy kan eintlik hierdie wat ons doen, hierdie wat ons is, Christenskap, dis nie 'n, as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik, 'n lone wolf enterprise nie. Jy weet, dis nie iets wat ons as enkel alleenlopers kan doen nie. Dit vra gesprek, dit vra gemeenskap. Dikwels as jy vra binne 'n gemeenskap, dan kom jy agter, party mense het dieselfde vra. Party mense worstel met dieselfde goed. So ek sal sê, vir alles wat kom by die Bybel, begin deur die betrokke teks of deel in die Bybel self net stadig te lees. Dis wat ek doen. Ek vra die basiese vraag: wie skryf? Aan wie skryf hulle? In watter omstandighede? Watter soort literatuur is dit? En die goeie ding is deesdae met AI, jy weet, kunsmatige intelligensie, as jy mooi vra, kan jy dalk ook goeie antwoorde kry. Jy moet ook net weet hoe om te vra, ongelukkig, nê. En dan vergelyk die teks met die breër getuienis van die skrif. Raadpleeg goeie kommentare en boeke en luister na gelowiges wat kundig en geestelik nederig is. En ek wil tog hierso sê, gebed is hier nie 'n alternatief vir studie nie, maar die houding waarin studie plaasvind. Jy weet, ek bid dikwels, Here, leer my om waar te hoor, ook wanneer dit my korrigeer. So soms kom 'n helder antwoord en soms groei 'n mens eerder net in die vermoë om met 'n oop vraag getrou te bly leef. Jy gaan met sekere vrae doodgaan. Ons moet dit erken. Jy gaan. En dis oukei.
0: Chris, ek luister lekker na jou, maar jy maak nou ek kan Willems werklik oop, as jy sê, mense kan maar meer dieper delf in die AI, en dit gaan beteken dat wanneer ek en jy preek, hulle ook natuurlijk ons preke kan gaan toets.
1: Hulle so, gaan.
0: Ons moet dit toch maar niet
1: aan elkaar. Ons moet versigtig wees.
0: Ek denk, dit is ook ook die gevaar, jy weet, deesdae is inligting so makkelijk beskikbaar, en eet ons ook sekere inligting op versoetkoek. Jy weet, so ook waar gaan soek ons. Weet,
1: precies.
0: Ek hou van die dialoog ding.
1: Precies, en weet jy, ons is op 'n punt in ons geskiedenis, Leon, en ek, jy wat luister, moet het ook besef, ons is in 'n tyd waar die wese van epistemologie, nou dis 'n groot woord, wat is epistemologie? Dis net kennis, die aard van kennis, waar die aard van kennis fundamenteel gaan verander. Die probleem is nie meer om kennis te gaan soek nie, die probleem is nou om kennis te sif en te vra wat kan ek vertrou en wat kan ek nie vertrou nie, en dis waar dialoog belangrik is.
0: Ons tyd is besig om uit te hardloop, Chris, en ek is seker elkeen wat saam luister vanaand wil verder luister. Ek moet hierdie vraag vir jou vra. Ons het geleer om met verskillende brille te kyk na teks en verskillende dinge te oorweeg. Nou, die vraag vir my is, hoe moet een mens dan die Bybel lees en verstaan? Weet, is het nou letterlik of figuurlik? Is het net symbolies? Want daar moet toch een gevaar daarin lê om die Bybel net op een manier te lees en te verstaan. Wat sal jy sê?
1: Ja, ek dink die regte vraag is nie eenvoudig, moet ons die Bybel letterlik of symbolies lees nie? Maar ek dink ons moet eerder vra, hoe wil hierdie teks gelees word? Hoe kan hy gelees word? Weet, die Bybel bevat geskiedenis, die Bybel bevat poesie, liedere, gelykenisse, profesie, wysheidsliteratuur, briewe, visioene. Een mens kan nie op 'n psalm, 'n gelykenis en openbaring byvoorbeeld op dieselfde manier lees nie. Om die Bybel letterlik te lees beteken in die beste sin om die bedoeling van die literêre vorm ernstig op te neem. So 'n letterlike lees kan ook geestelik wees, want jy neem die literêre vorm ernstig op. Poesie gebruik beeldspraak werklik en 'n gelykenis leer waarheid deur 'n storie, deur 'n verhaal. So die gevaar van 'n uitsluitlik letterlike benadering is dat die genre, dat dit die genres, nee, die literatuursoorte van die Bybel bietjie platdruk, en dit kan vreemde gevolgtrekkings, dink ek, oplewer, maar dan nou aan die ander kant, die gevaar van 'n uitsluitlik simboliese benadering is dat Christus en God se werklike geskiedenis, sy menswording, sy kruisiging ensovoorts, tot blote idees kan verdun. So ek dink verantwoordelike uitleg hou dus vorm, konteks en natuurlik die kerkse belydenis alles by mekaar. Dis wat ek dink.
0: Dankie Chris. Ek is altyd bly as daar ruimte vir my gegeen word.
1: Ja.
0: En ek kan op verskillende maniere dan ook lees. Chris, so ter afsluiting vanaand, gaan ek vir jou vra, hoe kan iemand wat aan die waarheid van die Bybel twyfel, die onderwerp eerlik en verantwoordelik ondersoek?
1: Ja, so ek dink iemand wat aan die waarheid van die Bybel twyfel, kan het eerlik en verantwoordelik ondersoek, deur nie met vooraf vastgestelde antwoorde, positief of negatief, te begin nie. Ek weet, dit is 'n moeilike ding. Maar ons moet eintlik leer om nuwe vrae te vra. En dis iets wat ek my mense probeer doen. Ons lees die Bybel self in groter gedeeltes en ons let op verskillende goed, maar ons moet ook die invloed van persoonlike ervaring ernstig opneem, maar ons moenie persoonlike seer kry of die misbruik van die Bybel verwar met die inhoud en die waarheid van die Bybel self nie. Uiteindelik ten slotte is verantwoordelik geloof vir my nie 'n sprong weg van vrae en twyfel nie, maar ingeligte, biddende en gemeenskaplike vertroue dat God deur die skrif mense aanspreek en na Christus toeroep.
0: Dankie Chris. Dis al vir vanaand, dis al wat vir ons tyd het in ons program, ek twyfel. Dankie vir jou as luisteraar wat ook ingeskakel het vanaand. Chris, as iemand jou in die hande wil kry, hoe kontak hulle jou?
1: Ek dink die maklikste om my te kontak is deur my webtuiste, my webwerf. Dit is chrisdewet.com, dis my naam. Geen spasies vir enigiets nie. Chrisdewet, chrisdewet.com. Jy kan my daar kontak deur 'n e-posboodskap te skryf.
0: My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.
2: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgeving. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.

0: volgende week in Agterplaas.
1: Hy polisman was by my.
2: Lou versaag?
1: Ja, ja. Hy kom vra oor Nico.
2: Nico? Is die laaitie nog mis?
1: Jy weet nie waar hy is.
2: Hoekom sê ek nou weer?
1: Maar hy het vir jou gewerk.
2: Hy het nie vir my gewerk nie.
1: Dis wat hy vir my gesê het.
2: Hou my nie op met laaities.
1: Waar is hy dan? Huh? Almal soek hom.
2: Lyk my hier versaag is besig om lekker lastig te raak.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
3: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Ek en meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weske streek, het verlede week gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers.
4: Sodra politieke partye of individue hulle intensie bekend maak dat hulle verkiesbaar gaan wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle sowel as hulle ondersteuners is onderhewig daaraan.
3: Dankie Elsworth. En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
4: Wel, die gedragskode vereis dat deelnemers die reg van elke persoon om vry te stem moet respekteer, dat daar nie geweld of intimidasie of haatspraak gebruik word nie, dat daar ook nie vals of misleidende inligting versprei word nie, en dan dat die uitslag van 'n wettige verkiesing gerespekteer moet word. Daar mag nie stemme gekoop word of omkoopgeld aangebied word nie. Ook mag hulle nie mense forceer, intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in die Electoral Act en die Municipal Electoral Act.
3: So ek neem aan dat as ons nou hierdie gedragskode oortree, is daar gevolge. Kan jy dalk vir ons noem wat gebeur as ons nou nie hierdie gedragskode volg nie?
4: Wel, Hazel en luisteraars, ja, natuurlik is daar gevolge. So oortreders kan dan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde howe verskyn. Nou gevolge daarvan kan wees boetes, dit kan strafregtelike vervolging wees, dit kan diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul of hulself vergewis van die inhoud van hierdie gedragskode, asook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is. Om namens iemand anders te stem is onwettig. Nou in die Suid-Afrikaanse grondwet verwys hulle na adult suffrage en dit is die beginsel dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Maar dit is natuurlik onderhewig aan die gewone kiesersvereiste. Nou spesifiek artikel 1 subseksie D van die grondwet noem universal adult suffrage as een van die grondbeginsels van die republiek en dan in artikel 19 subseksie 3A gee aan elke volwasse burger die reg om in enige verkiesing vir 'n wetgewende liggaam te stem. Nou die woord universal in die opsig beteken dat stemreg nie tot op 'n bepaalde ras, geslag, klas of eiendomsgroep beperk word nie. So weer eens mag ek nie namens iemand stem nie, want daar bestaan nie iets soos 'n stem by volmag of 'n volmag stem nie.
3: Dit is waaroor ek en meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weske streek, verlede week gesels het en vanaand kuier Liesel Lou by my om meer te vertel oor wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken. Goeienaand Liesel.
5: Goeienaand aan al die RSG luisteraars en vir almal die wat by Kompas ingeskakel het vanaand. Baie dankie dat ek saam met julle kan wees. My naam is Liesel Lou en ek is die streeksbestuurder vir die OVK in die Kaapse Wynlande.
3: Lekker om weer met jou te kan gesels, Liesel. Welkom terug. Wat beteken dit wanneer ons sê dat 'n verkiesing vry is?
5: 'N Verkiesing is vry wanneer alle burgers die reg en vryheid het om sonder vrees, intimidasie of dwang aan die verkiesing deel te neem. Met ander woorde, kiesers moenie vrees ervaar of voel dat hulle gedreig word wanneer hulle gaan besluit vir wie hulle wil stem nie. En dan natuurlik ook die verdere aspek van 'n vrye verkiesing is wanneer politieke partye vrylik aan veldtogte kan deelneem en hulle idees kan deel. So hulle het vrye deelname aan die proses. En dan natuurlik ook moet ons onthou wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek, dit word in die privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie. So daardie deel van die proses word heeltemal in die geheim gedoen en jou stem word beskerm.
3: En wat beteken dit wanneer ons sê dat 'n verkiesing regverdig is?
5: Regverdige verkiesing, daar kyk ons dat elke party en kandidaat 'n gelyke kans het om te wen. En dat die reëls vir almal dieselfde is. Met ander woorde, alle partye en kandidate wat aan die verkiesing deel gaan neem, het toegang tot dieselfde inligting en verkry dieselfde vlak van media blootstelling. Wanneer ons kyk na ons telprosesse, ons stemme word akkuraat, openlik en presies getel. Daar is ander rolspelers ook teenwoordig in die stemlokaal wanneer die OVK beamptes oorgaan tot die tel van die stemme. So ons prosesse is deursigtig en niks word weggesteek nie, niks word toegesmeer nie. So daar is verskeie rolspelers, verteenwoordigers van politieke partye teenwoordig in die stemlokaal tydens die telproses en ook observeerders wat geakkrediteer is. So ons telproses is deursigtig en oop. En dan natuurlik ook die OVK tree heeltemal neutraal op en trek geen party voor nie. So die bestuur van die verkiesing is heeltemal onpartydig. En ja, dit is, ek sê, is die faktore wat 'n vry en regverdige verkiesing kenmerk en onderskryf.
6: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: Baie dankie, Liesel. Ons het nou hard en duidelik gehoor wat 'n vry en regverdige verkiesing beteken, maar ek wil jou vra om asseblief meer uit te brei oor wat die belangrikste faktore is wat 'n verkiesing vry en regverdig maak.
5: Die kernfaktore wat 'n vry en regverdige verkiesing kenmerk is dat daar is 'n onafhanklike verkiesingsliggaam, soos by ons in Suid-Afrika is dit die OVK, wat nie deur die regering beheer of voorgeskryf word nie. Inligting is gereedelik beskikbaar. Kiesers het toegang tot inligting sodat hulle op die dag van die verkiesing 'n ingeligte besluit kan neem rondom wie hulle voor gaan stem. Akkurate kieserslyste, ons voutersraal soos ons daarna in Engels verwys, is so saamgestel om te verhoed dat mense onwettig of meer as een keer kan stem. Met ander woorde, jou naam kan net op een segment en kan net een keer op die kieserslys verskyn. Die hele nasionale kiesersrol sal net jou naam een keer bevat. Met ander woorde, dit maak seker of dit verseker dan dat jy nie meer as een keer, jy weet, 'n stembrief uitgereik sal word nie en meer as een keer kan stem nie. En dan ook, soos ek net ou daarna verwys het, die waarnemers of die observeerders, daar's verteenwoordigers of waarnemers van plaaslike en internasionale afkoms wat aansoek doen en geakkrediteer word om die proses dop te hou van begin tot einde.
3: Kan jy vir ons 'n kort breek vat net raak aan watter wette en grondwetlike beginsels in Suid-Afrika spesifiek dan nou in plek is juis om te verseker dat verkiesings vry en regverdig is soos ons tot dusver bespreek het?
5: Nou, Suid-Afrika het 'n stewige wetlike raamwerk wat verkiesings beskerm. Die eerste en belangrikste van hierdie wette is natuurlik ons grondwet. En artikel 19 sê dat die politieke regte van elke burger om te stem en om vir openbare ampte te staan word gewaarborg. Dan die wet op die verkiesingskommissie wat ook wet 51 van 1996 is, daai wet stig die OVK as 'n onafhanklike liggaam wat slegs aan die grondwet verantwoording doen. Verkiesingswet 73 van 1998 reguleer meer die praktiese aspekte van verkiesings en bevat ook die Electoral Code of Conduct of die verkiesingsgedragskode waaraan alle partye moet voldoen en dit nakom.
3: As jy nou net eers by ons ingeskakel het, my naam is Hazel en jy luister na Kompas. Vanaand in ons OVK episode kuier Liesel Lou, streekbestuurder vir die OVK in die Kaapse Wynlande by ons en ons fokus vanaand op wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken. Liesel, waarom is vrye en regverdige verkiesings belangrik vir 'n demokratiese land soos Suid-Afrika?
5: Vry en regverdige verkiesings is die fondament van ons demokrasie. Dit bied legitimiteit, dit verseker dat die regering werklik die wil van die mense verteenwoordig. Dit is die mense wat stem en dit is die mense wat besluit, die burgers van ons land wat besluit wie op die einde die verteenwoordiging gaan wees op die verskeie vlakke van regering. Vry en regverdige verkiesings of demokratiese verkiesings bied ook 'n vredesame manier om van regering of leierskap te verander sonder konflik. En dan natuurlik ook verseker dit regeringsverantwoordelikheid, met ander woorde aanspreeklikheid. Leiers weet dat omdat dit die mense is wat besluit, wie hulle gaan verteenwoordig, weet hulle ook dat hulle net so maklik soos wat hulle ingestem was, weer uitgestem kan word as hulle nie, jy weet, na die mense luister en na hulle behoeftes luister nie.
3: Hier is nogal 'n interessante vraag, Liesel. Aanvaar alle politieke partye die finale uitslag van verkiesings in Suid-Afrika en wat gebeur wanneer 'n party die uitslag betwis?
5: Oor die algemeen aanvaar die meeste partye die finale uitslag, maar daar is gereeld gevalle waar die uitslag betwis word. Daar is 'n formele beswaar proses waar partye binne 'n spesifieke tydperk na die verkiesing 'n formele beswaar by die OVK kan indien. En dan is daar ook natuurlik die verkiesingshof. As 'n party nie tevrede is met die OVK se beslissing van sulke besware nie, kan hulle die saak dan verder vat na die spesiale verkiesingshof vir 'n finale en bindende uitspraak.
6: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Hier by Kompas is dit vir ons as jong mense belangrik om ook ons deel te doen en dis hoekom ons doel altyd eerstens is om kennis met die jeug te deel, om hulle die mag te gee om aktief betrokke te wees by dinge wat saak maak. En daarom wil ek by jou weet, Liesel, watter rol kan jong mense speel om te help verseker dat verkiesings vry en regverdig is soos wat ons dit graag wil hê?
5: Jong mense is die dryfkrag van die toekoms en kan help eerstens deur te registreer en dan te gaan stem. Deur aktiewe deelname kan hulle die geleentheid gebruik om hulle stem dan nou te laat hoor, of soos hulle so mooi in Afrikaans sê, hulle stemme dik te maak. Jong mense kan ook werk as verkiesingsbeamptes. Ons is altyd op soek na mense om ons te help, om ons stasies te beman op verkiesingsdag en vir al die jong mense. Hulle kan gaan aansoek doen deur 'n draai te gaan maak by hulle plaaslike OVK kantoor of ook op ons webtuiste te gaan loer na die afdeling waar die stemposte geadverteer word. En dan natuurlik ook kan jong mense ons verder help deur die sogenaamde fake news te help beveg. Hulle kan ons help deur seker te maak dat die inligting wat gedeel word, veral op sosiale media kanale, dat dit betroubare inligting is rondom verkiesings.
3: Hoe baat die land as geheel en munisipaliteite in besonder by regverdige en vrye verkiesings?
5: Verkiesings het 'n direkte impak op plaaslike en nasionale vlak. Vir die land lok dit beleggings en bevorder ekonomiese stabiliteit, omdat die wêreld Suid-Afrika sien as polities stabiel. En vir munisipaliteite gee dit gemeenskappe die mag om plaaslike raadslede self te kies wat verantwoordelik is vir basiese dienste soos water, elektrisiteit en paaie. So as 'n munisipaliteit faal, kan die kiesers hulle vervang.
3: Dis 'n baie goeie antwoord, so eenvoudig soos dit. Was daar al gevalle waar Suid-Afrikaners of politieke partye kommer uitgespreek het of klagtes ingedien het dat 'n verkiesing nie vry of regverdig was nie? En dan tweedens, hoe word sulke klagtes hanteer?
5: Ja, daar was al talle kere dat partye of burgers kommer uitgespreek het, byvoorbeeld oor foute op kieserslyste of beweerde onregmatighede met stembriewe ensovoorts. Die OVK ondersoek elke formele klag deeglik deur na die fisiese bewyse en ouditverslae te kyk. En dan indien nodig en dit word so bevind, kan die OVK dan stemme laat hertel of stemkaste herondersoek om te verseker dat die finale uitslag 100% korrek is.
3: Dis baie goed om te hoor. Liesel, die tyd begin ons nou vinnig inhaal, maar ek het nog so twee vrae waarby ek graag wil uitkom. Kan jy vir ons sê wat die rol van die Onafhanklike Verkiesingskommissie, oftewel dan nou die OVK is, om te verseker dat verkiesings in Suid-Afrika vry en regverdig is?
5: Ja, ek dink ek het dit vroeër ook genoem. Die OVK is soos die skeieregter van die verkiesing en ons hooftake is om nasionale, provinsiale en munisipale verkiesings te organiseer en te bestuur. En dan ook 'n ander groot taak wat ons het en 'n deel van ons mandaat is om die nasionale kieserslys in stand te hou deur nie net te sorg dat kiesers registreer op die kieserslys nie, maar ook dat die inligting wat ons dan vir die kiesers vaslê op die kieserslys akkuraat en volledig is. En die OVK maak ook seker dat partye mekaar respekteer tydens veldtogte en dwing die gedragskode af en maak seker dat alle partye dit onderskryf en dit nakom. En dan ook volgens wet moet die OVK die uitslae van 'n verkiesing binne 7 dae na die verkiesing plaasgevind het bekend maak. So dit is dan nou natuurlik ook een van ons rol en deel van ons mandaat om te verseker dat die verwerking en die amptelike aankondiging van die uitslaa dan volgens die wet plaasvind.
3: Baie dankie vir die wonderlike en belangrike werk wat julle doen, Liesel. Ons weet julle werk baie hard, veral nou met die verkiesing wat om die draai is. Ek wil graag afsluit deur weer uit te kom by hoekom dit so belangrik is vir jong mense om te stem.
5: As jy nie stem nie, laat jy toe dat ander mense jou toekoms vir jou kies. Jong mense staar unieke uitdagings in die gesig, soos werkloosheid, toegang tot gehalte onderwijs, ensovoorts, ensovoorts. Deur jou stem uit te bring, dwing jy politieke partye om na jou behoeftes te luister en beleid te maak wat die jeug bevoordeel.
3: Weereens baie dankie, Liesel. Enige laaste boodskappe van jou kant af?
5: Baie dankie, dit was baie lekker geweest om saam met julle te kuier. Ek dink my finale boodskap aan al die kiesers in Suid-Afrika sal wees, moenie sit en vingerstel by die huis nie, maak seker dat jy opdaag op die 4de November, kom uit na jou stempunt toe, kom maak jou stem dik, kom maak jou kruisie en kom maak 'n verskil.
3: Daar sy. Dit was Liesel Lou, streekbestuurder vir die OVK in die Kaapse Wynlande, wat met ons gesels het oor vrye en regverdige verkiesings. Ek wil graag net weer die belangrikste deel van vanaand se gesprek beklemtoon en dit is wat kom

0: ding waar die stemposte geadverteer word. En dan natuurlik ook kan jong mense ons verder help deur die sogenaamde fake news te help beveg. Deur seker te maak dat die inligting wat gedeel word, veral op sosiale media kanale, betroubare inligting is rondom verkiesings.
1: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Onthou, daar is nog net 2 episodes oor in ons OVK reeks. Elke donderdag tussen 7:30 en 8:00, as jy enigiets misgeloop het, besoek gerus RSG se webtuiste of app waar jy na die potgoeie kan luister. As jy enige verdere vrae of versoeke het, is jy so welkom om vir my 'n e-pos te stuur na hazelkompas@gmail.com. Ek hoor graag van jou en ek kom so gou as moontlik terug na jou toe. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sien, Kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

수놓아진 별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Goeienaand en welkom hier by Intune. Jy is sommer nou ingetune hier, saam met my Frederike Lukas. Koop, jy het 'n lekker warmer naweek agter die rug gehad. Nou, kom ek praat 'n bietjie oor 'n warm onderwerp. Wel, die vraag is wat ons vra vanaand, wat deurlopend is, wanneer word liefde beheer? Is jaloesie bloot 'n teken dat iemand omgee? Is dit aanvaarbaar om jou maat se foon deur te gaan? En behoort die persoon wat die geld verdien ook die meeste mag in 'n verhouding te hê? Nou vanaand luister ons nie net na die musiek nie. Ons luister ook na mekaar. Dis baie belangrik, nee, om te luister. En ek het so lus om te luister. En ek het ook die strate ingevaar en met 'n groep jong mans gepraat, veral tienerseuns. En gevra oor liefde, vertroue, jaloesie en beheer wat hulle daaroor dink. Nou ons het ook stemnotas, kommentaar uit verskillende groepe ontvang en later hoor jy dan nou presies wat daarin gesê is en taal op straat hoor ons wat die mense self te sê het. Maar ons begin met 'n liefde wat so diep raak dat jy eerder blind sou wees as om die waarheid te sien. Dis Busi Nova, trots Afrikaanse kunstenaar met I'd Rather Go Blind. Dit hier op RSG.

0: Jy luister na In Tune met my vriend Rico Lucas. Dit was Heuning deur Winter Hotel. Ooh, dit was nê. En liefde kan soet wees, maar selfs iets soet kan 'n bitter nasmaak laat wanneer vertroue plek maak vir jaloesie, beheer of vrees. Nou ek het op Facebook gevra, is jaloesie die nagaan van jou maat se selfoon of beheer oor geld 'n teken van liefde of 'n waarskuwing teken? Is dit waar jy die grens trek? Nou hier is wat julle te sê gehad het en kom ons luister wat hulle gesê gehad het. Nou Donna Vintia Jordan sê 'n verhouding moet begin met vertroue, deelsaam en sovoorts. Dan hoef jy nie te bekommer. Indien nie, is daar 'n probleem. En Sandra Brein skryf, nee, wat? Wat op sy sel aangaan is nie my probleem nie. Solank dit nie my beïnvloed nie, gee ek nie om nie. Geld is ek die bankbestuurder. En vir hom is geld daarom te spandeer. Ek hou self sommer die kredietkaart, sê Sandra. Lekker Jay Sandra, kyk vir jou. En Orintia skryf, 'n vrou moet ter alle tye haar sesde sintuig glo. Moet nooit daai stemmetjie stilmaak nie. Dis juis jou waarskuwing teken. Jaloesie kan 'n verhouding breek, maar so ook geld. Hey, almal verluister, daar was Sandra, like het my nou. Kaapsa Jetty sê, vir my in Engels, deep questions, but nothing to do with love, cause all those factors you mentioned are predestined to be contrary to love's progression. It's our own faults and failings we have in ourselves, not ready to expose to even our life partner. Annemarie Price het ook gesê, een van opregte liefde se pilare is mutual respect, just a little bit. Nou dit vir jaloesie, emosionele manipulasie en enige vorm van gender-based violence uit, nog voordat huweliksklokke begin drawer, sê sy. En Gershon sê eenvoudig, waarskuwing teken, en wat ook al dit vir jou bedoel, dis wat Gershon sê, dis 'n waarskuwing teken, al die dinge wat ek genoem het. Nou, verskillende antwoorde, maar allemaal bring ons terug na dieselfde vraag. Wat gebeur wanneer twee mense mekaar lief het, maar nie meer werklik by mekaar uitkom nie? Zansonekus en Karleen van Jaarsveld vertel van twee mense wat mekaar telkens misloop, maar toch nie heentemal van mekaar kan loskom nie. Hier is Oor Mekaar op RSG.
1: Jy beklei

0: Jy luister na In Tune hier op RSG. My naam is Van Rieke Lucas en dit was Wendy Shay van Ghana met Too Late. Liedjie wat die oomblik wanneer 'n vrou besluit jy het my vertroue en selfvertroue afgebreek, maar jy gaan my nie weer kry nie. Hoor jy? Nou, is dit te laat? Nou, maar wanneer is dit regtig te laat? Wanneer word jaloesie beheer en wanneer word beheer 'n bewys van liefde? Of kan dit ooit dit wees? Nou, na die breek vind ons uit met stemnotas en ook taal op straat. En ons begin met een van die stemme wat bereid was om eerlik uit die hart te praat. En daarna is daar 'n lekker treffer deur Demi Limoor wat definitief vertel oor daai gevoel van vry wees, glimlag en jouself te laat wees. Net hier op RSG. Volgende net hierna.
1: Jy kuier komende Saterdag om 10:00 saam met my Martlies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pompoenkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jongma en openhart chirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kafinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se Lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in vir Sue om 10:00.
0: Jy luister na In Tune saam met my van Rieke Lucas en ons hoor bietjie wat sê die stemnotas en ook dan taal op straat, maar net so voor taal op straat en net na die stemnota is daar 'n nota wat jy moet maak, want Demi Limoor het vir jou 'n liedjie wat definitief vir my soos goeie liefde klink, maar wat dink jy? Volgende net hierna op RSG.
2: Goeiemiddag. So, vir my is beheerde liefde as jy dalk iemand sê, liefie, ons gaan uit vir vanaand en ek dink jy gaan mooi lyk met reguit hare en die rooi rokkie. So dat jy jou vriende kan beïndruk. Maar vir my beteken ware liefde die klein goedjies wat 'n man doen. Soos my man sal kos maak of hy sal die wasgoed gaan ophang as hy lekker voel nie. Hy sal die wasgoed ook was, hy sal die skottelgoed was. Sulke klein goedjies tel baie en dit wys my is regtig lief vir my. So ja, ek dink dit is ware liefde.

Vanaand het ons gevra, wanneer word liefde beheer? Net hier op RSG. Nou, ons het verskillende antwoorde gehoor. Sommige mense glo jaloesie wys dat iemand omgee. Ander mense sien dit as 'n waarskuwing teken. Ons het ook gehoor hoe beheer deur 'n selfoon, deur geld of deur woorde 'n mens se vryheid stadig kan wegneem. Nou, liefde hoef nie volmaak te wees nie, maar dit behoort nie jou wêreld kleiner, jou stem sagter of jou lewe banger te maak nie. Dankie aan elkeen wat op straat met ons gepraat het, elkeen wat kommentaar gelewer het en elkeen wat 'n stemnota gestuur het. Julle het vanaand se gesprek moontlik gemaak en jy ook. Dankie dat jy ingeskakel het. Nou as jy 'n onderwerp of voorstel het vir InTune, wel stuur gerus my 'n e-pos franrico970@gmail.com. Nou jy het geluister na InTune met Franrico Luka.

Is hier op RSG en mag die musiek jou laat dink, laat voel en met groter begrip na die mense om jou luister. En vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: 'n prop vol u eie keuse wat jy te wag te kan wees die Sondag hier op RSG. Uit die opera wêreld, musiek deur Gounod en Mascagni, ook een van Chopin se mooiste klavierkomposisies en selfs 'n tema van 'n gewilde Suid-Afrikaanse TV-reeks van destyds. Die stemme van Nana Mouskouri, Bing Crosby en Kiri Tekanoa sal ook gehoor kan word. Dis u eie keuse, Sondagmiddag 23 Augustus van 12 tot 1. Die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Kom sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
2: Music was my first love, and it will be my last.
1: En dis musiek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
3: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Zaarpatty. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloemlam Champs 29 Augustus? Zaarbet gee jy die kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbet, 'n trotse borg van Lam Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaarbet. Afrikaans is groot in Lam Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om vanoggend op hierdie Vrydag die 21ste Augustus 2026 by jou aan te sluit met nog 'n lekker program. Dr. Anselise Peppler is staatsveearts in Woester en in die Boland. Sy sluit by ons aan om back and close hier in die provinsie te bespreek en die maatreëls wat getref is om die veekundige ekonomie te beskerm. Sy verduidelik dit ook aan die hand van landbouskoue. Dr. Peppler sê sy wou van kleintyd af 'n veearts word.
2: Ja, nee, vir my was dit die enigste opsie nog al die jare, vanaf ek baie klein was. Dis ook die enigste kursus waarvoor ek aansoek gedoen het, so ek het met volle geloof gegaan dat dit my eindroeping gaan wees.
1: En het jy gawetyd gehad by onderste poort?
2: Ja, nee, dit was van die lekkerste 6 jaar van my lewe. Ek denk, die campus atmosfeer daar is wonderlik en dit is ook waar jy ja, vir jou vriende vir een leeftijd maak. So, nee, onderste poort het my baie mooi hanteer.
1: Mense vra gereeld, wat is die verskil tussen 'n veekundige en 'n veearts?
2: So, 'n veekundige is iemand wat gaan studeer by, nie by die Universiteit van Pretoria nie. Hulle kan studeer by Stellenbosch, Pretoria, Vrystaat en ook, so sê, by Elsenburg. Waar 'n veearts is iemand met verdere anatomiese kennis en meer kennis oor siekte ontstaan, siekte bestuur en ons kan ook meer klinies op diere werk. So, jy kan operasies doen, so dat ons meer geneeskunde verantwoordelikheid op 'n veearts.
1: Ek het self 'n klein sis wat 'n veekundige is. Dis 'n wonderlike loopbaan en daar is soveel werksgeleenthede.
2: Nee, ek stem 100% saam. Ek denk, diere bied soveel en om na diere om te sien, op beide veekundige en in die veeartsveld, daar's verskriklik baie geleenthede in Suid-Afrika en ook buite Suid-Afrika. Dit is definitief 'n groeiende beroep en omdat ons omsien na voedselsekuriteit, is dit nie een beroep wat sommige gauw net gaan doodloop nie. Ek denk, daar gaan altyd veeartse en veekundiges nodig wees vir die vooruitgang van mense en die groeiende populatie.
1: En wat 'n wonderlike manier om 'n lewenslange bydra te lewer.
2: 100%.
1: Anselise, kom ons gesels oor back and close hier. Wat kan jy my sê oor die huidige stand van sake?
2: Sedert ons laas gepraat het, was daar heel wat verwikkelinge gewees. Ek is baie trots om te sê, tans is 81% van die provinsiese beeskere het hulle eerste back-and-closeer enting ontvang. En 25% van die beeskere het bereids hulle opvolg en enting ook ontvang. Bygesê, ongelukkig het ons getal positieve gevalle ongelukkig toegeneem en staan ons tans op 36 bevestigde gevalle waarvan 11 reeds opgelos is. So dit is daarom 'n bietjie goeie nuus by die slegte nuus ook.
1: Kom ons gesels oor die eindproses.
2: Heidiglik ons werk op die diere met 'n opvolg in een te ontvang. Die vroeger riglijne wat aan ons gegeven was elke 6 maanden. Ons probeer echter voor die 6 maanden reeds die opvolg in een te toe te dien. So ons werk op een meer dan 4 na 5 maanden riglijn, heidiglik.
1: Hoe maak ek, as ek vermoed, daar is 'n voorkoms van back and close hier op my plaas?
2: So jy gaan jou plaaslike staatsvers of jou plaaslike dieregesondheidstegnikus kontak. Die inligting van waar ons is en al ons besonderhede is op ons webwerf beskikbaar. So jy gaan of jou veearts of jou dieregesondheidstegnikus kontak. Hulle sal dan uitkom na jou plaas toe en jou plaas sal onder quarantaine geplaas word. Met dit doen ons ook dan klinische onderzoek van die dieren. En die klinische onderzoek behels dier die dieren te bek. So jy kyk in die bek, kyk of er enige letsels op die tong is of ook op die luwe. En dan sou ons letsels vind, gaan ons ook monsters neem op die plaas. Hierdie monsters word weggestuur na Pretoria, na die OVR toe. En die demper monsters wat ons neem, ons krijg gewoonlik ons uitslag terug in 5 werkstaal. Partij keer gauwer, partij keer bietjie stadiger. Gedurende hierdie wagperiode bly jou plaas onder quarantaine. Indien ons dan positiewe uitslag terugkry, bly jou plaas onder quarantaine. En dan sal ons ook verdere beheermaatreëls toepas, soos jou diere sal ingeënt word. En dan begin ons ook kyk na jou 3 km radius boere rondom jou. Vir ons is biosekuriteit baie belangrik, so ons maak seker ons stuur skoon amptenare na hierdie omliggende plase. Hulle doen dan ook kliniese ondersoeke op hierdie plase om vas te stel of die siekte dan dalk reeds versprei het na hulle toe. En soos wat ons meer plase kry, so vergroot die 3 km radius. Daai 3 km radius boere is dan ook onder quarantaine vir die toekomst, totdat ons quarantaine kan, of ons nie quarantaine kan lig nie, totdat ons dag 0 op die index plaas kan bepaal. Dag 0 word bepaal deur die boer met ons in kennis stel, 5 dae dat hy geen nuwe kliniese tekens op sy plaas sien, tussen sy diere nie. Ons besoek dan die plaas, gaan al die diere na, kry 'n basis van hoe dit tans lyk op die plaas. Ons kom terug op oor 14 dae, maak seker in daai 14 dae het geen nuwe diere letsels nie en dat die diere steeds op besig is om gesond te word. En dan, so wanneer ons op daai dag 14 gesien het, daar was geen nuwe letsels nie, dan is ons eerste besoek, word dan geklassifiseer as dag 0. 42 dae na daardie dag 0, besoek ons weer die plaas en indien dit weer 'n gunstige besoek is met geen nuwe letsels nie, kan ons dan quarantaine lig op die positiewe plaas.
3: Anselies, kom ons praat oor landbouskoue. Hoe kan ons diere veilig vervoer?
2: Veeveilig en skoue word gesien as hoë risikoaktiwiteite, omdat diere van verskillende oorspronge op een perseel by mekaar kom en dan daarna na verskillende bestemmings verskuif. So daar was op 13 Junie 2025 was daar 'n direktief gepubliseer in die Staatskoerant. Die direktief fokus op 2 punte. Eerstens moet ons kyk na die oorsprongplaas. En dit is baie belangrik dat die plaas van oorsprong nie onder quarantaine is of onder enige bewegingsbeperking nie. Geen nuwe diere mag op daardie plaas bygevoeg word in die laaste 28 dae voordat jy jou diere wil skuif na 'n byeenkoms nie. En voor die byeenkoms moet die diere hoogstens 3 dae voor beweging klinies geondersoek word. En 'n gesondheidsverklaring moet minstens 48 uur voor die laai van die diere aan die byeenkomspunt gestuur word. Verder is het ook baie belangrik dat alle diere volgens die wet op diereidentifikasie geïdentificeerd word, wat dan een geregistreerde brandmerk of een tatoeëermerk behels. En het is ook belangrik dat hierdie diere individuele oorplaatjies het, want nou speerbaarheid is baie belangrik. En verder mag diere slegs op skoon en ontsmette voertuie gelaai word. En ek dink dit is een baie belangrike punt. Ontsmetting is uiters belangrik van voertuie. Die voorafgaande skoonmaak van voertuie is vooral noodzakelijk, omdat baie van die ontsmettingsmiddels minder doeltreffend is in die teenwoordigheid van organiese materiaal. So, dan is het ook verder belangrik dat die ontsmettingsmiddel teen die correcte concentratie gebruik word en ook dat die aanbevole contacttyd streng nagekom word. En as ons dan teruggaan na die samekom van diere, tweedens spreek die directief waarna ek voor verwijs het, die biosekuriteit by die bijeenkomstpunt aan. En daar is het belangrik dat daar duidelijke scheiding is tussen die vuil aankom area en die skoon biosekuriteitsarea. Daar moet een fysische en bestuursmatige scheiding wees, sodat mense, voertuie, toerusting nie tussen die twee areas beweeg nie. 'n baie belangrike punt wat ook volgens die direktief toegepas moet word, is 'n diersekuriteitsbeampte geregistreer by die Suid-Afrikaanse Veterinaire Raad moet aangestel word deur die bijeenkoms. So sonder hierdie diersekuriteitsbeampte mag veilings en skoue nie plaasvind. En die beampte is verantwoordelik vir onder andere, hulle moet verseker dat die diere slegs in die aankomsarea afgelaai word. Hulle moet verseker dat elke dier geïdentifiseer en aangeteken word, sodat die oorsprong van hulle nagespoor kan word. Hulle ondersoek die diere vir tekens van siekte. Eerst daarna mag hierdie diere aanbeweeg na die diersekuriteitsarea toe. Hulle gaan ook die vereiste dokumentasie na. Hulle hou toesig oor die skoonmaak en die ontsmetting van voertuie voordat die diere na die finale bestemming beweeg. En hierdie biosekuriteitsambtenaar is ook verantwoordelik om aan die einde van die dag 'n verklaring uit te reik vir die verdere beweging van die diere.
3: Herinner ons weer, wat is die diere wat deur back and close hier geraak word?
2: So, dit is die gesteentiefdiere. Dit is hoofsaaklik wat ons in tans in die provincie sien, is beeste. Dit kan ook skape en bokke wees en varke. En dan moet ons nie van ons wild vergeet nie. So, jou kudus, buffels, rooibokke, bosvarke. So, enige dier met gesteente hoeve is ongelukkig vatbaar vir back and close hier.
3: Anselies, veronderstel ek het nog vrae vanoggend wat ek graag aan jou wil rig. Hoe kry ek jou per e-pos in die hande?
2: My e-posadres is my naam en van anselies.declan@wichincape.gov.za, maar ons het ook 'n media kontakpersoon wat beskikbaar sal wees en hulle stuur vir ons die vraag spesifiek na ons aan. En as jy jou plaaslike veearts in die hande wil kry, is al ons kontakpersoonlikhede is beskikbaar op die Elsenburg webtuiste.
3: Dit dan www.elsenburg.com.
2: Ek dink net my slotboodskap is om die belangrikheid van biosekuriteit oor te dra of te probeer oordra. En is vir baie belangrik dat alle rolspelers verantwoordelikheid neem in terme van biosekuriteit. Want dit gaan die verspreiding van back and close weer beperk. En alhoewel ons inzingsprogram baie goeie vordering toen, bly streng die sekuriteit, verantwoordelike dierebeweging en die behoorlike ontsmetting en nakoming van die voorgeskrewe vereistes baie belangrik. En deur saam te werk en hierdie maatreëls konsekwent toe te pas, kan ons help om die verspreiding van back and close te beperk en ons in soos provinsie se kuddes te beskerm. En op daai noot wil ek ook net dankie sê vir al die boere en al die ander rolspelers wat hulle volkome samenwerking gee. Ek dink dit was ook Met al die slag is het ook wonderlik om te sien hoe mense kan saamstaan. En daarvoor moet ek al die rolspelers net prys vir hulle samenwerking.
3: Dr. Anselies Peppler is staatsveearts in Woester en in die Boland. Tertius Boshoff is hoofwynmaker by Stellenrust Wynlandgoed. Hy sluit volgende by ons aan om die verskil tussen die Shiraz en Syrah te verduidelik.
4: Ek gebaseer in Stellenbosch, ons het 2 plase, 1 in die Helderberg en dan 1 aan die Botlerrykant van Stellenbosch.
3: Wat het jy na skool gedoen?
4: Ja, begin om hierdie te swat toe oor tandheelkunde toe. Toe wil ek verskriklik graag een kaakgesig en mondchirurg word en toe roep die passie van wyn my terug plaas toe. So ja, gekwalifiseerd op Tuigerberg en wyn is ons maar deel van studeer ook. So miskien het ek te veel tyd spandeer aan wyn en te min aan studeer. Maar toe het my liefde vir wyn heeltemal oorgeneem. En ons het in 2005 het ons die Stellenrust handelsmerk regtig ernstig op begin fokus en toe begin uitbou.
3: So jy is 'n dokter?
4: Ja, ons het nooit regtig baie goed gedoen met Shiraz in kompetisie nie. Maar jy weet dit is die tweede meeste aangeplante rooi cultivar in Suid-Afrika na Cabernet Sauvignon. En ons het, ek skat, ons het nagenoeg uit die 400 hectare het ons amper, so ek sê 40% al van een Shiraz. So dis nogal een redelike groot gedeelte van ons wingerdbou wat met Shiraz geplant is. En ons het nooit regtig werklik goed gedoen nie, tot ons hier van 2017 af begin besluit het, okay, hierdie is nou een cultivar waarop ons moet fokus, aangezien ons so baie daarvan het. En ek is ook een Shiraz drinker, so ek is baie lief vir Shiraz. Toe het ons stelselmatig ons wynmaaktechnieke begin verander en in 2023 was regtig ons eerste groot jaar. Toe het ons die wynmaker van die jaar competitie by die Diners Club aangebied word, het ons gewen met Shiraz. Dit was ook die Blueberry Hill En toe van daar af het ons onder die artisans reeks, dis so 'n tipe van 'n artistiese toenadering tot wyn. En dus begin uitbou op ons Shiraz portfolio, ons after eight Shiraz, dan het ons die missing link Shiraz en dan het ons die blueberry hill Shiraz. En die blueberry hill is nou maar die ene wat die sterk staan tussen al die kompetisies. Ja.
3: Wat is die verskil tussen Shiraz en Syrah?
4: Baie goeie vraag. So, in my opinie, dis die selle kalkie van, maar dis baie meer styl gedrewe. As ek aan Shiraz dink, dan dink ek aan die Europese wijn met 'n klomp vrug, 'n klomp peper. Iemand wat in 'n kamer vol mense inloop en die hele kamer oorneem. En allemaal in die gezicht klap in plaats van vir hulle goeiemôre te sê. Syrah is vir my meer een styl wat instap, baie elegant in 'n kamer vol mense sy hand uitsteek en sê, homself voorstel of haarself voorstel aan elke van die persone in die gebou. Ons het net een Syrah, mense het al vir my hoeveel mal gevra. Ek dink ons maak nou 4 verskillende style van Shiraz. Ons het 3 van hulle word genoem Shiraz. En dan het ons net een Syrah, maar dis baie specifiek style gewys.
3: As ons praat oor die top Shiraz in ons land, is daar altyd wonderlike stories wat te maak het met die wynlandgoed en die keldermeesters. Wat daarvan was vir jou opvallend vanjaar?
4: Ek dink, dis 'n ongelooflike werkbare cultivar, as ek het so kan sê. Dis soos klei in jou hande. Sekere cultivars, ek het 'n ou wynmaker gehad, wat my geleer het, ou Mike Dabrovich. Hy was destijds nog by Mildebosch in die vroege 2000s. En hy het altyd gesê, Tersius, bak jy chocoladekoek en vat iets soos 'n rolkoek met dieselfde resep. En ek sal sê nee, en hy het dan altyd vir my gesê, maar Ters, so gaan jy ook een Shiraz of Chardonnay op dieselfde manier maak. Sekere variëteite is meer gewend en makliker om mee te werk. En Shiraz is een van die variëteite. Ag, as jy kyk na byvoorbeeld een van die wyne wat nou laas jaar onder die top 12 Shiraz was van ons, die Blueberry Hill, ek is nou weer op hom. En hierdie jaar ook genomineer was as een van die finaliste die 2024. Die Blueberry Hill het op die voete van die etiket is daar 'n skerm wat sy een lem gebreek is. Daar's niks mooier as imperfectie nie. Ek dink in die ou dae, ons lewe nou 'n samelewing wat alles so perfect moet wees. Jy gaan op sosiale media, op Facebook of Instagram en mense lyk asof hulle hierdie perfekte lewens het. Maar met druiwe en veral met Shiraz is daar 'n mooigheid aan imperfectie. En die Blueberry Hill, die rede vir die gebreekte lem op die skerm, is ons het so 'n blok Shiraz op die bottelary plaas en is geplant meestal tot graniet. En dan is daar so klein klei kol in die middel van die blok. En klei is ons nou maar 'n moeilike ding. Klei suig al die water op eerste in wintertyd en in somer droog uit. Maar klei is anders as graniet. So as klei uitdroog, dan krimp hy. En hy verwurg amper die wortels, waar graniet is los rondom die wortels van die wingerdstok. En het kan asemhaal. So die loewe lyk klein, die wingerd dra 1 of 2 trossies. En ons het in 2017 toe besluit vir die eerste keer, maar ons gaan nou ophou hierdie kleikool probeer oorwerk en inwerk en kunstmis gee. En ons gaan van dit waar die natuur jou gee wyn maak. En dit is 'n uiters klein produksie, dit is 1200 bottels, 4 vaatjies elke jaar, maar wat uit daai kleikool uitkom. En dit was op die einde die wijn wat die Diners Club wijnmaker van jaar gewen het, wat onder die top 12 laas jaar was. En ek dink amper elke Oosjaar sere die 2019, wat die eerste Oosjaar was, het 5 ster in die platter wijngids gekry. So dit was jou imperfectie. En die mooiste ding is hoe jy as wijnmaker die imperfectie uit die grond uit, deur die stop tot in die bottel op die ou einde kan neem.
3: Die wijnbedrijf in Suid-Afrika gaan deur 'n moeilike tyd. Daar gaan ons dan nie kan verbykom nie. Wat kan ons doen as produsente, as keldermeesters, om van die uitdagings die hoof te bied?
4: Ek het die naweek op Instagram 'n baie interessante post gesien wat gesê dat die wynbedryf benader mense verkeerd. Die wynbedryf bemark wyn vir die wynbedryf. Ons het 'n potensieuse milieu geskep waar ons alles met 'n proenota omskryf wat nie verkeerd is nie of wat ons die elite status van die wyn probeer oordra en hoe spesiaal dit is. Maar om wyn beter by die verbruiker uit te kry, voel ek dat mens werklik moet 'n identiteit skep rondom die handelsmerk en mense intrek daarin. Mense moet belangstel om 'n bottel wyn van die rak af te haal. Die non-alkoholiese drankies op hierdie stadium verwag hulle 'n groei van tot en met 40% teen 2030. En dit is besig om 'n redelike groot gedeelte, nie net van die alkoholiese industrie nie, maar van die wynbedryf in totaliteit te steel. Frankryk se het hulle laaste wynproduksie nou gehad sedert 1964. En dit het deels te doen met omgewingsveranderinge, omgewingsklimaatverandering, maar dit het ook te doen met 'n afname in die hoeveelheid wingerd wat geplant word. Hier is hoeveel boere in Stellenbosch, as jy deur Stellenbosch en jy kyk rondom jou wat wingerd uitgehaal word, want dit is nie meer finansieel volhoubaar. So, wyn is 'n geleentheidsdrankie. Wyn is iets ongelooflik romanties. As jy 'n kurk trek, is daar gewoonlik 'n geleentheid wat daaraan gekoppel word en iets om onthou te word. En ek dink ons moet teruggaan na daai basiese beginsel wat ons die romantiek van wyn weer terugbring, om die verbruiker in te trek om weer meer wyn te drink en meer wyn te koop. Daar's 'n ongesproke reël op die plaas. Jy word van Gogh gebore, jy kan nie, of jy word 'n Da Vinci gebore, jy kan nie van die, jy, niemand kan van jou 'n Da Vinci maak nie. So die reël is dat wyn is kuns en kuns hardloop in jou bloed. En so elke persoon wat wil terugkom plaas, moet eers 'n graad buite wyn kry voor hy kan terugkom. Want die geloof is daar dat jy moet regtig passief oor wees en dit moet in jou bloed hardloop. So dis ek het toe nooit wyn geswaak nie. Ek het hier en daar by ander wynmakers en so gepraktiseer, maar in daai tyd was dit nog lekker. Dit was ou oom Skalk van 'n Westhuizen, ons Shorty van 'n Westhuizen en ou Mike Dobberwes en oom Loftie Ellis, hulle almal was so oop met hulle kennis. Ek, ons het nou ja, die gesprek rondom die vuur gehad. Dis ek, jy leer al hierdie goed en jy eksperimenteer en nou soos ek begin ouer word en nader na aftrede toe kom, nou dink ek, nou gaan jy dood. Jy try als oordra aan die jonge geslag. Maar magtig, dan gaan jy leer jou hele lewe lank in wyn. Daai selfe Mike Dobberwes het eendag gesê, toe sê vir my Tertius, dag as jy ophou leer, is jy dood. En dis die reine waarheid. Ek dink jy moet ooit ophou leer.
3: Maar jy kan definitief nie naby aftree wees nie.
4: Dis in my gedagtes, dis in my drome wat ek wil aftree met die huidige wynindustrie. Maar nee, ek is nog ver van aftree af. Ek dink ook ek sal kan aftree nie. Ek sal onmiddellik my verstand verloor as ek moet ophou werk. Dit moet ek jou eerlik sê. Ek gaan te veel in hierdie kop aan vir die hoeveelheid grysstof wat ek het. Min grysstof, maar baie gedagtes. So op die een of ander manier moet mens kompenseer daarvoor en daarvoor moet mens maar besig bly.
3: Hoe oud is jy?
4: Ek is nou 45, oor 2 weke.
1: Tertius Boshoff is hoofwynmaker by Stellenrust Wynlandgoed. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vind gerus hierdie program op www.elsenburg.com. Môreoggend om 11:45 sluit ek weer by jou aan met nog 'n spesiale program in ons Vroue Maand reeks en daarna sien ek baie uit. Intussen wens ek jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. Van my, Eloise Pretorius, groete tot dan. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
5: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
6: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike

0: Hierdie oggend om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Batelier Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
1: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, sondagmiddag om 5:30, saam met my, Elsje van Jaarsveld.
2: 8 dae, honderde kilometers, alles gedreef deur die son en skoolleerders wat 'n projek behartig.
3: Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie.
2: En hierdie Vrydagaand se episode van Kompas vind ons meer uit oor 'n sonkarprojek wat deur skoolleerders gedryf is.
3: Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
2: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
4: RSG, dis die een.

Bismillahirrahmanirrahim. In die Naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In die Heilige Koran verwys ons skepper na die volgende hoofstuk. Dit is hoofstuk 2 en dit is afdeling 5 in vers 40. En ons skepper sê in die Heilige Koran. Ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. O kinders van Israel, denk aan die weldade wat ek aan julle bewys het. En kom julle verbond met my na. En ek sal my verbond met julle nakom. Vrees my en my alleen. Ons Skepper sê vir ons die volgende. In die Heilige Koran. O kinders van Israel. Deesdaas het ook kinders van die aarde. Dink aan die weldade wat ek julle aan julle bewys het. Ons Skepper het vir ons gegee gesondheid. Ons Skepper het vir ons gegee die vermoë om te kan dink. Ons Skepper het vir ons gegee die geskenk van loop en lag en sien en hoor. Nou sê ons Skepper vir ons, kom julle verbond met my na. Onthou my, vrees my, dink aan my, aanbid my. En dan sê ons Skepper vir ons, dan sal ek my verbond met julle nakom. En wat bedoel ons Skepper daarby? Hy sê, man, as julle aanvaar en julle weet en julle sien die vermoë wat ek vir julle gegee het. En u weet, u kan 'n tong het, maar as u nie die tong kan beweeg nie, is dit 'n probleem. Kom ons kyk na een ander saakie. Een paar weke gelede het ek gepraat van die vas. As jy kyk na een persoon wat ten alle tye vas, sal jy oplet dat daar kom een dag of een tyd van die dag in daardie persoon se lewe, wat die mond so droog is, want daar is niks nattigheid nie, dan skep dit so een probleem dat die persoon sê vir jou, weet jy wat, ek kan nie praat nie, ek kan nie die ding doen, maar my mond is droog. Nou sê ons Skepper vir ons, ek sal my verbond met julle nakom, ek sal seker maak dat daar water is, en die mooie ding van die hele saak is, daar is water, daar is vrugtesappe, daar is koeldranke, nee, net wat jy wil hê. Maar sê ons Skepper vir ons, vrees my en my alleen, mening, wat ons Skepper daarby bedoel is die volgende, dit is ek wat dit vir jou gegee het. Niemand anders het dit vir jou gegee nie. Dit is nie jou buurman nie. Dit is nie die priester nie. Dit is nie die imam of die sheikh of die maulana wat dit vir jou gegee het nie. Dit is ek wat dit vir jou gegee het. Onthou dit en onthou my. Onthou my in die stilte. Onthou my in die, wanneer jy besig is. Onthou my in die supermarkte, en as jy dit doen, sal jy 'n persoon wees wat ten alle tye die geluk van ons Skepper met jou het. My liewe vriend, baie keer moet 'n persoon eers iets verloor voordat hy besef hoe belangrik dit was vir hom. Ek hoop nie dat dit met ons gaan gebeur nie. Ek sal baie graag wil sien dat al die luisteraars besef onmiddellik dat ons Skepper is belangrik en dat ons alle tye ons Skepper net moet onthou, want dan weet ons, ons gaan nie uit die pad trap nie. Ek hoop dat ons gaan so 'n bietjie dink oor die saakie, sodat ons ten minste die regte pad vorentoe kan kies en kan opbeweeg. Kom ons bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe, die Barmhartige, die Genadige, Meester van die Oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toorneer gedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alameen, en alle dank en prys kom toe aan u.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, die studentenraad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie hou vandag 'n mediakonferensie. Die ANC gaan strafregtelike klagte lê teen die DALP Mark Burke en Amerika se verbod op befondsing van wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika is opgehef. Goeiemôre, ek is Annemarie van Bierik. Die sentrale studentenraad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie hou vandag 'n nuuskonferensie. Minstens 3 mense is beseer en eiendom is beskadig in voortsleepende studentebetogings. Studente het kommer uitgespreek oor finansiële uitdagings, akademiese dokumente en die voorgestelde finansiële herstelplan vir 2027. Die universiteit het alle aktiwiteite op sy kampusse opgeskort en studente beveel om koshuise te ontruim. Baie studente sê egter hulle het nie geld om te reis of alternatiewe blyplek nie. Die instelling se woordvoerder, Lauren Kansley, sê die bestuur bly gefokus op die veiligheid van studente en personeel, maar hou die deur oop vir onderhandelinge. Die universiteit sê hy is nie genooi na die mediakonferensie nie. Die ANC sê hy gaan vandag strafregtelike klagte lê teen die DALP Mark Burke en die maatskappy Castello. Dit het vroeër aan die lig gekom dat die finansiële tegnologie maatskappy ondersoek word vir die moontlike oortreding van valutabeheer regulasies. Die ANC se hoofsweep, Ndumiseni Ntuli, sal klagtes aanhangig maak by die Kaapstad Sentraal polisiestasie. Die ANC sê hy het kennis geneem van die DA se besluit om Burke te verwyder van alle portefeuilles wat met finansies verband hou, maar voeg by dat dit nie genoeg is nie. 3 verdagtes is gister dood in 'n skietery met die polisie in Vereniging in die Valdriehoek. Die skietery het gevolg na 'n roofdog by 'n residensiële eiendom. Die verdagtes het na bewering die slagoffer na sy huis gevolg en hom van 'n onbekende bedrag kontant beroof. Die polisie sê hulle die verdagtes se voertuig opgemerk en dit probeer voorkeer, waarna 'n oor en weer skietery glo uitgebreek het. Al 3 verdagtes is op die toneel dood verklaar. 3 vuurwapens is op die toneel gevind. Nog 'n hegtenisnemings word binnekort verwag in die saak wat verband hou met die ontvoering en moord op die sakeman Emmanuel Mbenzi in April 2022. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunk van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 ander verdagtes in die saak is tot 27 Augustus uitgestel. SAK nuus het verneem dat 'n 7de verdagte wat vermoedelik tans in die buiteland is, na verwagting binnekort in hegtenis geneem sal word. Minstens 46 mense is dood nadat 'n boot met meer as 70 passasiers aan boord in Nigerië se noordwestelike Sokoto-staat omgeslaan het. Daar word vermoed dat die vaartuig hoofsaaklik kinders vervoer het toe dit naby die afgeleë Koronje-gebied omgeslaan het. Die polisie sê 16 mense is gered terwyl nog 15 vermis word. Nigerië se nasionale agentskap vir noodbestuur sê soek- en reddingspogings duur voort. En die Amerikaanse Nasionale Gesondheidsinstituut het 'n verbod op befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgehef. Die tydskrif Science berig dat die organisasie 'n befondingsverbod wat verlede jaar ingestel is deur president Donald Trump beëindig het. Dit maak dit moontlik vir die Amerikaanse regering om weer navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. Die besluit is belangrik omdat Suid-Afrika lank reeds 'n belangrike navorsingsvennoot vir Amerikaanse wetenskaplikes is, veral op die gebied soos HIV, tuberkulose en ander oordraagbare siektes. Ten slotte weer die hoofnuus, die sentrale studentenraad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie hou vandag 'n mediakonferensie. Minstens 3 mense is beseer en eiendom is beskadig in voortsleepende studentebetogings. Dit is die einde van die nuus om 6:00, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, die Madlanga kommissie kritiseer die sakeman Stuart Shanick weens beweringe dat hy 'n joernalis geïntimideer het.
3: He was even pointing fingers at me, telling me that if I want to talk like this, I must come outside. So we don't know what would have happened outside, but his tone was very threatening. That's why I decided to open a criminal case.
2: Fase 3 van president Cyril Ramaphosa se vennootskap tussen die regering en groot besighede word bekendgestel met die doelwit van 1 miljoen werksgeleenthede teen 2030. En die bestuurshoof van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede, lewer kommentaar op Solidariteitsakademie Universiteit. Welkom by Monitor, die redakteurs vanoggend is Hendrik Maten en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
4: Môre, ek is Annelien Moses met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Brandgevaar waarskuwing is uitgereik vir plekke oor die oostelike dele van die Noord-Kaap, die suidelike dele van die Vrystaat, sowel as die noordelike dele van die Oos-Kaap. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 12-28. Johannesburg 13-27. Vereniging 8-27, Mbombela 11-27, Polokwane 8-28, Mahikeng 11-29, Vryburg 9-30, Bloemfontein 6-28, Kimberley 8-31, Appington 12-33, Kaapstad 11-24, George 8-25, Abega 11-20, Kugompo Stad 13-21, Durban 18-23, Richards Bay 15-25 en laastens Pietermaritzburg met 10-25. Vir meer besonderhede, besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer.
2: Reg is redelik stil op ons paaie vanoggend, maar ek sien daar is wel 'n optog, protesoptog in Mamesbury op die N7. Dis nou die pad tussen Mamesbury en die Kaap en hy is heropen, maar kan moontlik vertragings veroorsaak. Na mate daai protesoptog nog vanoggend gaan voortduur. So wees maar versigtig en vermy die gebied indien moontlik. 45889 is die SMS lyn as jy hoop enigiets afkom, laat weet wat in die verkeer gebeur.
5: Een 100 toetse vir Damien Dalende met Rassie Erasmus wat 'n sterk springbokspan aankondig vir môre se All Black toets. Nieu-Seeland kies ook hulle sterkste moontlike span vir die eerste toets van die Great Rivalry reeks en die Protea Mans hokkiespan wys hulle staal teen die Aussies by die Wêreldbeker. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg mense, kom ons praat saam. Ons het die afgelope tyd so 'n bietjie oor die kritiek van die voormalige minister van onderwys, Naledi Pandor, op Solidariteit se uitsluitlik Afrikaans Akademie Universiteit te berig. Sy het die projek onaanvaarbaar en kommerwekkend genoem in die konteks van post-apartheid ongelykheid, terwyl ondersteuners dit verdedig het as 'n wettige privaat befondste moedertaal-inisiatief. Ons het later meer daaroor, maar intussen wil ons by jou weet, is 'n konsep soos akademie nou na jou mening verdelend en sou jy so 'n instelling bo ons openbare universiteite soos NWE, Pretoria, UWK, Stellenbosch verkies? En indien dit die geval is, hoekom? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Dis 10 minute oor 6. Daar was drama by die Madlanga kommissie toe Stuart Shanek, die sakeman en beweerde medewerker van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya in hegtenis geneem is. Na Shanek se inhegtenisneming volg na joernaliste intimidasie saak teen hom by die polisie ingedien het. Die joernalis van die Sowetan Herman Molloy sê dat Shanek hom genader het, na Molloy 'n video geneem het en met sy vinger na hom gewys het tydens die konfrontasie. Die voorval het plaasgevind tydens die verskyning van die National Coloured Congress parlementslid Fadil Adams. Hendrik Maarten het meer besonderhede.
8: Shanek is by die Madlanga kommissie in hegtenis geneem. Molloy sê dat Shanek hom tydens die tyd by die kommissie gekonfronteer het. Hy sê Shanek het hom genader terwyl Molloy 'n video van hom opgeneem het en het hom na bewering gedreig, wat Molloy glo genoop het om 'n intimidasiesaak aanhangig te maak.
3: And then he said, even yesterday you took videos of me and posted on social media. And I'm like, yesterday I didn't take any video of you. And can you please show me that video you say I took yesterday? And then he's like, I don't have my phone with me now. And his tone was very threatening because he was even pointing fingers at me, telling me that if I want to talk like that, I must come outside. So we don't know what would have happened outside, but his tone was very threatening. That's why I decided to open a criminal case.
8: Adams het intussen getuig dat hy sake teen generaals van misdaadinligting by die Orlando polisiestasie in Soweto aanhangig gemaak het. Dit het vrae by die kommissie laat ontstaan. Bewyse wat vir die kommissie gelees, het ook aan die lig gebring dat hy minder as 24 uur nadat hy die sake aanhangig gemaak het, 'n e-pos aan die minister van polisie, Senzo Mkunu, gestuur het waarin hy gekla het dat daar met die dossiere gepeter word. Maar die getuienisleier het bevraagteken hoe hy teen 8:00 die volgende oggend tot die gevolgtrekking gekom het dat die Gautengse polisie dieselfde metodes gebruik het wat na bewering in die Weskaap gebruik is om met ondersoeke in te meng.
9: Let's pause there. Laid the charges the day before. At 8:00 the next morning, you know that Gauteng police is adopting the same modus operandi. Based on what?
10: Again, the man with insight into these type of things.
9: No, Mr. Adams. You have the CAS numbers now. You cannot rely on a dead man every time.
10: Ma'am.
9: It's unacceptable.
10: I understand your frustration. Let me explain mine to you, if you will. Please. Just give me 1 second. I will explain it to you.
8: Adams het verder beweringe ontken dat hy sy toegang tot Mkunu misbruik het. Hy het getuig dat sy besluit om by die minister te kla daarop gemik was om die integriteit van die ondersoeke te beskerm en verantwoordbaarheid binne misdaadinligting te verseker. Maar kommissaris Sisi Baloyi het die volgorde van gebeure bevraagteken, insluitend Adams se ontvangs van vertroulike dokumente, die indiening van misdaadklagtes, die beweerde inmenging met die dossiers en sy daarop volgende kontak met Nkunu.
9: There's just something wrong about this whole process. It, for lack of a better word, it stinks of machinations. Do you want to comment?
10: Yes, please, Commissioner. Commissioner, I acted only because I wanted these cases investigated. I had no other motive. I emailed the minister twice. The minister's office responded twice. I'm actually appreciative of the response because other ministers don't respond.
8: Die kommissie het vroeg vandag om Adams die geleentheid te gee om na opnames van sy interaksies met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te luister. Hy keer vandag terug na die getuiebank. Hierdie bydra van Sibagle Mota in Pretoria en ek is Hendrik Maarten vir SAK News.
2: President Cyril Ramaphosa sê fase 3 van die vennootskap tussen die regering en besighede sal op die bevordering van ekonomiese groei fokus. Daarby sal daar gemik word om 1 miljoen werksgeleenthede teen 2030 te skep. In 'n toespraak by die bekendstelling van fase 3 in Sandton het Ramaphosa die sukses van die samewerking beklemtoon. Nou, hy sê dit het tot die uitskakeling van beerdkrag, die verbetering van die logistieke stelsel en die land se verwydering vanaf die gryslys gelei.
11: Our immediate objective is to lift economic growth above 3%. It is a necessary threshold from which we must advance towards higher, sustained and more inclusive growth. The composition of growth matters as much as its rate. We need growth that is labor intensive, as we've heard. We need growth that expands our industrial capacity.
2: Dan ons president, kom ons bly by die storie en praat nou met die veteraan sakeleier wat die bekendstelling bygewoon het, Cas Covadia. Cas, good morning.
12: Good morning, how are you?
2: Very well, very well. Before we talk about phase 3, phase 1 and 2 was about stabilization and reform. In your opinion, have we achieved it?
12: Yeah, well, it's not done yet, but I think we've made terrific progress. I think we've progressed very well on the energy side. We're beginning to progress on the logistics side, and that's going well. And on crime and corruption started a bit later than the others, but it's obviously a critical matter. You see that on your TVs every day. I saw you were reporting on that just now. But I think we've made very good progress. I think the Conservative government party is still working. And the launch of phase 3 basically says that business and government are committed to this. And we must continue to put our shoulders to the wheel and ensure that the reforms become institutionalized, that the government departments and state-owned institutions and state enterprises are responsible to apply the reforms and implement the reforms to do so.
2: We understand phase 3 is about growth. We're looking at a 3% growth rate. We also understand that the sectors of the economy that will be specifically targeted are tourism, mining and agriculture. Is it a good idea to target specific sectors, do you think?
12: I think it's a good idea to target sectors that are and historically have been sectors where significant job creation has occurred and still have potential for significant job creation. Also sectors that traditionally we have had competitive edges in. I mean, mining, we were one of the leading countries in significant areas of mining. Tourism has been a significant job creator and still has a potential to do so, as does agriculture, and agricultural exports have been significant for our country until we went down again. So these are sectors that have the potential for job creation, potential for growth, and those are the things we are aiming for. So I think it is necessary to target those sectors and make good progress on those.
2: Explain to the listeners, because we will have a lived reality in terms of the kind of infrastructure, levels of service delivery that we see as citizens, where we live. How different is it from the business environment in terms of the improvements that you say we've seen in phase 1 and 2?
12: Well, you know, we've said right from the beginning that our job as business in the business government partnership is to raise money to increase capacity in government to enable government to do what it should be doing. Now, if you look at the areas that we've worked on in phase 1 and 2, the impact of no load shedding is an impact that ordinary citizens feel as well, and not just business, okay? We also have a situation where, you know, one of the things we're doing in logistics is to try and increase the use of rail for transport of goods. As that improves and that reduces the use of road on for transport of goods, and that has an impact on ordinary people as well, because our road infrastructure has deteriorated because of the use of roads for transport of goods. I think that the fact that in both areas, private sector participation has increased. The private sector has now space to actually participate, to invest. It increases investments. It means that leads to decrease in costs of services over a period of time. And those are the sorts of things that I think benefit ordinary citizens.
2: Throughout this process, is broad-based black economic empowerment here to stay in its current form?
12: I'm not too sure in its current form. I think transformation and link to the broad-based black economic empowerment are still, in my view, important. Mm-hmm. I think that one of the things the president mentioned is that no economy or economic growth cannot be sustainable if the majority of people in the country do not have a stake in the economy and do not benefit from the economy. But I think transformation, broad-based black economic empowerment is necessary, but the accent has got to be on broad-based, and that's the issue. I think there have been, and it's a matter of public record, that there have been significant problems in the way we applied black economic empowerment transformation.
2: I thank
12: and
2: you
12: those
2: for
12: are things that we've got to work on here.
2: Thank you very much for your time. Dit was Ifeat Ransake, leier en voormalig bestuurshoof van Business Unity South Africa, Cash Kovadia. Nou, terwyl talle organisasies en politieke partye hulle teenkanting uitspreek oor Suid-Afrika se planne vir 'n transformasiefonds ter waarde van 100 miljard rand, sê die ekonom Dawie Rood dit kan dalk werk indien dit 'n dryfveer word vir die beëindiging van swart ekonomiese bemagtiging. Nou, die plan is vir die fonds om deur die Departement van Handel en Nywerheid bedryf te word. Beleid en regulasies word tans nog geformuleer. Dawie Rood is natuurlik die hoofekonoom van die Vision Groep en praat nou met ons. Dawie, goeiemôre.
13: Goeiemôre, Oudo.
2: Voor ons by die transformasiefonds uitkom, net vinnig jou opsomming van wat jy nou daar by Cash Kovadia gehoor het?
13: Wel, breedweg stem ek met hom saam, maar ek dink die klem is verkeerd. Ek dink die belangrikste is wat ons moet doen, ons moet die staat kry om dinge te doen wat hy veronderstel is om te doen, so ek sal seker ek die klem plaas op plaaslike owerhede, en dan sal ek breedweg 'n klomp hindernis wat bestaan net eenvoudig verwyder, voordat ons eers daarna begin te dink, om sekere sektore op die een of ander manier te ondersteun. So heel eers verwyder die goed wat pla, voordat jy probeer om ondersteuning te gee aan van die ander spesifieke sektore.
2: Kyk, een van die goed wat jy sê pla, is swart ekonomiese bemagtiging en wat dit doen vir mense wat eintlik uit die buiteland uit wil belê in Suid-Afrika. Voel jy sy tyd is nou verstryk?
13: Nee, om die waarheid te sê, ek is heeltemal ten gunste van swart ekonomiese bemagtiging. Maar wat ons het in Suid-Afrika is nie swart ekonomiese bemagtiging nie. Ons het die bemagtiging van 'n paar goed gekonnekteerde individue. Werklike swart ekonomiese bemagtiging beteken dat die meerderheid mense in die land wat swart is, goeie onderwys kry, goeie gesondheid kry, werkende plaaslike owerhede kry en die tipe van goed, en ons het dit sekerlik nie. So ons het nie swart ekonomiese bemagtiging nie. Ons het net 'n naam, 'n beleid wat bekend staan as swart ekonomiese bemagtiging. Nou hierdie fonds, en ons moet ontslaa raak daarvan, so hierdie fonds skep dalk vir ons 'n geleentheid om daarvan ontslaa te raak, deurdat hy heel eers, dink ek dit kan besighede toelaat om hulle swart ekonomiese punte te kry, deur net eenvoudig dit te koop, maar op voorwaarde dat alle ander vereistes dan ontslaa geraak van word. So jy koop net eenvoudig jou sogenaamde bemagtigingspunte, en sodra ons almal nou ons bemagtigingspunte koop, en ons nou nie ander sogenaamde swart ekonomiese bemagtigingsvereistes nie, dan kan hierdie fonds uitgewys word vir wat dit is. En dit is net eenvoudig 'n addisionele belasting op die ekonomie wat 'n paar individue bevoordeel, en dan kan ons die fonds aanval. So die voorwaarde is raak ontslaa van alle ander vereistes vir sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging, en daarna dink ek kan dit vir almal baie duidelik wees, hierdie is net 'n belasting tot voordeel van 'n paar individue.
2: Ek het nou die uitleiding gesê, die regulasies word nog geformuleer. Weet jy of dit tans die regering se voornemens is dat hierdie transformasiefonds swart ekonomiese bemagtiging se plek sal oorneem?
13: Sover ek het net gaan dit nie heeltemal dit oorneem nie, maar sekere aspekte daarvan kan wel oorgeneem word. Soos byvoorbeeld equity equivalence. Mm. Nou dit beteken dat in steede daarvan dat jy vir swart mense dan nou aandele gee in jou besigheid, dan gee jy kan jy op 'n van ander plek een of ander voordeel gee wat swart mense byvoorbeeld, byvoorbeeld in die fonds. Mm. En ek dink Starlink is 'n goeie voorbeeld daarvan. Elon Musk wil na Suid-Afrika toe kom, maar hy wil nie 30% van sy aandele weggee nie. Nou kan hy maar net eenvoudig kan hy gaan en hy kan hierdie bedrag geld gebruik vir iets anders dan wat swart mense bevoordeel en steur dit daarvan om aandele weg te gee. So dit gaan sover ek het, kan dit nie al die vereistes vir swart ekonomiese bemagtiging wegneem nie, maar hopelik gaan dit van dit en dit is wat ons moet druk as besigheid, dat dit alle vereistes wegneem vir swart ekonomiese bemagtiging wat in elk geval dit goedkoper gemaak word as minder rondslop.
2: Dan kom ons kyk hoe lyk hy finale weergawe van die regulasies rondom hierdie transformasiefonds. Dawie Rood, baie dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik 'n hoofekonoom van die Efficient Groep. Nou Solidariteitsakademie Universiteit wat in die Weskaap en Gauteng sonder enige bystand van die regering gebou word, het die afgelope tyd tot groot debat gelei. Akademie het ook reeds 'n kampus in Centurion in Gauteng. 'n Voormalige minister van onderwys, Naledi Pandor, en die onderwyskenner professor Jonathan Jansen, is van die mense wat hulle teen die ontwikkeling van die uitsluitlik Afrikaanse universiteite uitgespreek het, maar steen het vanuit 'n onverwagte rigting gekom. Die stem van die stigter van March and March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma. Kom ons luister na wat sy oor die kwessie gesê het.
14: Look, I think we've got a government that is a black government. And it's their duty to have schools for black people. And I don't understand why they would be angry at people who are not even using state funds for building their own schools. They're not building those schools with their money, but with their own. I feel like by now, Africans should have had their own universities pushing their own languages in their own culture if we had a government that had a clue of what they're doing.
2: Nou, so dit was die stigter van March and March, Jacinta Ngobeni Zuma. Vir meer praat ons nou met die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede, na 'n openbare meningsstuk wat hy oor die aangeleentheid geskryf het. Christo, goeiemôre.
15: Môre en môre aan alle luisteraars. Oudo.
2: Jou reaksie net vinnig op wat Jacinta Ngobeni Zuma daar gesê het.
15: Wel, my punt is dat mense in Suid-Afrika het al die reg om hulle eie skole te bou, hulle eie universiteite te bou. Daarmee is absoluut niks verkeerd nie. Die groter vraag is wat is die rol van 'n universiteit binne die konteks van 'n nie-rassige demokratiese staat? Is die doel daarvan om 'n eksklusiewe gemeenskaps doel na te jaag of positioneer dit op so 'n manier dat dit bydra tot die ontwikkeling van Suid-Afrika in totaliteit. Ek is 'n groot voorstander van moedertaalonderrig. Ek is 'n groot voorstander van die gebruik van ons inheemse tale om ekonomiese bemagtiging, sosiale bemagtiging, opvoedkundige bemagtiging teweeg te bring. Maar dit moet altyd binne die konteks van die groter Suid-Afrika plaasvind, want die laaste ding wat ons kan bekostig is enklawes. Dit help ons, dit neem ons nie vorentoe nie.
2: Hoe dink jy sal dit gebeur met hoe akademie opgestel is? Want jou groot bron van kommer is moontlike uitsluiting, neem ek aan.
15: Ja, inderdaad. Kyk, ons sit met 'n paar ekstremes in hierdie land. Aan die een kant het die ANC die afgelope 30 jaar 'n verengelsing beleid nagejaag en al ons universiteite het basies verengels. Nou, dit baat mos nou nie 'n kind wat uit die Noord-Kaap het kom of hier van die Wes-Kaapse platteland afkom of 'n kind wat uit diep Oos-Kaap, diep KwaZulu-Natal vandaan kom nie. Daai kinders praat in hulle moedertale. En op die manier het ons eintlik 'n nuwe elite geskep wat Engelssprekend is. Mm-hmm. En in die proses het ons 'n klomp mense uit die proses geskuif in terme van opvoedkundige en ekonomiese bemagtiging. Geen wonder ons sit met groot verarmde gemeenskappe wat ons geen sins wat ons land tot nadeel strek. Aan die ander kant sit jy dan ook met eksklusiewe kampusse, jy weet, mense natuurlik moet hulle eie befondsing gestig het, maar dit is private instellings, en dit kos geld. So die arm kind van Bonte, jy wil, of wat ook al, kry nie toegang tot die instellings, die, want hulle het net nie financiële vermoë om by daai kampusse in te kom nie.
2: Jy sê dis eksklusief, en in jou meningsstuk sê jy ook dat breinstudente byvoorbeeld hulle self op akademie kampus nie sal bevind nie. Maar daar is reeds brein en self swart Afrikaans sprekende studente in Centurion, en ons het gekyk na hoe die beurs stelsel werk vir akademie. Dit is oop vir almal.
15: Ja, en dit is belangrik dat ons 'n doelgerigte poging moet aanwend om 'n nie rassige Afrikaanse gemeenskap te skep. Vir my is dit ononderhandelbaar, want ons kom uit 'n geskiedenis waar Afrikaans gebruik was om gemeenskappe uit te sluit. En tweedens moet daar 'n daadwerklike poging ook vanuit die breër Afrikaanse gemeenskap uitkom om 'n verenigde Afrikaanse gemeenskap te skep. Dit is 'n ding wat ek my toegewy het al die afgelope 30 jaar, en ons moet seker maak dat ons by daai visie hou, want dit gaan oor 'n groter visie, nie 'n visie wat gefokus is op 'n kulturele enklawe nie. Dit moet gaan oor die groter visie wat die Afrikaanse gemeenskap as 'n onmisbare gemeenskap binne die breër Suid-Afrikaanse konteks bewerkstellig.
2: So Christo, kom ons praat oor wat moontlik prakties moet gebeur, want daar is nie geld vir tersiêre onderrig in almal se moedertaal nie. Soos dinge tans staan, is dit natuurlik jou reg in die private sektor om 'n universiteit soos Akademia op die been te bring en te sien dat jou taalgemeenskap floreer. Maar wat is die oplossing vir die probleem wat jy hier uitwys?
15: Wel, die oplossing vir die probleem is dat die breër Afrikaanse gemeenskap moet verenig. Dit vir my is kern. Tweedens moet ons wegbeweeg van hierdie herlewing van 'n bruin Afrikaanse gemeenskap en 'n Afrikaner gemeenskap op 'n wit gemeenskap. Dit vir my ondermyn die ideaal van 'n nie-rassige inklusiewe Afrikaanse gemeenskap. En vir my het ek 'n groter probleem met die hele benadering van hoe ons weer die term Afrikaner positioneer as 'n eksklusiewe term, terwyl dit histories eintlik verwys het na 'n Kreoolse inklusiewe nie-rassige gemeenskap. Dit vir my is die onderbou van 'n sterk Afrikaanse gemeenskap. En tweedens moet ons seker maak dat ons al ons befondsing wat ons kan monster, dat ons of mobiliseer, dat ons dit kanaliseer sodat ons ook daai kind wat aan Bonte wil nie 'n kat se kan staan om by UWK op die Stellenbosch uit te kom nie, vanweë die feit dat hulle verengels het en vanweë die feit dat hulle jy weet Afrikaans in hart en siel is, dat ons 'n pipeline skep om daai kinders ook by 'n kampus uit te kry waar Afrikaans nie uitsluit nie, maar Afrikaans verwelkom en ten doel het om 'n inklusiewe verenigde Afrikaanse gemeenskap te skep.
2: Baie dankie vir jou tyd. Hy sê uitvoerende direkteur van die E.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Wat sê jy, luisteraar, hieroor?
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis presies 27 minute voor 7. Hier is wat woord lê. Die span wetenskaplikes aan boord van die SA Gallus 2 kom veilig by die Marion Eiland aan na die ontruiming van die eiland vroeër vanjaar. En ons praat met die baanbreker rugby skeidsregter Amy Barrett-Tron. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
2: In Gauteng en Pretoria op die N1 noordwaarts na die proefplaas Wisselaar is daar 'n botsing aangemeld. Die pad is gesluit. Verkeer word by die N4 afrit omgelei en die verkeersopeenhoping strek tot by Linwoodweg. So dit is 'n reuse vertraging vanoggend. En in die Wes-Kaap en Mamesbury, ons herinner net motoriste dat betogings in dele van die gebied plaasvind. Die N7 en R35 is intussen heropen. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS en begin asseblief die boodskap met die woord verkeer. En ons praat vanoggend saam oor die kritiek wat gelewer is teen die opstel van uitsluitlik Afrikaanse universiteite. Jou mening daaroor en miskien het jy 'n mening oor wat Christoffel van der Rede van die EW de Klerk Stichting nou net gesê het. Hier is van julle terugvoer.
16: Akademia is 'n ek dink 'n wonderlike inisiatief. Kyk hier, sukses van Soltech. Ek ken heelwat seuns wat deur Soltech is en dit werk wonderlik goed. Jy kan dit oorlaat na die regering toe nie. Enige institusie wat kom kan net goed wees vir ons land. Meer geleenthede, meer goeie grade. Nee, dis wonderlik. Ek wens net die regering wil hulle net uitlos, laat hulle aangaan. En ek sien my kinders so toe verseker.
17: Wat is verkeerd in die land? Hoekom kan daar nie op wat universiteit wees met Afrikaans sprekendes nie?
2: Niks nie en glad nie. Sal my antwoorde wees op my vraag. En dan skryf L, moedertaal onderrig tot tersiêre vlak is belangrik. Ons universiteite was uitstekend Afrikaanse inrigtings, nou skep ons maar net 'n nuwe een. Die probleem is, dit is onhaalbaar en onbekostigbaar om in elke Suid-Afrikaner se moedertaal tersiêre onderrig te kan aanbied in Suid-Afrika. So daar tussen die lyne moet daar 'n oplossing gevind word hiervoor. Miskien het jy 'n idee. 45889 is die SMS-lyn teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
18: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
19: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
20: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Wêreldnuus.
2: Ons by Richard Meisler het ons aan met internasionale nuus en ons begin in Amerika waar die landsminister van Finansies sê Washington sal volgende week strenger ekonomiese sanksies teen Iran aankondig.
21: Minister Scott Bessent waarskynlik dat die sanksies teen Iran die grootste gekoördineerde poging tot ekonomiese isolasie in die wêreldgeskiedenis sal wees. Hy het in 'n onderhoud met die televisiestasie CNBC gesê, die VSA se bondgenote sal na verwagting beveel word om aan die sanksies deel te neem.
22: If you insist on doing business with them, either transferring money, buying their oil, they're doing seaborne ship transfers, then the U.S. Treasury and the U.S. government, they will put its full might and force toward enforcing against you.
21: Dit dan die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent.
2: Talle westerse lande veroordeel Israel se planne om tenders oop te stel vir die bou van sowat 1200 huise. Dis nou 'n strategies belangrike deel van die besette Wesoewer.
21: In 'n gesamentlike verklaring het die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Duitsland, Italië en Kanada die besluit as onaanvaarbaar bestempel en Israel versoek om die planne onmiddellik terug te trek. Baie van Israel se bondgenote en die Palestynë meen die ontwikkeling kan die vooruitsig vir 'n twee-staat oplossing 'n groot nou toedien, omdat dit die Wesoewer in werklikheid in twee sal verdeel en Oos-Jerusalem sal isoleer. Die sperdatum vir die indiening van tenders is 19 Oktober, net enkele daar voor Israel se algemene verkiesing op 27 Oktober.
2: Oor na Skotland, die eerste minister John Swinney het die besteding van meer as $61,000 oftewel byna 'n miljoen rand aan besigheids klasvlugte na Amerika om die wêreldbeker toernooi by te woon. Hy dit verdedig.
21: Sonie se besteding het skerp kritiek van die oppositie die konservatiewe party ontlok. Die BBC se James Cook het meer besonderhede.
0: The First Minister flew to Boston in June for Scotland's opening match in the World Cup before heading to trade talks in Kentucky. He travelled business class with two senior aides at a cost of £45,000. The Sports Minister, Marie Todd, and several other officials flew economy. The total cost was nearly £100,000. The Conservatives said the SNP had failed to control spending in typical fashion, but the Scottish Government insisted the travel arrangements were appropriate and the trip would benefit Scotland in terms of trade, tourism, culture and investment.
21: Dit was die joernalis James Cook.
2: Elders op die Afrika vasteland is minstens 46 mense dood nadat 'n boot met meer as 70 passasiers in Nigerië se noordweselike Sokoto staat omgeslaan het.
21: Die vermoede is dat die boot hoofsaaklik kinders vervoer het toe dit naby Korayu in die Koronyo gebied omgeslaan het. Die polisie sê 16 mense is gered terwyl 15 ander steeds vermis word. 'n Getuie het aan Reuters gesê baie van die mense aan boord was kinders wat saam met plaaseienaars en werkers gereis het om op 'n reisplaas te gaan werk. Nigerië se nasionale agentskap vir rampbestuur sê spanne is na die afgeleë gebied ontplooi terwyl pogings voortduur om diegene wat steeds vermis word op te spoor.
2: En dit was Asubie met vandag se wêreldnuus. Nou Suid-Afrika se nuwe span navorsers het hierdie week veilig by Marion Eiland aangekom en sal volgende week Dinsdag die eiland amptelik oorneem. 'n Span van die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur is besig om die basis gereed vir die navorsers te maak. Ons praat nou met minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynie. Goeiemôre.
4: Good morning and good morning to all your listeners.
2: Die basis moes in Mei ontruim word weens 'n tekort aan diesel. Dit was weens die oorlog in die Midde-Ooste tussen Iran en die VSA. Daardie oorlog is nou nog nie verby nie. So watter versekering is daar dat die probleem nie weer sal ontstaan nie?
4: Well, the primary problem was the supply of additives that are used to produce a very specialized polar diesel that can withstand cold temperatures. The department have reviewed the situation and assured me that we now have an 18-month supply of polar diesel, which gives us a six-month contingency. So obviously we'll continue to monitor the situation, but we feel that the primary risk has been mitigated and that the problem will not reoccur.
2: So wat gebeur nou oor die volgende 5 dae met die mense wat wel daar aangekom het?
4: Well, the team are busy offloading cargo and supplies and working hard to reactivate the base. Provided the weather holds, we appear to be on track to hand over the base to the M83 team on about the 25th of August 2026, which of course is next week.
2: So verduidelik net in breë trekke sodat die luisteraar kan verstaan watter soort navorsing tans op die eiland gedoen word.
4: Well, there is a really broad scope of scientific research being done on the island. We've got oceanographers, meteorologists, and a large number of researchers looking and focused on research in relation to seabirds, killer whales, and seals. Mm. And I certainly had the pleasure of meeting the team before they left, referring them to themselves as the killer whalers, birders, and sealers. And I think what we also often miss is that the SA Agalas II, our polar research vessel, itself is almost a floating science laboratory with multiple labs on board supporting our researchers at sea in the Southern Ocean and, of course, in the Antarctic.
2: So, van watter strategiese belang is Marion Eiland nog vir Suid-Afrika? Is dit vir ons nodig, minister, om 'n deurlopende teenwoordigheid op daai eiland te hê?
4: I think it is vital. What's often forgotten is that we are the only African country with a Southern Ocean and Antarctic program, which gives us a very strong voice in the Antarctic region. Mm. Cape Town is also one of five 5 gateway cities, providing a logistical hub and logistical support to up to 10 polar research teams departing for the Antarctic every year. And of course, we contributing to science, contributing data which is being used to carry out global forecasting, which helps us better understand, I think, climate change, not just in our region, but also across the world. And for that reason, I think it's very important that we maintain our bases in the Southern Ocean and, of course, in the Antarctic.
2: Minister, baie dankie vir jou tyd. Dis natuurlik ons minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyne. Nou die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekennings vind hierdie Sondag in Sun City plaas. In ons voortgesette dekking van die glansgeleentheid fokus ons vanoggend op die benoemings vir tegniese beampte van die jaar. Nou die 3 benoemdes is Ernesta Strydom, wat een van die wêreld se voorste beamptes is by sportkompetisies vir atlete met gestremthede. Abongile Tom, wat die fluitjie geblaas het in Wêreldbeker kwalifikasiewedstryde, die halffinale van die Afrika Nasiesbeker en wat ook een van Afrika se verteenwoordigers was by vanjaar se sokker Wêreldbeker. Ons gas vanoggend is die laaste benoemde beampte, die baanbreker rugby skeidsregter Amy Barrett-Tron. Amy, goeiemôre.
5: Goeiemôre. Dis lekker om hier te wees. Dis 'n bietjie vroeg vir my, maar goeiemôre.
2: Luister, jy het oor die afgelope jaar slegs die 4de Suid-Afrikaanse skeidsregter geword om in 50 toetswedstryde vlytjie te blaas. Jou 52ste toets was ook die meeste vir 'n vroue skeidsregter in die wêreld. Hoe voel dit om erkend te word saam met dames soos Jonathan Kaplan, Jaco Pieper en Craig Huber?
5: Het is eindelijk een beetje mal om dit te denk, want ek het groot geword. Die manne was op die TV, ek het elke saterdag rugby gekyk, hulle het geblaas en nou is ek hier so. En Jaco Pieper is eindelijk een van my managers. Ja, maar dit is lekker. I think, especially with the being the most international capped test match referee on the women's side, I think it's just crazy to think of, you know, the first in the world and the one and only in the world, and it's, yeah, it's mal, man, it's lekker.
2: Just on that note, I mean, Ali Davidson het geskiedenis gemaak as die eerste vroue skeidsregter om beheer te neem van 'n manstoets. Dat was natuurlijk Portugal en Italië in 2022. Amy, is daar sedertdien genoeg vordering gemaak met 'n toename in vroue vlytjieblasers op internasionale vlak in mansrugby?
5: Ja, eerstens wil ek net sê, Ali is een van my beste pelle. We've had many tours and many games and World Cups together, and she's very special and she's an incredible referee. But I think daar is baie wat aangaan in die agterkant daar by World Rugby en ook SA Rugby. Daar's 'n baie groot druk om die unions te, you know, to get more female referees involved in the game and to get them the experience and the exposure. And I think we're very lucky here in South Africa with what we have, you know, having we built the system with me coming through, and I can say we also know 3 vrouwens op die nationale paneel, so and about so 10-15 girls that'll be joining us, you know, from the women's panel. So there's a lot of work that goes on behind the scenes, and I think one of the biggest things is, you know, when it comes to the matches, we want to be prepared and we want to be ready, you know, for that level. So a bit of groundwork, and we will get there, I'm sure.
2: Let me switch to English, because I think we need to address, obviously, a decision you had to take earlier this year. Very important decision in the interest of your health. You put the whistle down and said, listen, my big battle now is against breast cancer. How has that been

0: marathonwenner George Kush, wat mik vir 'n tyd onder 30 minute en om sterk te kompeteer met die kortafstand atlete en ek het met hom gepraat oor Sondag se wedloop. Kush verduidelik hoekom 'n 10 km wedloop so belangrik is vir sy marathon voorbereiding.
1: Dit is vir my uiters belangrik om 'n vinnige 10 km te kan hardloop wanneer ek voorberei om vinnig in 'n marathon te hardloop. En die rede hiervoor is, 'n 10 km is 'n baie goeie toets van mense aerobiese kapasiteit. Nou die verskil tussen 'n 10 km en 'n marathon is dat in 'n 10 km hardloop jy tot op jou maksimale aerobiese kapasiteit en 'n marathon wil jy so naby as moontlik vir so lank as moontlik aan daai ceiling of daai kapasiteit funksioneer. So dis gebruik ek 10 kilos om my kapasiteit te verhoog en 'n marathon probeer ek dan so naby as moontlik aan daai kapasiteit te funksioneer. So daar is twee stukkies van die legkaart, dit is ongelooflik belangrik en die Absa Run Your City 10 km is 'n baie goeie geleentheid om 'n lekker vinnige 10 km hoog bo seevlak te kan hardloop.
0: Hy verduidelik hoekom die hoogte bo seevlak tye so baie affekteer.
1: Nou Tswane is heelwat hoër bo seespieël en ons verwag dus dat atlete stadiger gaan hardloop. Die rede hiervoor is bloot omdat daar minder suurstof beskikbaar is, so mense harder werk om suurstof aan mense spiere te pomp en daarom vir dieselfde pas werk mense baie harder om daardie spoed te handhaaf.
0: Nou, daar is net 10 weke tussen die Comrades en die Tswane been, so hoe lyk die herstelproses vir hom?
1: 4 van hierdie 10 weke het ek basies gefokus op herstel. Ek het nie veel geoefen nie en toe het ek vir so 3 weke na daardie 4 weke blok bietjie weer ligtelik in die gang gekom en ek sal sê die laaste 3 weke is ek weer volstoom aan die gang. Dit was maar 'n proses. Ek was uiters moeg. Ek kon sien my gesondheidsmetrics, verskoon die Engels, het nie goed gelyk na kom en dit sien ek was gaar en dit was brood nodig om bietjie te rus.
0: Kush het vir jare aan die NCAA stelsel in die VSA tydens sy universiteitsdae deelgeneem en sê daar is beslis voordele vir Suid-Afrikaanse atlete.
1: Twee groot voordele van die NCAA stelsel is ongetwyfeld ondersteuning en struktuur. Eerstens bied die NCAA stelsel vir mens baie gerieflike finansiële ondersteuning wat dit moontlik maak om te studeer en deel te neem. En tweedens, die struktuur wat dit bied, in terme van afrigting, fasiliteite, toegang tot wedloope, is ook 'n ongelooflike groot voordeel. Iets wat ek gekry het daaruit is om deel van 'n groep met 'n amptelike voltydse afrigter te hê, het baie gehelp en ook die finansiële ondersteuning wat ek gekry het, het my toegelaat om sonder enige stres te kon studeer en te kon deelneem. So ek is 'n groot aanhanger van die NCAA stelsel en ek glo Suid-Afrika sal goed doen om dit na te boots.
0: Nikush maak nie gebruik van 'n afrigter nie, hy rig homself af. Is dit die toekoms vir atlete of bly daar 'n plek oor vir afrigters?
1: Ek dink daar is voor- en nadele tot elke benadering en ek dink dit hang baie af van elke atleet se persoonlikheid. Party mense floreer wanneer hulle in 'n gestruktureerde omgewing is waar daar iemand is wat vir hulle kan help en instruksies gee en ander soos ek verkies om self te eksperimenteer en hipoteses te vorm en dit te toets. Ek geniet dit meer en ook dit pas beter in die lewenstyl wat ek tans handhaaf. So ek's versigtig om nie een van die twee te veel op te hemel of te veel af te skiet nie. Ek dink daar's 'n tyd en 'n plek vir albei.
0: Dit was van die jaar se Comrades Marathon wenner en ook nou rekordhouer George Kush en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg, wat is jou mening oor die debat oor 'n uitsluitlik Afrikaanse universiteit in 'n land met 12 amptelike tale?
3: Ja, kyk, dit staan enige iemand vry en dis enige iemand se keuse om na die universiteit toe te gaan waar hy wil. As dit nou net Afrikaans is, dan kan hy gaan soontoe. As dit meertalig is, dan kan hy gaan soontoe. Maar wat ek sê, as jy klaar is met jou opleiding op universiteit en jy kom in die korporatiewe wêreld, nou het jy alles net in een taal gedoen. Nou wat nou van die terminologie? Dit maak nie saak of jy 'n wiskundige is, maak nie saak of jy 'n ingenieur is en of jy 'n mediese dokter is nie. Jy kom met daai ander taal se terminologie te doen as jy in die korporatiewe wêreld is. So, Op universiteit kan jy dit al klaar leer. Dit gee jou net die voorsprong. Nou kom jy in die korporatieve wereld, dan hoef jy nie nou te gaan dink of naslaan of leer. Wat is nou hierdie terminologie in 'n ander taal nie? So nee, ek persoonlik glo nie daarin. Ek sê leer hierdie ding van die begin af in verskeie tale. Dit gee jou net die voorsprong. Mooi dag vir almal. Louis Antigua Bay.
4: Ek kan nie verstaan dat ons in vandagse tye met hierdie kwessie van moedertaalonderrig 'n probleem het nie. Ons het GPT. Ons het kunsmatige intelligensie wat onmiddellike vertalings kan doen. Mense kan van ander tale in die lesingsale sit met oorfone wat direk in hulle eie taal oorgedra word. Hoekom hak ons vas, Susan?
2: Nog van julle terugvoer asseblief, hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou en vandag se redakteurs Hendrik Maarten en Jan Esterhuizen, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse. Geniet die naweek, geniet die rugby, ons gesels maandag weer. Totsiens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7:00 in die Kaap en in Gauteng. Is dit mooi weer vandag? Goeiemôre. Ek is Gustav Groening.
7: En ek is Renske Jacobs. Dis Vrydag 21 Augustus. En in die 7:00 nuus, een reuse dwelmfonds in Limpopo. Die Matlanga-kommissie gaan sy veiligheidsmaatreëls hersien en minstens 46 mense sterf na 'n boot in Nigerië omslaan. Hier is Gustav Marinus.
6: Die Limpopo polisie het afgekom op 'n dwelmlaboratorium in die Musina-omgeving waar hulle beslag gelê het op dwelms ter waarde van meer as 600 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê tot dusver is 5 verdagtes in hegtenis geneem wat verdink word van die vervaardiging van en handel in dwelms. Die klopjag het gisterand begin en die operasie is steeds aan die gang onder leiding van die provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Jan Skeepers. 'n derde verdagte in die Reigerpark skietvoorval sal na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof aan die Gautengse Oosrand verskyn. Die 27-jarige man staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord en roof met verswarende omstandighede. Die aanklagte spruit voort uit 'n skietery wat die lewens geëis het van twee vroue en twee polisiebeamptes in Reigerpark vroeër die maand. Die ander verdagtes het reeds in dieselfde hof verskyn en sal op 25 Augustus formeel aansoek doen om borgtog. 'n Tiener van die Weskaap wat in hegtenis is in verband met 'n aanlyn internasionale kinderuitbuitingsnetwerk is vir psigiatriese evaluering na die Valkenberg psigiatriese hospitaal verwys. Die 16-jarige het gister sy tweede verskyning in die Malmesbury Landdroshof gemaak. Die saak is uitgestel tot aanstaande donderdag. Hy is maandag tydens 'n internasionale operasie in hegtenis geneem. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in die Weskaap, Erik Ntabazila, sê die staat het die aanklagte teen die beskuldigde van 11 na 15 verhoog. Die Madlanga-kommissie sê gaan sy veiligheidsmaatreëls hersien na die intimidasie van 'n joernalis by gister se verrigtinge. 'n Joernalis van die Sowetan, Herman Maloy, het 'n saak van intimidasie geopen teen Stewart Shanik, 'n sakeman en vertroueling van die geskorste adjunkkommissaris van die polisie, Shadrach Sibiya. Maloy het glo 'n video van Shanik geneem terwyl hy met 'n getuie, die National Coloured Congress LP, Fadil Adams, gepraat het tydens 'n teepouse. Shanik het hom daarna gedreig omdat hy 'n video sonder sy toestemming geneem het. Hy is later in hegtenis geneem. Die kommissie se woordvoerder is Jeremy Michaels.
8: We have gone to extraordinary lengths to repeatedly remind everyone who is in attendance here of the rules, and there are numerous numbers of police personnel that are here to ensure that people are safe and protected. But we will also review what is in place and make sure that it is absolutely watertight so that we try to ensure that we don't have a repeat of this sort of incident.
6: Die woordvoerder van die Madlanga-kommissie, Jeremy Michaels. Die sentrale studenteraad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie hou vandag 'n media-konferensie. Minstens 3 mense is beseer en eiendom is beskadig in voortsleepende studentebetogings. Studente het kommer uitgespreek oor finansiële uitdagings, akademiese dokumente en die voorgestelde finansiële herstelplan vir 2027. Die universiteit het alle aktiwiteite op sy kampusse opgeskort en studente beveel om koshuise te ontruim. Baie studente sê hulle het nie geld om te reis of 'n alternatiewe blyplek nie. Die instelling se woordvoerder Lauren Kansley sê die bestuur bly gefokus op die veiligheid van studente en personeel, maar hou die deur oop vir onderhandelinge. Die universiteit sê hy is nie genooi na die mediakonferensie nie. Minstens 46 mense is dood nadat 'n boot met meer as 70 passasiers aan boord in Nigerië se noordwestelike Sokoto staat omgeslaan het. Daar word vermoed dat die vaartuig hoofsaaklik kinders vervoer het toe dit naby die afgeleë Gorion gebied omgeslaan het. Die polisie sê 16 mense is gered terwyl 15 nog vermis word. Nigerië se nasionale agentskap vir noodbestuur sê soek- en reddingspogings duur voort. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.07 teenoor die dollar, R21.92 teenoor die Britse pond, R18.79 teenoor die euro en R11.48 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,3% verloor. Die nywerheidsindeks en die finansiële indeks het albei met meer as 1% afgeneem. Die top 10 hulpbronne-indeks was 1,5% hoër en die edelmetale en mynbou-indeks het met 2% gestyg. Markte in Europa was meestal in die rooi teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het lusteloos gesluit, Duitslandse DAX het 0,4% prys gegee en die CAC 40 in Frankryk het met 0,5% gedal. Aandelebeurse in New York het laag gesluit. Die Dow Jones het met meer as 1% verswak en die Nasdaq was 1% in die rooi. In Asie verhandel markte tans meestal in positiewe terrein. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,5% gedal, Hong Kong se Hang Seng is 0,5% hoër en China se Shanghai Index is 0,1% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,531 en platinum teen $1,867 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $93.53 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Limpopo polisie het afgekom op 'n dwelmlaboratorium in die Mosina omgewing waar hulle beslag gelê het op dwelms ter waarde van meer as R600 miljoen. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
7: Dit is nou 6 minuut oor 7. Hartlik welkom hier by ons. Dis 'n Vrydagmôre. Altyd lekker om te kan goeiemôre sê op 'n Vrydag. 'n Mens voel net daai hoop in jou stap net soveel duideliker. As jy weetkie te lekker begin het nie, hoop ek hy eindig op 'n hoë noot. Ons gaan dan vir jou warm maak die oggend dat ons die dag op 'n hoë noot kan begin ten minste. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Hy het vir ons 'n lekker Vrydagprogram saamgestel. Dankie Iver en ons produksieregisseur Dian van der Berg.
6: Ons kollegas in die SAK in die skoonter uit die wêreld vang stop aan Marie van Biericus daar saam met Charlene Sportnuus later met Johan Pretorius.
7: Hier is 'n paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. Wat gebeur as 'n ouer weier om kinderonderhoudsgeld te betaal? Ons hoor by Anneke Gryfenstein van die Social Justice Stichting binnekort hoe wanbetaling voortaan by kredietbureaus aangemeld kan word.
6: Ons maak 'n draai op Lamberts Bay waar 'n reuse malgas kunswerk nou tussen die duisende seevoels op vol eiland staan. Die marine navorser Tian Engelbrecht praat oor die Kaapse Weskus se kwesbare natuur en die impak van mynbou.
7: Nou, as jy iemand met die van Moody ken, het albei grobbelaar net na die 8 uur nuus moontlik 'n stukkie familiegeskiedenis vir jou. En Gert van die Westhuizen vertel so 'n bietjie later vir ons van 'n COVID-studie oor oortollige sterftes wat nou teruggetrek is.
6: Ons praat ook later vanoggend met die leierskapskenner Dr. Johan Bekus oor die geskenk wat New York se burgemeester Zoran Mamdani vir ouers gegee het. En dit is 'n paar uur se asemhaalruimte. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers kyk wat maak die weer vandag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n brandgevaar waarskuwing uitgereik, uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor plekke in die Noord-Kaap, die suidelike deel van die Vrystaat en ook die noordelike deel dan van die Oos-Kaap.
7: Maksimum temperature, Gauteng, Pretoria 28, Johannesburg 27 en Vereniging ook 27. Mpumalanga en Bombela 27 en Malahleni 26, Ermelo 25, Standerton 27 en Skukuza 29. Limpopo, Polokwane 28, Balaborwa 27, Tzaneen 28, Mosina ook 28, in Lephalale is dit 31 en in Mokopane 28. Dan in Noordwest, Klerksdorp 30, Potchefstroom ook 30, Mahikeng 29, Rustenburg 29 en in Vryburg is het later 30. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29, Bethlehem 25, Kroonstad 28, Forestsmith 28, Vicksburg 25 en Sasselburg 26. Noordkaap Appington 33, Kimberley 31, De Aar 27, Bosmansburg 29, Alexanderbaai 23, Springbok 30, Calvinia 28 en Sutherland 25. Weskaap Kaapstad 24, Vredendal 29, Riversdal 25, George ook 25, Mosselbaai 24, Woester 27, Beaufort West 27 en in Oudtshoorn sit later 24. Dan is ons by die Ooskaap, Tuberga 20, Makanda ook 20, Nguba 26, Robertsbukwedorp 23, Kokompo 21, Botsenjans 23, Mtata 24, Komani 26 en Koenke 22. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is die maximum later vandag 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg ook 25 en in Unambiti is het 29. Dit is dan vandag se maximum temperatuur en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmorgen, ons speel elke vrydagmorgen nuusvasvraag speletjie. Ons het gister met professor Almarie Slappert gepraat oor die Springbok handelsmerk. Se onderbenutte toerismepotensiaal. Vanoggend wil ons by jou weet, hoeveel is die handelsmerk volgens Brand Finance se 2025 waardasie werd? Jy moes fyn geluister het, as jy dit dan gemis het, kan jy dit vinnig aan pot gooi. Ons het mos nou gister met haar gepraat. Gaan maak gou 'n draai op ons app of op die webwerf en laai gou af. Dit gaan baie vinnig, veral op die app. Dan luister jy gou. Hier is 'n paar opsies. A 1,2 miljard. B 2,2 miljard of C 3,2 miljard. So, die gesprek wat ons gister met professor Almarie Slappert gehad het oor die Springbok handelsmerk se onderbenutte toerisme potensiaal, wil ons vir jou vra vanoggend, hoeveel is die handelsmerk volgens Brand Finance 2025 waardasie werd? A 1,2 miljard, B 2,2 miljard of C 3,2 miljard. SMS vir jou keuse. A, B of C, sê vir ons wat jou naam is en waar jy vandaan kom. SMS nommer is 45889, elke SMS R1.50. En dan gee ons vir jou net voor 8, as die tyd ons toelaat, die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
9: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
10: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
9: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.

0: WeBuyCar is die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: Dis 13:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Is tyd om te blaai deur die media. Die papier vanmôre is op straat van is Vrydag, landwyd is die papier daar. En die hoofopskrif hier, Helen se styl koalisiepad. Guyton hap aan die DA hakke in die Kaap. Is die berig hier en dit is dan nou hulle hoofberig vandag in die papier waar die berig is oor Helen Zille. Jy sê op die foto in die binneblad ook, ek wil nie koalisie hoenders begin tel nie. En dan haal jy so Herman Pretorius aan. Die VF Plus sê dit reg gekry om op die slegste tyd moontlik hulle faksionele skeidingslyn te illustreer. Dis nou van die berigte oor die koalisiepolitiek en oor die verkiesing wat nou voorlê. Dan is hier ook berigte oor die donker web en so aan en ook op die voorblad wat jy vir Rassie Erasmus daar sien, want is natuurlik nou die groot rugby môre. Rassie wet op Sasha en Mani, die aankondiging wat almal oor berig. In die Weskaap is die burger ook in die winkels en jy kan jy hom daar kry met hierdie berig op aanklagkomitee se hoë kap na Cyril Ramaphosa se vrees berus nie op die feite nie, is die aanhaling hierso. Die beweerde vrees wat die president voorhou. Dit was nou advokaat Tandazani Madonsela se reaksie op Ramaphosa se beswaar nadat hierdie einste Madonsela nou was getuienis aanvoerder van die artikel 89 aanklagkomitee oor Palapala benoem is en Ramaphosa was glad nie gelukkig met daai benoeming nie, want hy het hom voorheen verwyder van die RDK en nou dink hy gaan dalk bevooroordeel wees teenoor hom. Nog 'n berig hier op die voorblad, uitbuiting netwerk, 16-jarige word vir waarneming verwys. Ons het vanoggend daar berig ook in die SAK nuus nou Valkenberg toe vir daai psigiatriese waarneming. En dan nog 'n berig hier op die voorblad net so opskryf wat sê tonge klap oor Trump se verhouding met spesiale assistent. Oor is nou daai storie wat jy meer oor kan lees netwerk24.com vandag oor die drama by die Madlanga kommissie gister met Fadil Adams terwyl hy getuig het en sy vriende. Jy's gaan eerlik sê Madlanga aan Adams en die berig sê die Madlanga kommissie het nie die NCC leier se redes aanvaar oor sy haas om skaars 24 uur nadat hy 'n klagte teen misdaad intelligensiebeamptes aanhange gemaak het by die minister van polisie te gaan kla dat sy dossiere nou onderskep is nie en so het die storie ontrafel en ontvou voor daai kommissie natuurlik ook met die arrestasie van Shanik. Hier is die berig op marulamedia.co.za vandag. Vrystater lewenslank tronk toe vir die verkrachting van 'n 8-jarige. Geen rede is gevind om af te wyk van die minimum voorgeskrewe vonnis en 'n 84-jarige man van Petersburg is donderdag lewenslange tronkstraf in sy hospitaalbed opgelê. Citizen.co.za se opskrif vandag, ons het ook daar berig vanoggend, die 600 million rand drug lab uncovered in Limpopo, 5 arrested in a SAPS crackdown daar. Business Day se berig vanmiddag, business pledges to join in Joburg rescue efforts. Die president het gister met die sake sektor ontmoet vir hulle derde fase van hulle projek daar en nou beloof hulle die stad wat so agteruit gaan gered word. Private sector intervention could provide a model for other struggling municipalities. News 24 se opskrif, Eskom paid hundreds of millions for diesel that didn't exist in bbc.com. Het nou die internationale nuus hierso, Israeli settlers returned to Kadim in the West Bank 2 decades after it was evacuated. 30 pioneer families have arrived on a wave of nationalism driven by Israel's government, but the rapid change has left nearby Palestinian residents fearful. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis 16:07, en wanneer 'n ouer versuim om kinderonderhoud te betaal, kan dit 'n enorme impak op 'n gesin hê. Maar nou is daar 'n nuwe poging om onderhoudsbevele sterker af te dwing. Mense wat nie hulle verpligtinge nakom nie, kan by kredietbureaus aangemeld word.
2: En die doel is om wanbetaling ook finansiële gevolge te laat hê, sodat dit nie bloot 'n hofsaak bly nie. Kom ons praat volgende hier hoor met Anneke Gryvenstein, voorsitter van die Social Justice Stichting. Anneke, goeiemôre, baie welkom.
4: Baie dankie vir die geleentheid.
2: Jy werk nou al 20 jaar lank, bykans 20 jaar met hierdie onderhoudsake. Hoekom is hierdie stap met kredietbureaus nou eintlik so 'n belangrike ding om te gebeur?
4: Die breë publiek is eintlik na 20 jaar slegter af as wat hulle was 20 jaar gelede. Ons onderhoudshowe het omtrent 100.000 sake per jaar gefinaliseer. En ons is nou af na 'n syfertje van ongeveer 55.000. Nou, as ons kyk na die geboortesyfers en die behoefte wat ons het statisties, behoort ons nader aan 680.000 bevele per jaar te wees. So, Ek dink die publiek het moeg geword om onderhoud toe te gaan, want ons weet allemaal wat is die probleme en hulle nader net eenvoudig nie meer die howe nie.
3: Ja, maar julle was nou social justice, nee, julle was betrokke by die ontwikkeling van hierdie initiatief en julle het ook 'n formele ooreenkoms toe nou met die departement van justitie getref. Hoe die proses tot dusver gewerk?
4: Ons het 18 maande terug die ooreenkoms geteken om saam te werk. Die papiergebaseerde stelsel in die howe is net nie genoegsaam om ons publiek te help nie. So in November 2024 het ons dit geteken, die rolspelers spelers van mekaar gekry, en ons is nou in die laaste fase waar ons nou die publiek betrek. Want die publiek is eindelijk die mense, die ouers is eindelijk die mense, om wat ons die regte inligting kan gee. Jou bestaande onderhoudsbevel en jou afgestelde onderhoud het invloed op die krediet wat verskuif word.
2: Ja. Anneke, ek gaan jou vra om so 'n bietjie rond te skuif want ons kan kyk of ons 'n beter wifi sein van jou af kan kry want hy is so op sy laaste. maar ek hoop ons gaan jou beter kan hoor nou want ek wil jou vra oor om het vir ons prakties te maak. Hoe kan so 'n onderhoudsbevel dan nou uiteindelik by 'n kredietburo aangemeld word?
4: Dit is waarom ons die platform het. Die onderhoudsbevel is 'n siviele vonnis en hierdie siviele vonnisse moet op kredietburo's gelys word. Die responsibility platform van ouers na te gaan en hulle bevele gaan luister. En hierdie inligting sal dan oorhandig word aan die departement van justisie en ook aan die kredietverskaffers deur die Consumer Profile Bureau.
3: Goed, so, kan een mens een onderscheid tref nou hierso tussen mense wat net bloot sê agterstallig is en dan die wie se naam werklik op 'n kredietrekord kan verskyn?
4: Ja, jy kan. Kijk, onderhoud is, daar is twee aangeleentheid hier. Jou bestaande onderhoudsbevel is een aangeleentheid. Dit is een verpligting, een maandelikse verpligting wat ouders het. En dan is daar die agterstallige onderhoud wat tweede gedeelte is. Maar beide die bestaande onderhoudsbevel en die agterstallige onderhoud moet in berekening gebring word wanneer ouders aansoek doen vir verdere krediet.
2: Ja, so wat hoop julle, Anneke, gaan die moontlikheid van so 'n kredietrekord inskrywing nou verander aan die manier waarop mense hulle kinderonderhoudsverpligtinge nakom? Wat gaan dit kan doen? Wat gaan die gevolge kan wees?
4: Dit gaan verseker verander. As ouers van aansoek doen vir verdere krediet, gaan hierdie verpligting, want dit is 'n voorkeurverpligting, in aanmerking geneem word, en dan behoort ouers vir minder krediet te kwalifiseer. Met ander woorde, as jy typies een groter bakje gaan koop, wat jy 12.000 rand per maand kos, en jy 10 dine en nou kwalificeer vir voertuig wat jou 6 of 7.000 rand kos, want hierdie verpligting word in aanmerking geneem. En ook as jou onderhoud agterstallig is, kan jy nie verder publiek krediet kry nie. Met ander woorde, jy kan nie die aansoek kry vir die bakje wat jy vir aansoek doen nie.
3: Ja. Goed, so jy het nog eens...
4: Voordat jou agterstallig onderhoud natuurlik betaal is.
3: Ja. Die lijn is nie baie lekker nie, so ek weet of jy nog so stapje links of rechts kan gee nie. Ek wil net eerst gaan gevra oor die wat jy nou voorgenoem het, jylle, dis nou nie derde fase, die publieke fase, jy neem het na die publiek toe om hulle insette te kry. So, as 'n ouer wat nou... onderhoudsbevel het, maar nie geld kry nie. Waar begin so ouer dan nou?
4: Wel, die departement van justisie is vir onderstel om hierdie ouers te help. Maar as hulle nie regkom, is hulle welkom om na die responsibility platform toe te kom. Maar as die vorm wat hulle kan invul om te sê, hoe kan ons jou help? En dan kan ons digitaal vir jou help om hierdie proses voor en toe te vat. Dit is ook om ons hierdie gratis inligting sessies het en waar ouers gratis hulp kry, so dat ons hulle in 'n proses kan kry, waar hulle, dien hulle nie bevel het, en van hulle help om 'n bevel te kry, op dan nou in oor te gaan, met die hofproces.
3: Ja.
4: Hierdie inligting sal ons dan oorhandig, digitaal, in die departement van justisie.
3: Goed, as jy praat van die responsibility platform, is dit wat het is?
4: Ja.
3: Wat precies is dit? Hoe kom mens daarby uit?
4: En ons het een webteiste, responsibility.org.za, seker daar gaan aanmeld, of jy kan vir ons 'n e-pos stuur, en ons kan jou van daar af verder raak. Okay. Die eerste inligtingssessie met die publiek is volgende week, en ons begin in Gauteng, ons het nodig om stap vir stap dit uit te rol.
2: responsibility.org.za is dan die maklikste manier vir almal om die inligting in die hande te kry en hoe hulle in die hande kan kry daar. Annika, as jy nou vanmôre so 'n boodskap kan gee aan die ouers wat so sukkel om onderhoudsgeld te kry, waarop hulle kinders geregtig is, wat is die belangrikste ding wat jy vir hulle wil sê?
4: Jy het 'n plig as ouer om seker te maak dat jou kind emosioneel en finansieel ondersteun word. En ons is nie teen kinders toelaat nie, maar dit is die eerste verpligting is by ouers. So kom na vore, ons sal jou help, en justisie is ook reg om jou te help. Ons het reeds op die MAMS platform in 4 provinsies, justisie personeel, wat jy ook kan doen. Mm. So die hulp is regtig waar daar, dit is 'n geval van rykheid, en ons kan dit verder staan.
3: Goed, baie dankie Anneke, responsibility.org.za. En vir staan Anneke Gryfenstein, sy is voorsitter van die Social Justice Stichting.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 27 minute oor 7 op die vrijdagmorgen met James Blunt se treffer uit 2005, so lang gelede, van die album Back to Bedlam. Dit was 'n groot album gewees, natuurlik Wise Men. Is daai liedjie se naam bly ingeskakel, ons gaan binnenkort gesels oor die Malgasse, die reuse Malgas wat die Weskus se storie vertel.
1: Ja, maar ek wil net nog vir jou herinner aan Franse van Kouk se aanplak, dit is sy nuwe produksie, wat eersdaags, dis Sondag, oor 'n paar dae, op die planke gaan wees, by die Theatre of Marcellus, daar by Emperor's Palace. Dis die 23 Augustus, dan 3 uur die middag. Dis Lefra Producties wat het met trots aanbied, en dit gaan Franse van Kouk en sy gitaarspeler wees, Richard Onriat. Hulle net twee op die verhoog, net die twee van hulle. En hulle gaan al Fransose treffers speel, soos Toe Vind Ek Jou, Dagdroom in Suburbia, en nog vele meer, die sy jy kan hoor. Maar het is net een vertoning, so die kaartjies is beperk. As jy nog nie bespreek het nie, ek hoop jy kry plek, gemaak het draai by ltickets.co.za. Dalk is daar nog so 'n kaartjie of twee om op te raap, of skakel 011-815-3000, dis Lefra se nommer, 011-815-3000. Maar bly ingeskakel, so 'n bietjie later, dan gee ons vir een gelukkige luisteraar die kans om 'n BBP-ervaring te wen, om vir Franso van Kouk aanplak te gaan kyk, Sondag, daar by Emperor's Palace.
2: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
3: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Skop daai skoene uit en skud dit.
5: Poes sy skitte jippe.
4: Elke vrijdag met my, Reggie Philander.
5: Pins en poikies, papa.
4: En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is het Jaco? Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG. Gucci. Vanaf 20:09 tot middernacht.
1: In die 7:30 hoofdrekke, twee ANC-lede is gisteraand in Nuisna in die Weskaap doodgeskiet. Die jongste moorde volg so wat 24 uur, nadat Nuisna se voormalige burgemeester, wat 'n ANC-raadslid vir wijk 8 was, ook in die dorp doodgeskiet is. 5 vermeende dwelmhandelaars is in hegtenis geneem nadat die polisie in Limpopo afgekom het op 'n reuse dwelmlaboratorium in die Musina-omgeving. Die waarde van die dwelms beloop meer as 600 miljoen rand. En 'n nuwe besending van 70.000 dosisse enstof word na die Demokratiese Republiek die Kongo gestuur om te help om die Ebola-uitbreking te bekamp. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 8.
0: Die weer in die Weskaap vandag bewolk met oggend mis oor die suidelike deel, anders is mooi weer en koel tot warm. En die kuswind gaan lig en veranderlik waai oos van Sul baie sê hulle, maar matig suidoos tot oos tydens die middag, anders in staamlik sterk tot sterk suidoos tot oos. Het word suidwes hier noord van Kaap Kalmbyn van die middag af. Die wind wat vreeslik waai in die Kaap en die binneland in Gauteng, is het net mooi weer en warm. Sportnuus is nou volgende. Môre Johan.
6: Hartlike goeie môre, ek begin met rugby. Damien Dalende word môre die 10de springbok in geskiedenis om 100 toetswedstryde te bereik wanneer Suid-Afrika die All Blacks in Johannesburg pak en die eerste Greatest Rivalry toetswedstryd. Sy spanmaat Damien Willemse het Dalende se lof besing.
7: Wow, Damien is a very special, player. You know, the way he has fought throughout his rugby career to you know, come to where he is today, and obviously Saturday, making his 100th start for the Springboks. He's always available to train, always available for a test match, and he's a brilliant rugby player. You know, he's got everything, the physical side. He has a huge engine in work rate, and, you know, his skill set is just unbelievable. Always puts the team first.
6: Rassie Erasmus het 'n span gekies met 'n mengsel van gevestigde spelers en die wat in Suid-Afrika agtergebly het met die wedstryd teen Argentinië. Eben Etzebeth en Sasha van Bekengomizulu behou hul plekke van die Argentinië toets. Van Bekengomizulu skakel met Grant Williams, met Jason Colby, Curtly Arendse en Damian Willemse die agterste driehoek. Jesse Kriel en Dalende vorm die middelveld. Oxenchek keer terug van besering terwyl Pieter Steftetooi as kaptein lei. Siya Kolisi is nie oorweeg nie weens besering, alhoewel hy reeds saam met die span begin oefen het. Die All Blacks het 4 staatmakers terug in hulle span, Cam Roygaard, Will Jordan en Damian McKenzie begin, terwyl kaptein Adi Savia sy eerste verskyning van die toer maak. Die kragmeting skop môre middag om 10:05 af en is regstreeks op RSG met Johan Tormalin as die kommentator. In motorsport, Max Verstappen het sy toekoms by Red Bull verseker nadat die viermalige Formule 1 wêreldkampioen 'n nuwe kontrak tot einde 2030 onderteken het. Verstappen, wat sedert 2021 4 agtereenvolgende wêreldtitels gewen het, sê Red Bull voel soos sy tweede familie. In hokkie, die laaste dag van die groepfase by die hokkie wêreldbeker het groot drama opgelewer. Die top 2 van elke groep vorder na die tweede fase met Nederland, Argentinië, België en China wat in die vroue toernooi bo aan hulle groepe klaargemaak het. Suid-Afrika se vroue het gister hulle derde nederlaag gely met 'n 1-5 loosing teen China, maar sal vandag teen Japan speel. In die mans toernooi het Suid-Afrika se mans Australië 2-2 gelyk opgehou, hul eerste gelykop uitslag teen die Kookaburras sedert 1996. Australië se mans het wel groep C ingepalm. Suid-Afrika se mans speel vandag teen Frankryk om 11 uur. Nederland, Duitsland en Engeland by die mans het onderskeidelik in die ander groepe koning gekraai. Nou na die tennisbane in Amerika. By die Cincinnati Open het Arthur Fils deurgedring na sy derde Meesters 1000 halffinale van die seisoen.
8: Now it goes. Set the match. And it's Arthur Fils putting on a show in Cincinnati. 6-2.
6: Hy klop die Diego Tiranti met 6-3 en 6-2. Flavio Cobolli het Tommy Paul uitgeskakel in die ander kwartfinale in 3 stelle. In die vroue se eerste 2 kwartfinalestryde het Jelena Rybakina in die eerste stel reeds onttrek na sy 1-4 agter was teen Iga Swiatek. Jessica Pegula het Amanda Nisimova in 'n tiestryd geklop met 6-4, 2-6 en 7-6 om haar plek in die halffinale te bespreek. Die mans en vroue se ander 2 kwartfinalestryde by die Cincinnati Tennis Ope word vanaand beslis. Johan Pretorius vir RSG Sport.
4: En die kollig. Die 14de Silverskermfees is tans aan die gang en Afrikaanse flieks kry weer kans om hul beste kant van die kamera te wys. Die fees word beskryf as 'n lewensaar vir die Afrikaanse rolprentbedryf en as mens kyk hoeveel nuwe stories, filmmakers en produksies elke jaar 'n kans kry, is dit beslis meer as net mooi mense wat op die rooi tapijt poseer. Daar is vanjaar ook goeie nuus vir gewone fliekgangers. Vir die eerste keer kan die publiek self deel van die fees wees. Ja, jy hoef nie 'n akteur, regisseur of iemand met 'n baie belangrike lanyard om die nek te wees om 'n sitplek te kry nie. Op die program is onder meer Silas en die IJsbeer op Tafelberg en Landmyn met 'n hele klomp plaaslike stories wat wys Afrikaanse films is alles behalwe klaar met sy close-up. 4 dae baie flieks en waarskynlik minstens 1 gesprek waarin iemand baie ernstig die woord kuns gebruik. Ek is Jaco de Waal en dit was In die Kollig.
9: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Demi Lee Moore wat so sing, daai gevoel op RSG is nou op pad na 20 minute voor 8 op die vrijdagmorgen en ons is bezig met ons vasvra. Ons het gister gepraat met professor Elmarie Slabber oor die Springbok handelsmerk se onderbenutte toerisme potentieel met mense na Suid-Afrika te lok. En vanoggend wil ons weet, by jou, hoeveel kos, hoeveel is hy werd, hoeveel is die handelsmerk volgens die Brand Finance, so 2025 rand waardasie werd. Dis nou die handelsmerk van die Springbok, hoeveel is hy werd? Daar is drie opties wat jy het om uit te kies. Jy kan sê A, 1,2 miljard rand, B, 2,2 miljard rand, of C, 3,2 miljard rand. Daar is maar so drie wat jy kan kies. En dan SMS vir ons nou A, B of C. Dan haal jou naam en waar jy vandaan kom, stuur het na 45889. Die SMS kost rand 50 elk. Hoeveel is die Springbok handelsmerk werd? Is het A, 1,2 miljard rand, B, 2,2 miljard of C, 3,2 miljard rand? SMS nou.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in die Ooskaap op die N2 Wes by die afrit na Disanlaan staan 'n voertuig stil, die linkerskouer is gesluit. In KwaZulu-Natal op die N2 Suid na Umhlanga weg was 'n ongeluk, die linkerbaan is gesluit en in die Weskaap op die N2 stad in na Jan Smuts Rylaan is wetstoepassers op die toneel, die linkerskouer daar is ook gesluit. As jy enigstens verkeersnuus het, 45889 en dit is R50 per SMS.
0: Ons gesels net hierna met Tian Engelbrecht oor die reuse Malgas wat die Weskus se storie vertel.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Om nie 'n inkopieslysie te maak nie, kos jou dalk nog 'n keer se winkeltoery, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar jy 37-jarige Lerato 'n massiewe R599 'n maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV en inligting aanlyn.
5: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media-evangelis Janine van die Kerk. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 18 minute voor 9, liever 8. Die Kaapse Weskus is nou weer in die kollig en die keer met 'n reuse Malgas, wat nou tussen die duisende seevoels op Lamberts Bay se voeleiland staan. Dit is nou nie 'n regte Malgas nie, dit is 'n 6 meter hoë kunswerk, genaamd Koos Malgas. En dit is 'n simbool van die gebied se besondere natuur en die stryd om dit te beskerm.
0: Dit sluit ook aan by 'n groter gesprek oor mynbou en die toekoms van die Weskus. Die dokumentêr Out of Mind wys nou op die impak van 'n eeuwse diamant en swaar mineraal mynbou. So kom ons praat volgende jaar met Tian Engelbrecht. Hy is 'n marine navorser van Protect the West Coast. Tian, goeiemôre, baie welkom by RSG.
7: Goeiemôre julle, dit is baie lekker om saam met julle so vroeg in die oggend te kan gesels. Dankie dat julle my genooi het.
0: Om oor die Malgas te praat, kom ons begin by daai Koos Malgas kunswerk. Hoekom was dit vir julle belangrik om hierdie reuse Malgas daar op Voeleiland te plaas? Wat is die simboliek daar agter?
7: Ja, so Koos Malgas, 'n baie spesiale voel naby aan Protect the West Coast Art. Hy is deur kunstenaar Chip Snedden vir ons gemaak. En soos julle genoem het, sy permanente tuiste is nou daar by Bird Island in Lamberts Bay, waar hy tussen die regte Malgasse woon. Maar ons het hom gekies, want hy is so 'n ikoniese Weskus voël. En daar is so 'n sterk verbintenis tussen hierdie voël en die Weskus se vissersgemeenskappe. Albei van hulle is afhanklik van die gesonde see. So vir ons verteenwoordig Koos nie net die natuurlewe nie, maar ook die mense en gemeenskappe wat van hierdie kus afhanklik is.
4: So, hy is dan nou 'n ikoniese deel van die Weskus. So wat vertel hierdie voel vir ons nou op die oomblik eintlik van die gesondheid van die kus en die see tans?
7: Ja, hierdie Malgas wys eintlik baie mooi hoe al die natuurlewe op die Weskus mooi met mekaar verbind is. Wanneer daar druk op die voedselhulpbronne, habitatte of breër ekosisteme is, dan raak dit ook hierdie voels. So op die einde van die dag beteken 'n gesonder Weskus op die land en in die see 'n gelukkige koes en ook gelukkige gemeenskappe.
0: Ja, ek wonder wat ek al alle ander malgasse van hierdie nuwe ene. Want 'n koesmalgas is nou gemaak van dryfhout, né? So dis dryfhout en ander materiaal wat op die strand gevind is. So dit is nou maar die materiaal wat hulle in geval daar ken. Is dit ook 'n boodskap wat hulle wou oordra met daai spesifieke materiaal?
7: Ja, beslis. Chip het doelbewus hierdie dryfhout gekies en dit dra reeds die verhaal van die Weskus. Hierdie hout en materiaal is deur die see, die wind en die weer gevorm. Mm. So dit voel amper asof Koos hierself uit die Weskus kom. En dit bied ook so 'n mooi beeld en idee om die materiaal wat uitgespoel is half 'n nuwe lewe te gee.
2: Ja.
7: En as ek gou vinnig op 'n kommentaar kan lewer op Koos se postuur. Sy vlerke is oop asof hy op die punt staan om op te styg. Mm. So ons wou nie net vir Koos 'n mooi simbool of ons wou nie net vir Koos gebruik as 'n mooi simbool van 'n spesies en 'n omgewing wat bedreig word nie, maar met sy postuur, dit lyk asof hy wil opstyg. Jy weet, dis veerkragtigheid, moontlikheid en hoop wat dit verteenwoordig.
2: Ja. Maar hoe reageer die ander voels teenoor Koos? Of slaan hulle eintlik nie ag nie? Is hy maar nou net vir hulle nog 'n boom of 'n ding wat daar staan?
7: Ek dink hy's maar net vir hulle nog boom wat daar staan.
2: Ja. So kom ons praat 'n bietjie oor die dokumentêr waarvan ons nou ook gepraat het in die inleiding, die Out of Mind. Is 'n dokumentêr wat julle saamgestel het en julle kyk na 'n eeu van diamant en swaar mineraalmynbou langs die Weskus in hierdie dokumentêr. So wat is julle bevindinge? Hoe ingrypend is die impak van mynbou op die omgewing?
7: Ja, baie dankie dat julle Out of Mind opbring. As julle 'n geleentheid kry om 'n screening iewers te kan sien in julle area, doen asseblief julleself 'n guns en gaan kyk dit. Met hierdie visuele medium wys dit werklik die groot gate wat hierdie myne op die Weskus agtergelaat is. En wat ons geleer het oor die jare is dat jy nie een myn en sy impak in isolasie kan sien nie, maar wat ons probeer vra en probeer uitbeeld is wat gebeur met die biodiversiteit en die gemeenskappe wanneer ontwikkeling plaasvind sonder dat ons na hierdie groter omgewingsimpak kyk. En net om vir julle 'n bietjie inleiding te gee, in 2026 alleen het ons al volumes myn aansoeke en prospekteer aansoeke op die Weskus deurgewerk. Omtrent 48 nuwe myn en prospekteer aansoeke net oor die Wes en Noord-Kaap streek en dit is nou met ons fokus die meerderheid op die kus gedeelte en dan bietjie binneland. En jy kan jouself indink wat kan gebeur as 48 aansoeke toegeken word met baie van hulle se rehabilitasieplanne en befondsing nie op standaard nie.
0: So wanneer mense nou na die Weskus as 'n omgewing kyk, die streek daar, is dit maklik om net die sand en die klip raak te sien, so half 'n gestroopte landskap, maar wat is onsigbaar vir die gewone besoeker wat eintlik wel deur die mynbou geraak word of geraak is?
7: Jy's reg, ek dink vir baie mense lyk die Weskus maar na 'n harde leë landskap, maar dit is eintlik ongelooflik hoe divers en hoe baie spesies daar is wat net hier voorkom. Protect the West Coast het 'n rukkie terug 'n artikel geskryf oor die kleinste landskulpad in die wêreld wat net hier voorkom op die Weskus. En Pieter van Wyk, die botanis in die Rigtersveld, hy het al vele keer hier op RSG ook gepraat al en online gepraat oor die ongelooflike plantdiversiteit en aantal endemiese spesies wat die wêreld se grootste reënwoude 'n kompetisie gee. So baie van die skaarsste plante lewe op die Weskus vind jy regtig net op so 'n klein stukkie grond en nêrens anders in die land of in die wêreld nie.
2: Ja.
7: En ons kan in die see dieselfde sien, van die koue waterkorale tot superpods van bogorig walvisse. So die Weskus is baie spesiaal want hierdie endemiese spesies is regtig so mooi aangepas vir hierdie harde Weskus lewe.
2: Ons is saam môre met Tiaan Engelbrecht, hy is 'n marine navorser by Protect the West Coast. Ons praat oor 'n reuse malgas wat hulle nou daar tussen die duisende seevoëls op Lamberts Bay se voeleiland opgerig het. Dit is 'n 6 meter hoë kunswerk. Sy naam is Koos Malgas. Is 'n simbool van die gebied se besondere natuur en dan nou ook die beskerming daarvan. En ons het nou gepraat oor die natuur, maar dit mynbou raak definitief nie net die natuur nie. Die mense wat daar woon, dis baie vissers, kusgemeenskappe wat nou met daai see verbind is. Hoe raak die mynbou dan uiteindelik?

0: bly. As die omgewing degradeer, kan dit die langtermyn lewensbestaan van die mense wat afhanklik is van byvoorbeeld die vissery, die landbou of die toerisme ook benadeel.
1: Ek moet jou so 'n bietjie meer vra daaroor, oor die balans tussen die mens en die natuur, want daar's natuurlik 'n balans nodig tussen die ekonomiese ontwikkeling en omgewingsbeskerming. So as die mense wat aanvoer dat mynbou werk bring en ekonomiese geleenthede skep vir daai gemeenskappe wat baie keer baie arm is, hoe anders moet 'n mens dan maak om hulle behoorlik op 'n volhoubare manier op te hef?
0: Yes, ons kry daai vraag baie as Protect the West Coast en ek wil graag uitwys dat ons standpunt is nie dat ons teen mynbou is nie. Ons verstaan heeltemal die ekonomiese belangrikheid van die sektor en ook die gebruik van byvoorbeeld swaar minerale in ons alledaagse lewe. Waarvoor ons egter beklei is vir verantwoordelike en volhoubare ontwikkeling. Ongelukkig is die realiteit dat die meerderheid van hierdie 48 myn en prospekteer aansoeke wat ons al deur gewerk het vir 2026 nie op standaard is nie en baie kere in sensitiewe areas is, baie kere in die vissersgemeenskappe se visvang areas. So met dit bedoel ek dat die baie kere word die impakte afgespeel sonder behoorlik motivering, die rehabilitasiefondse is te min, planne is nie op standaard nie. En in die aansoeke vir myne in die see mis ons belangrike monitering en grondslagdata. En baie kere word die huidige omgewingsbeplanning en planne nie behoorlik in ag geneem nie. So ons wil hê dat hierdie besluite verantwoordelik, deursigtig en op goeie wetenskap gebaseer moet wees, met die volhoubare voortbestaan van die gemeenskappe en die bewaring van die sensitiewe areas en die skoonheid van die area moet die prioriteit wees in die besluitnemingsproses. En daar is voorbeelde van myne wat dit reg doen en ons vra vir dit.
2: Ja. En dan wat die toekoms nou betref, as jy vorentoe kyk, wat moet nou gebeur om seker te maak dat die Weskus oor 20 of 50 jaar steeds 'n plek is waarop Suid-Afrikaners trots kan wees?
0: So van 'n wetenskaplike oogpunt sal ek sê dat die myne en besluitnemers die riglyne vir Suid-Afrika se bewaring en grondsgebruikbestuur meer in ag moet neem. Daar is te veel aansoeke wat in kritiese biodiversiteit en ekologiese ondersteuningsareas geleë is. En ons moet streef om daardie areas te vermy. En oor die algemeen kan wetstoepassing baie verbeter. Ons het goeie omgewingswetgewing, maar die uitdaging lê dikwels by die toepassing en die monitering daarvan. En laastens, mense moet ook betrokke bly by wat langs die Weskus gebeur. So bly ingelig, neem deel aan die openbare omgewingsprosesse. Ons het Ripple geskep, dit is op ons webtuiste. Om dit vir mense makliker te maak om myn en prospekteer aansoeke te volg en daaraan deel te neem. So besoek gerus ons webtuiste protectthewestcoast.org en sien dan al die maniere hoe jy die Weskus kan ondersteun.
1: Kom ons sê dit genoeg weer, protectthewestcoast.org. Ja,
0: protectthewestcoast.org.
1: Dian, dis wonderlik om met jou te gesels. Baie dankie dat jy so mooi met ons gepraat het oor julle mooi streek, die Weskus en wat 'n mens daar moet doen om dit te beskerm. Dian Engelbregt is 'n marine navorser van Protect the West Coast.
3: The Shoprite se Major League naweek. En vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo. Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99. Tasty Grace 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
2: Wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. So wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry aanbod binne minute aanlyn of by 'n tak. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag.
4: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
5: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
4: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou. Jy kuier komende Saterdag om 10:00 saam met my Martlies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie

0: Nuwe Rus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pompoenkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jong ma en oop hart chirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kalvinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in Versu om 10:00.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: 5 minute voordat ons by agterkom op die Vrydagmôre, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor al die geld wat die mense in die bank sit en vergeet daarvan. Die onopgepaste beleggings en polisse en deposito's en so aan.
3: Goeiemôre, hoe gaan julle? Ja, hier is 'n interessante ding. Weet jy, as jy 'n belegging maak by of 'n deposito by 'n bank het, byvoorbeeld, of as daar 'n polis is wat aan jou uitbetaal moet word, of as daar dividende is wat aan jou uitbetaal moet word, of enigiemand geld wat aan jou geskuld word en jy is nie bewus daarvan en die bank kan jou nie in die hande kry nie of jou finansiële instelling kan jou nie in die hande kry nie, dan is daar 'n verskillende reëls wat hulle moet volg. Hulle moet nou rekords hou hiervan vir ewig en hulle moet probeer om in jou hande te kry en so gaan dit nou aan. So al hierdie finansiële instellings het 'n lang lys van onopgeëiste bates en dies meer. Nou hier's 'n voorstel van Tesorie se kant af en ek stem nou nogal baie daarmee saam, is dat al hierdie onopgeëiste bates moet onder een sambreel gesit word en dit moet bestuur word deur die koöperasie van openbare deposito's en dit is een van die filiale van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Ek stem daarmee saam. Al die rekordhouding wat hierdie banke en die ander finansiële instellings van hulle vereis word, dit kan as maar net alles oorgeplaas word na die een enkele instelling en hierdie instelling onder beheer van die Reservebank kan dan die mense gaan probeer in die hande kry. Maar nog verder, hierdie instelling volgens die voorstelle van Tesorie moet dan die geld hang af wat sy tipe van eiser dit is, maar hulle moet hierdie geld nou vir baie jare hou, tot soveel as wat die persoon af wie die geld behoort selfs 'n ouderdom van 110 jaar bereik. Met ander woorde, in die praktyk is die bedoeling om rekords te hou vir letterlik dekades lank, om indien iemand eendag sou kom en die geld kom terughuis. Ek dink dit is onnodig. Ek dink wat nodig is om te doen, is 'n goeie idee om alles te konsolideer op een plek. Die hulpbronne kan gebruik word om mense te probeer opspoor wie se geld dit is, maar ek dink die periode moet baie korter gemaak word. Dit is 'n klomp rompslomp, dit is 'n klomp bokse en papiere en goeders wat in die kelders rond lê en ek dink die periode moet korter gemaak word sodat iemand wat voel dat daar word geld aan hom vereis of word aan geld aan hom geskuld, moet dit dan kom bewys op een of ander manier, maar op 'n korter periode. My voorstel is sê net maar 10 jaar of so. So jy moet seker maak jy ken wat jy weet wat in jou finansies aan die gang is. Jy moet weet van na die erfgeld wat jy veronderstel is om te kry en moet sorg dat al die bewys jy het en jy moet dit so gou as moontlik gaan ophuis, want jy kan nie verwag dat finansiële instellings hierdie inligting hou vir ewig nie, want dit maak net kelderspasie op en dit is net 'n klomp rondslomp en 'n klomp koste wat daarmee gepaard gaan. Ek ondersteun hierdie voorstel. My voorstel sal net wees om die periode korter te maak.
2: Dawie, hoe lank die markte vanmôre?
3: Ja, 16, so het loop die totale bedrag is oor 80 miljard rand, yes. Kan ek net noem. Right, 16.30 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, 21 sien om R22 vir 'n pond en R8.84 vir 'n euro. Die goudprys $4,519 en die olieprys net meer as $93. Dis nie goeie nuus daar nie. En dan in die ooste vanoggend die Nikkei so 0.5% swakker, Shanghai so net toe in die rooi, Hong Kong so amper 1% in die groen, en Australië ook so 'n paar puntjies in die rooi. So lyk my jy so halwe papperige einde vir die week.
2: Papperige. En Dawie, baie dankie. Dawie Rood is van die Efficient Groep.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Ek moet sê dit het 'n bietjie papperig gegaan ook met vanmôre se nuus was vra. Jy moes vir ons gesê het, ons het nog gister met professor Elmarie Slabbert gepraat oor die Springbok handelsmerk se onderbenutte toerisme potensiaal en jy moes nou vir ons sê hoeveel is die handelsmerk volgens Brand Finance se 2025 waardasie werd. En dit was A 1,2 miljard, B 2,2 miljard of C 3,2 miljard. En kom by syfertjies dan lyk dinge baie dieselfde altyd. So jy moes miskien dan geluister het na die pot gooi. Miskien het hierdie mense geluister daarna, die wat hom reg gekry het, dalk het jy mooi geluister gister. Maar die antwoord is vir môre B, 2,2 miljard. Die Springbokke se handelsmerk is ook met 'n indrukwekkende 91,9 uit 100 vir handelsmerk sterkte beoordeel. Dit is sommer so ekstra stukkie goeie nuus ook. Van die wat hom reg het is Kali in Vredendal, Marieke in Potch, Louis van Antiqua Bay, Theo in Brits, Elizabeth in Springs, Cecile in Boonelrouw Park, Kobus van Melville en Jaco van Sasselburg. Dankie vir die deelname, ons maak wees so volgende Vrydag vir die nuusvasvra, maar maandagmorgen, dan speel ons saam met Viva, een taalvasvra, speelikie, saam met jou.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8 hier in die tuinroute en die KwaZulu-Natal se Middelland bewolk met oggend mis in die oggend andersins mooi weer later. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die 8 uur nuus, 2 ANC-lede gisteraand in Nysena doodgeskiet. Die polisie lê beslag op meer as 600 miljoen rand se dwelms in Limpopo en 'n nuwe besending en stof na die DRK was meer as 5000 Ebola gevalle bevestig is. Hier is Gustav Marinus.
2: Twee ANC-lede is gisteraand in Nysena in die Weskaap doodgeskiet. Die jongste moorde volg sowat 24 uur nadat Nysena se voormalige burgemeester, wat 'n ANC-raadslid vir wijk 8 was, ook in die dorp doodgeskiet is. Aubrey Twenga is woensdag aand in sy motor doodgeskiet en 3 mense wat saam met hom was, is gewond. Die polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die 47 en 48-jarige slagoffers van gisteraand se skietvoorval was ook in 'n motor toe hulle omstreeks 9 uur aangeval is. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is nog nie geïdentifiseer nie. Niemand is nog in verband met enige van die skietvoorvalle in hegtenis geneem nie. 5 vermeende dwelmhandelaars is in hegtenis geneem nadat die polisie in Limpopo afgekom het op 'n reuse dwelmlaboratorium in die Musina-omgewing. Die waarde van die dwelms waarop die polisie beslag gelê het, beloop meer as 600 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Malesela Letwaba sê die verdagtes wat vasgetrek is, word verdink van die vervaardiging van en handel in dwelms. Die klopjag het gisteraand begin en die operasie is steeds aan die gang onder leiding van die provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Jan Skeepers. 'n Derde verdagte in die Reigerpark skietvoorval sal na verwagting vandag in die Boksburg Landroshof van die Gautengse Oosterrand verskyn. Die 27-jarige man staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord en roof met verswarende omstandighede. Die aanklagte spruit voort uit 'n skietery wat die lewens geëis het van 2 vroue en 2 polisiebeamptes in Reigerpark vroeër die maand. Die ander verdagtes het reeds in dieselfde hof verskyn en sal op 25 Augustus formeel aansoek doen om borgtog. Die Madlanga-kommissie sê hy gaan sy veiligheidsmaatreëls hersien na die intimidasie van 'n joernalis by gisterse verrigtinge. 'n Joernalis van die Sowetan, Herman Molloy, het 'n saak van intimidasie geopen teen Stewart Shanik, 'n sakeman en vertroueling van die geskorste adjunkkommissaris van die polisie, Shadrach Sibiya. Molloy het glo 'n video van Shanik geneem terwyl hy met 'n getuie, die National Coloured Congress LP Fadil Adams, gepraat het tydens 'n teepouse. Shanik het hom daarna gedreig omdat hy 'n video sonder sy toestemming geneem het. Hy is later in hegtenis geneem. Die kommissie se woordvoerder is Jeremy Michaels.
6: We have gone to extraordinary lengths to repeatedly remind everyone who is in attendance here of the rules. And there are numerous numbers of police personnel that are here to ensure that people are safe and protected. But we will also review what is in place and make sure that it is absolutely watertight so that we try to ensure that we don't have a repeat of this sort of incident.
2: Die woordvoerder van die Madlanga-kommissie, Jeremy Michaels. 'N Nuwe besending van 70.000 dosisse entstof word na die Demokratiese Republiek die Kongo gestuur om te help om die Ebola-uitbreking te bekamp. Daar is tans meer as 5000 bevestigde gevalle van Ebola. Dit is die uitbreking wat tot nou toe die vinnigste versprei het. Die 70.000 dosisse is van die Ervibo-entstof wat ontwerp is om die mees algemene Zaire-stam van Ebola te beveg. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê die entstof het in proewe 'n mate van doeltreffendheid getoon teen die seldsame Bundibugyo-stam wat in die DRK versprei het. 20,000 dosisse wat na die land gestuur word, sal vir kliniese proewe gebruik word, terwyl die res vir gesondheidswerkers bestem is. Twee afsonderlike enstowwe wat spesifiek teen die betrokke stam ontwikkel is, word ook vir die eerste keer op mense getoets. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, twee ANC-lede is gisterand in Nysna in die Weskaap doodgeskiet. Die jongste moorde volg sowat 24 uur nadat Nysna se voormalige burgemeester, wat 'n ANC-raadslid vir wijk 8 was, ook in die dorp doodgeskiet is. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Bierik, hoofdrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Om die verkeersverslag te ignoreer, kos jy dalk jou tandartsafspraak, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings een jaar. Met Outsurance spaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 'n maand op 'n 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: 6:08 en in die volgende uur, as jy iemand met die Van Moody ken, het Albie Grobbelaar moontlik 'n stukkie familiegeskiedenis vir jou net hierna in die Stories Almanak, en dan bietjie later vertel Gert van die Westhuizen vir ons van 'n COVID-studie oor oortollige sterftes wat nou teruggetrek is.
2: Ons praat met die leierskapkenner Dr. Johan Bekes ook later oor die geskenk wat New Yorkse burgemeester Doron Mandami vir ouers gegee het, en is 'n paar uur se asemhaal ruimte van die kinders af. Nou hier is die muziek van Inker en Hamilton wat die uur begin, hierdie ens naam is Poetry in Motion op RSG.

0: Ingrid Hamilton van Duitsland is waar die groep vandaan kom in Gien. Dit het net wat hulle name Dave Winker en Hillary Hamilton met hulle Poetry in Motion groot treffer uit 1992 op RSG. Is het nou 10 minute oor 8. Albie Grobbelaars sit reg daar in die historiese Almanak Atelier in Bloemfontein om vanoggend gesels oor die Moody's. Môre Albie.
1: Die gesaghebbende Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek het beskrywings van nie minder nie as 6 figure uit ons geskiedenis wat die van Moody gehad het. Onder hulle is daar 'n sekere Skotsgebore Donald Moody, wat later 'n bekende Natalse politikus en ook 'n skrywer sou word, en ook sy seun Duncan Moody. Hy is ook in die SABW opgeneem. Hy sou in die 19de eeu as digter, maar veral ook as historikus, redelike bekendheid verwerf. Maar vanoggend se eintlike Moody was 'n 20ste eeuse Moody. En wat interessant is, is dat sy name Duncan Donald Moody was, wat daarom al te veel lyk asof hy familie van die twee gerekende Moody's van toentertyd kon gewees het. Anders as sy twee waardige naamgenote, kry ons hierdie Moody's naam nie in die geskiedenisboeke by skrywers of politici nie. Nee, Duncan Donald Moody het ek in die ou Standard Encyclopedia of Southern Africa, CESA, onder die opskrif Murders and Assaults opgespoor. Moody was 'n moordenaar, wat in die vroeë 1960s vir 'n interessante hoofstuk in ons regsgeskiedenis gesorg het. Hy het die twyfelagtige onderskeiding om die enigste man in Suid-Afrika te wees wat 2 keer vir dieselfde moord verhoor, skuldig bevind en ter dood veroordeel is. Moody is daarvan geklaar dat hy sy vervreemde vrou Anita koelbloedig vermoor het. Hy het op die oggend van 21 Augustus 1960 by sy skoonouers se huis opgedaag waar Anita tuis gegaan het, terwyl sy gewag het dat hulle egskeiding afgehandel moes word. Dit was in Klerksdorp. Moody het met haar in haar slaapkamer gaan praat. So wat 25 minute later was haar 'n harde gil en 'n aantal skote het geklap. Anita is 4 keer geskiet, 2 keer in die kop en 2 keer in die bors. "Ek wou dit nie doen nie," het Moody gesê. Hy word tydens die hofsaak skuldig bevind aan moord en ter dood veroordeel. En toe met Moody in die dodesel kom het aan die lig dat Klerksdorp se adjunkt Baljie saam met die jurylede in die jury vertrek was toe hulle oor die saak beraadslag het. Blykbaar wou die Baljie, heel onbewus van die moontlike gevolge daarvan, seker maak dat niemand die jurylede se privaatheid sou versteur nie. En in die proses is hy self toe wederregtelik teenwoordig. Die appelhof beslis uiteindelik dat die adjunkt Baljie se teenwoordigheid by die jurylede van grove nalatigheid getuig en in stryd was met aanvaarde reëls en prosedures. Die uiteinde, Moody word vrygelaat. Maar hy word byna onmiddellik weer gearresteer, waarop die verdediging die ou regsbeginsel nader hark dat iemand wat vrygespreek is nie weer vir dieselfde misdaad aangekla kan word nie. En die veroordeelde moordenaar word weer vrygelaat. Moody mag dalk 'n psigopaat gewees het, maar hy was nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Hierdie keer sorg hy dat hy ver wegkom. En is ook nie te lank nie of die prokureur-generaal reik 'n lasbrief vir sy inhegtenisname uit. Uiteindelik word Moody in Mafeking vasgetrek, weer 'n keer verhoor en weer skuldig bevind aan moord. Nou was daar geen wegkomkans meer nie. Duncan Donald Moody, die enigste persoon in die Suid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis tot in daardie stadium wat 2 keer aan dieselfde misdaad skuldig bevind is, is kort hierna tereggestel.
2: En dit is dan Albie se bydraes vir die week gewees. Dankie Albie. Ons eindig hom op 'n heel dramatiese noot. En as jy nou so oor die naweek bietjie wil terugluister na Albie se historiese almanak stories, gaan gerus na die potgoeie toe. Daar's verskeie platforms waar jy dit kan kry. Dit is op die RSG app beskikbaar. Dit is op Spotify, so dan na Op en Wakker RSG of gaan na die webwerf toe rsg.co.za. Ek het nou vir jou vroeër vertel van Fransa van Kouk se kompetisie wat ons nou vir jou gaan aanbied. Een gelukkige luisteraar kan nou 'n BBP ervaring wen om Fransa van Kouk aan plak te gaan kyk hierdie Sondag, 23 Augustus, 3:00 die middag by Emperor's Palace Theatre of Marcellus. Lekker prys, dis daai uitnodiging vir die vertoning, dis aandete, verblyf in die 5-ster hotel, bywoning van die openingsfunksie, so jy gaan vir Fransa van Kouk kan ontmoet, en dan nog ontbyt ook die volgende oggend daar by die Pierre Montorial Hotel. Is alles daar by Emperor's Palace, jy kan net daar rondhang. Dat is baie om te doen, is lekker. So, wat jy moet doen is, jy moet vir ons 'n SMS stuur. En dan kan jy deelneem aan die competitie. En die SMS moet so lyk.
0: Jy moet die woord kook gebruik dan, saam met jou naam, van een e-postadres in jou stad of dorp, na 45889. Elkeen van die SMS'e kos R50. En daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. Tot en met vrijdag 21 augustus, na die volgende ochend, word bekendgemaak in Breakfast met Derek. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Dis ons geheim. Vanmorgen is een liekie, lekker vrijdag dans liekie. Ons het woensdag al vir jou aan die gang gekry. Toet ons nou moes baby comeback van Better Band in gespeel. Wat piekie van het dansritme ingehaad het. Hierdie ene ook, dit is nie een hoë energie dans liekie nie. Dit is so lekker, jy skuifel so in die naweek in, saam met hierdie ene. En ons het, is een baie bekende ene. Ons het vir jou die note in achteruit saamgestel, jy gaan achteruit daarna luister vanmorgen. Ek sal vir jou leidraad gee ook. Die leidraad sal die titel en die sanger insluit. So een leidraad en dan 'n paar note wat is achteruit vir jou gaan speel. Hier kom die leidraad oor die titel. Vars koninklike wil wikkel. Vars koninklike wil wikkel. Luister mooi na al die woorde. As leidraad in al die woorde. Vars koninklike wil wikkel. Dis die leidraad oor die titel en oor die sanger en saamrit speel ons vir die note agteruit. Dis die bekende deel van die liedjie. Van of jy maar ken. Vars koninklike wil wikkel. Speel vir die note vir jou. Nou sê hy. As jy dink jy weet, 4588910R50, dis vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961. Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. Ons begin in die Ooskaap op die N2 Wes by Disalaan staan 'n voertuig stil, een van die twee bane daar is gesluit. In die Weskaap op Philip Gosana Rylaan die N3 stad in by Tafelbergstraat, daar staan 'n voertuig stil, die linkerbaan is gesluit en vertragings word verwag. Laastens op die N1 stad in na Joostenberg vlakte is wetstoepassers op die toneel, die linkerskouer is gesluit. As jy enigstens verkeersnuus het, 45889 op die SMS-lyn, dit is R50 per SMS.
0: Net en agself ons met Gert van 'n Westhuis en ons maak malvleis van die mythes oor die COVID-studie wat so teruggetrek is.
4: Peregrine Capital bied aan Brian Abana's reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
5: Brian Abana, se 100ste toets!
4: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV, vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige ombringste nie. Wees in wees geld.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24. Spar R8 of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day yoghurt, enige 2 vir R30. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Mees en fees geld.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 19 minute oor 8 en elke Vrydag dan maak ons maalvleis van mites en fopnies en vanoggend kyk ons na COVID en spesifiek na 'n wetenskaplike studie oor oortollige sterftes tydens die pandemie wat nou teruggetrek is deur die joernaal wat dit gepubliseer het.
4: Maar wat het skeef geloop? Hoekom is dit belangrik vir mense in Suid-Afrika om daarvan kennis te neem, is die vraag volgend. Ons praat hier oor met Gert van der Westhuizen, is Netwerk 24 se politieke redakteur. Gert, môre, baie welkom weer.
5: Goeiemôre julle, baie dankie. Julle weet natuurlik met COVID en inenting steek mense jou kop in 'n baie nes.
4: Kom ons gaan in, Gert, kom ons gaan in. Hoop hulle steek nie te hard nie. Want dit kom, ja. Ek sien die maalvleis nou, ja. So kom ons begin by die studie. BMJ Public Health is waar het nou gepubliseer is. Wat het die navorsers aanvanklik beweer? Kom ons begin by die aanvanklike bewering. Gert, kan jy my hoor? Ons gaan net met Gert gesels. Daar is nou terug. Gert, is jy daar?
5: Ja, ek is nou terug. Ja, ek terug. Terug, Gustav, ja.
4: Jy het so vinnig verloor. Die baie het jou daar gevang amper. Maar
5: dit klink vir my so.
4: Wat het die navorsers aanvanklik nou eintlik beweer oor COVID en die oortollige sterftes?
5: Hulle het gesê dit lyk of oortollige sterftes tydens COVID-19 toegeskryf kan word aan inenting en ander bekampingsmateriaal soos byvoorbeeld die inperking. Jy weet, daar is mense wat sê met die inperkings het mense wat byvoorbeeld aan kroniese siektes ly nie by hulle dokters uitgekom of hulle kon medikasie kry nie en daarom het hulle gesterf. So dis 'n baie kontensieuse standpunt hierdie wat gehandhaaf word, jy weet, en dit word gereeld bespreek.
3: Ja, want die studie is nou teruggetrek en jy sê, ja. Wat was die groot probleem nou daarmee dat dit uiteindelik teruggetrek moet word, want dis 'n drastiese stap.
5: Ja, kyk, daar word aangevoer dat daar beperkte navorsing gedoen is, dat hulle onderwerp van bespreking nooit behoorlik beskryf is nie. Dit steen swaar op 'n ander artikel wat omstrede was, jy weet, en daar is nie behoorlik ondersoek ingestel volgens die mense wat dit nou teruggetrek in die joernaal na die werklike oorsake van oortollige sterftes. Dit word as misleidend bestempel en dit haal materiaal aan wat hulle die navorsers se standpunt steun, maar materiaal wat dit weerspreek word nie aangehaal nie. Dit lei dus tot 'n ongebalanseerde prentjie van die hele situasie.
4: So kom ons fokus 'n bietjie hierop. Hierdie studie het nogal sterk gefokus op die COVID-enstof, wat die inentings en die inperkingsmaatreëls as moontlike oorsake. Was die gevolgtrekking ooit behoorlik bewys deur die navorsing?
5: Nee, dit is nie behoorlik bewys nie, Gustav. Soos een persoon van Australië het hulle daarop gewys dat, jy weet, die studie fokus op die jare 2020 tot 2022, maar nie op 2023 nie. Jy weet, toe het oortollige sterftes afgeneem, hoewel die aantal inentings op dieselfde pyl gebly het, jy weet. So dit weerspreek uiteindelik dan die bevindings wat hulle gemaak het.
3: Ja, so wat leer hierdie storie nou vir ons uiteindelik oor hoe maklik wetenskaplike studies en fopnies kan verander, want mense nou dink dit is dalk net TikTok video's en sulke dinge, maar hierdie is wetenskaplike studies, nou veral op sosiale media.
5: Kyk, as wetenskaplike studies, Renske, wat nie behoorlik beoordeel word voor dit geplaas word, nie, jy weet, maar ongelukkig, jy weet, met COVID en met inenting, dit is 'n baie emosionele onderwerp, selfs onder wetenskaplikes. Jy weet, ek het nou eendag gekyk na 'n storie oor die voorkoms van kanker, kolorektale kanker onder jong mense. Die meest baie mense wat gereageer het daarop skryf het eenvoudig toe aan die COVID-inentings. Dis heeltemal van die punt af. Jy weet, en as 'n mens kyk na iemand soos Robert Kennedy wat Amerika se minister van gesondheid is, hy sê byvoorbeeld inentings teen polio het meer mense doodgemaak as wat polio ooit doodgemaak het. Nou dit is totaal en al onwaar. Jy weet, en hierdie goed is uiters gevaarlik, jy weet, want polio is deur entstowwe van die kaart afgevee, weet, en maar nou kom het weer terug omdat mense nie die inentings wil kry. Dieselfde met measles in Amerika. Hierdie goed is verskriklik gevaarlik om hierdie goed so net so te versprei.
4: Ja, dis wat ek wil vra, want wetenskaplike studies gewoon, dit gebeur nie so vreeslik baie dat dit teruggetrek word nie, maar as dit moet, dan moet dit nou, want mense is mense en so aan, maar die verdagmakerry en die gevaarlikheid, dit kan tot lewensverlies lei.
5: Ja, dit kan natuurlik tot lewensverlies lei, Gustav, en dit kan die lewe baie ongemaklik maak vir baie mense. Dit is ook nie die eerste keer dat 'n studie teruggetrek word nie. Ja. Dit is nie so ongewone ding wat gebeur nie.
4: En veral met die COVID nogal, omdat hulle alles was so iets so vinnig gebeur, want dit was so half 'n gejaagdheid om dinge klaar te kry.
5: Ja, gejaagdheid veral om die inentings te ontwikkel, Gustav. Mm. En dit is hoekom die enstowwe jammer. En dit is hoekom mense nog steeds baie verdagmakery rondom die enstowwe is. Jy weet maar byvoorbeeld baie van ons, ek het 3 keer die enstowwe kry en ek het geen nagevolge daarvan
4: gehad. Hier is jy nog steeds.
5: Hier sit nog steeds.
4: Met jou kop in die bynes. Solank jy nie die ivermectin ook aansmeer.
5: Oh, Gustav, nou het jy weer alle punt aangeraak daar, wat nie onaangeraak moes geblei
4: het. Ja, kom ons los het wanneer daar.
3: Kom ons gaan nou na week. Dankie. Gert van de Weesthuizen, wat elke vrijdag vir ons help om halfreis van fopnies te maak. Hy is politieke redakteur van Netwerk 24.
4: Leon van hierop is recht met volgende stroom af en hy staan saam met die dinosaurusse in een moderne voorstadse rivier. Morgen, Leon.
2: Stroom af met Leon van Lierop, net hier op RSG.
6: As die fliek toe gaan Lusje weer beetgepak het, Young Washington, wat handel oor die beginjare van die man wat Amerika verenig het en na glorie gelei het, George Washington, mag dan jou kitaar kielie. Sy suksesse en deursettingsvermoe word vereer in Young Washington, wat baie geskiedkundige oomblikke vol versiersuiker gooi, vooral die prentjie mooi William Franklin Miller, wat romantiese gestalte aan Washington gee. Die film sorg echter vir 'n realistiese uitbeelding van die slag tussen die Franse, Indiane en Britte, waarby die jong manne 'n gevoel van Amerikaanse patriotisme op hul playlist of speellys begin plaas het. As jy dus die geskiedenis vir glans wil beleef, is Young Washington vir jou in theaters. Die stoutste fliek tans nou spits almal hulle ore, maar die regisseur en atelier het dit getemper en koue water in die riskante seksie tonele se rug afgegooi is One Night Only, wat jou palms mag laat sweet as jy gemaklik is met seks en sensualiteit in films. Ook die hitte tussen die twee aansienlike mense wat nie hulle hande vir mekaar kan afhou nie. Die story voer jou mee ten spuite van die absolute vergesogtheid. Die idee is onwaarskynlik, maar die vonk tussen die twee beeldskones, mooier as 'n sonsondergang in die Karoo, veroorsaak konfetti vonke en hoe die skrywer hulle vir 90 minute uit mekaar hou met prikkelende en koesterende tonele, is wat die Cupido in One Night Only uit sy sluimerslaap wek. In die rolprent mag ongetroude mense slegs een aand in die jaar wettiglik seks hê. Glo dit nou in Amerika? Dit stel uiterste vereisters aan jou logika. Callum Turner, wat moontlik die nuwe James Bond gaan wees, en Monica Barbaro is elektriese drade wat vir mekaar gloei en die begeerte is soos ballonne wat opgeblaas word. Dis One Night Only se suksesresep, vol botter en suiker. 'N fliek waarin verliefdes of pas getroudes mag gaan kyk. As jy liberaal is en gemaklik met sekstonele en rolprente, sal One Night Only jou verbeelding hoe oktaan visuele brandstof gee in theaters. En raar maar waar, Hollywood het 'n swartlys wat beteken draaiboeke met potensiaal wat nog nie befonds is nie, of deur 'n vervaardiger raak gesien is nie. One Night Only was vir jare op daardie rak en toe opgeraap. Die Ellie karakter se hoekskoene terloops verander soms tussen tonele, kyk 'n bietjie, en Travis Brown se draaiboek is heeltemal deur die regisseur Will Gluck oorgeskryf. En die koekeloer oomblikke se gordyntjies is toe toegetrek. Terloops, Spider-Man Brand New Day by ons het pas 95 miljoen rand verdien. En mense gaan fliek nie meer nie. Ek verwonder my altyd aan die buitelandse resensente wat swak fliek soos The End of Oak Street gloeiende resensies gee en subteks daarin sien wat regtig twyfelagtig is. Maar hierdie fliek, wat meer eise aan jou logika stel as jou tiener se tuiswerk verskonings, se wiele blaas af voordat die grondpad tref. 'N gepamperlande voorstad waar 'n gesin net te idillies baie van mekaar hou, Ewan McGregor en Anne Hathaway beland in 'n tydsone wat dit verplaas na die dinosaurus tydperk. Jy moet toesien hoe stereotypes teen dinosaurusse veg. Soms, soos met die wit wurm, is die tonele griezelrig, maar dikwels lyk dit of Anne Hathaway rond hardloop en haar skoentjies vir The Devil Wears Prada 2 gaan soek. Dit is nie die geld werd wat jy dalk nie die tyd van die maand oor het nie. The End of Oak Street se akkers val kaplaks op jou brein en laat die eekorings daarop los.
2: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
7: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
3: Wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het, is webacars.co.za. Kry aanbod binne minute online of by 'n tak. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, handel hulle alles af en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webacars.co.za of jou naaste tak vandag.
8: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
3: In die 8:30 hooftrekke, inwoners en godsdienstleiers van Westbury en omliggende gebiede in Johannesburg hou vandag 'n optog na die Gautengse wetgewer oor bendegeweld in die gebied. Twee ANC-lede is gisteraand in Nuisna in die Weskaap doodgeskiet. Die jongste moorde volg sowat 24 uur nadat Nuisna se voormalige burgemeester, wat 'n ANC-raadslid vir wijk 8 was, ook in die dorp doodgeskiet is. En president Cyril Ramaphosa is vanoggend die gasheer van sy Zimbabwese eweknie, president Emmerson Mnangagwa, vir die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria. Dit is die hoofdrek, ons het weer nuus om 9.
4: Ons gesels binnenkort met Johan Bekus oor die gratis kinderoppasdienst wat Zoran Mamdani vir sy inwoners in New York gee. Die weer in Noord-Kaap eers mooi weer en warm tot baie warm en die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk suidoos waai. In die Oos-Kaap bewolk met miskolle in plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar is warm op plekke in die noorde waar het mooi weer gaan wees in die middag. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai in die oggend, andersins lig tot matig suidoos en word later noordoos teen die aand. Die sportnuus is nou eers volgende. Môre Johan.
9: Goeiemôre, ek begin die verslag met rugby. Drie Suid-Afrikaanse wedstrijdbeamtes is ingesluit op die vroue wereldreekspaneel. Zoe Nodie sal as skeidsregter in 4 toetse optree, insluitend die historiese kragmeting tussen die Springbok vroue en die Seelandse Black Ferns tydens rugby se greatest rivalry. Giana Viljoen sal in September haar toetsbuiging as skeidsregter maak wanneer Fiji, Hong Kong, China pak. Quentin Immelman is as televisiewedstrijdbeamte aangestel. Die Currybeker se top 4 stryd bereik hierdie naweek 'n kookpunt en met die 6de ronde wat gespeel word. Die Pumas derde op die punteleer pak die voorlopers en verdedigende kampioen Griquas vanmiddag om 3 uur in Nelspruit. Daarna ontmoet die Bulls 15-tal en Stormers 23-tal mekaar om 5:05 op Loftus, voordat die Sharks en Lions mekaar om 6:45 vanavond in Pietermaritzburg pak. Sondagmiddag speel die Cheetahs en Boland Cavaliers in Bloemfontein. Griquas en Cheetahs is tans bo aan die punteleer op 21 punte, gevolg deur die Pumas op 17 en Boland op 16. In muurbal, die Grove Point, Suid-Afrikaanse senior nationale muurbalkampioenskap het gister in Kaapstad met strawe en hoogs mededingende wedstryde afgeslaan. Topgekeerde Hailey Ward en Dewald van Niekerk het hul plekke in die halfeindronde bespreek. Van Niekerk, wat reeds 5 agtereenvolgende titels gewen het, begin intussen sy poging om 'n ongekende 6de titel in te palm nadat hy met Reuel Wiedeler afgereken het. Hailey Ward het haar wedstryd teen Kim McDonald met 3-0 gewen. Voormalige kampioene Lizelle Miller en Milnay Lou het ook hul terugkeer gemaak, met Miller wat 'n stewige 3-1 oorwinning behaal het oor Lara Patrick. Milnay Lou het teen Alexa Pinaar vasgeval. In tennis, By die Cincinnati Oop het Arthur Fields deurgedring na sy derde meesters 1000 halfpint van die seisoen.
10: Out it goes. Set the match. And it's Arthur Fields putting on a show in Cincinnati. 6-2.
9: Uitloop Diego Terante met 6-3 en 6-2. Flavio Caboli het Tommy Paul uitgeskakel in die ander kwartfinale in 3 stelle. In die vroue se eerste 2 kwartfinalestryde in Cincinnati het Jelena Rybakina in die eerste stel reeds onttrek na sy 1-4 agter was teen Iga Swiatek. Jessica Pegula het Amanda Anisimova in 'n tiestryd geklop met 6-4, 2-6 en 7-6 om haar plek in die halffinale te bespreek. Die mans en vroue se ander 2 kwartfinalestryde word vanaand beslis. By die vroue pak Bylek vir Madison Keys en Coco Gauff vir Kostyuk. In die mans se laaste 2 kwartfinalewedstryde is dit Fritz teen Nakashima en Musetti teen Tiafoe. Ek sluit die verslag af met hokkie. Die laaste dag van die groepfase by die hokkie wêreldbeker het groot drama opgelewer. Die top 2 van elke groep vorder na die volgende fase met Nederland, Argentinië, België en China wat in die vroue toernooi bo aan hulle groepe klaargemaak het. Suid-Afrika se vroue het gister hulle derde nederlaag gely met 'n 1-5 loosing teen China en sal vandag teen Japan speel. In die manstoernooi het Suid-Afrika se mans Australië met 2-2 gelyk opgehou, hul eerste gelykop uitslag teen die Kookaburras sedert 1996. Australië se mans het wel groep C ingepalm. Suid-Afrika se mans speel vandag teen Frankryk om 11:00. Nederland, Duitsland en Engeland by die mans het onderskeidelik in die ander groepe koning gekraai by die hokkie wêreldbeker. Johan Pretorius vir RSG Sport.
11: En die kollig, Harry en Meghan pak glo weer Brittanje toe. Dit lyk of Megxit nou 'n make-back kry. Prins Harry en Meghan Markle beplan om later van dese maand saam met Archie en Lilibet van Kalifornië terug Brittanje toe te trek met die kinders wat reeds in September daar gaan skool gaan. Maar moet nie nou al die paleise ekstra kamers begin afstof nie. Die gesin gaan glo in 'n private woning buite Londen bly en Harry en Meghan keer ook nie terug as werkende koninklikes nie. Koning Charles is glo bly dat sy kleinkinders weer nader gaan wees. Prins William, wel, daardie familiegroep is waarskynlik steeds op mute. Die groot vraag bly Harry en sy gesin se veiligheid, aangesien hulle nie outomaties op staatsbefondste beskerming geregtig is nie. 6 jaar nadat hulle Brittanje verlaat het, is Harry en Meghan dus op pad terug. Bewys dat selfs 'n koninklike familiedrama uiteindelik kan eindig met okay, ons trek terug huis toe. Ek is Jacques de Waal en dit was In die Kollig.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Skimmer met Stroom op RSG. Dit is nou so'n 21 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Party mense is lekker die mekaar vanmôre. Maar dis alles elemente van die liedjie en die sanger ook waaroor jy raai. Ek hou daarvan. Ek het net een leidraad gegee vanmôre. Dit sluit die titel en dan ook die leidraad oor die sanger in. En ons speel die note agteruit, dis 'n bekende liedjie. Hy het bekende klankies in. Ons gaan selfs vir jou nou 'n paar note bysit ook. Oor die titel en die sanger sê ek vir jou. Vars, koninklike, wil, wikkel. Al die woorde dra gewig. Vars, koninklike, wil, wikkel. Dis die leidraad oor die sanger en die liedjie. Lekker dansliedjie vir die Vrydag. En dan het ons vir jou eers hierdie note agteruit gespeel. Goed, nou sit ons 'n bietjie by. Klink so. Nou sien, net so twee ekstraatjies. Sal ons gou-gou weer speel. Okay? As jy dink jy weet, daar is nog tyd. 4588910 R50 vir SMS'e. Stemnotas kan jy stuur na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Is hier verkeer.
3: Ons begin in KwaZulu-Natal op die N2 Noord na die M7 oprit. Staan 'n voertuig stil, een van die vier bane is gesluit. Steeds in KwaZulu-Natal op die N3 Noord na die afrit, na die Klifdale-Wisselaar, staan 'n voertuig stil, een van drie bane is gesluit. En in die Ooskaap op die N2 Wes by Desalaan staan 'n voertuig stil, een van die twee bane daar is ook gesluit. En dit is jou verkeersnuus.
0: Ons gesels net hierna met Dr. Johan Bekes oor die gratis kinderoppasdiens in New York.
4: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Batelier Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Batelier Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17 voor 9 nou, New York se burgemeester Zoran Mamdani het met 'n ongewone idee vorendag gekom. Dit was so deel van sy verkiesingsveld tog destyds en hy het nou 'n aand besluit, 'n aand van gratis kindersorg, sodat die ouers net vir so 'n paar uur kan asemhaal, 'n fliek kan kyk, boodskappe beantwoord of selfs net alleen gaan uit eet. So wat 265 kinders het nou vir hierdie asemhalingsoperasie opgedaag.
2: Maar agter die sogenaamde gratis oppasdiens lê 'n groter vraag oor hoe ons oor werk en gesinne en leierskap dink. So, ons het besluit om vanmôre met Dr. Johan Bekus, leierskap en span spesialist en stichter van die Authentic and Leading Institute, te gesels oor hierdie onderwerp en te hoor wat ons kan leer. Goeiemôre Johan, welkom by Op en Wakker.
9: Goeiemôre Renske Gustaf, lekker om te gesels.
2: So, hierdie is nou nie 'n leierskapsbesluit wat jy sommer gereeld teekom nie. Hoekom dink jy is so eenvoudige idee soos gratis kindersorg eintlik dalk 'n interessante leierskapsbesluit?
9: Ja, ek dink die groter initiatief is dat hulle wil graag New York meer bekostigbaar maak en uiteindelik vir families makliker maak om in New York te leef en eintlik hulle kwaliteit van lewe te verhoog. So sy hele boodskap was, ouers, oppassers, julle gee so baie van julle tyd aan ander, julle verdien 'n aand af. En ek dink dis uiters kreatief vir politieke leierskap. En dit kommunikeer iets van omgee, iets van vergewigheid. So ek dink dis baie skerp.
0: So die benadering is nou juist nie net oor hulle geld nie. Dit gaan nie net oor die geld of oor om die uitgawes te verlaag en so nie. Dis deel daarvan, maar ook om die tyd terug te kry, die tyd wat so kosbaar is. Wat sê dit vir jou oor die manier hoe hy dit beskou?
9: Weet jy, ek dink as mens dink aan leiers, dink jy baie keer net hulle soek iets by jou. Weet, hulle wil amper jou gebruik om hulle, weet wat hulle wil bereik, te bereik. En ek dink goeie leiers is besorg oor mense en gesinne se kwaliteit van lewe ook. Of werknemers se kwaliteit van lewe. So wat hy kommunikeer net is, aan die een kant hoor hy, ons soek effektiviteit. Ons wil uitgawes verlaag, ons wil die stad moet werk. Maar ons het ook deernis. Ons wil vir jou tyd teruggee. So ek dink daar's 'n, ja, dis is amper 'n both and waarvan al van die mense praat.
2: So, wat dink jy nou, dink jy hy het iets hier beet, Johan, dat daar iets te sê is nou vir die idee dat 'n leier soms nie die groot probleem hoef op te los nie, maar dat het eintlik begin by die klein praktiese probleempies, wat hulle uit die pad kan ruim om uiteindelik 'n reuse verskil te maak?
9: Ja, kyk, ek is net bly, hy het nie hierdie probleem verpolitiseer nie, en ek dink dis die groot wat hy reg gekry het. Ja. En in hierdie geval is die klein praktiese probleem eintlik die groot ding. Want ek, hy verstaan dat as 'n gesonde huwelik lei tot 'n gesonde gesin, lei tot gesonde gemeenskappe of goeie funksionerende gemeenskappe. En ek sê baie keer vir leiers, weet wat is daai klein dingetjie wat jy kan doen wat dalk nie vir jou so belangrik is nie, maar wat eintlik die grootste impak sal hê. En kyk net, hier's 'n klein dingetjie, hoe lank praat mense nou hieroor, né? Dit is, so hy het iets reg gekry.
0: Ja, en as mense in New York woon, is natuurlijk een heel ander plek om in te woon, maar dit is die plek waar alles gaan oor produktiviteit en oor wat jy gedoen kry, en oor vinniger jy het gedoen kry, en hoe goed jy presteer, en die stad wat nooit gaan slaap nie, en daar is dit van dinge. Wat gebeur met mense se werk en hulle verhoudings en hulle welstand, wanneer hulle voortdurend moet functioneer sonder 'n bietjie asemhaalruimte?
9: Ja, ek dink dis eenvoudig in die sin van mense raak onmenslik. Leiers raak onmenslik. Ek bedoel, daar's 'n gesonde ritme in die lewe, daar's 'n werk en 'n rusritme. En ons het nou môre die groot rugby aan, daar's 'n touch, pause, engage ritme. Jy kan nie heeltyd net engage nie. So ek dink leiers moet besorg wees oor die werk-lewe harmonie, die verskillende dimensies van lewe. Dit wat doen mense wanneer hulle by die werk is nie? Dit wat se ruimte skep ons vir hulle wanneer hulle by die werk is? Sodat hulle goeie energie ook werk toe kom bring. So daai, ek dink die kern is daai ritme van wat menslik is.
2: Ja. Eintlik klink dit net asof hy regtig met die wortelwerk en nie net 'n pleister wil plak nie. Hy wil eintlik begin, en is dit nie interessant, daai klein dingetjie is eintlik die wortel, en as jy dit kan regkry, gaan die rimpel effek so, dit gaan ver uitkring. Maar wat nou interessant is dat die staat nou eintlik hier sê, ons vertrou jou genoeg om vir 'n paar uur jou kind aan ons toe te vertrou. Hoe belangrik is vertroue dan nou uiteindelik tussen 'n leier en die gemeenskap wat hy of sy dien?
9: Ja, ek moet sê eerlikwaar, ek het gedink Ek sou seker wees sou ek my kind aflaai, weet jy, ek wil net sê vir 'n oomblik het ek daaroor gedink. Maar die professionele vertroue is van kardinale belang in leierskap en ek dink veral publieke leierskap. En stap nommer 1 is net as jy 'n belofte gemaak het, kom dit na, verduidelik ten minste as iets verander het, nê? Nee, en so met ander woorde, moenie jok nie.
2: Ja.
9: Ek het nou onlangs erin gelees van 'n bekende leier wat aan die begin van sy termyn tot 600 leuns vertel het. So ja, jy gaan ook wegkom rit, maar mense gaan nader aan vertrou en jy begin verloor. So ek is bly hulle het gesê daar's 'n aand bring jou mense en toe hulle opdaag, toe is die mense daar om jou om hulle kinders te ontvang.
0: Ja.
9: So dis basies.
0: En is New York, die dinge werk natuurlik ook
9: ja.
0: daar so. So is daar, jy praat nie so van, jy gaan jou kind aflaai, dalk as dit hier was nie, maar sou jy sê daar is 'n groter les vir die Suid-Afrikaanse leiers, die politisiere in Suid-Afrika en die manier hoe hulle die mense ons as mense benader en bekyk, hoe kan ons ophou om net oor nie net oor die groot beleidskwessies te praat nie, maar meer aandag te gee dan aan hierdie klein tipe van dinge?
9: Ja, ek dink die politieke leiers, koöperatief sportleiers,

0: Ja, en dan nou laastens, wat leer een burgemeester wat vir ouers 4 uur se asemhaalruimte gee vir ons oor die soort leierskap waarna mense eintlik smag uiteindelik?
1: Ja, so ek dink net so op 'n ligter noot, begin by jou eie huis, net maak moeite met jou eie date nights. Ek kan net dink hoe die gesprek sou klink as die geliefde sê, hoor hierso, as dit nie vir regering is nie, sal ons ook nooit iewers heen gaan nie. Weet so, ek dink maak moeite met jou eie date nights. Maar mense soek leiers met gewete, met 'n karakter, met omgee en met deernis. En dit is waarna hulle smag, in my opinie.
2: Ja, vir ons deernis om die slaggat reg te maak, dan is allemaal gelukkig.
1: Ja, ek versamel my pyn en ek doen iets aan.
2: Johan, baie dankie vir die gesels vanmôre. So op die Vrydag sterkte vir die naweek en vir die rugby vanmôre dan. Jy moet dit geniet. Dr. Johan Beek is leierskap en span spesialist en stichter van Authentic and Leading Institute.
3: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
0: Dis weer tyd vir die antieke en klassieke motorskou by die pragtige Bateleur landgoed buite Nelspruit. Kom kyk na klassieke ou motors, kuier saam en geniet die rustigheid van die eksklusiewe landgoed. Dit is Saterdag 22 Augustus vanaf 9:00. Die toegang is gratis. Bring net jou gesin en jou liefde vir tydlose motors. Bateleur landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
4: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steak pak vir R139.99 per kilo. En kry 'n 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
5: Daar is hordes historiese kosmetes. Etta van Deventer ter Blanche gesels Vrydag in die 360 speseryroute verder oor historiese kosmetes. Heidi het op Ceres met Ananel van Vastrap gesels. Die vrou ken van eie.
6: Is 'n lieflike plaas. Daar bly ek nou vir 20 jaar. Dit is agter die Witsenberg. Jy ry 'n pas op en daar draai jy in jou linkerkant. En dit is net berge.
5: En Nat King Cole besing haar. Die wêreld staar na haar. In 1911 is sy weggedra. Die Mona Lisa. Dis in afstof.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.
8: Dis ons geheim.
0: Ons het nou lekker baie tyd op sy gesit vir die raaiskote, want dis nou interessant vanmôre. Ek het 'n leidraad gegee oor die titel en die sanger, sommer so in een vars koninklike wil wikkel. Daar is die leidraad. En ons het vir jou note gespeel. Speel nog gou daai Dianaai wat die meeste note is. Sommer agteruit, want is baie bekend. Kyk of jy kan eien.
2: Jandre van Stellenbosch sê, dis Ebba se Dancing Queen, Annerien uit die Karoo sê, OG Prince se Twisted. Pieter in Pretoria, Rita in Vogwel, Marijke in Van der Bijlpark sê, dis Will Smith se Fresh Prince of Bel-Air. Magdan Moerimole, Prince, Let's Go Crazy. Valerie in Brakpan, KC in the Sunshine Band, Shake Your Booty. Andre sê, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Fresh Prince. Marius van Bloemfontein sê, Goon, Royal Plant, Charles van Kuilsrivier, Charles sê, Fresh Prince of Ballet, Yo Home to Bel Air. Leandre Skuman van Tennyson sê, dis Ava Max, Kings and Queens. Hier sê, Tilly in Hermanus, Las Ketchup, sa Aserie. Dorothea aan de Randburg sê, Shaken Stevens, sa George. Elsbeen Kradok sê, Early B, Wikkelhulle. Vanessa van die Overstrand sê, George Harrison, George Blues. Gerard van der Linde in Pretoria, Young Prince, Dance for Me. Valerie in Brakpan, Jonas Blue, I Wanna Dance. Anne van Pretoria, Fresh Prince of Ballet, Summertime. Tilly en Hermanus weer, Los Del Rio, se Macarena is bedaaien. Leandre Vaskuman van Tennyson sê, Prince and the Revolution, se Let's Go Crazy.
0: As ek dalk nog een raaiskoot of twee gemis het, is en alles, ek is jammer, maar ek het nou probeer om allemaal uit te kry hierso. Die wat gesê het, Fresh Prince of Ballet, jy kan een halve punt kry. Dit is miskien nog bietjie verwarrend nou. Dit is die karakter wat hy gespeel het in die televisieprogram met dieselfde naam, en dit is die hoofakteur in die story sitcom wat hom gesing het. En dit was nogal een groot treffer in die jare 90. Is lekker om te dans op een Vrydag. Nie, jy gaan nie aerobics daarop doen nie. Jy gaan net so lekker in suiker, in shuffle vir die

0: naweek. Ons het toe nou raaiskote gekry van heinde en verre en ek dink dit was about die vierde of die vyfde raaiskoot. Dis Susan van Meyerstal se SMS wat deurgekom het. Jy het die regte antwoord gekry, die regte titel, die regte sanger en ook dankie daarvoor Susan. Dan Mandy van Nigel, kort op Susan se hake. Lanklaas vir jou gehad, maar jy is net in die tweede plek en Adel van Moreesburg. Adel Hannekom van Moreesburg. Jy is vanmôre in die derde plek. Soos die dames wat die top 3 plekke op die SMS-lijn bekleef vanmôre. Susan, Mandy, Adel, baie geluk. Julle is ons koning honger daar op die SMS-lijn. Kom ons luister wat sê die stemnotas en dan kan jy lekker saam dans vir die Vrydag liedjie. En ons sien jou maandag weer. Jy kan maar kom die hele week. Ons sal hier wees. Ons hoop jy is ook. Lekker naweek vir jou. Dankie en ons het regisseer hierdie week Iver Price en ons tegniese regisseur wat elke môre op sy pos is en alles vir ons tegnies so mooi hanteer. Dankie Dian van der Berg. Binnekort sit Eloise met intussen en sy gaan vir 3 ure vir jou besig hou.
1: Dis ons geheim.
2: Vanoggend se agteruit liedjie is nie Beethoven se 9de.
3: Môre, daai klink vir my soos die Fresh Prince of Bel-Air. Dirk van Pretoria.
4: Goeiemôre, ek dink die liedjie van vandag is Getting Jiggy With It van Will Smith, Marinus in the Vault en Van About Park.

0: Ek woon op jy vanoggend reg geraai het. Op en wakker groet hierdie week met Getting Jiggy With It van Will Smith.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Optog na die Gautengse wetgewer oor bendegeweld. Twee ANC-lede gisterand in Nyasa doodgeskiet 24 uur na die moord op die voormalige burgemeester. En president Ramaphosa vergader met sy Zimbabweëse eweknie in Pretoria. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Inwoners en godsdienstleiers van Westbury en omliggende gebiede in Johannesburg hou vandag 'n optog na die Gautengse wetgewer oor bendegeweld in die gebied. Die optog sal gelei word deur biskop Dalton James, die ACDP se burgemeesterskandidaat in die Johannesburgse metro. 'N Griefskrif sal aan die provinsie se premier, asook die stad se burgemeester oorhandig word. Die betogers eis dat 'n plaaslike ramptoestand kragtens die wet op rampbestuur van 2002 afgekondig word. Adam sê dit sal ruimte skep vir 'n gekoördineerde en goed gefinansierde benadering om bendegeweld die hoof te bied. Twee ANC-lede is gisterand in Nyasa in die Wes-Kaap doodgeskiet en die jongste moorde volg sowat 24 uur nadat Nyasa se voormalige burgemeester, wat 'n ANC-raadslid vir wijk 8 was, ook in die dorp doodgeskiet is. Aubrey Tsengwa is woensdagaand in sy motor doodgeskiet en drie mense wat saam met hom was is gewond. Die polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die 47 en 48-jarige slagoffers van gisteraand se skietvoorval was ook in 'n motor toe hulle omstreeks 9:00 aangeval is. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is nog nie geïdentifiseer nie. Niemand is nog in verband met enige van die skietvoorval in hegtenis geneem nie. 5 vermeende dwelmhandelaars is in hegtenis geneem nadat die polisie in Limpopo afgekom het op 'n reuse dwelmlaboratorium in die Musina-omgewing. Die waarde van die dwelms waarop die polisie beslag gelê het, beloop meer as 600 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê die verdagtes wat vasgetrek is, word verdink van die vervaardiging van en handel in dwelms. Die klopjag het gisteraand begin en die operasie is steeds aan die gang, onder leiding van die provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Jan Skeepers. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n dringende aansoek van die MK-party en die United Africans Transformation Party aanhoor. Hulle appeleer teen 'n bevel wat die hof teen die afsettingskomitee gemaak het. Die Hooggeregshof het verlede maand die afsettingskomitee se verhore opgeskort, hangende die hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor die Palapala-sage. Die ATM, EFF, MKP en die afsettingskomitee het daarna direk by die konstitusionele hof om verlof tot appel aansoek gedoen. Die konstitusionele hof het die direkte aansoek verwerp. President Cyril Ramaphosa is vanoggend die gasheer van sy Zimbabweëse eweknie, president Emmerson Mnangagwa, vir die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria. Daar word verwag dat die twee leiers bestaande bilaterale verbintenisse sal hersien en geleenthede sal identifiseer om die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Zimbabwe verder te versterk. Die Binasionale Kommissie, wat in April 2015 ingestel is, dien as die sentrale meganisme vir die bestuur en bevordering van die strategiese vennootskap tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. 'N Nuwe besending van 70.000 dosisse enstof word na die Demokratiese Republiek die Kongo gestuur om te help om die Ebola-uitbreking te bekamp. Daar is tans meer as 5.000 bevestigde gevalle van Ebola. Dit is die uitbreking wat tot nou toe die vinnigste versprei het. Die 70.000 dosisse is van die Ervebo-enstof, wat ontwerp is om die mees algemene Zaire-stamp van Ebola te beveg. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die enstof het in proewe 'n mate van doeltreffendheid getoon teen die seldsame Bodibugyo-stam wat in die DRK versprei het. 20.000 dosisse wat na die land gestuur word, sal vir kliniese proewe gebruik word, terwyl die res vir gesondheidswerkers bestem is. Twee afsonderlike enstowwe wat spesifiek teen die betrokke stam ontwikkel is, word ook vir die eerste keer op mense getoets. En ten slotte weer die hoofnuus. Inwoners en godsdienstleiers van Westbury en omliggende gebiede in Johannesburg hou vandag 'n optog na die Gautengse wetgewer oor bende geweld in die gebied. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jy sal tog nie onbeperkte dataprijse betaal vir 'n gigagreep data nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 40-jarige Nomtandazo R516 per maand vir haar 2013 Hyundai i20 en dis vir die volle kleinhandelwaarde verseker as het gesteel of gekaap word. Outsurance Essential motorversekering. Vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.

0: Het jy nog 'n ouma of 'n oupa wat leef? As jy bevoorreg om kleinkinders en moontlik agterkleinkinders te hê, wel, dan het jy moontlik 'n sleutel tot langslewendheid in jou hande. Ek vertel jou nou-nou meer. Oor 'n paar minute kom groet ons regisseur Marie Molefe van Heerden en dan sal jy weet wat vandag tydens intussen vir jou voorlê. Ek hoop dat jy heerlik saam met die span gaan kuier. Veronique van Heiningen het nou al klaar vir ons die nuus gelees. Môre, meisie!
1: Môre, Louise!
0: Wat is die wille planne vir die naweek?
1: Jong, bo op die lys is die rugby môre.
0: Ooh, ja nee.
1: Ons gaan kyk.
0: Gaan julle in persoon kyk?
1: Ja.
0: Oh, kyk hoe ek het 'n pink uitrusting aan my nou. So ek skoon groen. Okay, fine, goodbye. Ek gaan nou nie weer verder mee.
1: Okay, dis reg so, bye.
0: Ah, jy moet dit namens ons geniet. Okay, dis Veronique se planne. Binnekort kom groet ons regisseur nou hoor jy wat hier vir jou voorlê. Ek hoop jy kuier lekker. Saam met ons, ek is Eloise Kebro, juist ingeskakel by intussen hier op RSG, The Jones Gang. Sit die noot in vir hierdie vrydagoggend. Goeiemôre en welkom! Hey.

0: The Jones Gang met Angel. Interessant genoeg, The Jones Gang is 'n Engelse rockgroep gevorm in Londen in 2001. Die Engelse drummer en oud lid van Small Faces en hy is ook deel gewees van The Who of is steeds Kenny Jones. En toe span hy kragte saam met Rick Wills van Foreigner, daai groep, en iemand wat in Bad Company lid was, Robert Hart, hy sing hier. Ons het geluister na Angel. So het intussen vanoggend vir jou begin. En ons regisseur is hier om jou te vertel hoe vandag gaan klink. Môre Marie.
1: Môre Louise, gelukkige Vrydag vir jou.
0: Man, vir jou ook, wat is jou wille planne vir die naweek?
1: Daar sport. Formule 1, rugby, en ons gaan ook baba goedjies gaan kyk, winkel toe gaan en goedjies gaan kyk, maar ja.
0: Oh, jy moet oppas,
1: begin nou al.
0: Dis soos, nee, maar kyk, ek wil jou waarsku, dis soos trouwe, nee. Hulle sien jou aankom en dan skielik is jy hulle waslappie, wat 'n gewone waslap is, 'n baba waslappie, en as hy 30, 40 rand duurder, so, my maat altyd gesê, my kind, jy het 'n bad nodig om die kind in te was. Jy voel sommer so met jou elleboog. Jy het nie nog 'n thermometer spesifiek vir die bad. Like, daar is 'n hele industrie rondom kind kry. En,
1: maar rondom enigiets.
0: Ja,
1: Valentynsdag, trouwens, enigiets.
0: Maar hierdie is 'n goudmyn, hoor. En is 'n goudmyn wat vooral vir eerste ouers nou nogals in 'n lekker strik kan vang. Want hulle laat jou dink die goed is noodsaaklik.
1: Maar ons is daarom nie ryk nie. So...
0: Ons gaan net die nodigste koop. Die mense doen goeders of hulle geld het of nie.
1: Nee, ek weet.
0: Ja, hoe klink vir
1: Om 9:30 kom kuier Antoinette Pinaar en vertel ons van 'n baie spesiale ontmoeting. Een wat haar blykbaar bygebly het. Sy het vir Jan Lang ontmoet. En vandag deel sy met ons iets van daardie gesprek en die mens agter hierdie naam. Ons speel natuurlik ook Tamaletjie net na 10. So, gryp 'n pen en papier want vandag is 'n absolute Smith-fees in Tamaletjie. So hier volg my leidrade. Die man wat sy pad van die straat na 'n paleis moes sing. Die rockreuse wat groot treffers na die verhoog bring. En die rekenaarprogram wat die wêreld met geweld wil binnendring. Ek hoop jy kry die antwoorde en dat jou hart sal sing. Nou goed, vandag gesels ons oor sout. Het jy al mense dopgehou wanneer hulle al bord kos ontvang, nê? Party mense gryp sommer dadelik die soutpot nog voordat hulle 'n hap gevat het. En dis dalk uit gewoonte, maar ja, as jy moeite gedoen het om vir iemand kos te maak, kan dit nogal voel asof hulle klaar besluit het dat die kos iets kort voordat hulle dit eers geproe het. Is dit bloot persoonlike smaak? Of kan hulle net nie meer proe nie? Of is het eindelijk maar net bietjie ongeskik? My broer het eendag by ons kom eet en dit is wat hy nog altyd doen. En ek het gewonder, sjoe man, proe eerst net my kos voor jy dit besluit, dit gaan nie lekker proe nie. Wat is jou opinie daar by die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889. Daai boodskap gaan jou wel R1.50 kos. As iemand na jou toe kom vir 'n ete, en eers sout op die kos sit voordat hulle dit proe. Hoe laat dit jou voel?
0: Hoe laat dit hulle voel as hulle te veel sout in die kos is? Want ek weet kosiekie proe nie lekker. Jy kan goeders nog altyd byvoeg, maar jy kan nie wegvat.
1: Nee. Maar dit is wat ek dink. Hulle kan nie meer proe nie. Of hulle kan nie kos eet as dit nie...
0: Hypersout
1: of dalk party mense gooi mos sommer chili sous of tamatie sous of wat ook al voordat hulle die kos proe.
0: Dan het jy 'n gourmet dis daar uitgedink op
1: die
0: Nee, hoe laat weet ons hierdie kan jou moontlik warm onder die kraag maak. Ek weet nie van jou nie, maar ek is al 'n klein bietjie Ja, ek sal 'n bietjie geafronteer. So na as jy gehoor hoe klink vandag, Marie gaan nie voetjies hang nie, naweekie sy gaan voetjies hang en rondloop. So jy moet net oppas, my sien, kyk na jouself. En daar's lekker musiek ook so tussendeur alles. Net hierna kan jy uitsien na Elvis Blue.
2: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n program in ons vroue maandreeks.
3: Ek is bietjie berugt op die plaas en nie beroemd vir my hoenders en haas aankope. Ek het 45 hoenders vir die plaas bestel en ons wag vir die hoenders en ons wag vir die hoenders en hulle kom nie. Die hoenders het toe nie bestaan nie, ons was ingedoen. So as al iets uit die norm uit is wat gebeur, dan sal het seker maar met my wees.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
4: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
5: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
6: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Escort Barbecue Ribbekies 750 gram 3 voor R299. Cross and Blackwell Tangy Mayonnaise 750 gram All-Gold Tomatiesaus 700 ml en Mrs. Bull's Blood Young 470 gram al 3 voor R99. In HDH Mineral Soft Plus Korrelkloer 25 kg vir R1099.99. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
7: 8 dae, honderde kilometers, alles gedreef deur die son en skoolleerders wat 'n projek behartig.
8: Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie.
7: En hierdie Vrydag aand se episode van Kompas vind ons meer uit oor 'n sonkar projek wat deur skoolleerders gedryf is.
8: Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
7: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
9: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Carmen Rodriguez. Oeh, Griet, moet jy dit te veel sê nie, nee, maak nie saak of die tong warm is of nie, maar sy is daar van 'n warm deel van ons land, Durban, gebaseer, en ons het geluister na Surprise, wat 'n lekker danstreffer is hierdie nie van haar nie, gaan nou sommer dadelijk hier op my persoonlijke ou speelhuisieke ook sit, ek so 'n bietjie vir Little Looks maak, jy weet, ons kom ons nou hier so uit die stie van die winter, moet my bietjie begin beweeg, en voor ons weet, moet ons op 'n drafstap begin, soos wat die seisoen verander, so hierdie mag dalk help, en Elvis Blue het vir ons herinnering gebring. Ek het jou vroeger gesê, as jy dalk 'n klein kind het, of 'n ouma het, wat nog leef, of opa, daar is 'n ding genaamd the grandmother effect, die ouma effect, en mag dalkies net een van die krachtigste en machtigste langslewendheid gewoontes wees wat ons het, want wanneer generaties en geslagte saam bly, naby aan mekaar bly, dan bly almal of leef almal langer. En dit is in beide rigtings wat hierdie effect plaas en so. Vanuit die kleinkindse perspektief, reg oor verskeie samelewings, het hulle nou al deur die geskiedenis bestudeer, dat kinders wat 'n lewende en betrokke grootouer het, meer geneig is om te oorleef en te floreer. Is een van die belangrikste, mees konsekwente bevindings wat hulle nou al gekry het as hulle menslike familienavorsing doen. Nou vir die grootouer, dies wat help om 'n kleinkind te versorg, klaarblyklik volgens hierdie studie, wys dit dat hulle langer leef as dies wat nie kyk na hulle kleinkinders of daar betrokke is nie. Daar is 'n baie lang studie waar hulle gevind het dat grootouers wat haar, ja, hulle handjie by sit, skouer aan die wiel sit. Ja, hulle is grootouers. Soos nie meer die daaglikse ouerskap routine nie, maar as grootouer hulle rol vervul, het hulle rofweg 'n 1/3 laar risiko om te sterf, het hulle oor die jare dopgehou. Hoekom? Die vraag is, hoekom? Dit sê, want as jy betrokke bly, hou dit vir jou aan die gang. Jy beweeg meer, jy het meer doel vir jou dag, daar's iets wat jy moet doen, jy lag baie keer meer, daar's minder eensaamheid, die dinge wat jou hart en jou brein gaan beskerm. Net een ding wat hulle moet sê, die naam is histories, die ouma effect of die grandmother effect, as jy dit wil gaan google. Ek het hier 'n Facebook plaasing wat ek in jou sal deel as jy daarin belangstel. Dit kom daaruit dat vroue in die verlede altyd so lang geleef het verby die jare waar hulle nog kinders gekry het, maar groot ouers of oupas wat ook betrokke is, kry dieselfde inspuiting. So dit was nooit regtig net oor oumas nie, dit is die groot ouer effek eintlik. En dit is ook nie enigszins 'n fout of 'n per toeval dat die sogenaamde blou sones in die wêreld, daar waar die ouer mense naby aan mekaar bly, dat hulle langer lewe nie. En hulle het 'n soort van 'n slagspreuk, familie eerste, en dit is 'n baie magtige slagspreuk, en dit voeg jare by tot jou lewe aan beide kante van die tafel. So is die aanmaning van hierdie plasing. Trek 'n stoel nader vir die grootouers en vir die kleinkinders te same. Daai tyd wat julle saam deurbring is voordelig vir beide van julle, vir almal se gesondheid en almal se langslewendheid. Binnekort Antoinette Pienaar.
1: Vrydag aand 21 Augustus in op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospel musiek te beweeg.
2: Ek het na COVID myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring.
1: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aan 21 Augustus om 8. My gas is Louis Leek.
3: You are Christ above all others.
4: Hoe is Wes? Jy kan hier bes by Intussen met Eloise.

0: Tell me, Christy, I did what I did for Maria. Nou wou ek, wat moet my verskoning wees? Jy is hier ingeskakel by Intus en ons het vir Antoinette Pienaar op die lyn. Goeiemôre, kosbare mens.
1: Môre, Eloise.
0: Hoe behandel ek Karoo jou vanoggend?
1: O, man, ek is op die dorp.
0: Huh?
1: Vandag van alle plekke, ek hou konsert op die dorp vanavond. Ek is toch te opgewonde. So ek sit nou hier tussen die teerstrate en dinge op 'n lieflike dag. So prachtige tussen winters en lente dag.
0: Schop.
1: Op hierdie bouverdwes vandag.
0: Kan wel nou juist praat oor hoe jy 'n persoon genaamd Jan Lang ontmoet het. Nou, wie is hierdie persoon?
1: Eloise, nou gaan jy in jou skoene links omdraai in regs terselfde tyd. Wie jy een van die aandoenlikste dinge wat oom Johannes my geleer het. As iemand nou sal aankom en sê, "Woe, daai een is 'n vark," dan sê die oom altyd, "Haai die stomme vark," want hy het varke gehad, toe hy nou nog 'n boerdery gehad het. Dat hy altyd vertel hoe mooi is 'n vark en hoe lelik is dit om 'n mens, 'n dier se naam te gebruik om 'n mens uit te skel wat sleg is. Of as iemand sê, "Daai een is so sleg soos 'n hond," dan het oom altyd so gekeer en gesê, "Hy, wie jy, ek het nou nog nie 'n slegte hond of 'n slegte vark geontmoet nie." En so is dit met Jan Lang. Oom Johannes het nooit gepraat van 'n slang nie. Hy het gepraat van Jan Lang. Want hy het 'n geweldige eerbied gehad vir 'n slang. Hy het altyd gesê, die slang, hoe sê hulle op Engels, het 'n right of way. Hy moet die eerste pad stap.
0: Voorkeur,
1: hy is giftig en hy moet maar eerste stap. Jy kan hom maar net stil staan. En die oom het altyd gesê, as 'n mens praat van 'n slang, dan staan daar so vrees op in die mense se hart. Maar as jy praat van Jan Lang, dan dink jy as aan die slang as 'n mens. Nou verlede jaar het ek 'n skrikwekkende ontmoeting gehad met Jan Lang wat in die hoenderhok was. En ek wat dom genoeg was om te probeer optel met 'n riet. En Louise, en my hart het omtrent 70 keer gaan staan. En nou die dag, net verlede week, dit het so onverdags sommer warm geraak hier in die Karoo. En daar so 3 verskillende hoenderhokke waar die hane is nou met hulle verskillende henne. En daar so teen die een draad van die een hok is daar 'n paar bakstene waar daar 'n plek was wat vir 'n hen was wat nou sou broei. En toe ek aan die hek vat, toe hoor ek. Maar ek dink eers, wat hoor ek? En dis die respek wat oom Johannes altyd vir Jan Lang gehad het. Jan Lang gaan nie daar lê en vir jou bevlie van niks af nie. Hy gaan vir jou eerste sê, "Hoorie, ek is hier." Maar ek is toe nog nie so ingestel nie. En die volgende oggend ek weer in die hoenderhok en ek sien, maar hier staan die Kota se eier is weg. En daar's 'n eier by Tannie Peggy ook weg. Toe sit ek nou 1 en 2 by mekaar en weet, hier is nou 'n Jan Lang in die hoenderhok. So my werk gaan nou wees om al daai bakstene, ek wil nou een oggend as dit koud is, vroeg, die bakstene moet hard daar wegwerk en vir Jan Lang maar verdryf, laat hy maar 'n bietjie veld toe gaan. Ek gee nie om dat hy nou en dan 'n eier kom haal nie, maar ek gee nogal om dat Jan Lang in die hoenderhok bly. En die een van die grootste geskenke wat die oom vir my gegee het, afgesien daarvan vir die respek vir 'n dier, is as jy jou oë oophou, as jy jou ore oophou, hoef jy nie bang te wees nie.
0: Nee.
1: Ek weet nou Jan Lang is daar. Ek weet nou, ek gaan seker dat hy nie na by die hok nie. En ek skoffel nou rondom die hok, dat als rondom die hok skoon is en verder van die hok af, gaan ek nou raad wat ek gekry het by 'n mens wat die Jan Lang ken, sit ek nou water neer, want as dit so warm is, dan raak hulle dors, dat hulle nie noodwendig hoef hoenderhok toe te kom nie. Maar so het my ontmoeting my 'n klein bietjie laat skrik en vir my gesê, jou oë moet oop wees, maar ook dat ek nou planne intussen gekry het van verlede jaar se ontmoeting met Jan Lang, dat ek vir hom kan water neersit en ek sal nou en dan 'n eier aan hom afstaan, maar die akkoord wat ek met hom het, is dat hy moet liever nie in die hoenderhok bly nie.
0: Wee Antoinette, jy sê iets nou so waar, want daar was nou onlangs ook 'n gesprek mos nou hier oor 'n influencer wat daar moet foto's wil vat saam met 'n haai, natuurlik die haai gebyt is, ne? En ek dink, wat jy my nou net en vir ons allemaal aan herinner is om die eerbied te hê met ons plek in die natuur. Ons is onder hierdie waan, dat ons die top is van die voedselketting en ons is maar net daar in die middel ergens. Jy weet, ons het ons plek en so het Jan Lang en sy maters ook die plek. Hoor, ek gaan nou vir jou nie, Jokkie, ek wil nou nie vriende maak met Jan Lang. Jy is vir my heeltemal te rustig dat Jan Lang nog daar in die hoek is. Jy is te bedaard terwyl jy hierdie story vertel. Ek kry so paar hartkloppingkies namens jou.
1: Ek gaan plan maak daar. Maar weet jy, Eloise, in die jare, ek is nou hierdie jaar 25 jaar op Teefontein, en in die 23 jaar wat ek en oom Johannes daar was, het ons gereeld die sleepsel gesien van die slang. So ons weet hy bly daar. En die oom het so mooi gesê, nou sê hierdie is nou die slangse weiveld. Ons moet ons oog ophou, en ons moet sorg dat ons nie in hom vasloop nie. Ons moet sorg dat hy nie sinkplate rond lê op 'n plek waar hy kan onder lê en ons laat skrik nie. Dat ons hom kan eer en hy is deel van die werf.
0: Inderdaad. So wonderlike herinnering hier en so ook al die gediertetjies wat in ons huise is, daai langbeenspinnekoppies met die klein lyfies wat so die muskiete en allerlei muggies en goeters vir ons opeet. Ons besef nie hulle funksie ook nie, jy weet, en selfs muskiete se funksie. Ons het nie eerbied vir al die elemente wat deel maak van ons wêreld nie.
1: So. Dis die waarheid, en as ons eers nuuskierig raak, oor wat hulle als in ons lewe doen, dan gaan ons vir hulle lief raak en vir hulle wil beskerm.
0: Verstaan jy? Nou, mag geniet jou vertoning vanaand. Mag dit die lekkerste lekker wees, mag jy gehoor hê wat jou so gaan voed, dat jy in vlerke of met vlerke terug gaan ry huis toe, want dis wat het moontlik aan 'n mens kan doen, as hy energie loop tussen jou en die gehoor sluit.
1: My beplanning is bo oor die sekelmaan en terug vanavond, Eloise.
0: Bo oor die sekelmaan en terug. Dis die stem van Antoinette Pienaar, ons het hier gepraat oor haar ontmoeting met Jan Lang. Is dit nie mooi nie, in stede van net sê slang of dier uitkryt of 'n slegte menskoppel aan 'n wonderbaarlike dier, soos met eerbied hierdie wêreld loop, kan jy bietjie later hierdie pot gooi aflaai, net om jou daaraan te herinner, terwyl jy saam met ons kuier. Jennifer Zamudio, waarna ons nou luister.

0: Jy is die son, sing Jennifer Zamudi. Ons praat oor sout vanoggend. As iemand by jou huis eet en eers sout op die kos sit, voordat hulle dit proe, hoe laat dit jou voel?
1: Goeiemôre Marie, Eloise en Veronique. Ek, Lorraine hier van die strand. Ek dink dit is maar net slechte gewoonte vorming. Baie dankie. Bye.
0: Môre, nee, dis die onbeskoffie, maar net 'n gewoonte, sê June Fleck. Ek proe eers en as ek sout benodig, dan sout. Ons moet ook versigtig wees met te veel sout, sê June Fleck. Laat weet ons, hoe voel jy hier oor? 4588191R50. Dis ons SMS-lyn waarin jy boodskappe kan stuur en 'n stemnota kan gaan na 076-536-6961.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis kaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie, die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Net daarna kan jy uitsien na die heuwels fantasties en Ampi, maar eers Lady Gaga en Bradley Cooper.

0: Die hewel is fantastisch in samenwerking met Ampie hier op RSG met Ons Moet Leef. Ook een rolprent, A Star Is Born, die thema liet daar het, of een van die liedjes daar het, Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow. Binnenkort is het tyd vir die 10 uur nuus. Ja, speel ons dan een leekie daarna. En vandag is daar een smith draad deur al die leidrade. Ek het dit sekerlik 'n bietjie vroeger gehoor, nee?
1: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees, kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.
2: Kom kry 'n kar by Eyvis Carsets. Kleinmotors, mamma motors, daai dubbelkajuite, oop sportmotors, selfs luxe sedans, allerhande karre, vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eiwiscarsales.co.za.
3: Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het.
4: No stopping Senecifo Dambile.
3: Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema Crown by Greatness betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City

0: Dis op die kop 10:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Nog 'n hegtenisnemings verwag in verband met dwelmfonds op 'n plaas buite Messina. 'n Optog na die Gautengse wetgewer oor bendegeweld en die FSA sê hy kondig volgende week strenger sanksies teen Iran aan. Die polisie verwag nog 'n hegtenisnemings nadat hulle tydens 'n intelligensiegedrewe operasie wat gisteraand begin het op 'n dwelmlaboratorium op 'n plaas in die Messina-omgewing in Limpopo toegeslaan het. Beslag is gelê op meer as 600 miljoen rand se dwelms en toerusting. Die Valke se woordvoerder Awele Fumba sê twee Meksikaanse burgers, twee burgers van Zimbabwe en 'n Malawiese burger is in hegtenis geneem. Fumba sê dit is die derde dwelmlaboratorium in Limpopo waarop hulle in die afgelope maande toegeslaan het.
1: The breakthrough follows a two-month intensive investigation into suspected drug manufacturing activities at the farm. The discovery has exposed an alleged sophisticated industrial-scale operation believed to have been established for the manufacture of dangerous illicit substances destined for distribution.
0: Die Valke se woordvoerder Awele Fumba. Inwoners en godsdienstleiers van Westbury en omliggende gebiede in Johannesburg hou vandag 'n optog na die Gautengse wetgewer oor bendegeweld in die gebied. Die optog sal gelei word deur biskop Dalton James, die ACDP se burgemeesterkandidaat in die Johannesburgse metro. 'n Griefskrif sal aan die provinsie se premier, asook die stad se burgemeester oorhandig word. Die betogers eis dat 'n plaaslike ramptoestand kragtens die wet op rampbestuur van 2002 afgekondig word. Adam sê dit sal ruimte skep vir 'n gekoördineerde en goed gefinansierde benadering om bendegeweld die hoof te bied. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n dringende aansoek van die MK-party en die United African Transformation Party aanhoor. Hulle appeleer teen 'n bevel wat die hof teen die afsettingskomitee gemaak het. Die Hooggeregshof het verlede maand die afsettingskomitee se verhore opgeskort, hangende die hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor die Palapala-sage. Die ATM, EFF, MKP en die afsettingskomitee het daarna direk by die konstitusionele hof om verlof tot appel aansoek gedoen. Die konstitusionele hof het die direkte aansoek verwerp. President Cyril Ramaphosa is vanoggend die gasheer van sy Zimbabwese eweknie, president Emmerson Mnangagwa, vir die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria. Daar word verwag dat die twee leiers bestaande bilaterale verbintenisse sal hersien en geleenthede sal identifiseer om die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Zimbabwe verder te versterk. Die Binasionale Kommissie, wat in April 2015 ingestel is, dien as die sentrale meganisme vir die bestuur en bevordering van die strategiese vennootskap tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, sê Amerika sal volgende week strenger ekonomiese sanksies teen Iran aankondig. Volgens Bessent sal die stappe neerkom op die grootste gekoördineerde ekonomiese isolasie in die wêreldgeskiedenis. Hy het in 'n televisieonderhoud gesê Amerika se bondgenote sal aangesê word om aan die sanksies deel te neem.
2: If you insist on doing business with them, either transferring money, buying their oil, they are doing seaborne ship transfers, then the U.S. Treasury and the U.S. government, they will put its full might and force toward enforcing against you.
0: Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie verwag nog 'n hegtenisnemings nadat hulle tydens 'n intelligensiegedrewe operasie wat gisteraand begin het, op 'n dwelmlaboratorium op 'n plaas in die Messina-omgewing in Limpopo toegeslaan het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
3: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG hier uur beloof om vol pret te wees. Binnekort speel ons Tamaleki en dis Tamaleki klanke op 'n Vrydag. Edward is daar in die stoel en hy het 'n teenstander nodig. Nou wonder ek, is dit dalk jy? Kan jy jou grysstof inspan en jou ore tesame om die vraag te hoor en dan met behulp van die klanke te kan op 'n antwoord uitkom? As jy dink jy is paraat, stuur vir ons jou nommer. Bel vir ons nou hier in die ateljee 086 80. Dis die nommer wat jy skakel om hand op te steek om Tamaleki te speel hier tydens intussen 086 2084. Dan weet jy jy kan uitsien na ons boekvoorlesing Solank as die aarde. Dis Lucia Prinsloo se boek wat met samewerking tussen Lapa en die familie wat ons die toestemming het om dit uit te saai en Saskia Poukok lees dit vir ons voor en jy kan uitsien na 'n gesprek. Ek gaan jou nou 'n bietjie meer vertel oor wat nog voor lê. Maar kom ons speel gou eers musiek voordat ons klanke toets in Tamaleki. John Lennon sit die noot in vir intussen hier in hierdie uur.

0: John Lennon met Just Like Starting Over. Dis sukke tyd hier op 'n Vrydag ons speel of eintlik elke dag tyd vir ons om Tamaletjie te speel. Op die lyn is Eduard van KwaZulu-Natal. Goeiemôre Eduard.
1: Môre julle.
0: Wat is jou planne vir die naweek?
1: Ons gaan maar net rappie kyk en eet, nee.
0: Gaan maar net kyk. Afhangend van dit, wat die perspektief wat jy doen, is dit nou nog as 'n vol program, wat dit kan behels. Ja, ons sien allemaal uit na daardie wedstrijd en jy speel vandag teen Louisa van Aliwal Noord. Môre Louisa.
2: Hallo Eloise.
0: Is het daarom al 'n bietjie warmer die kant van die wereld?
2: Dis
0: heerlik, ons
2: het uit ons
0: toekonde getrek. Ah, lieflik. Hulle sê, ons môre sal die son weer skyn, maar dis maar ook, dis die seisoen, ons maar ook net verlief neem na dit is hoe dinge is. So julle tweeetjies weet beide hoe dit werk, ek net gou vir iemand wat dalk vir die eerste keer die inskakel, ons het op 'n Vrydag, baie spesifieke tamaletjie, dis tamaletjie klanke. Hoe dit werk, ek het 3 klankgrepe en 3 vrae hier voor my. Ek vra die vraag, speel die klankgreep, en aan die einde sê ek, klaar. Wanneer jy klaar hoor, kan jy jou naam uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, dis die persoon wat kans kry om te antwoord. As jy korrek is, is daar een vir jou op die telbord. Indien nie, gaan ek na jou teenstander toe en kyk of hy of sy iets op die telbord kan sit. En aan die einde van die kombinasie van 3 vrae en 3 klankgrepe, maak ons dan, of kondig ons daar 'n wenner aan. So Louisa en Eduard, as julle tweeetjies reg is, hier gaat ons.
1: Reg so.
0: Nou maar goed. Vraag 1. Watter akteur het die hoofrol gespeel in die TV-reeks met hierdie temalied? Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Klaar?
2: Louisa?
0: Louisa is daar eerst uit die blokke, ja dame.
2: Van my Roy Will Smith.
1: Is reg, ja.
0: Jong, jy rij daarom nog maar hier in die kool, jong. Fresh Prince of Bel-Air. Ons het gewonder om met die liedjie waar op en wakker klaargemaak het met Getting Jiggy With It. Of dit ook vir iemand, want kort daarna toe gee ons die leidraad het. Nee, dit is inderdaad Will Smith wat daar die rol vertolk het in daar. Ek weet nie of julle dit gekyk het nie, die TV-reeks.
2: Ja, ek het nou maar net die smit
0: Ja, was maar nie veel opties in klein dorpies waar ek groot geword het. So, ons het hierdie maar verslind toe hy nog op die lig was en op die kassie was. Goed, vraag 2. Julle gaan nou stukkies van 3 liedjies hoor en ek wil weet, watter groep sing hierdie liedjies?

0: Klaar?
1: Eduard.
0: Eduard, ja meneer.
1: Eduard Smith.
0: Jong, jy sê dit asof jy 'n aanhanger is. Jy vertroud met hulle
1: musiek. Steven Tyler.
0: Ooh, inderdaad, nee. Ek het daar 'n groot liedjie wat een van my gunstelinge is. Maar ek dink hulle het baie liedjies wat gunstelinge is. Maar ja, ook vertroud met hierdie. Jy is korrek, daar is een op die telbord vir Eduard en een op die telbord vir Louisa. Kom ons kyk wat bied vraag 3 aan ons. Ek wil weet, wie is die ikoniese sagte ware program en die primêre antagonis van The Matrix, die karakter wat deur Hugo Weaving vertolk is?
2: Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
0: Klaar?
1: Eduard?
0: Ja, Eduard.
1: Genade, is dit Keanu Reeves?
0: Nee, ongelukkig nie.
1: Okay.
0: Louisa, wat sê jy?
3: Ek gaan nou net Roy John Smith.
0: Ook nie. Die antwoord wat ek soek is Agent Smith.
1: Agent Smith.
0: In The Matrix speel Hugo...
1: Ek het gedoog, jy wil die acteur weet.
0: Nee, ek het dan nou gesê, dis Hugo Weaving. En Hugo Weaving is die acteur wat die rol vertolk van die primêre antagonis van The Matrix. Hoorie, toe hy flieks eer uitgekom het, die toneel waar hierdie Agent Smith so in allerhande richtings achteroor buig en die koels, die kom die een na die ander. Askies, ek raak so klein bietjie opgewonde. Die was in my nou nogal so... Die beeld is nog vir ewig hier in my kop en hulle was baie jare, dat doen mense sulke dance moves, probeer hulle soos die Matrix, maar ek dink die ons lywe kan so buig nie. Nou ja, dit beteken, skies dat ek so bietjie hard hier inkom, beide van julle, een elk op die telbord, so hou vas aan die matras tot maandag. Speel ek weer met jou Louisa en ek speel weer met jou Eduard, geniet die rugby, geniet die naweek. Louisa, jy planne vir die naweek?
3: Ons het morgen ochend een fun run vir ons vrou in sy 8 kilometer en 5, so ons gaan dit doen.
0: Oeh, geniet het. So beide van julle lekker naweek en lekker vrijdag en ons keier weer net na 10 maandag, want ek weer paar vrae aan julle rug.
3: Mooi blij.
0: Dankie.
1: Lekker naweek.
0: Dankie Eduard en Louise wat hier gelijk opspeel van ochend. Binnenkort nog lekker muziek en ons gaan ook praat oor sout, daar die ding wat ons vandag vir jou vraag. Hier tydens intussen wil ons by jou weet, as iemand by jou huis sout op die kos sit, voordat hulle dit proe, hoe laat dit jou voel, stuur jou boodskap na 45889, R1.50 per SMS, 076-536-6961 is waarin jy jou stemnotas vir ons stuur. Hier is Lorika Raug. As het was,

0: Jy sê ons kakel by intussen op RSG, ons het geluister na die prachtklanke van Lorika Raug met bloekom praatjies en toe nog 'n plaaslike treffer met December Streets, 'n indie rockgroep wat daar in 2009 gestig is in Pretoria nogals, bestaande uit Tristan Kutsie, Nico van Logrenberg, Gideon Meyer, Walter Boshoff en Corneel Klaassen met Addy is die liedjie waarna ons hier geluister het. Jy het nou die laaste week gehoor van Francois van Cooke se Unplugged vertoning, 'n unieke en eksklusiewe produksie wat deur Lefra Produksies met trots aangebied word by Emperor's Palace. So Theatre of Marcellus komende Sondag 23 Augustus, 3 uur die middag. So dit beteken akoesties net Francois van Cooke en sy gitaarspeler Richard Henriette, wat op die verhoog is met al Francois se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer van sy treffers. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of jy kan sommer die nommer skakel om jou kaartjies in die hande te kry 011-8153000. Ek sien nie 'n vraag van jou ouma, ek gaan dit moet hou vir volgende week. Ons het hier vanoggend toegang tot Dr. Delane Rode nie. Hy is besig met eksamens met studente, daar besig om te Hoe sê hulle, wat is die woord? Ach toe, hy hou nie net toesig nie, hy is besig om te examineer. So, ons het ongelukkig die toegang tot hom vandag nie, maar ek sien jou vraag, ouma, ek hou dit hier eerst op my lysie, toe kom volgende week kan vra, as jy 'n vraag het, stuur het gerus. Ek kan het steeds hier byderhand hou, wanneer ons weer met hom kan gesels volgende week. Die SMS is 45889, R10.50 per boodskap, jou kwel vra vir hoe gaan het met jou kind, en dan kan jy natuurlijk ook van my e-pos adres gebruik maak, Eloise by rsg.co.za
1: Die sout kwestie. Ek is self 'n kok in die huis en ek maak altyd kos met net genoeg of 'n bietjie te min sout, nooit ooit met meer sout as wat nodig is. Daarom is dit wat my aanbetref 'n standaard en alle mense eet normaal daai kos so 80%, dan eet jy daai 10% wat 'n bietjie meer sout wil hê. Daarom is dit waarachtig nie lelik om sout oor jou kos te gooi voordat jy begin eet nie, want jy weet wat jy gaan verwag.
0: Hier sê iemand, ons eet min sout, o, dis Irma van Gansbaai, ons eet min sout, ek sê vooraf vir mense om asseblief min te gooi, restaurante sê deesdae die geel sout op chips, ek verpest dit, al 'n paar kere kos teruggestuur daaroor, ek sê reguit, jammer, ek vra dit nie op my kos nie, so sê Irma van Gansbaai, dan is hier nog 'n belangrike boodskap eintlik, my man is een van die wat alles sonder om eers te proe, ek het al baie geraas met hom daaroor tot ons onlangs in sy 70's eers uitgevind het. Hy het hypermobility spectrum disorder. Dit veroorsaak 'n toestand genaamd POTS by sommige mense, POTS. Hulle het meer sout nodig as ander mense, ook meer vloeistoffe. Dit is 'n redelike ingewikkelde story, maar dit het niks met die smaak van 'n mens se kos te doen nie. Laat weet ons, hoe voel jy oor as mense by jou kom eet en sommer net voordat hulle nog proe die soutpot uitruk en daar vervaar te kere gaan? Hoe voel jy daaroor? Jy stuur 'n stemnota vir ons na 076-536-6961 en jy kan ook op die SMS-lyn saamgesels. Dis natuurlik 45889 teen R1.50 per boodskap. Binnekort praat ons met Elma Potgieter en Wynand Strydom. Daar's twee produksies waarin hulle betrokke is, wat op die planke is binnekort en wat jy ook moontlik kan saam geniet.
2: Daar is hordes historiese kosmites. Etta van Deventer ter Blanche gesels Vrydag in die 360 speseryroete verder oor historiese kosmites. Heidi het op Ceres met Anna Nel van Vastrap gesels. Die vrou ken van eie.
3: Is 'n lieflike plaas. Daar bly ek nou vir 20 jaar. Dit is agter die Witsenberg. Jy ry 'n pas op en dan draai jy in jou linkerkant. En dit is net berge.
2: En Nat King Cole besing haar. Die wêreld staar na haar. In 1911 is sy weggedra. Die Mona Lisa. Dis in afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld.
6: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
2: Verstaan jy wat jou oor aan my doen? En weet jy, ons is vir mekaar.

0: Karleen van Jaarsveld en Dodo Njoka met Ek Verstaan hier op RSG. Dis 28 minute voor 11. Binnenkort kan jy regsit vir ons boekvoorlesing so lank as die aarde. Oeh, Griet, dis allemaal fantasties tot dusver. So dit is wat vir ons binnenkort voorheen, maar vir nou, die Vra Produksies bied sommer heel wat topproduksies aan by die AfriForum Theater daar in Pretoria. Dinner for One speel op 29 Augustus. Dan kom Koos Doep met Wynand Strydom aan die beurt Sondag 30 Augustus. En dan is dit die beurt van Leon van Nierop se ikoniese Het van Verlangekraal vanaf 25 tot 27 September. Maar ek gesels nou eers met hierdie produksies wat die 29ste plaasvind en die 30ste Augustus nog hierdie maand. Ek het vir Elma Potgieter op die lyn en ook vir Wynand Strydom, maar eers praat ek met Elma. Goeiemôre Elma.
1: Goeiemôre Eloise. Heerlik om met jou te gesels oor Dinner for One.
0: Absoluut. Kan jy vir my so klein bietjie skuif waar ons so bietjie ietsie wat inbraak maak op ons lyn tussen my en jou?
1: Goeie. Is hy nou bietjie beter?
0: Ja, baie dankie, dit is wonderlik. So, Dinner for One natuurlik, baie bekende rolprent, internationaal bekend, die swart en wit rolprent wat elke ou jaar op bykans alle TV-stasies gespeel word. Hoekom het julle besluit om hierdie ene vir hoogte te vat, Elma?
1: Jong, Frans Swart het seker so 3 jaar gelede al besluit om dit vir hoogte te vat, want omdat dit so 'n ikoniese komedians. En kyk, dit is eintlik uit in die 1920s het Laurie Wiley dit geskryf. En toe het hy dit vrygelaat en toe neem dit die hele Europa en veral Duitsland soos 'n stormwind oor. Hier by ons ook natuurlik elke ou jas aan.
0: Yeah.
1: En wat so interessant is almal ken die story. James die butler gee jaarliks vir Miss Sophie 'n partytjie vir haar verjaarsdag. Hierdie jaar is dit nou toevallig haar 90ste verjaarsdag en dan nooi hy al haar vriende. Maar die vriende het intussen al soort van die dood met die lewende, die lewende met die dood verwissel. En dan speel hy speel dan al die mense wat sy genooi het, onder andere Admiraal von Schneider. In ieder geval, en met elke heildronk, word hy natuurlijk so bietjie meer getrek.
0: Natuurlijk.
1: Ek ken die story, maar ach, omdat dit so 'n hartverwarmende story is. Ek meen, 'n butler, 'n lyfknegt, wat jaarliks sy bene breek om vir Miss Sophie die verjaardag van 'n leeftyd te reël, die verjaardagpartytjie van 'n leeftyd. Dit is hartverwarmend.
0: Ja. Daar is ook na pauze, skies nog Elma, in julle produksie na pauze is daar 'n verrassing.
1: Ja, wat Frans toe gedoen het is om 'n Afrikaanse weergawe, 'n pandiet, 'n spoof te maak van Dinner for One. En daar is een meer gas. Al die gaste wat my Sophie geken het, onder andere Jan van Riebeek, generaal Delarey, Nelson Mandela, Biskop Tutu en Nathaniel. Hulle is allemaal genoeg. Rik partijtie. En uiteraard in die spoof verander Miss Sophie net James natuurlijk, wat Justin Strydom speel, van diepe waters van, trek hy hom prachtig aan, grimeer hom en word een baie sexy Miss Sophie. Ek trek vir my 'n baadjie in 'n hemp en 'n langbroek aan en ek verander in James die butler in die Afrikaanse spreek. En dan speel ek nou al die gaste, natuurlijk, soos in die Engelse weergawe, onder andere Jan van Riebeek, wat besluit het om al die laste en al die skuld op sy breerige, want ek nie baie
0: breeskouwers,
1: nie, maar sy
0: breerige skouwers. Elma Potgieter, wat hier met ons gesels, sy is 29 Augustus te sien in hierdie produksie, Dinner for One en na die breek of na die pauze is het Sopper vir Een die parodie waar jy kan uitsien en soos jy nou daar genoem het, Justin Strydom speel teenoor haar. Bly gerus net waar jy is, net hierna gesels ek met Wynand Strydom. Ek weet nie of hy en Justin enigszins familie se gaat nou vir hom vir ek twyfel, maar dis van een Strydom na die volgende ene net hierna.
2: Een prop vol die eie keuse wat jy te wachten kan wees die Sondag hier op RSG. In die opera wereld, muziek deur Gounod en Mascagni, ook een van Chopin's mooiste klaviercomposities en selfs het thema van een gewilde Suid-Afrikaanse TV-reeks van destijds. Die stemme van Nana Mouskouri, Bing Crosby en Kiri Tekanoa sal ook gehoor kan word. Dis die eie keuse, Sondagmiddag 23 Augustus van 12 tot 1. Die herhaling is woensdagochtend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: Jy steeds hier ingeskakel by intussen ek gesels met twee acteurs. Ek het eerst met Elma Potgieter gesels, wat te sien is in Dinner for One. En op die 30ste Augustus is dit Wynand Strydom, die sanger met die diep stem. Hy kuier ook hier vandag by ons. Môre Wynand!
3: Môre Eloise, so lekker om jou te gesels.
0: Man, self, hoorie. Jy is daar met die Koos Doep vertoning wat heeltemal en oral waar het op die planke is uitverkoop. Waaraan sal jy hierdie fenomeen dat dit die heeltyd so uitverkoop toeskryf?
3: Ja, ek dink die enigste ding wat ek besef het, Eloise, is dat mense het nog 'n liefde vir die muziek van Koos Doep. Ons luister het al jare, baie van ons het groot geword met die muziek van Koos Doep. En nou kan jy dit as 'n theaterproduksie sien en ek dink wat so mooi is van die produksie is jy gaan daar uitstap en jy gaan bietjie jy ken al die liedjies van Koos Doep so hier en daar onbekende liedjies maar jy gaan daar uitstap en jy gaan bietjie iets leer van Koos Doep sien. Ek dink dis iets wat ons jare gemis het om bietjie te leer oor wie is Koos Doep, wie was hy en wie was die man agter al die liedjies en die pragtige lirieke. So ja, dit is 'n regtige informatiewe vertoning nie net oor die pragtige musiek nie maar oor sy lewe.
0: Julle vertoning Sondag 30 Augustus is 3 uur die middag en is al 2 weke gelede uitverkoop, maar jy het vanoggend goeie nuus vir mense wat nie kaartjies kon kry nie.
3: Ja, ons het besluit om nog 'n vertoning oop te maak die 30ste Augustus, dis 12 uur die middag, so dis lekker vroeg toe die mense kan kom kyk na die vertoning en natuurlik so klomp restaurante daar om die theater by Afriforum en dan kan hulle sommer lekker middagete gaan eet, maar ja, ons het die tweede vertoning oopgemaak en ek hoop die mense wat nou nie kaartjies gekry het vir die 3 uur vertoning nie, gaan kaartjies boek vir die 12 uur vertoning.
0: Sê vir my, jy speel ook, nee, ek wil eers, voor ek die volgende vraag vraag vir jou weet, daar is mense saam met jou op die voorgesien het jy nie, wie is nog daar te sien wanneer mense kan uitsien?
3: Ja, ek het die baie begaafde pianist Sani Jonker en natuurlik Leon Grob wat gitaar speel van ontbytsake en weet, hy is die TV-persoonlike, hy is eindelijk die famous een op die verhoog, spot ek so altyd met hom, so mense kom eindelijk meer vir hom kyk as het hulle na my kom luister, maar ja.
0: Ach, jy is helemaal te beskye, moet ek vir jou sê.
3: Wen-wen situasie, hoor.
0: Ja, jy is een wenspan die 3 van julle saam, sal ek sê.
3: Ja, dit is een wonderlijke voorrecht, wonderlijke.
0: En jy speel so klein bykie kersvader hier in die middel van die winter, daar is kaartjies weg te gee vir Koos Doep, wat moet gebeur vir mense om deel te neem en een kaart te staan om dit los te slaan?
3: Ja, ons gee 3 dubbelkaartjies weg en al wat die mense moet doen, hulle met die woord Koos en dan jou naam en van as ook jou e-posadres in die stad en dorp waar jy vandaan kom, moet hulle SMS stuur na 37338 dus 37338 en dan kan hulle kans staan om een van hierdie 3 dubbelkaartjies te wen.
0: Sjoe, Wynand, ek sê vir jou dankie vir die saamkuier hier vandag. Jy het vroeger gehoor van Elma Potgieter, sy is te sien in Dinner for One met Justin Strydom. Hoor jy voor jy gaan, jy daar is die verwantskap tussen jou en Justin nie?
3: Nee, jong, die Strydoms is maar iewers, ons maar altyd ingevleg van mekaar, so ek sal, dit sal my nie verbaas nie.
0: Is 'n vertakking van dieselfde boom, dink jy?
3: Nee, ja, as ek hom ooit ontmoet, sal ek bietjie die stamboom uitleem. Miskien is dit so.
0: Dalk is dit moontlik, nou ja, Justin Strydom is saam met Elma Potgieter te sien in Dinner for One of Sopper vir Een, en Wynand Strydom met die Koos Doep Huldeblik produksie by die Afriforum Theater. Dit vind plaas 29 Augustus, dis Dinner for One, en Koos Doep die 30ste 3 uur, en soos jy nou so pas gehoor, daar is nog een vertoning vir 12 uur. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za, skakel vir Monica ook as jy sou wou, by hierdie nummer 011 0800-815-3000 en dan sal ek jou ook uitnooi om deel te neem aan die kompetisie om kaartjies los te slaan. Daar is 3 dubbelkaartjies op die spel vir Koos Doep. Luister mooi na die SMS-lijn, dis heeltemal 'n ander SMS-lijn as ons inne. Jy moet dit stuur na 37338. Koos is die sleutelwoord, dan jou naam van e-posadres en stad of dorp, so Koos kodewoord. Dan jou naam van e-posadres en stad of dorp, dat jy die kaartjies kan wen, so makkelijk soos dit, 37338, dis die SMS-nommer daarvoor. SMS-e kost dan 50 elk en B&V's geld. Binnenkort, ons boekverlesing, pas vir jou Billy Joel in.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Cornel trap rond daar langs jou kus. Hy is rusteloos. Sy hande beweeg die hele tyd, vat aan sy gesig, vee sweet af op sy boelip, trek aan sy baadjie, hande in vuiste geklem, wit op die knekels. Ek hoor 'n geluid. Skielik begin die kus sak. Dominee se stem weeg 'n ton. Ons glo in God die Vader, die Almagtige. En die woorde val doef, doef, doef op jou kus. En ek sien net die ruiker proteas verdwyn in die gat in. Ma gee 'n diep kreun hier langs my en ek weet Cornel gaan hardloop. Ja. Dit is wat ons twee altyd doen. Ons hardloop. Met ons lang, maar bene hardloop ons. Ons ken hierdie plaas. Ons ken elke klip, elke bossie en boom, die klowe, die koppe, die kranse. Selfs jy, Tefilie, kon nie byhou nie. Dis my en Cornel se wapen. Ons verweer teen die wêreld wat ons verstoot. Wat dink ons is mismaaksels? Teen ma se onvergenoegdheid en pa se onderdanigheid. Teen jou voorvarendheid en arrogansie. Toe Cornel beweeg, beweeg ek. Dit gebeur so vinnig. Ons is by die hekkie uit voor die geluid van die beroering opklink. Ek kyk net een keer om. Net betyds om te sien hoe mense ma se slap lyf regop probeer hou. Ons hardloop. Ons is ribbokke. Ons is windhonde. Ons is lig en vinnig. Ons voete raak skaars die grond. Cornel hardloop voor my. Ek trap waar hy trap. Selfs met die vreemde swart langbroek, baadjie en swart skoene aan, vlieg hy laag oor die grond. Hy swenk in die bekende voetpaadjie af in die rigting van die bos. My wit rok wapper en waai op. Ek gee nie om nie. Almal kan maar my onderklere sien. Ons is nou deur die driffie en teen die volgende helling uit, vol insig van die klomp mense om jou graf. Cornel ruk sy baadjie in die hardloop uit en gooi hom. Ek sien net die slap swart arms deur die lug trek. Ek voel vry van die kettinge van trane. Ek weet jy verstaan, ons moes wegkom. Ons kon nie toekyk hoe hulle jou toegooi onder die grond nie. My kleinboet, te verleekie. Want ek weet Cornel het dit nie gedoen nie. Al daai alles daarop. Al het die koel uit sy geweer gekom. Hy is onskuldig. Die lang gras swiep teen my kaalbene. My asem jaag. Ek kry suurstof vir die eerste keer van dat jy dood is. Cornel se knopperige elmboë werk. Hy rek sy tree, want nou hardloop ons opdraand. Die bos maak sy arms oop. Die bekommerde bome vou ons toe. Gee ons beskerming. Ons voete weet waar om te trap. Ons is uit onder die gloeiende son. Ons het verdwyn buite sig van die treurendes. Ek sien die blink watertjie wat na die naweek se reën weer in die kloof afkabbel. Ek hoor die sug van die mosbedekte rotse. Ek voel veilig. Rachel sit die bakkie melkos versigtig op die passasiersitplek neer en pak die botteltjie met spekboomtakkies en fynbos vas met haar handsak. Sy stap terug na die voorhekkie en vryf oor hul getroue ou rifferig Kompas se kop. Pas vir pa mooi op, Kompas. Daarna stap sy na die bakkie, klim in, skakel aan en trek agteruit. Sy ry stadig in die paadjie voor die huis verby en waai vir haar pa wat op die stoep sit. Hy kyk skaars op en al wat sy sien is die blou rook uit sy sigaret wat die hele stoep vol hang. So presies daar sal sy hom aantref as hy vroegmiddag terugkom uit die dorp.

0: Die reën bly weg. Die pad is singplaat. Stofduivels spring en spiraal onder die wiele van die bakkie uit.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: As die enige van die voorlesers misgeloop het vannag, net na middernag, tydens RSG Deernag is die omnibus vir jou beskikbaar. Byna 11:00 hier op intussen, ons luister nou na Bella.

0: Hier op RSG met Mis Jy My Al.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
2: De Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Right Brand dubbel 8 toiletrolle in 9 pak vir R49.99 en Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
3: Elke oorwinning begin met 'n droom.

0: Elke medaille vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika by 1 om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het.
1: No stopping Tennessee for Dan Bailey.
0: Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema, Crowned by Greatness, betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isinja se game. For the love of the
2: game. Jy is ingeskakel by intussen op RSG binnekort tyd vir die 11:00 nuus, dan na musiek vir iemand wat verjaar al die pad in Beijing, China. Ga jy nou meer besonderhede daarvan vertel? Sister Sledge neem ons na 11:00.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Fadil Adams sê aan die Madlanga-kommissie hy wil sekere getuienis van gister regstel. 'N Operasie om sakeondernemings in Johannesburgse middestad te inspekteer en die FSA sê hy kondig volgende week strenger sanksies teen Iran aan. Die leier van die National Coloured Congress en tydelik geskorste parlementslid, Fadil Adams, het met die aanvang van sy getuienis voor die Madlanga-kommissie vanoggend gesê, daar is dele van sy getuienis wat hy gister gelewer het, wat hy wil terugtrek. Adams het aan die kommissie gesê, hy wil aspekte regstel oor sy getuienis wat verband hou met die opening van polisiedossiere by die Orlando polisiestasie. Hy het die kommissie om verskoning gevra en gesê dat hy nie behoorlik voorbereid was vir sy verskyning nie.
1: That I called the gentleman that I know as Elvis when I was at the police station. I was close to the police station and he told me he was at a tire shop and he was expecting me much later. And I said, must I meet you at the police station? And he sent me his location and said, no, come to the tire shop. And we arrived at the police station together.
0: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams. Die polisie verwag nog 'n hegtenisneming nadat hulle tydens 'n intelligensiegedrewe operasie wat gisteraand begin het op 'n dwelmlaboratorium op 'n plaas in Messina-omgewing in Limpopo toegeslaan het. Beslag is gelê op meer as 600 miljoen rand se dwelms en toerusting. Die Valke se woordvoerder, Awele Fumba, sê twee Meksikaanse burgers, twee burgers van Zimbabwe en 'n Malawiese burger is in hegtenis geneem. Fumba sê dit is die derde dwelmlaboratorium in Limpopo waarop hulle in die afgelope maande toegeslaan het.
2: The breakthrough follows a two-month intensive investigation into suspected drug manufacturing activities at the farm. The discovery has exposed an alleged sophisticated industrial-scale operation believed to have been established for the manufacture of dangerous illicit substances destined for distribution.
0: Die Valke se woordvoerder Awele Fumba. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosazana Meth, lei 'n inspeksieoperasie van sakeondernemings in die Johannesburgse middestad. Dit sluit ondernemings in die gasvryheids- en verkoopsektore, soos slaghuise, winkels en skoonheidssalonne. Amptenare gaan van deur tot deur om vas te stel of die ondernemings voldoen aan arbeidswetgewing. Die inspeksies fokus op werknemers se werksure, minimumlone, verlof en beroepsgesondheid en veiligheid. Meth sê dit is vir haar 'n bron van kommer dat van die werkers sê hulle werk tot soveel as 13 ure op 'n dag. Die name van die twee ANC-lede wat in Nysna in die Weskaap doodgeskiet is bekend gemaak. Hulle was Mandla Matiwane en Mandla Tiololo. Die twee is gisteraand doodgeskiet sowat 24 uur na die moord op die voormalige ANC-burgemeester en die raadslid van Wijk 8, Aubrey Tsengwa. Tiololo was 'n taxibaas wat in hegtenis geneem is, nadat hy betrek is by die moord in 2018 op 'n vorige raadslid van Wijk 8, Victor Molosi. Hy is later vrygespreek. Matiwana was 'n gewese raadslid van Wijk 7 in die Nysna munisipaliteit. Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, sê Amerika sal volgende week strenger ekonomiese sanksies teen Iran aankondig. Volgens Bessent sal die stappe neerkom op die grootste gekoördineerde ekonomiese isolasie in wêreldgeskiedenis. Hy het in 'n televisieonderhoud gesê Amerika se bondgenote sal aangesê word om aan die sanksies deel te neem.
3: If you insist on doing business with them, either transferring money, buying their oil, they're doing seaborne ship transfers, then the U.S. Treasury and the U.S. government, they will put its full might and force toward enforcing against you.
0: Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent. En ten slotte weer die hoofnuus. Die leier van die National Coloured Congress en tydelik geskorste parlementslid, Fadil Adams, het met die aanvang van sy getuienis voor die Madlanga-kommissie vanoggend gesê, daar is dele van sy getuienis wat hy gister gelewer het, wat hy wil terugtrek. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
4: Verder ook wens jou 'n heerlike naweek toe, mag jy lekker rus. Kan nie wag om weer maandag saam met jou te kuier nie. Mooi bly hoor.
0: Mooi bly, dankie.
4: Kan jy glo hoe vinnig het hierdie week verby gesnel? Hier is dit ons laaste uur se kuiertjie tydens intussen op RSG. Ek is Eloise Kiebro, daar groet ons vir Veronique van Heining en sy is weer maandag terug op haar pos om 9 uur en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. In hierdie volgende uur, is daar wat vir jou voorlê, bietjie later in Wie is ek met Lise Swart word twee vrae beantwoord. Waarom raak ons skielik emosioneel in die stort? En hoe ondersteun jy iemand met kanker wat jou wegstoot om jou te beskerm, maar jy wil steeds daar wees? Dit is om 11:30. En wat as jy al 10 jaar in Beijing, China woon? Daar man vat in laat verlede jaar die eerste keer mama geword het en jy verjaar. Weg van volk, vaderland en familie daar in die ooste. Wel, dan stuur jou ma 'n speelhuis in om jou verjaarsdag te vier. En dis waarna ons gaan luister binnekort in joune. Monique Wang het 'n speelhuis. Haar ma en Black van Durban het dit hier gestuur. Ons begin hierdie uur se musiek met James Bay.
5: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: James Bay hier op RSG met Hold Back the River. Jy weet, die Francois van Cooke Unplugged competitie waar jy, een gelukkige luisteraar, een BBP ervaring kan wen om het by te woon, is zondag 23 augustus, 3 uur die middag by Empress Palace Theatre of Marcellus. Die competitie sluit vanmiddag om 4 uur, want die wenner word môre tydens breakfast met Derek bekendgemaak en hier is wat vir jou op die spel is. Die prys vir 2 persone bestaan uit die volgende, daar is 'n BBP uitnodiging, natuurlik na die vertoning. Jy gaan ook 'n openingsfunksie bywoon waar jy kan skouers hier saam met Francois van Cooke kan foto's neem en dit vir ewig kan vasvat. Dan is aandete vir jou by een van die restaurante, vir jou en jou metgesel, by een van die restaurante by Emperor's Palace en jy kry ook verblyf by die Piemont, 5-ster Piemont Doriel Hotel by Emperor's Palace, sowel as ontbyt die volgende oggend. Dis alles wat jy kan loslaan as jy nou inskryf. Wat jy moet betaal en waarvoor jy moet sorg is vervoerredings. Jy moet self tot by Emperor's Spelles hier in Ekurhuleni kan kom. Alle extra koste soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes wat jy sou aangaan, dit is vir jou eie rekening. Hier is hoe jy deelneem aan die kompetisie. Jy SMS die kode woord Coke, Charlie, Oscar, Kilo, Echo, Coke, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos rand 50, daar is geen hoeveelheid, op beperking althans, op die hoeveelheid SMS wat jy stuur. Hierdie competitie duur van saterdag 15 alreeds van laasweek af, soos ek gesê het, vanmiddag is hierdie competitie op sy einde en dan kan jy nou niks meer verder daarmee vermag nie en jy moet ook seker maak dat jy dit voor 4 uur vanmiddag instuur want hy wenner word môre tydens breakfast met Derek bekend gemaak.
1: Jy kuier komende saterdag om 10 uur saam met my Martlies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool, chef Dale Stevens van Faber by Avondale, gesels oor sy pompoenkoekies, wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resept. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jongma en open hartchirurgie, wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat, op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kalfinia Vleisfees en GK Horizon Noord se lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in Versoe om 10:00.

0: Mooi baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
4: Hi, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ek was Bobby Gull. Jy is ingeskakel by intussen, dis die joune van Monique Wang van Beijing, ingestuur namens haar deur haar ma Anne Black hier van Durban. Sy sê Monique woon al 10 jaar in Beijing. Dit sal haar eerste verjaarsdag as 'n mamma wees. Sy na man Kai was in November 2025 geseën met die mooiste baba seentjie Kingsley. En die liedjies wat haar mamma toe deurgestuur het is hierdie ene van Bobby Gull. Van Aqua, want sy was mal oor Barbie. Daar lê nog 'n liedjie oor 'n bietjie later voor van Nadine, een van haar gunstelinge as 'n klein dogtertjie en hul trouliedjie van Alexander Stewart wat ons later na gaan luister. En hierdie was een van Monique se gunsteling sangeresse op laerskool. Britney Spears met Oops, I Did It Again. Lekker luister na Monique se musiek.

0: Alexander Stewart, Life at First Sight. So maakie speel hy van Monique Wanklaar, wat haar mama Anne Black deurgestuur met hierdie verjaarsdagwens. Monique, Dinsdag 18 Augustus verjaar. Happy and blessed birthday, my darling. Enjoy your beach vacation. I'm super proud of you. Can't wait to see all of you all for my favorite boy's first birthday. Lots of love, mommy. Op die speelhuis was Barbie Girl van Aqua. Ons het toe geluister na Oops, I Did It Again van Britney Spears en ook Nadine se Kaapse Draai en afgesluit met Alexander Stewart, Life at First Sight. Pleger is ingeskakel vir wie is ek met Lise Swart net hierna.
1: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aande kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aande kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpeloni vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
3: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
6: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
5: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
7: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
8: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor wanneer sekere mense emosioneel raak in die stort en mense wat graag mense in moeilike omstandighede wil ondersteun. Eers dan die woord is voorligtingshulpkundige van Johannesburg, Lorika Fik.
9: Waarom raak ons skielik emosioneel in die stort? En toe ek hierdie vraag eerste keer lees het, ek gedink ek wou lag, maar lag omdat ek besef dis waar.
10: Ja, ek sê vir jou. Hoorie, ek het vreeslik baie nuwe mamas in my praktyk, nê. En hulle, baie van hulle sê vir jou, Lorika, ek het daai hele geyser koud gehuil in daai stort. Dit is eintlik die mooiste ding, want jy staan daar en skielik is jy heeltemal op jou eie. Jy het nie jou foon of jou baba of oorstimulasie by jou nie. Jy hoef aan niks anders te dink behalwe jy en jouself nie. Dis 'n sensoriese ervaring. Dis lekker warm. Jou veral as jy so 'n wonderlike stortkop het wat bietjie druk toepas, nê, op daai liggaam van jou. Dit voel soos 'n drukkie, nê? En die volgende oom begin die trane net te loop. Dis bietjie soos om 'n kind te potty train deur om die kraan oop te draai. Wanneer die kindjie dit hoor, dan sit soos dis sou waarmee ons besig is. Is dieselfde in 'n stort wanneer jy daar staan en begin daai trane net te loop. En die geyser koud huil, jy verstaan dit, jy kan onmiddellik met daai persoon identifiseer. Maar dis regtig wat dit is. Daar's 'n Engelse woord hiervoor, die default mode network word geaktiveer die oomblik wat jy dit doen. So, wat hierdie netwerk in jou brein doen, is dit aktiveer skielik goeters soos selfrefleksie. Ek weet nie of jy dit ook vind nie, maar daar skielik geheues en memories wat opkom wanneer jy in die stort staan. Dis 'n emosionele verwerking van jou dag as jy in die aand stort, in die oggend stort, dan hoor jy, dan verwerk jy jou drome in die aand stort en verwerk jy jou dag. En interessant, meeste mense sal vir jou sê kreatiwiteit. Dis in die stort waar hulle 'n oorweldigende golf van kreatiwiteit beleef is wanneer jou beste besigheidsidees opkom, wanneer jy skielik 'n nuwe liedjie, hoeveel hits is nie al in 'n stort geskryf nie. Die ou sal vir jou sê, ek het in die stort op die idee gekom en net daar is dit geklik en ek het hierdie absolute baanbreker liedjie net daar geskryf en hom gekomposeer en ek het uitgestap het.
9: Ja, is dit nie dan nou die absolute teken, absolute bewys oor wat ons so gereeld oor praat, dat jy met jouself kan ergens jou dag prosesseer of die vorige dag of jou lewe prosesseer, dat jy moet emosioneel reguleer, jy moet oomblikke in jou dag kan vind waar jy kan stilte sonder selfone, sonder stemme, sonder enigiets waar jy kan self reguleer. En ek voel vir my, ek dink hierdie is dan nou die beste bewys van sien, dit is hoekom dit gebeur, is dat hier kom jy uitgehonger vir stilte. Jou brein kan nie meer veg nie. En hier is 'n oomblik dat jou arme brein sommer begin huil. Dat hy sommer al die emosies laat gaan.
10: Dis daai oomblik waar alles so bymekaar gehou was deur die dag, wat hy net kan laat gaan, kan release. Dis 'n parasimpatiese senuweestelsel, nê, daai wat geaktiveer word. Dis onmiddellik waar jy veilig voel ook, jy weet, jy's veilig, jy's ook in 'n klein omgewing afhangend van hoe groot en oop jou stort is, maar jy weet, jy voel dadelik veilig in daai oomblik. Jy weet, jy voel

0: veilig om jou emosies te beleef. En min, ek weet nou nie hoe werk dit in ander mense se huis nie, maar min mense pla jou hopelik terwyl jy stort. So jy kan net daar, jy kan net in daai oomblik 'n goeie emosionele proses deurgaan, ja.
1: Sou mense dit kon sien as 'n teken dat goed, as jy nou hier 'n paar keer in jou stort in trane uitpars, is dit miskien nou 'n teken dat jy gaan ander plekke ook moet vind waar jy kan of saam met iemand vind om leiding te kry of iets te kry waar jy ook ander plekke kan kry om hierdie prosesering te kan deurwerk.
0: Ja, definitief. As hierdie baie gereelde ding word en jy vind jy die oomblik waar daai kraan oop gaan, gaan jou krane ook oop. Dan moet ons vra, want dan is daar iets fout. Dan jy kan nie dit jy dis nie regverdig op jou brein en jou liggaam en jou siel en jou gees om jy weet net te wag vir die stort nie. Dan is die balans af in jou lewe. Jy weet, en dis interessant as jy en ek het eintlik 'n grappie hiersom. Jy weet wanneer die oomblik wat jy jou klere uittrek, baie fisioterapeute sal dieselfde sê, die oomblik wat hulle aan iemand vat en wanneer daar 'n proses is waar daar klere uitgetrek moet word, dan gaan mense se monde oop. So ek het baie fisio's met wie ek werk wat vir jou sal sê, ek kort tools om met hierdie pasiënte van my te werk, want hulle begin net praat oor goed wat ek glad nie weet hoe om dit te verwerk nie. Maar in daai stort het jy geen rolle nie. En toe skryf ek hier, ja, maar daar's wel rolle, maar nie rolle wat jy moet vertolk is in die stort nie. Maar daar's geen prestasies daar nie. Daar's nie 'n medalje vir wie stort beter as die volgende persoon nie. Daar's nie gehoor nie, niemand kyk vir jou nie. Dis net jy en jouself. En vir baie mense is dit geweldig oorweldigend. En dis eintlik wat die trane doen. In daai oomblik is net jy en jouself. En daai bak kom uit. En jy kan stort en jy moet jouself nie ook kan kyk.
1: Ek het eendag en ek weet nie of dit waar is nie, maar ek het eendag iets gelees dat dit is eintlik die plek waar die meeste mans, kyk want ons almal, veral nou ek en jy hier sit, ek en jy, net twee vroue en praat hier oor. So ons sal meestal dink dit is baie meer vroue wat hierdie sal doen, maar dat die stort of 'n bad is waar mans meestal hulle emosies laat gaan, waar dit is 'n ek weet nie wat waar is nie, maar ek weet ek het ergens gelees dat dit is 'n plek vir mans. Ja, want dit is soos jy nou sê, dis die enigste plek omtrent in jou hele wêreld of in jou realiteit waar niemand jou regtig sien nie.
0: Absoluut, waar hulle net kan huil. Ja, definitief. En dan klim jy daar uit en jy voel sommer beter. Jy weet, en dis die ander ding, om te huil is so goed vir jou. Oh, dis so wonderlik vir jou siel en mens voel sommer beter na jy 'n goeie chunk gehad het, jy weet. En dis eintlik net om jouself af te vra, kan my omgewing hanteer dat ek net, jy weet, 'n goeie sob het. Daai sob, nê? Kan ek net lekker huil en net release en goeters laat gaan en almal voel beter na hulle net lekker gehuil het, jy weet. Want ja, daai verdedigingsmeganismes kom nie saam met jou in die storte nie. Die voorgee kom nie saam met jou in die storte nie. Daar's niemand anders wat jy kan vergelyk in die stort nie, dis net jy en jouself. En dan begin jy skielik prosesseer wat iemand vir jou gesê het deur die dag, wat se verliese jy nooit behoorlik deurgewerk het nie, nê? En ook jy weet, jy laat bietjie jou denke laat vaar in die stort, jy droom bietjie in die stort, want daar's net 'n sensoriese ervaring wat so goed is vir jou.
1: Want ek wil nou vra, ons is nou nie besig om vir mense te sê vervang nou terapie en ondersteuning en alles net met 300 keer 'n dag gaan stort nie. Dit gaan nie goed vir jou vel wees nie. Maar
0: ek gaan hier toe wees nie. Ja.
1: Maar ons sê net dat ons kan verstaan hoekom mense in 'n stort sal die sensoriese sensasie vir jou dalk dat emosies ervaar. Maar ek wil by die punt uitkom dat as dit aanhoudend gebeur of as dit jou enigste plek is waar jy die dag jy white knuckle, jy klou maar net vas die hele dag aan alles wat maar en wag maar net vanaand om alleen in die stort te wees. Sou 'n mens dalk dink dat dit is eintlik maar teken om hulp te gaan, omdat iemand vir jou te kan help om my emosies op 'n baie meer gesonder manier ook te kan verwerk.
0: Ja, en jy weet ons moet ook nie dink aan die feite, wetenskaplike goeters. Water en emosies is al van vir ewig aan mekaar gekonnekteer. Dit is die beste manier is om 'n kindjie te reguleer, is om hulle in 'n bad net te sit waar hulle kan speel en die een koppie se watertjies gooi en die ander koppie se watertjies is verskriklik regulerend. En ons kan so leer by kinders oor hierdie goed. Hulle doen dit instinktief. Ek kan sommer sien wanneer my jongste wat 3 is, wanneer sy voel sy moet net weer 'n bietjie ground, dan het sy 3, 4 koppies daar en sy gooi die een koppie en die ander koppie en jy kan sommer sien sy voel sopel beter daarna. Ons as volwassenes verleer goed wat ons liggame instinktief weet. En wanneer jy in die stort kom, dan herinner jou liggaam jou, hang on, maar hierdie is wat ek nodig het. Gee my meer van dit. Maar nie net in die stort nie, gee dit vir my in ander plekke en ander areas van ons lewe saam.
2: En dit was die stem van Lorika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg. Indien jy vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za.
3: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers. Om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Dis weer tyd vir die antieke en klassieke motorskou by die pragtige Bateleur Landgoed buite Nelspruit. Kom kyk na klassieke ou motors, kuier saam en geniet die rustigheid van die eksklusiewe landgoed. Saterdag 22 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Toegang is gratis. Bring net jou gesin en jou liefde vir tydlose motors. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
5: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai, soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo, tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo en koop 'n beef club of T-bone steak pak vir R139.99 per kilo en kry 'n 250ml pepersous gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
6: Jy luister na RSG, dis die een.
2: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en volgende gaan kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer, vir ons meer advies gee oor hoe om mense tydens 'n terminale siekte diagnose te ondersteun.
7: Vandag se vraag is: hoe ondersteun jy iemand met kanker wat jou wegstoot om jou te beskerm, maar jy wil steeds daar wees? Dis natuurlik, ek dink vir baie mense is dit daai geval waar iemand kry hierdie verskriklike aaklige diagnose en as hulle so bang en hulle wil nie ander mense moet verantwoordelikheid neem nie en dan druk hulle hulle weg.
8: Ja, ek dink dis amper, ek wil dit noem 'n paradoks van beskerming. Jy wil graag iemand beskerm, ondersteun as hulle hierdie moeilike diagnose kry. En dis diagnose wat ek persoonlik self ken, want ek was deur my eie kanker journey gewees. En ek het ook mense baie naby my aan kanker verloor. So ek besef daardie geweldige, ek wil dit noem 'n kognitiewe disintegrasie wat plaasvind wanneer iemand 'n diagnose kry. Met ander woorde, dit's vir hulle asof alles skielik nie meer sin maak nie. Veral as daar nie 'n familiegeskiedenis van kanker is nie en ook weer dat hulle dalk dit die dokter gaan sien het of na 'n spesialist verwys het as gevolg van iets en dan besef hulle dit is nie iets kleins nie, dit is eintlik 'n baie ernstige diagnose. En dan natuurlik gaan so 'n persoon baie keer, en weer eens het verskil van individu tot individu, deur sekere fases, weet, is eerstens hierdie geweldige skok in terme van, weet, is dit werklik so, kan dit regtig wees? So op 'n manier is dit dat ons hierdie trauma wat ons beleef as ons daardie nuus kry, probeer verwerk. Maar ons wil eintlik dit nie verwerk nie, ons wil dit eintlik ontken. Ons wil eintlik hierdie buffer daar plaas om onsself emosioneel te beskerm. Die tweede aspek daarvan is dat jy ook hierdie ervaring het dat jy dalk nou jou selfstandigheid, jou autonomie verloor. Want nou ewe skielik is dit amper asof jy net nog 'n nommer word in die mediese stelsel, net nog 'n geval en jy probeer so al vashou aan jou wie jy is. Dis baie keer ook dat jy dan mense probeer wegstoot net om so half binnekant jouself te onttrek. Net om self hierdie ding te prosesseer en ander mense ervaar dalk dat jy hulle wegstoot, maar eintlik is dit dat jy so half 'n interne spasie soek om hiervan sin te maak. En ek dink die derde belangrike deel as so 'n diagnose kom, is dit baie keer hierdie gevoel van jy verloor jou identiteit, wie jy is. So jy word nou gediagnoseer en dit is jou ervaring moontlik dat mense jou nou sien as 'n kanker pasiënt. Jy is nie meer 'n pa nie, jy is nie meer 'n atleet nie, jy is nie meer 'n bestuurder nie, jy is nou 'n kankerpasiënt. So jy het nou amper 'n rouproses wat begin, nie alleen ten opsigte van jou fisiese gesondheid wat daar nou iets verander het nie en moontlik baie ernstig kon verander het nie, maar ook weet daai verliese wat daarmee saamgaan. Jy probeer jouself beskerm deur dalk vir jouself net 'n eie spasie te kry. Maar ek dink ook weer, as jy iemand is wat dalk nog altyd die sterk een was, die een was wat altyd daar was vir ander, is dit nou baie moeilik om jouself te kan sien as 'n pasiënt.
7: Dit voel vir my wel, mens wil tog ook respek toon vir iemand wat nou hierdie rouproses aanvanklik moet deurgaan. So mens wil ook so half vir iemand die spasie gee, maar terselfdertyd lees en weet ons ook oral dat ondersteuning is goud werd. So kom ons praat oor daai ondersteuning voor ons nou verduidelik hoe gaan jy dit op iemand af dwing, wil ek amper sê.
8: Mens dink baie keer aan sosiale ondersteuning as iets wat baie emosioneel is. Maar ek wil amper sê dit is ook onderskryf deur wetenskap. Daar's baie navorsing wat vir ons wys hoe geweldig belangrik sosiale ondersteuning is vir iemand met depressie, vir iemand wat baie angs ervaar. In hierdie proses as daar 'n diagnose is, soos byvoorbeeld kanker, want dit wys baie duidelik hoe goed dit vir iemand se immuunstelsel is as hulle saam met ander mense is. So jou sosiale netwerk speel eintlik 'n baie belangrike rol as net iemand wat daar is in jou teenwoordigheid of iemand wat daar is met wie jy kan gesels of so voort. Dit regtig versterk jou immuunstelsel. Dit is ook dat dit jou baie kan help in terme van jou angs. Weet, as jy net vir iemand kan vertel waardeur jy gaan of net vir iemand kan vertel dis regtig 'n slegte dag en dat jy bang is vir wat voorlê. Dit verlaag jou kortisol vlakke, met ander woorde die angs se chemikalie wat in jou lyf ingestoot word en is 'n belangrike deel daarvan. En dan dink ek ook die derde gedeelte van ondersteuning, dit help ons ook in terme van ons kognitiewe funksie. Met ander woorde, as ons baie angs ervaar, dan is dit asof jou prefrontale korteks hier in die voorste deel van jou brein wat ons intense emosies en prosesering van inligting, dit help dit om daardie stelsel te kalmeer. En eintlik ook as daar dan ondersteuning is, dan help dit jou om helderder te kan dink. So ek dink die belangrike ding van hierdie sosiale ondersteuning is dat daar's duidelike emosionele gedeelte. Maar as iemand wat, soos jy sê, respekvol luister en soms net respekvol daar is en dalk ook net die vermoë het om te kom luister sonder om iets te wil regmaak. So jy gee eintlik validasie vir hierdie persoon se ervaring. En ek dink die ander dele daarvan, eerstens of tweedens dalk die instrumentele ondersteuning, met ander woorde dat jy praktiese hulp kan aanbied, soos byvoorbeeld die persoon dokter toe ry of vir hulle kos maak. En ek dink dit word baie keer makliker aanvaar as die emosionele gedeelte. Veral as dit iemand is wat nog nooit regtig gepraat het oor hulle emosies nie, maar hulle sien jy is daar. Weet, met my pa se kanker byvoorbeeld het ek baie keer net by hom gesit en vir musiek gespeel. Iemand wat ek goed ken het gesê sy het by haar ma gesit en net vir haar ma gedigte gelees, want haar ma is baie lief vir gedigte. Net daai dinge wat jy doen, dra so by tot hierdie persoon se emosionele welsyn. En dan dink ek die derde deel ook wat belangrik is in terme van ondersteuning, as hierdie persoon nie weet wat nou nie, wat gaan volgende gebeur, wat behels chemoterapie of bestraling of weet wat is die prognose, dan dink ek dit is baie nuttig as jy die persoon kan help om inligting in te samel oor hierdie prosesse. Dit kan wees die internet, dit kan wees om daar te wees met 'n doktersbesoek, dat jy ook help om inligting goed te kan onthou, wat dan vir die persoon kan help as hulle weer onsekerheid ervaar en dalk sekere vrae het wat hulle wil vra oor wat gaan nou volgende gebeur.
7: Vir die individu self wat nou luister hierna en hier deurgaan en regtig nie weet hoe om vir hulp te vra nie. Wat sou advies daar wees?
8: Kyk, ek dink vir baie mense is dit moeilik om vir hulp te vra. Selfs as hulle na my toe kom en sê hulle, weet jy, ek wil nie eintlik die ander mense moet weet ek kom sien 'n sielkundige nie. Want hulle dink ek cope met alles, maar hierdie is regtig my moeilik. So ek dink baie mense vind dit moeilik om te erken dat daar iets is wat moeilik is. En ek dink met kanker is dit ook, dis nie jou skuld nie. Weet, ek bedoel al het jy dalk nooit gerook nie, maar nou kry jy longkanker. Of dalk het jy 'n geskiedenis van borskanker in jou familie, maar jy het nog altyd gedink jy is baie gesond of prostaatkanker en nou ewe skielik is daar 'n diagnose en ek dink dis die belangrike ding van wat nou gebeur. Dis nie iets wat jy gevra het om te gebeur nie. Dis ongelukkige ernstigte of soos die mediese fondse sê 'n gevreesde siekte.

0: sê dat jy dinge meer privaat wil hou om nie las te wees nie, of dat jy dink ander mag dalk swaarder kry as hulle weet wat gebeur. Die ander ding wat ons moet besef, ons praat baie keer in sielkunde oor antisiperende rou. Met ander woorde, is 'n rouproses wat begin waar iemand hulle self dalk al reeds emosioneel losmaak van ander mense voordat daar 'n sekere eindpunt is. En ek dink daardie antisiperende rou proses wat plaasvind, weet daar's baie dinge wat deur jy gaan. Soos jy byvoorbeeld probeer negotiate, jy probeer jy raak soms kwaad, jy raak soms hartseer. En ek dink in daardie proses is dit iets wat jy as individu deurgaan en almal besef nie noodwendig wat jy deur gaan nie. So weer eens is daar hierdie buffer wat baie keer dan afstand skep tussen jou en jou geliefdes rondom jou wat graag daar wil wees vir jou. Maar ongelukkig die impak van hierdie buffer wat jy dan skep en mense dalk onbewustelik wegstoot, is dat dit meer angs vir jouself skep as ook meer spanning vir die mense rondom jou.
1: Mens wil nou nie iemand forceer vir hulp nie, maar mens mag saggies vra of net sê dat ek sal dit en dit doen en so, ek sal vir die pasgoed gaan was en vir die skorrel goed kry en sulke goeders. So mens sê begin met sulke klein goedjies. Moenie probeer om die hele enorme sambreel oop te slaan en nou gaan ons alles saam doen nie.
0: Ek dink ek wil baie graag aansluit by daai idee van 'n sambreel, want ek dink vir my is ondersteuning juist dat jy daar is vir die persoon in die middel van hierdie storm. Maar die belangrikheid is eintlik om saam met hulle in die reën te staan en vir hierdie persoon te sê, weet jy wat, ek het 'n sambreel. As jy die sambreel nodig het, sê my, dan maak ek die sambreel oop. Maar weet jy, ek weet dit is moeilik, so as jy iets nodig het, vra my. Ek sal intussen hierdie en hierdie doen. So eintlik om vir daardie persoon die keuse te gee, vir hulle te bemagtig. En as jy regtig ook vir die persoon baie omgee en liefhet, dit beteken nie dat jy nou voel hier word 'n deur toegemaak nie. Maar soms voel dit vir jou hierdie deur word nie oopgemaak vir jou om regtig te kan omgee nie. En daar's dalk dinge wat jy wil oor praat ensovoorts, maar dit voel vir jou of die persoon nie vir jou toestemming gee nie. Maar weet dit is okay. En ek dink eintlik weer eens om daai sambreel metafoor verder te vat is om te sê, maar hou die sambreel daar vir as die persoon dit nodig het. En as dit vir jou voel dat hierdie deur toe is, weet sê net vir die persoon, weet ek sit aan die ander kant van die deur, ek is daar op die drempel. So as jy enigiets nodig het, ek is hier vir jou.
2: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsk.co.za. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
3: Wat 'n wonderlike gesprek. Jy weet as kultuurkaravan inskrywings is toe, ons wil al die stories toe en ons kan nie by almal kuier nie, maar Lenel Sauer van Burgersdorp in die Ooskaap, sy skryf Burgersdorp geneseld in die skilderagtige stormberge. Daar het ons 'n ryk kultuurerfenis gemaak wat jy nog kan sien en voel. Vele tekens staan as stille getuies wat hier in die verlede gebeur het, die twee blokhuise op die koppies, die jubileumfontein en ons geliefde monumente op Burgerplein. Die dorp is die bakermat van die gereformeerde kerk en die eerste teologiese skool is hier gestig. Die pragtige NG en gereformeerde kerke is steeds gewilde besoekpunte, ons museum, 'n kultuurskat wat die geskiedenis lewendig hou. Burgersdorp groei en ontwikkel tot 'n bedrywige streeksdorp, ons spog met skole en koshuise met geriewe van hoogstaande gehalte. Sportklubs wat jaarliks groot toernooie aanbied, ontvang baie besoekers van buite die dorp. Ons inwoners kreatief en betrokke, van skilderklasse tot 'n kettieskietklub en selfs ons eie klein teater wat gesog is onder bekende kunstenaars. Burgersdorp is nie net 'n plek op die kaart nie, dis 'n dorp met 'n siel, 'n verlede om bewaar en 'n toekoms om saam te bou. Klein dorp, groot hart, ryk erfenis. Is Burgersdorp dalk een van die dorpe waar Gustav Renske en Blain gaan kuier in September? Die RSG kultuur, verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur verseker ATKV en Lekker Slap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy aan hierdie week van ons gehoor het, so maak seker jy hou jou foon dop.
4: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, puppy uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol higiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besin fees geld.
5: Kleintel is hier om

0: jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
1: Hier groet ek jou vir die week. As jy hierdie naweek tyd het, gaan loer gerus op ons potgoeie. Dr. Matt met die ys het maandag gesels oor die Afrikaner man, vaderskap en verlies. Johannes de Villiers het ons vertel hoekom ons so gelukkig moet wees om in 2026 te kan leef in vol vreugde. Dr. Ansie Gous het met ons gesels oor haar kind wat 23 jaar selfdood gepleeg het in Dinsdag althans. En Annelien Pienaar het gepraat oor die yskas, die belangrikste toestel vir voedselveiligheid in jou huis. En Sonja Harold en haar seun Simeon Hamman het kom kuier in Sterkieters. En Prof Renata Skomman het gepraat oor hoe mense KI gebruik as terapeut in die slaggate daar. En jy het Antoinette se gesprek ook gehoor vanoggend oor Jan Lang en hoe ons in eerbied met diere moet omgaan. Ek is Eloise Kieber, ook groet jou namens die intussen span. Veronique van Heiningen lees vir intussen nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. En ek, Eloise Kieber, groet jou tot maandag. Mag jy 'n heerlike dag in RSG se geselskap het en naweek. Ons kuier weer maandag saam met jou. Kyk mooi nuus af. Geniet die rugby. Groet met Matthys Roots en Carla. Spectrum wag vir jou net hierna.
2: Daar is 'n meisie soos 'n fee wat my die wysie en woorde gee. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag 'n klein verbond. Speel gitaarkie, door muziek, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buerik. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die aanklagte van bedrog en korrupsie teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, Brigadier Denayo Mukwele en 5 ander in die Pretoria se Landdroshof formeel teruggetrek. Hulle is in Junie verlede jaar in hegtenis geneem en aangekla weens die beweerde onregmatige aanstelling van Mukwele. Die ANC in George het sy skok uitgespreek oor wat hy beskryf as die wrede en sinlose moorde op 3 van sy lede in Nysna in die Wes-Kaap. 2 lede, Mandla Matiwane, wat 'n gewese raadslid van wijk 7 was, en 'n bekende taxibaas, Mandla Teo Lolo, is gisteraand doodgeskiet 24 uur na die moord op die voormalige burgemeester van Nysna en raadslid van wijk 8, Aubrey Tsengwa. Die ANC se Weskaapse woordvoerder, Sifiso Mtsweni, sê die party se provinsiale leierskap is in gesprek met die provinsiale en nasionale polisie om gespesialiseerde eenhede na Nysna te ontplooi. Meer as 50 vermeende grondbesetters is in die Ozabeni gedeelte van die Isimangaliso Vleilandpark in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem. Die bestuurshoof van die Vleilandpark, Bekie Manzini, sê die mense het na bewering 'n hofbevel oortree wat aan die einde van Junie uitgereik is. Manzini sê die grondbesetters het 45 kilometer van die park se omheining vernietig wat 26 miljoen rand sal kos om te vervang. Die gebied wat beset is, is in die noorde van die park naby Mbazwane. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het met die aanvang van sy getuienis voor die Madlanga-kommissie vanoggend gesê, daar is dele van sy getuienis wat hy gister gelewer het, wat hy wil terugtrek. Adams het aan die kommissie gesê, hy wil aspekte regstel oor sy getuienis wat verband hou met die opening van polisiedossiere by die Orlando polisiestasie. Hy het die kommissie om verskoning gevra en gesê dat hy nie behoorlik voorbereid was vir sy verskyning nie. En die minister van indiensneming en arbeid, Noma Kosazana Meth, lei 'n operasie waar sakeondernemings in die Johannesburgse middestad geïnspekteer word. Dit sluit ondernemings in die gasvryheid en verkoopsektore in, soos slaghuise, winkels en skoonheidssalonne. Amptenare wil vasstel of die ondernemings voldoen aan arbeidswetgewing. Die inspeksies fokus op werknemers se werksure, minimumlone, verlof en beroepsgesondheid en veiligheid. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program, politieke moorde in Nysna in die Wes-Kaap is onder die vergrootglas nadat nog 2 ANC-lede vermoor is. 2 partye is in die Hooggeregshof oor die tussentydse interdik oor die Palapala aangeleentheid wat aan president Cyril Ramaphosa toegestaan is.
3: UNT will not allow the Palapala matter to be buried under the endless circle of legal delay. We will continue to defend Parliament's constitutional authority.
2: En Action SA het intussen ook die hof genader oor die polisiedienste tugproses teen generaal-majoor Wally Rode wat hom van wangedrag vrygespreek het. Goeiemiddag en welkom by Spectrum onder redaksie van Jean Estreisen. Die produksieregisseur is Bonginkosi Moyo, ek is Estie de Klerk.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng en Bedford View op die N3 Noord voor die afrit vanaf Van Burenweg was 'n botsing. Die regterbaan word versper. Ook in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 uitwaartse afrit na die N7 Noord by die Wingfield Wisselaar was ook 'n botsing. Alle bane is oop, maar motoriste kan steeds vertragings verwag. Dan in KwaZulu-Natal by N2 in albei rigtings tussen die EB Kloete en Umgeni weg Wisselaars is padwerk steeds aan die gang. Bane is beperk, so bestuur versigtig daar. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
5: Eerste punt vir die Protea vroue hokkiespan by die Wêreldbeker in België en Nederland. Moet wen wedstryde vir die Stormers en Haie in die Curriebeker se voorlaaste ronde en die Formule 1 reeks word hervat met Kimi Antonelli, die man om te vang. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Nou, 'n studie deur Old Mutual toon aan dat 64% van alle Suid-Afrikaners wat werk, geld eerder onder hulle matrasse tuis spaar en nie by finansiële instellings nie. En later in die program het ons meer oor hierdie studie. Maar ons wil intussen by jou weet, waar spaar jy jou geld? In die bank of tuis? En wat is jou redes hiervoor? Praat gerus saam met ons. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Dis 7 minute oor 12. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sê hy gaan 'n saak teen die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se staatsadvokaat Dr. Drushanta Ramsamy aanhangig maak. Adams verskyn vandag vir 'n derde dag voor die Matlanga kommissie wat politieke inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel ondersoek. Hy het die kommissie versoek om nie 'n opname te speel wat deur Ramsamy verskaf is nie. Die opname is in Januarie verlede jaar gemaak tydens 'n vergadering tussen Adams, Ramsamy en ander IDEC-beamptes in Kaapstad. En ons praat nou hieroor met ons verslaggewer Sebathle Motta. Good afternoon, Sebathle.
9: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So, Sebathle, what does this audio recording entail and why was Fadil Adams adamant that it should not be played?
9: You know, the funny thing about Fadil Adams is the fact that yesterday he was really adamant that this audio recording he'll play before the commission. It apparently is a two-hour audio recording, and he was saying that he needs it to be played, but first of all, he needs to finish listening to it. But this morning, he comes to the commission and says, actually, you know, they've decided that they will be opening a case against advocates, or rather state advocate, Drushanta Ramsamy, where he then makes allegations that she had claimed to him that she was an advocate. And evidence before the Matlanga Commission shows that that's not true, because one thing that was addressed by the chairperson is that this state advocate is a title that is given to a person who's a prosecutor that, you know, sort of occupies, rather, that position. And what we also know is that Dylan Perumo, the senior investigator at IDEC, actually introduced Ramsamy as advocate. So we really don't know why he's taking now this up with, you know, court and saying that he lay a charge. He didn't really divulge. But one gets an understanding that he may be, you know, disgruntled about the nature of this recording and why the recording was actually, you know, done or recorded and subsequently wanting to be presented before the Matlanga Commission. He further goes on to say he'll be, reporting Drushanta Ramsamy to the LPC regarding that. So the LPC matter may just have to do with this title of advocate. But as you know, I think a lot of people who have been following the Matlanga Commission he can see that there isn't any actual evidence that Fadil Adams has presented before the Matlanga Commission.
2: So, Sebathle, if we go to the start of Adams's testimony this morning, he asked to retract some of what he said yesterday. So what evidence did he correct and what did he retract?
9: So the evidence now that, you know, it seems like he was misleading again, because he came to the commission and told us that he had gone to the Orlando police station with, you know, General Linking, who's now late. But what we are also finding that he may have not been forthcoming with the commission about Witness G, who's Elvis, and this Witness G is believed to have been Brown Mokgosi's handler. And there's a connection there, because ultimately there were questions even before the commission yesterday to say that this Witness G and General Lincoln may have been the one who may have provided him with these crime intelligence documents that he alleges were slipped underneath his door. And then again, you know, he speaks about the trip to Orlando where he says initially he took an Uber. But what we are finding out is that he actually took an Uber to some tire shop where he was then transported by General Lincoln in a Mercedes to go and open these cases. And as you know, the questions have been, you know, have arisen before the commission as to, I mean, somebody who says he does not know where Orlando Police Station and is not familiar with Gauteng, why would they leave all the police stations around the airport, which includes Kempton Park and possibly even Edenvale, and drive to the southernmost part of Gauteng to open these cases? So it seems like, you know, he picks and chooses what information he's going to present before the commission, and subsequently when he's caught in a lie, then he adds on something on top of it and even, you know, puts people's names in his testimony. So it's been a morning of the usual, of him not being forthcoming and him just, you know, somehow altering his evidence before the Matlanga Commission.
2: To add on to that, Sabathli, Adams has also questioned the authenticity of the Section 27 affidavit presented to the Commission. What exactly is it disputing about this document?
9: So what he's disputing is the fact that when he, you know, made the Section 27 documents, he clearly mentioned the issue of this forklift procurement as well as the PKTT. But the document that is before the commission, which also contains his signatures, makes no mention of that. So he alludes to the fact that it may have been altered. And testimony before the commission actually supports those claims by him, because Drew Ramshami as well as Robert Rapeshu had come to the commission and said the initial Section 27 actually contained the forklift and the PKTT. Now, this issue then goes back to the IDEC and as well as senior investigator Dylan Perrimal to say there were allegations that Dylan Perrimal actually deposed another statement after Rapeshu had deposed this statement. So he said to the commission, this is a matter that IDEC should you know, take on. So when Dylan Perrimal eventually comes before the Matlanga Commission, he'll have to answer to that, as well as former IDEC head Andrea Johnson.
2: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer by die Matlanga Kommissie, Sebastien Motta. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor vandag 'n dringende aansoek aan van die United African Transformation en die MK-party oor die Palapala kwessie. Die partye appeleer teen 'n tussentydse hofbevel wat die afsettingskomitee se openbare sittings opgeskort het. Die Hooggeregshof het verlede maand die interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan hangende die uitslag van die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Die twee partye het direk by die konstitusionele hof om verlof tot appel aansoek gedoen, maar die hof het dit van die hand gewys. Elsabeth Richard May berig.
4: Die leier van die party United African Transformation, Dr. Wander Mahlatsi, sê hulle het die dringende aansoek gebring om die parlement se grondwetlike verpligtinge te beskerm.
3: The constitutional court's decision on the 12th August did not determine the merits of UAT's argument. It declined to hear the direct appeal at the stage because the Western Cape High Court review on Section 89 report is expected to proceed. UAT has consequently returned to High Court through the proper appeal route. UAT will not allow the Palapala matter to be buried under the endless circle of legal delay. We will continue to defend Parliament's constitutional authority, demand accountability, and ensure that the people's right to know the truth it is not sacrificed at the altar of political convenience.
4: Die regsverteenwoordiger vir die MK-party, Thabo Kwinana, verduidelik hoekom die party weer in die hof is.
10: Our clients wanted to appeal to the NSCA decision. Then such appeal would lie to the Constitutional Court. In this process, the Constitutional Court has refused a direct appeal to the Constitutional Court. In other words, it said go back and follow the normal process in which all the appeals must.
4: Die voorsitter van die parlementêre afsettingskomitee, Makashule Gana, sê die komitee gaan voort met sy administratiewe werk. President Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek sal in September aangehoor word.
3: So we are going to continue with our preparatory work, ensure that we move closer to finalizing the terms of reference, but also get an update in terms of the process to appoint the evidence leader. So as a committee, we have recommended an evidence leader and is now going through the parliamentary processes.
4: Dit was Makashule Gana, die voorsitter van die parlementêre afsettingskomitee. Abongwe Kobokana het hierdie verslag in die parlement saamgestel.
2: Die nasionale vergadering sal volgende woensdag oor 'n mosie van wantroue in die speaker Tonko Dodisa stem. Die mosie wat in Junie deur die EFF-leier Julius Malema ter tafel gelê is, hou verband met Dodisa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad teen te staan nie. Die hof het die bevel intussen toegestaan. Dit is nog nie duidelik of die stemmery persoonlik of op 'n virtuele platform sal plaasvind nie. Celine Merrington doen verslag.
11: LP sal volgende week stem oor of hulle met die EFF saamstem dat Speaker Toko Dodisa versuim het om haar grondwetlike verantwoordelikhede van haar amp met onafhanklikheid, onpartydigheid en die integriteit van 'n voorsittende beampte van die parlement na te kom, toe sy nie die interdik om die afsettingskomitee te stop betwis het nie. Die prosedure vir die stemming oor die mosie is nog in twyfel, omdat die parlement voor die winterreses 'n besluit geneem het dat alle sittings virtueel sou plaasvind. Dit is in 'n poging om die verkiesingsprogramme van politieke partye in ag te neem. In 'n vergadering van die programkomitee het die EFF-lid Klengwe Mkalipi versoek dat die stemming van die mosie in persoon moet plaasvind.
12: We can't remove you virtually. We must all be there in order to see that day. To remove you on the virtually, it will not have that same weight, Speaker. So if we can also change that decision, I don't think it will be a very much of a problem whereby one day is going to be set aside to come and process the motion against the Speaker, whereby all members will be there physically.
11: Die ANC-hoof Sweep Mdumiseni Ntuli reken echter dat dit onredelik sou wees vir LPs om in persoon 'n sitting by te woon terwyl hulle verkiesingswerk kan doen.
13: I think the EFF should not be really concerned that we are not meeting on Wednesday to remove the speaker. We are meeting to do many other things, including debating the motion of the EFF in their quest to have the speaker removed. So they shouldn't be worried that it may be downplayed when it is a virtual discussion.
11: Maar die adjunct speaker, Dr. Annelie Lotriet, wat uiteindelik moet besluit hoe die stemming plaasvind, sê sy sal 'n manier voorstel wat almal binne die reëls kan tegemoetkom.
14: I am going to propose something that will make provision for all the requirements, because the constitution says in person, the rule says in person, but there has been a decision which has been taken by Parliament, by the Chief Whips, that our meetings will be virtual given the specific time frame in which we are running up to an election. But I think we will get to the most suitable manner of voting, giving reference and respect for the dignity of the gravitas of that particular decision, because it is not just another motion. It is indeed a very important motion and one cannot just deal with it as any other motions.
11: Intussen het die huisvoorsitter Cedric Vralek parlementslede gevra om nie parlementêre werk gedurende hierdie verkiesingsseisoen te verwaarloos nie.
15: The processing of bills is currently being impacted upon by the upcoming local government elections. I do get a number of instances where committee chairpersons indicate that a number of their members have indicated that they won't be available for a portfolio committee meeting. Now, I understand the importance of the local government elections, but we must balance it. So this is just a humble appeal to all the chief whips and party leaders to ensure that their members at least are available to attend to their parliamentary responsibilities as well, and then attend to their party responsibilities as far as election work is concerned.
11: Dit was die huisvoorsitter Cedric Vralek, Zelin Merrington, Parlement.
2: Action SA vra dat die Hooggeregshof in Pretoria die Suid-Afrikaanse Polisiediens onder meer verplig om die volledige rekord van die tugproses teen generaal-majoor Wally Rode en brigadier Henny Rekonto beskikbaar te stel. Die twee beamptes van die presidentiële beskermingseenheid was betrokke by die ondersoek na die diefstal op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in 2020, maar is na 'n interne tugproses van ernstige wangedrag vrygespreek. Dit ten spyte daarvan dat beide die openbare beskermer en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat 'n reeks bevindinge teen Rode en Rekotto gemaak het. Elsabie Richard May het meer besonderhede.
4: Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont het die dissiplinêre proses teen die beamptes as 'n verneekspil beskryf.
16: Well, firstly, the record of decision is a joke. To have 2 and 4 pages respectively for investigations and disciplinary hearings of these magnitudes is a joke. In the case of Rekotto, there was a statement that was disallowed by the presiding officer because it was deemed to be taken in duress, which is obscene for trained law enforcement officers who know their rights better than the average South African. And that statement being withheld was obviously because there was contradictory statements that would have made their defense difficult. In the case of Rode as well, no witnesses were called. And, you know, frankly, the real evidence and the clearest indication that this process was a sham is that of the 8 identified charges of misconduct identified by the IPED investigation, not one of them found their way onto the charge sheet in the SAPS disciplinary process.
4: Beaumont sê die nasionale polisiekommissaris en die tugpaneel moet aanspreeklik gehou word indien die Hooggeregshof bevind dat die dissiplinêre proses van sowel Rode en Rekotto fundamenteel gebrekkig was.
16: But really what we want is the disciplinary process to be held again. No court is going to read a guilty verdict into a record. But what they can do is compel the SAPS to conduct a genuine and credible process with proper safeguards in place this time. But let's ask the question about the president, because, you know, he's hidden behind the fact that these are SAPS members and he doesn't involve himself in the inner functionings of SAPS. But these are his SAPS members who work in his office, in his environment every day as part of the Presidential Protection Service. And yet he seems to have no moral dilemma that these individuals have been found wanting so severely by IPED and the public protector. And one must ask why. Is it because these individuals were integral to helping him escape accountability at the time of the Palapala robbery through the unauthorized and extrajudicial investigation of the crime?
4: En indien die hof bevind dat die proses inderdaad gebrekkig was, sê Beaumont moet 'n nuwe tugproses teen die 2 senior polisiebeamptes ingestel word.
16: We are insisting that the court ensure that this is chaired by an external outside person so that it is credible and that there are safeguards in place to make sure that the process cannot be politically hijacked, including transparency measures, because the court must have regard for the fact that this institution has failed already to do this properly. They cannot simply be taken at face value at their word that they will do it a second time correctly.
4: Hy sê Action SA sal nie die uitkoms aanvaar indien die hof in die guns van Rode en Rekotto beslis nie.
16: There's no rational court in its right mind that could come to that conclusion with the evidence that we are referring to. Every single part of this process has been a cover-up from day one, including the classification of the IPED investigation as top secret. And at the end of the day, we're very confident that a court will see our opinion in that regard. But if the courts don't, we will appeal until we have to go to the highest courts in our land if necessary, because every institution of our government has fallen over themselves to give the president a free ride from accountability.
4: Dit dan Michael Beaumont, Action SA se nasionale voorsitter. Ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
2: 2 ANC-lede is gisterand in Nysna in die Wes-Kaap doodgeskiet. Die moorde volg slegs sowat 24 uur nadat Nysna se voormalige burgemeester en ANC-raadslid, Aubrey Tshwengwa, woensdagaand in sy voertuig doodgeskiet is. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Nufelwa Patelwa, sê die 47 en 48-jarige slagoffers van gisteraand se skietvoorval is omstreeks 9:00 in hulle voertuig aangeval. Sy sê niemand is nog in verband met enige van die skietvoorvalle in hegtenis geneem nie. Ons praat nou met die navorsingsgenoot aan die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Harlan Kloete. Goeiemiddag, Harlan.
17: Goeiemiddag en goeiemiddag ook aan al die luisteraars.
2: Alen, politieke moorde gebeur reg oor die land, maar het ook nou plekke soos Nysna in die Weskaap getref. Hoekom dink jy gebeur dit juist nou?
17: Weet jy, mens wil eerstens, dit is rechtig tragisch, dat enige mens sy lewe so verloor en so mens hart gaan uit en daar die families. Weet jy, in baie gevalle is die politiek vir mense een beroep. En so, in Engels praat ons van career politician. So, jy moet ook weet dat die, om in politiek te gaan, is nie, jy het nie noodwendige graad of jy het te studeer nie. Gewoonlik kyk politieke partij op jy activist is en hoe jou hart is en so in. So, baie mense sien die om een raadslid te word, as die eerste stapie, sal ek sê, tot in die middelklas, want dan het jy jou lewe kan aansienlik verander as jy nie werk nie en as jy nou raadslid bijvoorbeeld raak. En so die stakes is baie hoog om een raadslid te kan word, want soos ek jou sê, gegee ons hoë werkloosheidsyfer en ons armoede, is dit baie keer vir mense een trappie na die middelklas.
2: Wat se patroon sien jy hier so, Alan?
17: Kijk, ons navorsing wys, ons het 3 jaar gelede met vroue raadslede veral gepraat, en baie van hierdie vroue het gepraat oor hoe onveilig dit is, en hoe moeilik dit is om 'n raadslid te wees. Jy sien, as jy nou 'n provinsiale of 'n parlementslid is, dan is jy eintlik baie ver van die mense af. Maar raadslede woon in wyke, in gemeenskappe, en dit is die kompetisie is so groot en hierdie vroue het gepraat van hulle eie veiligheid en hoe ek het met 2 raadslede gepraat wat sy huise, een van sy huise is afgebrand, een het dreigement gekry of sy het 'n tip-off gekry van iemand wat in die tronk is wat sê dat haar lewe is in gevaar. So raadslede gaan onder geweldige druk. Dit is ongelukkig ook 'n patroon wat die afgelope jare inkom. In vorige keer het ons gesien dat die politieke moorde veral in die KwaZulu-Natal area, maar dit is nie net beperk tot daardie area nie. Dit is 'n patroon wat ons sien ontwikkel.
2: Nou, hier is 3 moorde binne 24 uur al in ons berig deurlopend oor politiek gedrewe moorde wat gepleeg word. Die verkiesing is net 'n paar maande ver. Dink jy daar kan enige verband getrek word?
17: Ek dink soos ek in die begin gesê het, omdat dit is so aanloklik om 'n raadslid te wees. Op hierdie stadium weet ons ook dat die politiek van Nysna is baie onstabiel die laaste paar jare. En een mens wonder, weet jy, ek was die ander dag in Oudtshoorn, ek het in 2021 al gesê, as jy stabiliteit wil hê in plaaslike regering, dan moet die 2 groot verloorders saamwerk. En wat in Nysna gebeur het, is eintlik klassiek. Daar die ANC en die DA, volgens wat ek lees, dieselfde aantal stemme gekry. En logika sal wil sê, vooral na die regering van nationale eenheid, wat op samenwerking het op nationale vlak, dat dit afgaan na die plaaslike municipaliteite ook. Maar dit het nie gebeur nie. So politieke onstabiliteit, die gedurende verandering van burgemeesters, van speakers en van ambtsdraers, dra by tot hierdie stabiliteit. Op hierdie stadium weet ons nog nie wat verbintenis tussen die moorde en die politieke onstabiliteit nie. Maar as ons politieke stabiliteit, glo ek, speel 'n groot rol in die stabiliteit ook in gemeenskappe.
2: Nou, ons sal seker mettertyd weet of daar wel 'n verband is tussen die moorde en hierdie politieke onbestendigheid, soos wat jy nou genoem het. Maar hoe groot rol dink jy, of dink jy daar is 'n verband tussen daai aspek, Halen, en tussen georganiseerde misdaad wat in daai gebiede heers?
17: Ek dink as mens iemand, soos as mense, is gewoonlik nie politisie wat politisie uithaal nie, as mens dit so kan noem, is dat daar is mense in hierdie land wat hulle beroep, daar veral in die taxibedrijf, die mens sien, die mens het baie, wanneer mense gehuur word om ander mense dood te maak. En so die fyn lyn tussen die kriminele element En die politieke element is ook waar. Ek het die ander dag gelees, die president van Salga praat van ons beweeg al hoe nader na 'n mafiastaat. Plaaslike owerheid. Dit is so belangrik dat ons stabiliteit daarin kry. En ek wil regtig weer 'n beroep doen. Ek dink die groot verloorders, die twee groot verloorders, die ANC en die DA, moet die politieke volwassenheid aanneem en stabiliteit bring in plaaslike regering.
2: Baie dankie vir jou tyd. Ons het gepraat met Dr. Helen Kloete, 'n navorsingsgenoot aan die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In die tweede helfte van ons program, die ANC lê strafregtelike klagte teen die DALP Dr. Mark Burke en al hoe meer mense hou hulle spaargeld onder hulle matrasse. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap in Milnerton is 'n botsing aangemeld op Broadweg en Marine Rylaan. Nooddienste is in kennis gestel. Dan in Gauteng en Centurion op die N1 Suid voor Samarandlaan is padwerk aan die gang. Die regterbaan is onbegaanbaar. In KZN in Pietermaritzburg op die N3 Suid vanaf die New England wisselaar tot by die Market wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. Verwag vertragings daar. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Nou, ons praat vandag oor 'n studie deur Old Mutual wat bevind het dat tot soveel as 64% Suid-Afrikaners sê hulle spaar hulle geld onder hulle matrasse eerder as by 'n finansiële instansie. En ons wil vandag by jou weet, waar spaar jy jou geld? Hier's wat van julle sê.
18: Ja, ons kan nie spaar nie, want die SASSA geld wat ons kry is te min. Jy kry dit in die een hand en dan gaan dit in die ander hand uit. So daar's nie geld om te spaar nie. Jy kan nie 'n kos koop met daai geld nie. Dankie. David van Brakpan.
2: En om daarby aan te sluit, sê Wally van Bloemfontein, die vraag moet nie wees waar spaar jy jou geld nie, maar liewers waar kry jy die geld om te spaar. En bly ingeskakel, want ons praat net 'n bietjie later oor hierdie studie. Maar jy kan sê dit saam met ons praat, stuur 'n boodskap na 45889, dit kos jou R1.50, of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. En nou sluit Sean Jooste by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemiddag Sean.
19: Goeiemiddag Estie.
2: So Sean, die tweede fase van die Hokkie Wêreldbeker het vanoggend begin. Wat is die jongste daar vir die Proteas?
19: Ja, ons manspan is in 'n stryd gewikkeld teen Frankryk. Die telling daar is 2-1 in Suid-Afrika se guns met nog so 4 minute oor, so baie sterkte aan hulle. En ons vroue span het hulle eerste punt gekry na hulle 1-1 gelyk op gespeel het teen Japan vanoggend. Dit was ook die rustyd telling geweest en Tsopa Makwena het Suid-Afrika se doel aangeteken en hulle speel nou 'n Sondag teen Chili.
2: En dan nog 'n besige rugby naweek. Die top 4 pak mekaar hierdie naweek in die Karibbeeker reeks.
19: Ja, die Pumas takel Griek was vanmiddag 3:00 in Mbombela. Die Pumas het 17 punte, maar in nederlaag kan hulle moontlik nog uit die top 4 skop. Griek was kan 'n half eindplek verseker met 'n oorwinning, maar 'n nederlaag vir hulle kan hulle van eerste na derde of selfs vierde laat val. Kort na 5 is dit die Bloubulle op Loftus teen die Stormers 23 met 'n oorwinning broodnodig vir die Kaapenaars en die Bulle soek nog hulle eerste oorwinning. En dan vanaand 7:15 pak die Haai en Lewis mekaar in Pietermaritzburg. Hulle het 10 en 12 punte onderskeidelik op die punteleer en soek beide 'n oorwinning. Die Cheetahs en Boland meer dan Sondagmiddag 3:00 in Bloemfontein kragte en is tweede en vierde op die punteleer en oorwinning kan basies 'n top 4 verseker afhangende van ander uitslae. En dan onthou asseblief van môre middag se eerste toets in die Greatest Rivalry reeks tussen die Springbokke en All Blacks. Afskop is 10:05 op Ellis Park in Johannesburg en die wedstryd word ook op SABC3 uitgesaai.
2: Dan in sokkernuus, Sean, die MTN 8 halfeindronde en die Engelse Premier Liga begin hierdie naweek.
19: Ja, môremiddag 3 uur draf seker Koene en Polokwane teen Orlando Pirates op die veldtyd en sonoggmiddag 3 uur is dit Mamelodi Sundowns teen Golden Arrows in Pretoria en beide wedstryde word op SABC 1 uitgesaai. En die heersende kampioen Arsenal skop die Engelse Premier Liga vanaand 9 uur af teen die nuweling Coventry en dan so twee ander wedstryde vir die naweek. Die grotere wedstryde is dan sonoggmiddag 3 uur Brighton & Hove Albion teen Aston Villa en 5:30 Newcastle United teen Liverpool.
2: En nou na baie lang breek word die Formule 1 reeks hervat.
19: Ja, die spanne is in Nederland die naweek vir die Grand Prix op Zandvoort. Die eerste oefenronde het pas begin en kwalifisering vir môre se blitsren begin vanmiddag 5:30. Die hoofren is sonoggmiddag 3 uur. Die Italianer Kimi Antonelli begin die tweede helfte van hierdie seisoen met 'n voorsprong van 50 punte in sy Mercedes en sedert die instelling van die nuwe puntestelsel in 2010 was so groot voorsprong nog nie ingehaal of verbygesteek nie.
2: Baie dankie, dit was Shaun Jooster van RSG Sport.
20: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
21: Kommentaar. As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n maklike roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
22: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sonoggend 6 uur gras sny en my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
23: Wat sny jy gras?
21: En wat draai jy dalk?
24: Kommentaar elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Die ANC het 'n saak van bedrog teen die maatskappy Castello wat deur die DALP Dr. Mark Burke gestig is by die Kaapstad Sentraal Polisiestasie aanhange gemaak. Die finansiële tegnologie maatskappy word deur die Reservebank vir moontlike valutabeheer oortredings ondersoek. Burke het voorheen as die voorsitter van die Breer Castello groep gedien, maar in 2024 bedank om 'n loopbaan in die politiek te volg. Celine Merrington berig.
25: Vir 'n verandering was die skoen aan die ander voet by die Kaapstadse sentrale polisiestasie waar talle sake voorheen teen die ANC aanhange gemaak is, dikwels deur die DA. Hierdie keer was dit die grootste vennoot in die RNE wat 'n saak van bedrog teen die Demokratiese Alliansie aanhange gemaak het. Die ANC se hoofsweep, Mdumiseni Ntuli, sê hulle wil hê die betrokke owerhede moet die beweerde bedrog ondersoek.
26: It's quite clear that there is potential criminality that has been committed by that company, which is not only defrauding the South African Reserve Bank, but undermining our potential for economic growth. Because when you intervene in a way that the company is alleged to have intervened in terms of how we dealt with our foreign exchange rate, it has negative implications on our capacity as a country to succeed on our objective of economic development.
25: Ntuli het bygevoeg dat indien die beweringe waar is, is nie net die Reservebank bedrieg nie, maar dit raak ook die land se ekonomiese groei.
26: What we understand is that the company also gave working with certain people who are employees of the company. And allegedly, in terms of the affidavit submitted by the South African Reserve Bank, decided to make available loans to them at a rate that was far more than what they can qualify for in order to enter into this dubious process using foreign exchange rates for them to generate more resources than what they were qualifying for. I mean, we have every reason to believe that the affidavit by the surveillance intelligence investigator from the South African Reserve Bank and what is contained on that 170-something affidavit of Mr. Malherba is quite authentic and is important, and that is why the court agreed with the South African Reserve Bank that the bank account must be closed.
25: Die DA het Burke vroeër die week van die finansportefeulje verwyder, maar het geweier om enige verdere kommentaar te lewer. Zelin Merrington, Kaapstad.
0: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24, Spar R8, of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day Yoghurt, enige 2 vir R30, Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
20: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Dis 20 minute voor 1. 'N Studie deur Old Mutual se besparings- en beleggingsmonitor vir 2026 toon aan dat 64% van werkende Suid-Afrikaners spaargeld het wat nie in 'n bankrekening gehou word nie. Daar word verwag dat die getal oor die volgende paar jaar verder sal styg. En ons praat nou met 'n beleggingsstrateeg by Old Mutual, Isak Odendaal. Goeiemôre Isak.
6: Goeiemiddag.
2: So Isak, hierdie 64% van mense wat geld tuis spaar, is 'n groot stygging van die 40% in 2021. Watter ouderdomsgroepe praat ons hiervan?
6: Man, dis deur die bank, maar veral jonger mense, interessant genoeg, wat ons dit definieer as mense tussen die ouderdom van 18 en 29 jaar. By hulle is het 80%, en dan is het 66% as jy kyk na half middeljarige mense, 30 tot 49, en dan die 50 plus segment. Toch steeds 'n hoë getal, 48% van hulle sê daar is geld wat hulle iewers by die huis bære.
2: Nou, hierdie studie ook ondersoek, Isak, hoekom mense juist kontant by die huis hou en nie finansiële instellings noodwendig vertrou nie?
6: Ja, die grootste rede, sê nou maar 50% van hulle het gesê, dit gaan oor gerief en toeganklikheid. Daar is ook omtrent 40% wat genoem het dat hulle dink dit is veiliger by die huis. Wat half interessant is, want ons weet natuurlik dat as jy geld by die huis bære, miskien in 'n rusbank, dan kan dit verdwyn. So, dis nie noodwendig veiliger nie, maar ek dink mense voel veiliger om dit by die rand te hê. En dan is daar ook mense wat sê ons wil graag spaar op bankfooie en so aan. En interessant genoeg, daar is 'n paar mense wat noem dat hulle dink nie hulle kry genoeg rente as hulle dit in 'n bank bespaar nie, wat interessant is, want ons weet natuurlik in Suid-Afrika is rentekoerse redelik hoog. So jy word eintlik maar beloon om jou geld te laat werk, of dit nou in die bank is of in 'n geldmarkfonds of so.
2: Het hulle aangedui, Isak, waarvoor hulle hierdie geld gebruik wat hulle by die huis hou?
6: Dit gaan maar meestal oor korttermyn besteding, weet dag tot dag besteding, maar daar is mense wat bietjie meer vir langer termyn doelwitte geld by die huis hou. En weer eens, dit maak nie regtig sin as jy 'n langer termyn doelwit het, sê nou maar jy wil volgende jaar vakansie gaan hou. Weet, dan maak het meer sin om die geld in die bank te sit en 'n bietjie rente te verdien en dan ten minste weet jy dis veilig.
2: Watter ander belangrike bevindinge is of het na vore gekom uit julle studie?
6: Man, ons die studie dek baie verskillende aspekte van mense se finansiële lewens, maar ek dink dis vir ons bemoedigend om te sien dat mense baie gestel is daarop om vir hulle aftrede voorsiening te maak. Ek dink die mense kry dit altyd reg nie, hulle het nie altyd genoeg geld om weg te sit elke maand nie, maar ek dink die bedoeling is definitief daar. Die ander interessante bevinding is ons vir mense vra oor hoe hulle oor Suid-Afrika voel en oor die ekonomiese omgewing en die ekonomiese klimaat, is daar definitief 'n gevoel van meer optimisme. Nou hierdie opname is gemaak in April, so miskien voor die ergste petrolprysstygings, maar nog steeds, ek dink daar's definitief 'n gevoel in Suid-Afrikaners dat dinge stelselmatig in die regte beweging, in die regte rigting beweeg, en ons sien ook dat mense as hulle praat oor hulle eie finansiële toestand, is daar meer vertroue. Dit vergeleke met vorige jare. Ja.
2: Dit is definitief verblydend. Ons het gepraat met Isak Orendaal, 'n beleggingsstrateeg by Old Mutual. Die vakbond en burgerregtegroep Solidariteit sê oudminister Dr. Naledi Pandor se kritiek oor die oprigting en uitbreiding van Afrikaanse instellings sal om nie afskrik nie. Pandor het onlangs in 'n onderhoud kritiek uitgespreek teen privaat instellings wat glo op taal en kultuur fokus. Haar kritiek was onder meer ook gemik op die Akademia Universiteit wat aan Solidariteit behoort en waarvan daar tans twee nuwe kampusse in Gauteng en die Wes-Kaap gebou word. En ons praat nou met Solidariteit met die Solidariteit beweging se voorsitter Flip Buys. Goeiemôre Flip.
3: Ja, goeiemôre.
2: So Flip, jy het in 'n onlangse artikel gesê dat Afrikaanse gemeenskappe self nuwe ruimtes moet skep. Is akademia 'n voorbeeld hiervan en hoe belangrik is dit vir studente om in hulle moedertaal te studeer?
3: Wel, ek dink daai debat is lankal verby. Ek dink daar's genoeg navorsing wat bewys het dat die beste opleiding is om in jou moedertaal te studeer, omdat dit jou terselfdertyd dan toerus om waar nodig daai kennis aan jou in 'n tweede taal toe te pas. As ons maar net kyk na hoeveel sê net maar Afrikaanse dokters en spesialiste al in die buiteland is en met groot sukses daarso presteer, dan dink ek daai debat is verby. Die VN weet sy studies het dit lankal al bewys, baie ander studies het gesê Suid-Afrika het meer 'n taalprobleem as onderwys en opleidingsprobleem. So ek dink daardie debat is verby. Dit word algemeen aanvaar dat daar 'n regstreekse verband is tussen goeie moedertaal onderrig en jou natuurlik terselfdertyd goed oplei in 'n wêreldtaal en aan die ander kant ook ekonomiese prestasie. Lande waar daar moedertaal onderrig is, presteer ekonomies by verre beter as ander.
2: Nou akademia is 'n Afrikaanse instelling. Wie is welkom en is dit oop vir enige Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner ongeag ras of kultuur?
3: Ja, dit is 'n Afrikaans instelling, dit is ook vir enigiemand wat in Afrikaans wil studeer en so ons verwelkom almal wat daar studeer. Dit is ook een van die redes vir akademia se vinnige groei.
2: Nou, ons het vanoggend Flip luisteraars gehad wat kommer uitgespreek het oor die praktiese waarde van Afrikaanse onderrig. Engels is tans 'n baie dominante taal veral in die sakewêreld. Kan Afrikaanse onderrig, dink jy, moontlik jou kanse op werksgeleenthede beperk of speel taal nie hier 'n rol nie?
3: Nou, kom ek begin deur te sê dat akademia se taalbeleid is Afrikaans, maar terselfdertyd word studente toegerus om wanneer hulle klaar is met hulle studies net so goed in Engels te wees. So daar is geen versperring op studente nie. Dit sien ons reeds by die indiensname van ons studente. Ons studente is baie gewild by werkgewers want hulle is nie net goed opgelei nie, maar daar's ook 'n baie sterk vormingsideaal by akademia. So dit gaan nie net vir ons om mense met 'n kwalifikasie te help nie, maar met 'n loopbaan. En die manier hoe ons te doen is om te kyk na jy weet watter tipe mens wil jy na 3 jaar sê net maar in 'n 3 jaar graad aan die ander kant uitkry en daai vorming van die mens, die vorming van die karakter is net so belangrik. En dan soos ek sê, die navorsing bewys ook dat ons beroepskollege wat ons het Soltech, die grootste kollege in die land, studente is geweldig gewild, werkgewers daar's letterlik waglyste en al die werkgewers weet hulle is in Afrikaans opgelei, maar hulle weet ook dat hulle is Engels ook goed magtig. Hulle kan hulle self handhaaf in 'n veeltalige werksplek en ons sit inteendeel met 'n probleem dat maatskappye vanuit die buiteland wil graag toegang hê tot ons studente. Ons het moes al reeds versoeke weier van hierdie maatskappye om kantore, hierdie werwingsmaatskappye om kantore op ons kampusse oop te maak. Want ons lei mense vir Suid-Afrika op, nie vir die buiteland nie. As mense wil buiteland toe gaan, is dit natuurlik hulle reg, maar ons wil mense toerus om in Suid-Afrika suksesvol te wees.
2: Baie dankie, dit was Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteit Beweging. Die sakenies word nou aangebied deur Hugo Fourie, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Goeiemôre Hugo.
7: Reg is jy, hoe gaan dit?
2: Goed met my. Hoe gaan dit met jou? Jy kan maar voortgaan.
7: Ek maak sê ons eindig daarom die week op 'n goeie noot. Die JSE All-Real Index is vanoggend tot ongeveer 118 punte gestyg, soos wat 2.1% hoër teen Augustus se sluiting. Die plaaslike mark word ondersteun deur 'n sterk rand en positiewe sentiment rondom edelmetale. Die fokus bly op hulpbronne, nywerheids- en finansiële aandele. In die buiteland was daar egter gister 'n beduidelike risk-off beweging in die VSA. Die S&P het geval met 0.9% en gesluit op 7641. Die Dow Jones het 1.3% gedaal en die Nasdaq 1% laer geëindig op 26067 punte. Die verkope is aangevuur deur die hoë Amerikaanse effekte opbrengste, inflasievrese, olieprysonsekerheid en swakheid in groot en kleinhandel aandele. Oor na die wisselkoersie, die Suid-Afrikaanse rand het vandag baie sterk verhandel en sopas deur die 16 merk gekerf en dit word ondersteun deur die hoë goudpryse en swakker Amerikaanse dollar. Die kommoditeitsmark is goud vanoggend ongeveer 0.8% hoër teen 4455 per ons. Platinum is sowat 2.15% hoër en trade op $1,881 per ons. Die edelmetale bly 'n belangrike steunpilaar vir die rand en is die plaaslike hulpbron sektor. Brent 3 olie bly onder die vergrootglas weens geopolitiese spanning en die risiko dat hoër oliepryse wêreldwyd inflasiedruk kan verhoog. Die groter prentjie vir beleggers bly dus gemeng. Suid-Afrikaanse bates word ondersteun deur 'n sterker rand, sterk edelmetaalprys, terwyl internasionale markte tans meer sensitief vir rentekoerse, olie en inflasie is. En dis my storie op 'n Vrydag.
2: Baie dankie. Dit was Hugo Fourie, 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Die studenteraad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie hou tans 'n media-konferensie oor die voortsleepende studentebetogings. Minstens 3 mense is beseer en eiendom is tydens die betogings beskadig. Studente is bekommerd oor finansiële uitdagings, die weerhouding van akademiese dokumente en die voorgestelde finansiële herstelplan vir 2027. Die universiteit het alle akademiese bedrywighede op sy kampusse opgeskort en studente beveel om kosse te ontruim. Jody Hendricks het met 2 voormalige studente

0: dat dit is nie net huidige skuld wat die universiteit in hierdie penarie het nie, maar dat dit ook historiese of geskiedkundige skuld is. En voormalige studente het 'n verantwoordelikheid om te verseker dat hulle natuurlik hulle studenteskuld betaal om dan die universiteit se toekoms te verseker.
1: En dit aan Lionel Adendol wat in 2003 as jong president van die studenteraad by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie was. Bennett Bailey was tussen 1985, 86 en 87 president van die studenteraad en het die volgende advies aan die huidige generasie studente gegee.
2: Ons het die instelling gerespekteer. Ons het geweet wie die werklike vyand was en daarom ons energie daar doelgerig aangewend. My boodskap aan die huidige studente leiers en bestuur is eenvoudig. Probeer om mekaar te vind. Praat met mekaar. Skep ruimte vir die ronde tafelgesprekke en onderhandeling voordat die situasie buite beheer raak, asseblief tog. En indien julle enige hulp nodig is, is ons deure altyd oop. Ons is bereid om te help gratis sonder enige voorwaardes. Ons het al deur moeilike tye gegaan. Ons kan ons ervaring gebruik om elke keer dat geskille die instelling wat ons almal behoort te beskerm, te vernietig.
3: Dit dan twee voormalige studenteleiers van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie en hulle het met Jody Hendricks gepraat. Intussen sê die instelling se woordvoerder Lauren Kansley, die bestuur bly gefokus op die veiligheid van studente en personeel, maar hou die deur oop vir onderhandelinge. Die universiteit sê hy is nie genooi na vandag se media konferensie nie. Nou vir iets ligter. Die plaaslike dokumentêr From Dust We Spin het gekwalifiseer om vir die Oscar-toekennings in aanmerking te kom. En die Afrikaanse kinderboek gegrond op die rolprent Silas en die ijsbeer op Tafelberg is pas bekendgestel. Dit is net van die nuus wat by die jaarlikse Silverskermfees ontvou. En ons praat nou met ons verslaggewer en ook 'n professor in rolprentwese by die Tshwane Universiteit van Tegnologie, Annemarie Jansen van Vieren. Goeiemiddag Annemarie.
4: Hallo Estie, vanaf 'n sonnige Kampsbaai.
3: Saam sonnig hier in Johannesburg ook. So Annemarie, hoekom is dit so noemenswaardig dat 'n Suid-Afrikaanse dokumentêr vir die Oscars gekwalifiseer het? Kan 'n mens nie net bloot jou rolprent daarvoor gaan inskryf nie?
4: Nee, Estie, daar is baie spesifieke reëls en kriteria waaraan 'n fliek moet voldoen om te kan kwalifiseer om deel te neem. Veral in die ander kategorieë. In Suid-Afrika neem ons mos tradisioneel gewoonlik net in die beste internasionale rolprent kategorie deel, maar in die ander kategorieë stipuleer die reëls byvoorbeeld dat 'n fliek of 'n toekenning by 'n groot internasionale rolprentfees moet wen of dat dit by Noord-Amerikaanse rolprentteaters versprei moet word om te kan inskryf. En From Dust We Spin se vervaardigers het gister by die eerste vertoning daarvan hier by die Silverskermfees aangekondig dat hulle het al hierdie regulasies nagekom en hulle kan dit nou inskryf.
3: Nou, buiten vir die rolprente wat daar by die fees vertoon word, Annemarie, is daar ook verskeie werksessies by die Silverskermfees. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
4: Ja, ek het pas by 'n werkswinkel uitgestap oor gehoorontwerp wat 'n kenner van Berlyn, Duitsland aangebied het. Nou, is dit in hierdie tydperk waar die rolprent en televisiebedryf wêreldwyd swaar kry, is dit juis nou belangrik vir vervaardigers om te dink vir wie hulle 'n fliek of 'n reeks maak. Jy kan tog nie 'n professionele produk maak net om dit vir jou familie en vriende te wys nie. Dit moet of kommersieel volhoubaar wees, of as jy meer 'n kunstige fliek maak wat baie van die flieks is wat hier by die fees wys, moet jou fliek daarom kan aanklank vind by kykers wat hierdie tipe rolprentfees te bywoon.
3: Nou, die rolprentbedryf, soos wat ons almal weet, is wêreldwyd onder geweldige druk. Wat is die gesprekke wat daar in die gange en dalk oor 'n glas wyn gevoer word?
4: Die mense is baie bekommerd. Baie mense het nie werk nie, selfs hier in die Kaap waar ons tradisioneel soveel internasionale produksies gehad het, het baie van hierdie produksies nou skipbreuk gelei, omdat die Departement van Handel en Nywerheid se belastingkortingssisteem net glad nie werk nie. En baie uitsaaiers het ook hulle begroting sedert COVID baie gesny, maar daarom het twee van die rolprente wat by hierdie jaar se Silverskermfees gepremieer het, hulle tot die nuutgestigte Kaapstad Filmfonds gewend. En daar is ook 'n groot hy vir ST om meer internasionale befondsing

0: te soek. En daar's baie strategieë en tegnieke by die Silverskermfees bespreek oor hoe jy sulke befondsing kan kry en steeds jou inhoud in Afrikaans kan maak, want soos Waldemar Pelser gekry het, daar's baie stories wat dit werd is om in Afrikaans gemaak te word.
1: Beslis. Nou, ek praat ook môre middag tussen 1 en 2 met jou naweek aksieel oor spesifieke toekennings wat môre oggend plaasvind. Gee net vir ons so klein kykie van waarna ons kan uitsien.
0: Ja, so ek geniet die Saterdagoggend toekennings altyd die meeste omdat dit fokus op die mense agter die skerms. Die kinematograwe, die kamerama wat die kameramanne is, die klankontwerpers, die redigeerders. So daardie toekennings vind môre oggend hier by die Bay Hotel in Camps Bay plaas en dan môre aand is dit die toekennings wat meer gaan vir die mense voor die skerm, die akteurs en so meer en daardie toekenningsgeleentheid word by die Kaapstad Konvensie sentrum gehou en word dan ook Sondag aand op 'n televisiediens uitgesaai.
1: Nou ons sien baie uit daarna. Dit is môre naweek aksieel tussen 1 en 2 en dit was ons verslaggewer Anne Marie Jansen van Vieren wat met ons vanaf die Silverskermfees in Kaapstad gepraat het. En dit bring ons aan die einde van vandag se Spectrum en ook aan die einde van die week se Spectrum. Baie dankie dat jy saam geluister het. Skakel ook môre en vir naweek aksieel tussen 1 en 2 en vanmiddag om 6:15 vir Brandpunt. En indien jy enige onderhoude op Spectrum of Monitor misgeloop het, ook Brandpunt, gaan gerus na ons SABC nuus se Facebookblad om weer daarna te luister, ook naweek aksieel. En ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Estreisen, ons produksieregisseur in die ateljee Bonginkosi. Mooi, ons medewerkers vir vandag is Elsie Richard May, Jody Hendricks, Anne Marie Jansen van Vieren, Sean Jooste. Ek is Estie de Klerk. Volgende is 360. 'N Mooi middag vir jou.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martielies Brink. Die hof trek aanklagte teen misdaad intelligensie hoof en 6 ander terug. Grondbesetters in die Isimangaliso Vlei-land park in hegtenis geneem en die handel in onwettige en vervalse goedere kos die land jaarliks meer as 100 miljoen rand. Die nasionale vervolgingsgesag het amptelik die bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, Brigadier Denayo Mokwele en 5 ander in die Pretoria Landdroshof teruggetrek. Die aanklagte hou verband met Mokwele se aanstelling. Die 7 is in Junie verlede jaar in hegtenis geneem oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van Mokwele. Die terugtrekking van die aanklagte volg na getuienis voor die Matlanga Kommissie en verwikkelinge wat gedui het op pogings om die staat se saak te ondermyn.
1: It is my instruction, Your Worship, from the head office, the National Director of Public Prosecutions, has instructed the state to withdraw charges, all charges, the charges of corruption and fraud against all 7 accused before court.
0: Dit was die staatsaanklaer, Joy Latswayo. Die tydelike geskorste LP van die National Coloured Congress, Fadil Adams, gaan 'n strafregtelike klag lê teen die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drusanta Ramsamy. Hy het egter nie redes verskaf vir die stap nie. Adams, wat vandag sy getuienis voor die Madanga Kommissie voortsit, het die aankondiging gedoen voor die kommissie na verwagting opnames gaan speel van Adams se vergadering met IDAC. Die opnames hou verband met sy artikel 27 beëdigde verklaring. Adams het gevra dat die kommissie nie die opname speel nie en sê hy gaan 'n klag teen Ramsamy by die regspraktisynsraad lê.
2: I'm actually asking the commission, after consulting with my attorneys last night, that we will be reporting Ms. Ramsamy to the LPC and also be laying criminal charges against her. That we do that. I request is that from my side we do not play the recording. We will be asking for it lawfully because we are going to pursue that.
0: Dit was Fadil Adams van die National Coloured Congress. Die ANC en George het sy skok uitgespreek oor wat hy beskryf as die wrede en sinlose moorde op 3 van sy lede in Nyasa in die Wes-Kaap. 2 lede, Mandla Matiwane, wat 'n gewese raadslid van Wijk 7 was, en 'n bekende taxibaas, Mandla Tiololo, is gisteraand doodgeskiet 24 uur na die moord op die voormalige burgemeester van Nyasa en raadslid van Wijk 8, Aubrey Twengwa. Tiololo is in 2018 in hegtenis geneem nadat hy betrek is by die moord op 'n vorige raadslid van Wijk 8, Victor Molosi. Hy is later vrygespreek. Die ANC se woordvoerder in die Wes-Kaap, Sifiso Tshweni, sê die party se provinsiale leierskap is in gesprek met die provinsiale en nasionale polisie om gespesialiseerde eenhede na Nyasa te ontplooi. Meer as 50 vermeende grondbesetters is in die Ozabeni gedeelte van die Isimangaliso Vlei-land park in KwaZulu-Natal negtes geneem. Die bestuurshoof van die Vlei-land park owerheid, Bekkie Manzini, sê die mense het na bewering 'n hofbevel oortree wat aan die einde van Junie uitgereik is. Manzini sê die grondbesetters het 45 km van die park se omheining vernietig wat 26 miljoen rand sal kos om te vervang. Die gebied wat beset is in die noorde van die park naby in Botswana geleë. Die Verbruikersraad van Suid-Afrika sê die handel in onwettige en vervalste goedere maak sowat 10% van die Suid-Afrikaanse bruto binnelandse produk uit wat die land meer as 100 miljard rand per jaar kos. Die raad het die onwettige ekonomie in die land beskryf as 'n wesenlike bedreiging vir Suid-Afrika se ekonomiese toekoms. Die Verbruikersraad se bestuurshoof, Zihle Tikwe, sê hoewel hulle met die regering en reguleringsowerhede daaroor praat, verstaan verbruikers nie die impak wat dit op die land se wettige ekonomie het nie. Sy waarskei as daar nie dringend opgetree word nie, gaan Suid-Afrika se ekonomie deur onwettige handelaars oorgeneem word. Meteoroloë waarskei dat die ontwikkelende El Niño-stelsel moontlik die grootste in mensejeugenis kan wees. Die weerkantoor in Brittanje sê see-temperature in die tropiese gebied van die Stille Oseaan kan tot 3 grade bo normaal styg. Die stelsel kan weerpatrone wêreldwyd verander. Sentraal-Amerika en die tropiese suide, sowel as Australië, is onder die gebied wat na verwagting die ergste geraak gaan word. Die weerkantoor sê die stelsel verhoog die kanse van 'n vroeë winter met nat en stormweer in die noordweste van Europa en Brittanje. Dit sal waarskynlik ook temperature wêreldwyd laat styg. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die nasionale vervolgingsgesag het amptelik die bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, Tumisani Khumalo, brigadier Denayo Mokoele en 5 ander in die Pretoria Landdroshof teruggetrek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurek en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
3: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Dis Vrydag. Baie welkom. Ons gaan voort vandag met ons gesprek oor mites met Hetta van Deventer ter Blanche, fascinerende mites en dinge wat ons glo, nê, wat nie so is eintlik nie. Bly by ons daarvoor. Ons praat daaroor. Ons het Ignatius Netina afstof die Mona Lisa en toe hy hoor waaroor ons praat, toe het Andre Swart vir my 'n boodskap gestuur en gesê: "Wag, wag, wag. Daar's 'n nuwe produksie waaraan Andrew Lloyd Webber werk." So hy stuur toe ook 'n stemnota om vir ons meer daarvan te vertel. Na 2, Anna Nel is aan die woord. Sy is daarvan Ceres. Hallo Ceres, hoe gaan dit daar? Het jy al sneeu gesien asseblief? Sê vir my. Het al 'n bietjie geval, maar ja, dis 'n groot bekommernis mense. Anna Nels van Vastrap en 25 minute oor 2 is daar 'n lekker gesprek tussen haar en Heidi Miller Isaacs so tussen die pragtige oeye van daai wêreld. Welkom van my kind Martie Sprink. Hier is you too with or without you. Ek hoop jou week het goed verloop, dat jy het meestal gedoen gekry het wat jy wou en dit almal met jou baie mooi was. Weer het werk jy altyd so nie, maar ons is hier vir jou. Dit is 360 1 tot 3 weekdae op RSG.

0: You Too With or Without You in 360. En een goeie vriend van hom, ook een ouwe in die bedrijf, muzikant, is onlangs oorlede. En toe is daar nou een video, en ek dink net, ek weet nie wat gaan met mense, mense oordeel verskrikkelijk. Toe is daar nou een video waar hy lirieke uit een van sy liedjies Beautiful Day voorlees. En toe is mense, jy nou maar, hy is so egoïstisch, hoe kan hy nou sy eie muziek voorlees, en daai type van ding. En op die ouwe kom het uit die familie van die persoon het vir hom gevra om te doen. Mense is verskrikkelijk. Ek dink een mens moet regtig diep asemhaal, een bietjie context kry voordat een mens kommentaar lever. Maar ja, bly by ons, net hierna wêreldnuus en ons gaan China toe, skermtyd. Dit is een baie mooi story eintlik. En ja, bly by ons, jy gaan die story hoor, jy kan van e-post stuur as jy dit wil lees. Maar die werk wat ingesit is en hoe groot dit nou geraak het, is een fenomenale story, bly by ons daarvoor.
1: Rook is een muur. Bestuurders, daar die rook voor jou is nie net een rookskerm nie. Dit is een muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van een veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af, skakel jou waarskuwingslichte aan, wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nationale Departement van Vervoer.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Tykelot en online by mannahealth.co.za.
3: Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete, Sondag aand 7:30.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Skermtyd, Ignatius, mooi story van NDTV se webblad.
4: Maar het lees, skermtyd kom met 'n negatiewe konnotasie. Dis sleg. Mense spandeer te veel tyd op skerms. Maar nou nie by die groot skerm nie. Die sleg daar is juist dat mense te min tyd daar spandeer. Ons het net weer in spectrum daarvan gehoor. Nou, wat is die medisyne? Ek weet Anton Goosen sê lekker lepe lê. Maar daar is nie meer 'n inry nie. Plaaslik hoor ek vanoggend op stroom af by Leon van Heerop, ons maak staat op 'n superheld, Spider-Man, wat nou al 95 miljoen rand by die loket gekry het. In China is die beste medisyne die slegste medisyne. 'N Film daar is so sleg, dat mense dit gaan kyk, so dat hulle kan saamgesels oor die sleg. Baie produkte uit China kom met 'n made in China reputasie, maar die filmse animasie is so swak. Jy weet KI sal nie sy naam daarop sit nie. Is 'n storie van 'n kalfie wat 'n vegter wil word. New Lai of dan die aankoms van die os. As ons praat van swak, dan praat ons van blokkies waarop daar gras geskryf staan. Omdat jy weet, dis nou daai gras, né? Mense het video's daarvan in teater geneem en dit het soos 'n veldbrand deur blokkies gras aanlyn versprei. In die eerste 10 dae het dit net $1,000 gemaak. Dinsdag was dit al by $2,9 miljoen. Deel van die ding is teenkanting teen kunsmatige intelligensie, maar die film is eintlik die resultaat van 'n tekort aan kontant. Die filmmakers het gemaak wat hulle kon bekostig.
0: Ja, dit is een baie mooi story, dit is een man seun, en dit het hulle 11 jaar gevat om die video te maak, want die seun het die droom gehad om die story te vertel. En toe sê die man, okay, en toe koop hulle tweedehandse, jy weet, gereedskap en so aan om die ding mee te doen, en ja, hulle het niks vreeslik baie geld aan spandeer, so hulle was nie bekommerd oor hoeveel geld dit nog gaan maak by die loket en by die films en so nie. En toe die mense nou hoor van die story, is hulle so opgewonde, nou, dit is regtig baie swak kwaliteit. So dit raak toe nou so ding, gaan kyk jy swak kwaliteit, en nou het die pragtige story daar uitgekom. Stuur gerus my e-pos indien jy dit wil lees, dis brink by rsg.co.za. The Bird, met Chasing Fireflies.

0: Bly by ons net hierna op versoek in 360.
1: De Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tastic Rice 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.

0: WeBuyCar is die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
2: Music was my first love, and it will be my last.
1: En dis muziek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.
3: Dankie Fritz, en onthou, jy kan inskakel vir Afsof van André Swarts en wat hy te sê het oor hy nuwe produksie van Andrew Lloyd Webber, dis so 10 voor 2 vandag. Maar, aangesien ons al gepraat het van hierdie baie, baie swak produksie wat die maan seun saamgestel het, wat op die ou end nou 'n massiewe sukses is, weens eintlik hoe swak dit was, of is, as jy dit wil kyk, stuur my, ek het so'n klein kort videoekie daarvan gesien, is nie goed nie, maar as jy nou dink waarmee jy gehad het om te werk, so vandagse opversoek, 'n liedjie wat jy glo baie swak, of nou nie die beste liedjie is nie, nie baie goeie kwaliteit is nie, of jy weet, sommer net simpel was, maar wat geweldige sukses bereik het. 45889 is R50 per SMS, wat jy geniet, daar is ons allemaal het die liedjies, wat nie regtig veronderstel is om kwaliteit te wees nie, maar die oomblik as hy speel, wil ons dans, of ons geniet het net, of het bring positieve herinneringe terug, jy weet, 45889 is R50 per SMS, vandagse opversoek dan, die liedjie, wat jy glo nou nie die beste kwaliteit is nie, maar jy is mal daaroor. Stuur gerus, ons speel om vir jou net na 2, gepraat van André Swarts, hier is hy met saam my in eerste klas.

So dit is die liedjie van die somer. In Amerika het hulle elke jaar, dis die liedjie van die somer. En Sabrina Carpenter, byvoorbeeld se Espresso was, ek dink, wat is verlede jaar of jaar voor die liedjie van die somer. En toe is hierdie nou die liedjie van die somer. Dis Ella Langley, Choosing Texas. En dit het nou op stroomplatforms absoluut oorheers. 15 weke bo aan Billboard's Hot 100. En hulle sê dis die onbetwiste voorloper en kritiese gunsteling in die nasionale liedjie van die somer debat. Maar daar is baie debat en mense wat sê nee, dis nonsens. Dit is nie so nie, hulle stem nie saam nie, maar ja, so dit is Choosing Texas, as jy dit nog nooit gehoor het nie, Ella Langley en die grootste liedjie in Amerika. Jy luister na 360 en volgende is Hetta van Die Vertitter Blanche aan die woord. Ons kyk na kosmites.

0: Ons verwelkom haar terug. Die eerste gesprek oor hierdie kosmites was verlede week gewees, so jy kan gerus bietjie daar gaan kyk. Hierdie gesprekke is natuurlik as 'n potgooi beskikbaar. Dis op rsg.co.za. Ons het die 360 speseryroete jare gelede begin. En gedink het gaan so 'n reeks wees oor peper en sout en waar kom dit vandaan in die geskiedenis en dan besef mense net die bestanddele en die interessantheid agter die bestanddele oor die jare. En Netta, baie baie welkom. Dankie dat jy vir ons bietjie gaan ondersoek instel in die 360 speseryroetes en dis die historiese kosmites. Ons begin vandag by moet jy vleis verseël deur dit op 'n hoë hitte te skroei om die pansappe binne te hou. Iets wat my ook nou Jy laat dink aan mense wat sê oor is die bloed wat uitloop. Waar is mos die bloed wat uitloop uit jou vleis as dit klaar is? Dit is iets anders as maar 'n molekuul wat 'n sekere kleur gee. Maar welkom, hoe moet ons maak daar? En ek wil eintlik ook vra hoeveel van hierdie kosmites het jy nog vir lank geglo?
1: Ek baie van hulle, Martelies, ek het dan self, dis hoe ek geleer het, jy moet vleis verseël. Dis dit en dit klink eintlik ook heel logies. Maar nee, dit is nie so nie. Die skroei van vleis verseël nie die panssappe nie en dis nou nie bloot my mening nie, dis of iemand anders nie, dis werklik eksperimenteel getoets deur twee Amerikaanse akademici. Hulle het in hierdie studie het hulle ribeye steaks onder gecontroleerde toestande vergelyk. Sommige van die steaks is geskroei en ander nie en hulle het toe nou spesifiek gekyk hoeveel van die massa het verlore gegaan. En die geskroeide steaks het nie die sappe beter binne gehou as die wat nie geskroei is nie. So die hoeveel die wat eintlik die verskil gemaak het is die binnespierweefsel, maar dis ook nie so net so eenvoudig om te sê dat meer spierweefsel 'n beter effek het, meer vol gaan binnehou. Dis eintlik 'n baie tegniese. So nou weet ons, skroei behou nie die sap binne nie, maar dit het wel 'n effek. Dit ontwikkel die gee, dis daai Mylar effek. Dit jy weet dit gee vir ons daai lekker intense geur aan die vleis.
0: Volgende, hoeveel water het pasta regtig nodig? En ek wil net sê as jy nou nog olie by jou pasta water gooi, dan maak jy 'n bietjie van 'n fout, nê? Of hoe? Vertel vir ons.
1: Absoluut, maar Martelies, ek het geleer, jy kook het in 'n groot pot met baie water, jy gooi 'n bietjie sout by en olie, het jy nie ook so, is dit nie ook hoe jy ja, die eerste keer geleer het? Nie?
0: Definitief, ons het dit geglo vir jare.
1: Nou, absoluut, nou die chef en skrywer Harold McGee het gelukkig hierdie groot pot reël getoets en hy het eintlik gesien dat veel minder jy kan dit in veel minder water kook. En meer onlangse studies deur fisiseë selfs gekyk na maniere om pasta met aansienlik met baie min water te kook. En hieruit is eintlik wat hulle toe afgelei het is dis die beweging van die water wat voer dat dit vaszit. So as jy jou pasta roer kan jy dus eintlik baie van hierdie werk self doen, maar die olie deel kyk die ding is olie en water meng nie die olie dryf eintlik bo op die water. So in 'n fisika antwoord van die Universiteit van Illinois verduidelik dit eintlik presies. Baie min van die olie los in die water op. Maar as jy dan nou vra wat laat die pasta kleef dan sit die stysel want as jy die pasta kook dan trek jy water in die pasta in en die stysel swel op en dit is wat dan die struktuur van die pasta verander. Maar nou weet ons, jy moet jou pasta roer vir alles jy nou iets wat soos 'n spaghetti of so iets het, dan roer jy jou pasta veral in die begin. Maar Martelies, terwyl ons van pasta praat, ek baie jare terug in 'n restaurant in die Parel gehad het, het ek 'n wonderlike bejaarde Italiaanse egpaar daar ontmoet en hulle het later vriende eintlik geword en die dame het vir my personeel in die kom leer om pasta te kook in die kombuis en eendag toe staan 'n roerek so in pasta in die saus en sy tik so aan my en sy sê, "No, why do you stir it this way? You must stir it that way." Wie ek het nooit besef op daai stadium wat sy vir my bedoel het, maar ek het na agtergekom dat dit ook 'n kosmite is. Jy moet kos, baie mense glo jy moet kos kloksgewys roer in die rigting van die son want dit bring groei en positiwiteit en vooruitgang. Nou as jy nou ander kant omroer, antikloksgewys, dan draai jy terug en gaan jy agteruit in negatief. So daar's nou sommer nog 'n pasta mite by.
0: Daar's 'n plaas wat wyn maak wat glo dis hoe jy die tenke moet roer. So, maar dis nou 'n ander storie. Ja. Ek dink dit gaan ook maar oor energie en so aan. Maar net in terme van die pasta, die belangrikste raad vir my is jou water moet baie baie baie sterk kook. So Maak seker, moenie jou pasta sit in water wat nie ordentlik kook nie. Dit moet baie warm kook. Dis maar die beste manier wat ek dit kan stel. En dan wil ek net sê, met die prys van olie is ek baie dankbaar dat jy nie meer olie hoef te mors in jou pasta nie. Een laaste een, wat denk jy is die mees typiese Chinese ding wat jy na 'n Chinese ete kry?
1: Val die meeste mense gaan seker sê fortune cookie. Ek weet nie of mense 'n fortuin cookie. Maar dit is dit is eintlik 'n Amerikaanse skepping met Japaneese wortels. So die Smithsonian is 'n nasionale museum met hierdie dit terug of dit hierdie geskiedenis gaan navors en hulle het bevind het Japaneese immigrante het dit in Amerika bekend gestel en daar's verskriklik baie weergawe en niemand weet presies hoe dit oorspronklik in Amerika beland het en gebak is nie, maar soortgelyke koekies het reeds in daai tyd in Japan bestaan teen die tyd dat dit in Amerika bekend geraak het. Maar met die Tweede Wêreldoorlog het die Amerikaners, die Japaneese Amerikaners, waarvan party van hulle Amerikaanse burgers was, gedwing om te verskuif na kampe toe. Dit is 'n baie tragiese, baie sensitiewe onderwerp, maar in my oogpunt is dit ook 'n baie interessante een, want daar's waar ons daar kan gesels, want daar het ook 'n koskultuur ontwikkel, maar die kort en die lank is, die Japaneese bakkerye toe verdwyn, want die Japaneese hulle moes nou verskuif en so hulle wat die koekies vervaardig het toe verdwyn en die Chinese sake eienaars het dit moes nou gesien in 'n kans gevat en gesê, kom ons vervaardig die koekies en hulle het dit aan Chinese restaurante verkoop. So, en as ek nou vir jou kort weergawe moet gee, die assosiasie is toe gevestig, hierdie is Chinese fortuin koekies.
0: Ja, ek wil nou nie oor politiek praat nie, maar daar was blykbaar iemand wat 'n video opgeneem het, want hulle wou toe nou, ek meen is iets moet wat die Chinese kritiseer. En toe is daar nou 'n klomp produkte voor hulle, nie een van die goed was van China nie. Dit was toe juis hierdie fortuin koekies wat die persoon toe nou opbreek en is dit kom nie van daar af nie. Dit is letterlik 'n Amerikaanse konsep en hulle het Koreaanse sous in goed gehad. Dis eintlik baie snaaks en sojasous wat van Japan af kom. Dit wys net vir jou as 'n mensie weet jy moet jy maar seker maak waar die goed vandaan kom anders dit jy eier op jou gesig. Ons gaan volgende week verder gesels. En dit raak net meer interessant. So wees ingeskakel volgende week. Nog historiese kosmites. Heta, baie dankie. Lekker kuier vir die res van die week. En geniet jou naweek.
1: Dankie, Martelies. Say

0: Christia Visser met Kaapse Blou en voor dit Save Me van Cloud.
1: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie, dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. Sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefinering van 'n beter toekoms.
2: 'n Propvol u eie keuse wat jy te wagte kan wees die Sondag hier op RSG. In die opera wêreld, musiek deur Gounod en Mascagni, ook een van Chopin se mooiste klavierkomposisies en selfs 'n tema van 'n gewilde Suid-Afrikaanse TV-reeks van destyds. Die stemme van Nana Mouskouri, Bing Crosby en Kiri Tekanoa sal ook gehoor kan word. Dis u eie keuse, Sondagmiddag 23 Augustus van 12 tot 1. Die herhaling is Woensdagoggend van 1 tot 2. Dit is saam met my, Willem Pelser.
0: Dit is nou 14 minute voor 2, jy is ingeskakel by 360. En onthou, ek wag nog, jy het nog 5 minute om vir my jou versoek liedjie te stuur. Ek speel dit net na 2 en dit is daai liedjie wat nie noodwendig nou die beste liedjie van alle tye is nie, maar jy is mal daaroor. 45889 is R50 per SMS. Hier is Depeche Mode.

0: Depeche Mode met Strange Love. Net hierna is dit vandag se afslag van ons hoor van Andre Swarts en daai nuwe produksie van Andrew Lloyd Webber.
1: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.

0: HeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie?

0: In die tweede nuus hoofstrekke gelees deur Martie Sprink. Die polisie het 'n uitgebreide soektog van stapel gestuur na 'n noodlottige skietvoorval op Barmpaal Rylaan naby Khayelitsha op die Kaapse vlakte. 'n Man is doodgeskiet en twee ander persone is gewond nadat gewapende aanvallers losgebrand het op 'n minibus-taxi waarin hulle gereis het. Die polisiewoordvoerder Wesley Twigg sê die verdagtes het na die aanval van die toneel gevlug. Die Nasionale Vervolgingsgesag het amptelik die bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, brigadier Denayo Mokwele en vyf ander in die Pretoria Landdroshof teruggetrek. Die aanklagte hou verband met Mokwele se aanstelling. Die sewe is in Junie verlede jaar in hegtenis geneem oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van Mokwele. Die tydelike geskorste LP van die Nasionale Coloured Congress, Fadil Adams, gaan 'n strafregtelike klag teen die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drushanta Ransami, lê. Hy het egter nie redes verskaf vir die stap nie. Volgens Adams gaan hy ook 'n klag teen Ransami by die Regspraktisynsraad lê. En meteoroloë waarsku dat die ontwikkelende El Niño-stelsel moontlik die grootste in mensejeugenis kan wees. Die Weerkantoor in Brittanje sê see-temperature in die tropiese gebied van die Stille Oseaan kan tot 3 grade bo normaal styg. Die stelsel kan weerpatrone wêreldwyd verander. Sentraal-Amerika en die tropiese suide sowel as Australië is onder die gebiede wat na verwagting die ergste geraak gaan word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Dis teens Jordaan met Sal jy bly? Wel, jy kan as jy wil. Het sal lekker wees as jy nog saam met ons kuier. En verder ook met Spitstyd natuurlik. So hou hom hier op RSG, bly by ons net hierna. Is dit jou keuse van musiek met op versoek en 'n liedjie wat jy van gehou het en wat baie gewild was, maar wat nie noodwendig baie goeie kwaliteit was nie.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL dubbel kajuit. Kies jou aanbod. Vanaf slegs 6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
0: Jy kuier komende Saterdag om 10:00 saam met my Martlies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool, chef Dale Stevens van Faber by Avondale, gesels oor sy pompoenkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jongma en open hart chirurgie. Wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat, op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kafinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se Lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in vir Sue om 10:00. Dis is ek nou vir daai pompoenkoekies. So die resep sal natuurlik later ook beskikbaar wees op ons sosiale media. En ek moet net sê, Hetty Pool vertel ook van 'n baie interessante story. Worsie visser, kom ons daarvan nie weris. Oorspronklik en 'n klomp ander mense ook. Maar sy vertel daarvan 'n moord wat gepleeg is op die dorp. Baie mense wat van nie weris weet van die moord. En die moord is net nooit opgelos nie. 'N Jong meisie wat gehoor het haar pa soek haar. En toe sy gaan om haar pa te gaan ontmoet of iets soos dit, toe kry hy haar nooit weer nie. Dit is iets in daai rigting, maar as jy die hele storie wil hoor, dit is dan môre in die program. Jy is ingeskakel by 360. Hulle vra produksies bied met trots aan 'n unieke en eksklusiewe produksie. Franso van Cooke Unplugged by Empress Palace, the Theatre of Marcellus, Sondag 23 Augustus, 3:00 PM. Net Franso van Cooke en sy gitaarspeler Richard Onriat is op die verhoog. En al Franso se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar wees. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Jou keuse van musiek, baie dankie. Kyk, hier is nou liedjies wat ek weet nie so mooi vir hom nou swak kwaliteit is die jong. Hoe is Fight Song van Rachel Platt en ek het gedog dis heel goed aanvaar. Maar ja, iemand het gesê dit is nou Marius van Bloem wat daarvoor gevra het. Iemand sê ja, wat van Kaasbra? Ja, ek moet sê daai liedjie sê ek vir hom vasgesteek in die mense kop en na van Kreersdorp. Love Letters Straight From Your Heart. Elvis Presley van Lida het iemand anders voorgestel. Friday van Rebecca Black, Elsie Visser van Bokkie Strand, Sue Phillips Karumba. Oh, daar is mense wat vir jou gaan kwaad wees op bel. Dankie daarvoor. Ice Ice Baby van Vanilla Ice, definitief. The Kinks van Lola, Jy Breek My Hart. Marius, haar van Witbank, want ek is mal oor daai liedjie. Hy sê dan wel op die ou end van die dag 'n goeie song. Dankie daarvoor. Toe kom daar nou, ek dink, 'n slim een deur. Daar was ook Who Let the Dogs Out natuurlijk van die Baha Men, Johanna van Amzatoti. Ek dink definitief, ek kan nie verstaan hoe die liedjie so groot geraak het nie. Maar, Hoppa Gaming Style van Sai, dit gaan ek vir jou speel. Paul Erasmus van Sanine is een van die mense wat daarvoor gevra het. So definitief stem ek saam met die een. Hy het nooit verder weer iets gedoen wat so groot was nie. Hoppa Gaming Style, en dit het nog hulle dans ook gehad. Nou, so sterkte met die een, geniet het.

Ja, dit is Oppa Gangnam Style van Psy hier op RSG en ek hoop jy het daai een wel geniet. Dalk het dit vir jou energie gegee vir die naweek, nê, of vir die dag wat voorlê. Dis nou 14 minute oor 2, bly by ons nou, dan gaan ons series toe. Eers Westlife met Chariots.

0: Francine Scott met Koninkryk van Beton. Voor dit Westlife en Chariots, net hierna gaan ons series toe.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800 112 722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
0: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
3: Terracotta was the first material used to make wine.
0: En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam buite Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+. Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
4: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 360, soos beloof, ons gaan 'n bietjie Ceres toe en Heidi Miller Isaacs was onlangs op Ceres waar sy 'n paar plaasvroue toegespreek het op Vrouedag. Daar het haar paai gekruis met die nimmelike Anna Nel van Vastrap. Die het daar aangekom met 'n boksie eie as geskenk. Dis goud, Heidi, dis goud. Want sy Anna haar wêreld se eie is die beste. Vars uit die grond uit, hier's 'n kort gesprek tussen die twee vroue daar op Ceres.

0: Ek is gebore in Nakonka, dat is my nooiensvan. En toe trou ek met 'n lieflike man. Ek is vir 27 jaar getroud. Ek het 3 seuns en ek is gelukkig getroud. Ek is gebore op die plaas Bokvelskloof en ek het gebly op die plaas Bokvelskloof waar ek gebore is.
1: Kom ons praat oor wat vastrap. Dit klink soos 'n reel danser, Anna.
0: Vastrap is 'n lieflike plaas. Daar bly ek nou vir 20 jaar. En dit is agter die Witsenberg. Jy ry 'n pas op en daar draai jy in jou linkerkant. En dit is net berge. En daar het ek my liefde vir die plaas geontdek. En die liefde vir die natuur en vir die plaaslewe, dit is goed. Dit is hoekom ek die eie vir julle gegee het. Waar daar produseer ons appels, pere, eie en alles.
1: Ja, Anna, het as 'n geskenk hier eie in 'n boks gepak en kom gee. Anna, vertel gou vir my, wat is jou rol op die plaas?
0: Ek is mos nou 'n gemeenskapontwikkeling werker op die plaas, 'n GOP soos hulle sê, en dit is hoekom ek het my bandjie om en ek het 'n stikertjie gekry en my rol in die gemeenskap, ek gaan uit en ek luister na die mense se behoeftes in die gemeenskap en ek is al op die gemeenskap dien ek al vir 15 jaar. En so ek kommunikeer met mense. Dit is hoekom ek is gemaklik met mense. Maar ek wil tog net sê, Hailey het vandag so 'n goeie toespraak gedoen. My hart loop oor. Ek het nog gehoor van oud en jonk. En ons het gehoor, ons is nie te oud om daar te kom waar ons wil wees sien. So baie dankie vir die wat vir Hailey uitgestuur het om die vroue te kom toespreek. Sy was 'n inspirasie vir die vroue.
1: Sê gou vir my, my skat, hoe ken jy jou groente en jou vrugte? Jy ken 'n appel, jy ken 'n eie man. Het jy ooit as 'n plaaswerker gewerk?
0: Ja, ek het gebeginne by 'n eie plantery, eie plantasie. Ek het ek wil nog nie vir jou wys, ek kan nog nie vir jou wys nie, maar ek het gebukkend gestaan om die eie, want die eie moet netjies geplant word, nê? Nee? Ja, want jy moet in 'n sekere gedeelte laat ek kan uitsit, nê? Nee? En ja, in die boerd het ek gegaan en daar het ek geweet van die 2 jaar lood en die 1 jaar lood. Want jy gaan nie, soos in ons lewe ook, ons moet die lood sny, die boom moet gesny word, dis soos Jesus ook vir ons sny, so dat ons goeie mense kan wees.
1: Maar jy sê jylle eie proe anders.
0: Ons eie proe nie soos die Kaapse eie nie, hoor, want die eie kom op die rak, op die winkelrakke, maar ons en kom vas uit die grond uit. So ek hoop jy en jou gesin, geniet jou uitjie. Want wat is 'n huis sonder 'n ui? Jy moet 'n traan stort en dan moet jy weer so dink. Terwyl jy daai ui sny, dink aan Anna, Niel daar agter die Witsenberg.
1: Anna wat al 27 jaar getroud is. Wat is jou raad te, Anna, ek is nou eers by 6 jaar.
0: My raad aan jou is, hou goeie moed. Onthou, daar kom opdrande en daar kom afdrande. Maar jy moet klou en jy moet hou, my skat. Want onthou, ons is daar om te bou. Yes! So jy met jou, dit wat jy het, hy stikkie, bewaar hom. En dankie dat jy jou dogtertjie ook aan ons voorgestel het, sy is te prachtig.
1: Dankie, Anna. Net een laaste dingetje wat ek nog graag by jou wil weet is, wat weet mense nie van vastrapse mense nie? Wat wil jy sê oor vastrapse mense?
0: Vastrap is die lekker mense, nie? Ons trap vast. Ons het ook een rugbyspan. Silverleaf die breinvetkoeke. Ons is one big family. As jy nog nie van ons kom hoor het die, dan gaan jy van ons weet. Die ander stukkie sal ek vir jou bijvoeg. Laat het goed gaan. En jy moet veilig ry.
1: Dankie, Anna.

Lieflik, ek sê vir jou die nommer 1 ding, ek kan nie leef in die huis sonder eie nie. Daar is niks wat ek meer nodig in my huis het as eie nie. Ek sê vir jou, dit is net die beste. Baie dankie dit aan Heidi Miller-Isaacs wat daarop series gesels het met Annel van Vastrap.

0: Dion Groot met Plek in my hart op RSG. Een gelukkige luisteraar kan 'n BBP ervaring wen met Francois van Cooke Unplugged 23 Augustus Sondag om 3:00 die middag by Empress Palace se Theatre of Marcellus. Die prys is vir 2 persone, dis 'n BBP uitnodiging na die vertoning, aandete by een van die restaurante by Empress Palace, verblyf by die 5-ster Piedmont Doriel Hotel by Empress Palace, bywoning van die openingsfunksie waar jy vir Francois kan ontmoet. Ontbyt die volgende oggend by die Piedmont Doriel Hotel by Empress Palace. Dit sluit nie vervoerreëlings in nie, jy moet self tot by Empress Palace kan kom. Alle ekstra kosse soos drankies, etes, buiten daai lekker aandete en die ontbyt wat hulle vir jou gee, data, enige ander uitgewes wat jy sou aangaan is vir jou eie rekening. Hier is hoe jy deelneem, SMS die kodewoord COKE, dan jou naam, van, e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos jou R50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Die kompetisie duur van Saterdag 15 tot Vrydag 21 Augustus hierdie jaar om 4:00 die middag. Die wenner word op Saterdag 22 Augustus in Breakfast met Derek bekend gemaak. Dis môre. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpolony vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Het jy geweet die rede hoekom identiese tweelinge se vingerafdrukke nie presies dieselfde is nie, is omdat geringe verskille in die omgewing in die baarmoeder die patroon verander. Wonderlik is ons natuur. Bad Boys Blue is waarmee ek afsluit vandag. Queen of Hearts bly by ons. Middag vervolgverhaal, spitstyd is 3:00, Willems reg vir jou. En jy is ingeskakel by RSG, jou gunstelingstasie. E-pos vir navraag hier vir 360, brink by rsg.co.za en onthou ek sien jou verder op sosiale media.

sien jou weer môre 10:00 vir 3 vir die Saterdag Sprankel. Ek weet nou al, ek gaan iewers môre sê welkom by 360, so ek vra nou al by voorbaat, jammer. Bly by ons vir die middag vervolg, vra lekker naweek vir jou. Groete van my kant ook namens Ignatius.

0: Die etiket op die vleis sê, free range, grass fed of grain fed. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom wat dit werklik beteken. In die wêreld van landbou gesels Lise Roberts onder andere oor die groei in SA se landboubedryf. Suid-Afrika se sardientjies het herpes. Bryke Massin verduidelik die impak van die virus op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in afsof begrawe berg Vesuvius, Pompei in die jaar 79 na Christus.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Oes sy skud daai jippe.
1: Elke Vrydag met my Reddy Philander.
3: Pens en poekies, pens en poekies, pens en poekies, papa.
1: En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reddy of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG.
4: Gucci, Gucci.
1: Vanaf 20:09 tot middernag.
4: Ha, Gucci.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
9: Jesus! En hoe was jou dag by die skool?
10: Ag, okay, dankie Antie Klets. Waar is my male?
9: Aa, toe, by die kerk. Kan ek maar 'n bietjie sit?
10: Sit maar Antie. En hoe was Antie se dag?
9: Besig, soos gewoonlik. Ek sien jou ma nog nie 'n blikkie se boeke kom wegvat nie. Hy het al die boeke vir haar gelos, nê?
10: Ag, die boeke kan maar bly. Ek lees homself een.
9: Ooh, maar net nie daai Chinese goed lees nie.
10: Nee, ek lees 'n cowboy boek, Antie.
9: Speel julle kinders ooit nog cowboys en crooks?
10: Ah, wat so goed is dit, Antie?
9: Nie so gedink nie.
10: Ja, ons speel PS games, Antie Klets.
9: Hy, wie jy in my daad het ons buite gespeel. In die tuin.
10: Wat het Antie daar en Antie Sand?
9: O! Die is jou tydrooster.
10: Ah.
9: Maar heel dag gevat om het uit te werk. Ek het elke dag van die week vir jou in blokke met die tye opgedeel. Kyk, dit.
10: Het het regtig nie nodig gehad om al die moeite te doen nie. Ek het my eie rooster.
9: 'N Jong mens het rotine nodig, Pietertjie.
10: Wat? Ek staan nie gewoonlik 6 uur op die antie.
9: Maar van nou af gaan jy. Jy's elke dag laat vir skool.
10: En wat is die? Aerobiese
9: oefening? Aerobics, man. Jy doen mos niks sport nie.
10: Ja, ek hou nie van rugby nie, antie.
9: Nou doen jy enige ander goeders by die skool.
10: Ja, ek het bietjie atletiek gedoen, maar ons moes nou maar winter.
9: Nou dis hoekom jy aerobics gaan doen.
10: Ach, maar aerobics is vir chicks, antie Klets.
9: Nonsens. Ek het op die TV gesien, Russiese soldate doen aerobics. En kyk hoe taf is hulle. Selfs die president van hulle, wat sit, Vladimir Putin, hy doen ook aerobics. En kyk hoe lyk hy teenoor Donald Duck.
10: Maar waar gaan haal antie Klets om nou?
9: Jy gaan oefen en basta. Is jou huiswerk al gedoen?
10: Glankel. 6 uur en 7 uur. Maar wat is hierdie?
9: Wat die een? Laksien?
10: Hier. Gesinstyd.
9: O, dis wanneer jy saam met jou ma en pa gaan tyd spandeer. Ek sal vir jou ma ook 'n koppie gee, sodat hulle deel van jou rooster is.
10: Jette, antie Klets, ek weet, daarom nou maar nie so mooi nie, hoor.
9: Daar's niks om te weet nie, Pieter.
10: Ag, dis nou net 'n spul reels wat antie my gee.
9: Dink aan anders kos hy reels.
10: Ja, en wanneer mag ek TV kyk?
9: Jy kan 'n uur lang TV kyk na aandete. O, gitse lag gepraat van. Die kos is reg, jy kan maar kom eet. En jy was jou hande, hoor?
11: Hier is jou water.
12: Dankie. Kom sit.
11: Ek doen nie lapdances nie.
12: Dit sê hoekom ek hier is nie.
11: Natasha sê dan jy wou my spesifiek sien.
12: Ja. Is jy klaar gedans vir die aand?
11: Ek het nog een sessie om te doen.
12: Hoe oud is jy, Rachel?
11: 18.
12: Is jong om by so 'n plek te werk, hè? Dink jy nie?
11: Hoe ken jy my naam? Werk jy saam met daai Gerda vrou?
12: Gerda? Nee. Ek's 'n speerder. Loufie Sagie.
11: Die Sagie. Wat kom soek jy hier?
12: Kan ons gesels waar dit stil is?
11: Weet Natasha jy's van die polisie?
12: Nee. Maar jy weet nou. Wil jy my kaartjie sien?
11: Waaroor wil jy met my gesels? Loufie Sagie.
12: Oor jou pa en jou boetie en sy maat Nico.
11: Ek het nog een dans. Kry my oor 3:30, daar's 'n kroegie oor kan die pad. Ek sal jou daar kry. En ek stel voor jy gaan nou, die bouncers hou ons dop. Ek soek nie problems nie.
12: Toma, ek is bang vir die bouncers nie. Kan ek vir jou koffie bestel?
11: Hot chocolate.
12: One hot chocolate, please.
11: So, jy's die polisieman wat kom rondsniffel het by my pa?
12: Ja, ek was 'n oud kollega van hom Blikkies.
11: So, wat kom soek jy by my?
12: Inligting.
11: Oor wat?
12: Jy weet seker ook Nico het verdwyn.
11: Ja, Pieter het iets gemention.
12: Nico het ook vir Moelman gewerk.
11: Maar daarvan weet ek niks.
12: Ek was by jou vriendin Alet ook.
11: Danklos van haar gehoor.
12: Dit gaan goed met haar.
11: Ag, god, ewe.
12: Hier kom jy haar chocolate. Suiker?
11: Net so. Dankie.
12: Ek hoef seker nie vir jou te vertel hoe gevaarlike kalant Atie Moelman is nie. Jy ken hom seker nou al goed.
11: Waar is Nico?
12: Ek dink jy wil regtig weet nie.
11: Het hy iets oorgekom?
12: Kom ons sê maar net hy kom nie weer terug nie.
11: Het julle hom opgesluit?
12: Weet jy waarby jy betrokke is, juffroukie?
11: Luisterie, daai vrou Gerda was al hier, my pa was al hier. Selfs aan die klets het my alkom lastigval. En al wat jy doen is om vir my problems te create. Ek het 'n job en ek gaan bly, okay?
12: Tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
11: En waar is dit?
12: Ek mag jou nie vertel nie. Maar sien net dat jy so hardkoppig is. Ons het Nico se lijk met 'n koel in sy kop op 'n mynhoop gekry.
11: Ja, bedoel ek...
12: Nico is vermoor, Rachel.
11: Deur wie?
12: Dis wat ek probeer uitvind.
11: Is Pieter en my pa veilig?
12: Ek dink nie een van julle is veilig nie.
11: Ek moet gaan, okay? Ek smoeg.
12: Dans jy elke aand?
11: Ek probeer ching maak.
12: Hier is my kaartjie.
11: Inspekteur Visagie.
12: Bel my as jy hulp nodig het.

0: kry jy die pennetjies aan? Was jy AA gestraat?
1: Boring. Was jy al by een?
0: Nee. Ek het dit nie nodig nie.
1: As mense wat erger as ek en Frans is.
0: Hoe lank julle daarmee aan nou? Ons baie bly om te sien Frans het sy hare en baard geskeer. Hy lyk nogal soos 'n ander mens.
1: Ja, en hy het vanoggend vir hom gaan klere koop.
0: Nog? Lyk my hy staan sterk.
1: Sal maar sien hoe lank.
0: Jy weet ek het 'n bietjie gedink aan daai idee van jou dat ek oupa se lost kwaga kan wees. Op 7de laan. Dis nou as ek die cameo rolletjie kry. Och, maar ek wil ook nou nie vir Hieldaatjie ontstel nie.
1: Jy is verveeld. Geef pennetjie.
0: Hieso. Jy weet ek het jare lank getraai om 'n studio gas te wees op hy Noot vir Noot program. Nooit eers 'n invite gekry nie.
1: Kan jy nog vas aan jou 7de laan droom?
0: Ach, mens, die droom nie, waarvoor leef jy, Sunny?
1: Ach, klet, los my net alleen.
0: Wat is dit nou, huil jy? Ek het ook drome gehad. Is jou hart ook seer? Weet jy, dis die winterkoue. Ek het so gehoop gegebid, Rachel sal 'n ander pad as ek kies. Matriek kry en gaan swat, jy weet. 'N Ordentlike man trou. Ek worry eintlik die hele tyd oor haar, nê?
1: Ag, wat help dit ek worry, klets.
0: Weet jy, my een niggie het ook so gegly, ons destyds in Germiston gebly het. Net op 'n dag gevlieg. Nooit weer van haar gehoor nie. Was ook maar jonk. Maar jy in daai dae was die wêreld nog oukei. Daar was nog fairy tales van rags to riches. Girls kon dit toe nog groot maak soos Annelien Kriel.
1: Rachel gaan beslis nie Annelien Kriel word nie.
0: Nee, seker nie. Mens moet net aan nou droom.
1: Al my drome lê in skerwe kleed.
0: Haai, kom. Ek maak vir ons 'n lekker teetjie, hè? Ek wil juist Pietertjie se rooster met jou bespreek. Hom is daar darm nog hoop.
2: Oei!
3: Sis? Wat maak jy hier?
4: Rachel! Manne, kom jy terug skool toe?
3: Ach man, ek noor het vir Devilty. Hy se pyn en jy weet wat.
2: Oh, kom stap.
3: So, dis nou 'n lekker surprise.
2: Jy lus om iets te gaan eet?
3: Ja, kan nie. Want die klets het my op 'n schedule.
2: Wat is 'n schedule nou?
3: So tydrooster ding. Mens moet daarby hou nie, dan gaan sy my die buitekamer uitskop. Serieus, ridiculous. O, en ek moet nou aerobics op doen hoor.
2: Dis ja ernstig.
3: Ek sê jou, die auntie is klits kwyt.
2: Hoe gaan dit andersins?
3: Kwaai lappies. Ten minste kiep ek nou lekker my eie kamer.
2: Is die bus al toe? Ek wil sit, ek slis vir 'n zaan.
3: Ja, my bus behoort ook enige oomblik hier te wees.
2: Dis pa?
3: Ek gaan nie glo nie. Die toppie het sy baard geskeer.
2: Nee? Wat het hom dit laat doen?
3: Sy hare ook. Lyk omtrent soos iemand anders.
2: Miskien traai homself vir mom.
3: Hoe meen jy nou?
2: 'N Polisieman was by my.
3: Oom Lou.
2: Het kom uitvra oor Nico.
3: Ja, Nico is steeds missing.
2: Het pa baie uitgang met Nico?
3: Nee, ek weet nie, hulle het mos meneer daai Sally deal gehad.
2: Weet jy of pa nog sy revolver het?
3: Wat vra jy al die vrae, sis?
2: Want ek's ge-worry oor jou en pa.
3: Wat het oom Lou gesê oor Nico?
2: Ek kan jou nie sê nie.
3: Kom sis, ek gaan ons nou nie uitpraat nie.
2: Okay, jy sê vir niemand nie. Promise.
3: Promise. Waar is Nico?
2: Iemand het hom geskiet.
3: Wat? Maar hy is okay, nee?
2: Nee, Pieter, hy is nie okay nie. Hy's dood.
3: Wat die hel? Wie het dit gedoen?
2: Hulle weet nie, maar ek wil jy moet vir my uitvind of ma nog pa se revolver onder haar bed in die kerwan het. Okay?
3: Jan Steyr, dis ons. Denk jy, dat jy pa het?
2: Hier kom jou bus.
3: Wat die hel, sis? Wat die hel gaan aan?
2: Toe, laat jy gaan. Vind net uit waar die revolver is.
1: Dink jy nie hierdie is bietjie erg geklets?
0: Nee, die kind het roetine in sy lewe nodig, Sunny.
1: Gesinstyd. Ek kan hom sien wanneer ek wil.
0: Oor naweke. Maar nie week. Vaste tye.
1: Sien my, drink jy nog jou

0: mondpille.
1: Nou wat se vraag is dit nou? Ek dink jy's besig om van jou trollie af te gaan.
2: Hoor jy, praat nie so met my nie.
1: Pietertjie. Jy nie daar sien staan nie.
0: Wat strei julle so?
1: Ons strei nie. Ons gesels.
3: Hoor jy, is jy reg vir middagete my kind?
0: Ek gaan na my kamer toe.
1: Wat se fout, Pieter?
0: Ag niks nie. Los my net uit.
1: Sien jy nou? Nou het jy hom lekker ontstel. Wagie. Wat ek gehoor wat fout is. Maak so lank sy kos warm. Is daar in die microwave. Bak jy die kos warm. Dis my werk.

0: In die 3 uur nuus. 'N Beloning van R100 000 is uitgereik vir inligting oor 3 massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte. Die Knysna munisipaliteit verskerp veiligheidsmaatreëls na die moord op 3 bekende ANC-lede. En president Ramaphosa vra vir beter samewerking oor migrasie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Wes-Kaapse polisieeenheid vir ernstige geweldsmisdade het 'n kontant beloning van R100 000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die suksesvolle inhegtenisneming en skuldigbevinding van die verdagtes wat verantwoordelik was vir 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte vroeër die maand. 'n Totaal van 11 mense is in die voorvalle in Guguletu, Langa, Lingeletu Wes doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê niemand is nog in verband met enige van die voorvalle in hegtenis geneem nie. Die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap sê hy het maatreëls ingestel om die veiligheid van sy raadslede en personeel te verseker. Dit volg nadat 3 ANC-lede die afgelope 2 dae vermoor is, insluitend die wijk 8 raadslid en voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Tengwa. Tengwa is woensdag aan doodgeskiet en 'n gewese raadslid van wijk 7, Mandla Matiwa en 'n bekende taxibaas en ANC-lid, Mandla Taiololo, gisteraand. Die waarnemende munisipale bestuurder van die Knysna munisipaliteit, Boy Mankoba Nkubo, sê bykomende polisiebeamptes is ontplooi, terwyl sommige raadslede ook in veilige huise geplaas is. Die polisie het 'n uitgebreide soektog van stapel gestuur na 'n noodlottige skietvoorval op Biden Powell Rylaan naby Khayelitsha op die Kaapse vlakte. 'n Man is doodgeskiet en 2 ander persone is gewond nadat gewapende aanvallers gisteraand losgebrand het op 'n minibus taxi waarin hulle gereis het. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die verdagtes het na die aanval van die toneel gevlug. Die LP van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die artikel 27 beëdigde verklaring bevraagteken wat die Madlanga-kommissie aan hom voorgelê het. Hy het getuig dat hy slegs 1 afdeling 27 verklaring voorberei en onderteken het wat hy persoonlik aan die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoekbeampte Dylan Perumal oorhandig het. Adams, wie se getuienis deur advokaat Lee Siegels en Kube gelei is, het aan die kommissievoorsitter, regter Mbuyiseli Madlanga gesê, die dokumente is moontlik verander, al is dit deur hom onderteken.
1: I'm dear Makara right now, because as you can see, I mean, even in my section 27...
2: No need for ons of dear Makara. No, go to page 57 of file 2, your file 2.
3: Oh, just a minute. You explicit about the forklift, where explicit about PKTT as well,
1: yes,
3: weren't you?
1: Commissioner, right. Excuse me for what I'm about to say.
3: Yes.
1: I'm starting to feel like a madman with what these people are saying about my paperwork.
0: Die LP van die NCC, Fadil Adams. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen vir beter samewerking tussen Suid-Afrika en Zimbabwe om migrasiekwessies op te los en oorgrensmisdaad hok te slaan. Hy het in Pretoria gepraat tydens die 4de vergadering van die binasionale kommissie waar tydens hy met die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa vergader het.
4: It is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. To ease the movement of people, we must modernize our facilities and systems.
0: President Cyril Ramaphosa. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse polisieeenheid vir ernstige geweldsmisdade het 'n kontant beloning van R100 000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die suksesvolle inhegtenisneming en skuldigbevinding van die verdagtes in 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.
5: Dis 'n Vrydagmiddag en baie welkom by Spitstyd. Willem Pelser in die span saam met jou weekspraak tussen 3 en 6. Ons begin met die musiek. Hierheen kom uit die 80er jare. Dit is Mature hier op RSG.

0: Dit is terug na 1985 saam met die Skotse musikant Midge Ure, If I Was. Baie welkom weer eens van my kant af Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Vroeger ook die stem gehoor van Karen Augusta, sy het vir ons die nuus en soos die middag vorder is haar nuus hooftrekke, verkeersverslag, ook 'n weervoorspelling en Jody Hendricks ons sportman vir vandag, hy saam met ons net na 4 en net na 5, ook Henko Kreer met die sake nuus, dis 5:30 en 6:30 en hier is ons regisseur, sy is terug. Hallo Karla.
1: Hallo Willem en jy wat luister vandag?
0: Het jy bietjie gerus gister?
1: Ek het 'n bietjie gerus gister en toe besef ek dis vandag Vrydag. Dit voel of die 10de Vrydag van Augustus is,
0: nie? Nee, maand. Juli en Augustus, het jy 30 dag?
1: Ja, is baie.
0: Daar is te veel maand vir my geld. Is moeilik. Is taai tye. Ja, maar in elk geval. Ons gaan nou begin met, vat het voor en toe. Whitney Houston, wat baie goed doen. Maar sy moet nog een hekkie oorsteek, alvorens ons daai liekie van haar volledig kan speel, skyns na 3:30, maar dit sal ons SMS'e vir ons bepaal. Hoeka Toeka, dit is wat ons doen elke vrijdagmiddag 4:20, ons raak bietjie nostalgies en praat oor die dinge wat mens laat terugdink aan die verlede. Ons gaan dit so klein bietjie anders doen vanmiddag, bietjie ander formaat, maar jy sal oor so 3:30, 35 minute weer een draai kom maak en gee ons nou die onderwerp en vertel hoe dit gaan werk en so aan. Dan is ook daai verrassingspakkie waarmee ons gaan afsluit.
1: En omdat dit 'n Vrydag is, het ons vir jou 'n drietal van ons topstorie vertellers. So staaltjies wat wissel van 'n dodelike weermagwapen tot 'n man wat niks van 'n Ford wou weet nie, tot 'n merkwaardige swangerskap.
0: Goed so, dis ons verrassingspakkie, skyns na 6:30. Kom ons begin eers met vat het voor en toe.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 1987, en sy moet vandag, as sy volledig gespeel wil word, skyns na 3:30, hierdie in het klop, dit is Sade. No,

0: 1984, Smooth Operator. Nou, wat een wil jy volledig luister? Dis dan die wenner van die week en dis die een wat deurdring na die laaste week van Augustus. Whitney Houston of Sade, 45889 is R50 per boodskap en ons sal nou kyk na die eerste paar SMS'e.
1: Dit is 'n fees van Amphora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amphora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amphora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
2: Terracotta was the first material used to make wine.
1: En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam, buite Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za. Die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op varkwaardepak vir net R59.99 per kilo. Tyds aartappelskuifies 125 gram, enige 8 vir slegs R99. Spaar R53. En Coca-Cola Fanta of Stony Koeldrank, 'n 300 ml 24 pak vir net R169. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
5: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Sue Botha wat hierdie week se woord gekies het en sy het gewonder waar die woord emosies ons kan neem. Musiek kan ons laat glimlag, huil, onthou, ontspan of selfs ongemaklik maak, soms nog voordat ons self mooi weet wat ons voel. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
6: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Wat 'n stem, né? Is Nadine hier in Spitstyd bly. 19 minute oor 3 en hier's 'n paar SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Naomi van Oomtintweni bly by Whitney Houston, so ook Heino in Caledon en Ina in die Weskus. Helene Moller van Goodwood gaan vir Smooth Operator. Dit is NV in die Kaap wat sê dis 'n moeilike keuse, maar ek gaan vir Sade. Dan Audrey in Kaapstad wat bly by Whitney. Sari in Calvinia hou van Whitney, ook Elsie in Bloemfontein. Sakina in Kaapstad sê Sade is a smooth operator asseblief. Herman Wessels in die Strand sê Whitney Houston, ook Susan in Meyersdal, Geert in Plumstead, Rita in Middelburg. Kom ons hou dit vrolik, so weer Whitney, sê Johanny in Heidelberg, smooth operator vir my, sê Linda in Goodwood. So Whitney wat voorloop, definitief, maar hier is nog 'n hele paar SMS'e wat ons moet deurwerk.
1: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Is jy reg vir die beste? Moenie
3: die beste van maandag aan die kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues. Na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandagaande, 8:15 op RSG. Wees daar.
4: Jy luister na Spitsnet. Saam met Willems.

Peter Banton en UB40 hier in Spitstyd. Baby, come back. Karen is nou terug in die ateljee. Sy het vir ons die nuushooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag. So as jy afkom op verkeersprobleme op hierdie Vrydagmiddag, is jy baie welkom om ons in kennis te stel. 45889. R50 per boodskap. Begin daar die SMS asseblief met die woord verkeer. Hierdie is Wilmarie.

0: Dis Wilmarie hier op RSG. Jy moet dit weet. Nou Karen, jy was nog nooit 'n aanhanger van hierdie ene nie. Hoe voel jy vandag?
1: Nee, vandag voel ek nie dieselfde.
0: Goed. Nou weet jy of jy vroeger gehoor het nie, maar ek het spesiaal die moeite gaan doen
1: ja.
0: om vir jou 'n vroue stem te gaan soek, want jou nie van die skril klanke nie, jou van meer sagte vroue stemme.
1: Ja.
0: So wat dink jy van hierdie ene? Sade?
1: Man, jy kan vir jouself 100 uit 100 gee, hoor. Want dis een van my gunsteling kunstenaars en een van my gunsteling liedjies.
0: Wel, ons sal nou kyk wat sy een net gewen.
1: In die 330 diesoftrekke. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die appelaansoek van die MK en die United African Transformation partye teen dieselfde hofse beslissing wat werksaamhede van die afsettingskomitee opgeskort het. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, sê hy is gereed om terug te gaan werk toe en sy land te dien, nadat die nasionale vervolgingsgesag bedrog en korrupsie aanklagte teen hom en sy 6 medebeskuldigdes amptelik teruggetrek het. En die Wes-Kaapse polisieeenheid vir ernstige geweldsmisdade het 'n kontantbeloning van R100.000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die suksesvolle inhegtenisneming en skuldigbevinding van die verdagtes wat verantwoordelik was vir 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte vroeër die maand. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin in die Wes-Kaap op die N7 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. 'N Stilstaande voertuig op die N2 ooswaarts by Black River Parkway. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Ongeniweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Kierich afrit. En in Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts, 'n botsing by Stormvoelweg. Op die N1 noordwaarts, 'n botsing by die Diepkloofwisselaar. Sandton is daar ook 'n botsing op die N3 suidwaarts by Greylaan. Op die N4 weswaarts, 'n botsing by die Proefplaaswisselaar. En op die N12 ooswaarts, 'n botsing by Edenwalweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap, teen R1.50.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Kom ons kyk dan nou nog so 'n paar boodskappe. Gerry in Kempton Park, Marius in Figart Park, Renai Potgieter in Newcastle, Cecile in Wilrow Park, Nieuwlien in Hartenbos, het die Barnard, Leon in Randpark Rif, Rensha Jacobs in Carltonville, Elsa Du Plessis in Kempton Park. Het lyk nie goed nie, Karen. Almal gaan verhoed nie. Kom ons blaai gou om. Edna in Dia Strand sê Sade. Hier is Elsa van Oesterbaai wat sê Sade is nie goed genoeg nie. Sy wen, dis Whitney Houston, ons kampioen hierdie week. Vervat dit vorentoe. Jammer Karen, ons probeer volgende week weer. I wanna dance with somebody.

Dis die wenner van hierdie week se Vat dit vorentoe, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody uit 1987. Nou, hoe het sake verloop dan nou die afgelope week? Ons het maandag begin to Faith Hill met There You'll Be vir Eddie Grant se Electric Avenue, die stryd aangesê, daar het Eddie gewen. Dinsdag het hy ook OMD geklop, OMD was daar met Forever Live and Die. En dis waar Whitney in die prentjie ingekom het die afgelope woensdag. Dit was Whitney teen Eddie en daar het sy vir Eddie uitgestof. En toe gister Whitney Houston wat vir Eagle-Eyed Cherry geklop het. En vandag het sy Sade in die hek laat duik. En dis hoe sy nou as wenner aangewys is van hierdie week se Vat dit vorentoe. So volgende week, die laaste week van Augustus, gaan ons al die wenners te mekaar laat mering. Dis nou Whitney. En jy sal onthou, vroeër die maand was dit Watershed se Indigo Girl en PJ Power's World in Union. En daar die snitte saam met 'n paar ander wat goed gevaar het die afgelope maand, sal ons die mekaar laat mering. Dan kies ons die wenner in die hele maand van Augustus in Vat dit vorentoe. Kans raak nou baie min vir jou om BBP kaartjies te wen vir daai Fransha van Coke konsert. Komende Sondag sal jy nou meer inligting gee. Kom ons luister eers na die Palatones.

0: Een van die gewildste rockgroepe wat Suid-Afrika nog opgelewer het. Kaan Morby en die manne van die Palatones is Colourful hier in Spitstyd. Nog 'n rocksanger wat glad nie te sleg is nie, Francois van Cooke. Hy is eerskomende Sondag op die verhoog by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus met sy Unplugged konsert. Net hy en sy gitaarspeler gaan al sy groot treffers speel en 'n kans vir jou. Laaste kans, want die lyne sluit om 4 uur, minder as 20 minute. Laaste kans vir jou om hierdie stel BBP kaartjies te wen. Dit behels die volgende, die BBP uitnodiging, so jy gaan in van die beste sitplekke sit, jy kry aandete by een van die restaurante by Emperor's Palace, verblyf by die 5-ster Pierrement Doriel Hotel by Emperor's Palace, dan kan jy ook die openingsfunksie bywoon waar die Francois van Cooke kan ontmoet, foto's neem en so aan, en ook ontbyt die volgende oggend by die hotel voor die huiswaarts hoef te keer. Wat hierdie prys nie insluit nie, is vervoer, hoe jy by Emperor's Palace kom, jy moet self daai plan maak, en alle ander koste soos drankies, ander etes en so aan, dis vir jou eie sak. So laaste kans vir jou, SMS kode woord Coke, dan jou naam, van e-pos adres, stad of dorp waar jy woon, na 45889. Jy kan soveel SMS'e stuur wat jy wil, en die 18, minder as 18 minute wat oorbly, maar het kos R50 per boodskap. En ons gaan dan morgen oggend die wenner bekend maak in breakfast met Derek. So maak seker as jy ingeskryf het dat jy jou foon dop hou, net nou bel Derek jou. So dit is dan vir die Francois van Cooke konsert hierdie Sondag, jy SMS Cooke, jou naam van e-pos adres, stad of dorp, na 45889, R50 per boodskap.
1: Sondagoggend en oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies kan raak. Van musiek, wat 'n somersaand besing na elegie vir slagoffers van 'n natuurramp, na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, sondagoggend net na die 6 uur nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, puppy uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol higiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media-evangelis Janine van die Kerk. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
5: Weer word op Afrikaanse radio langsweit op 100 tot 104 FM.

0: Droomsyndroom saam met Bernie West hier in Spitstyd. Toe laat, dis nou 12 minute voor 4. Dit beteken oor 'n uur, Carla, as ek en jy al besig om lekker saam te kuier met ons luisteraars in hierdie week se Hoeka Toeka.
1: Dis reg, ja.
0: En dit is waar ons bietjie nostalgies raak elke Vrydagmiddag en praat oor onderwerp wat te doen het met die verlede. En ons kyk 'n bietjie terug na die goue era van Suid-Afrikaanse TV. Nou as 'n mens jaartalle hieraan moet koppel, sou ek sê jy kyk nou so 1976 tot 1996. Ek dink daai 20 jaar kon ons nie gehoop het vir beter TV-programme nie. Plaaslike produksies, oorseese produksies, produksies wat oorgeklank is in Afrikaans,
1: ja,
0: met hoogstaande gehalte akteurs, moet ek net byvoeg, in regie. En ek dink wat ook 'n baie belangrike rol gespeel het, wat sou 'n treffer TV-program dan nou nie gewees het sonder 'n treffer temalied nie? Hè? Dis die wysies wat ons tot vandag toe nog in ons slaap sal herken. Dit was destyds baie belangrik, want dit is wat jou uit die kombuis uit gelok het of jou uit die tuin laat wegstap het om vinnig daardie halfuur of uur van jou lewe af te staan om jou gunsteling TV-program te gaan kyk. As jy die tema liedjie gehoor het nie, sou nie geweet het dit is aan nie.
1: Ja.
0: En dis dankse hierdie tema liedjies en kenwysies wat ons daarin herinner het. Net om my punt te staaf, dink gou 'n bietjie aan jou gunsteling, die beste ding wat jy nog ooit op Netflix gekyk het.
1: Mm-hmm.
0: Neer hier nou vir my die kenwysie.
1: Nee, jong, ek kan nie onthou nie.
0: Dit is my punt. Dit is daai era is verby. Hulle bodder nie meer met kenwysies wat musikaal geniaal gekomponeer word nie. Daai era is verby en dis waarop ons gaan fokus in vanmiddag se Hoeka Toeka. TV kenwysies, die formaat verskille bietjie, ons vat nie stemnotas vandag nie, want ons gaan nou speletjie speel en ons wil hê daarvoor moet jy ons regstreeks skakel bietjie later wanneer ek die lyne oopmaak op 086000 2084, so kry solank jou foon gereed met daai nommer 086000 2084, maar as jy wil kan jy solank 'n SMS stuur en ons laat weet wat was jou gunsteling TV kenwysie van destyds. Daai nommer is 45889, R50 per boodskap. Is daar iets van jy kan dink, Carla, 'n storie wat jy later met ons gaan deel?
1: Ja, ek onthou, ek moet nou gaan kyk presies hoe oud was ek, maar Onder Engele kan ek onthou.
0: Oef. Oh, ek dink daai wiegeliedjie.
1: In die einde, ja, as hy klaar is en dan kom hy so deur.
0: Ja, ook 'n ikoniese Suid-Afrikaanse TV-reeks. Maar dis TV kenwysies, 20 voor 5, moet dit nie misloop nie. Hoeka Toeka, daar gaan baie herinneringe vloei.
2: Dames en here, appels en pere.
3: Saterdag speel ons liedjies.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5, Saterdag op RSG.
2: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
3: De Shoprite's Major League naweek. En vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Raaibrand dubbelaag toiletrolle in 9 pak vir R49.99. En Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
4: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Is terug na die laat 80er jare met een van hulle talle treffers is die Beach Boys hier in Spitstyd in Kokomo. Amper tyd vir die nuus saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan het ons Jody met die sport. Hierdie is Brandon Wisham, neem ons tot by 4 uur.

0: gone.
1: Dis Brandon Wisham hier op RSG en She's Good.
2: In die 4 uur nuus. Uitspraak voorbehou in die appelaansoek van politieke partye teen 'n uitspraak ten gunste van die president. Die hoof van misdaadintelligensie is gereed om terug te gaan werk toe nadat alle aanklagte teen hom teruggetrek is. En 'n beloning van R100,000 is uitgereik vir inligting oor 3 massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte. Goeiemiddag, ek is Karen Ogassa. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die appelaansoek van die MK en die United Africans Transformation Partye teen dieselfde hof se beslissing wat werksaamhede van die afsettingskomitee opgeskort het. Die hof het verlede maand beslis dat die afsettingskomitee nie kan voortgaan met mondelinge voorleggings of openbare sittings hangende die hersiening van die artikel 89 verslag nie. Die hersieningsaansoek word aanstaande maand aangehoor. Die 2 partye en ander rolspelers het die konstitusionele hof regstreeks genader om te appeleer, maar die hof het die aansoek van die hand gewys. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, sê hy is gereed om terug te gaan werk toe en sy land te dien nadat die nasionale vervolgingsgesag bedrog en korrupsie aanklagte teen hom en sy 6 medebeskuldigdes amptelik teruggetrek het. Die aanklagte is opgeskort tydens die 7 se verskyning in die Pretoria Landdroshof vanoggend. Die aanklagte het verband gehou met die beweerde onreëlmatige aanstelling van brigadier Denayo Mokwele, wat een van die beskuldigdes was. Die terugtrekking van die aanklagte volg na getuienis voor die Medanka-kommissie. Die Wes-Kaapse Polisie-eenheid vir ernstige geweldsmisdade het 'n kontantbeloning van R100,000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die suksesvolle inhegtenisneming en skuldigbevinding van die verdagtes wat verantwoordelik was vir 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte vroeër die maand. 'N totaal van 11 mense is in die voorvalle in Guguletu, Langa en Ligiletu West doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê niemand is nog in verband met enige van die voorvalle in hegtenis geneem nie. Die LP van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die artikel 27 beëdigde verklaring bevraagteken wat die Medlanga-kommissie aan hom voorgelê het. Hy het getuig dat hy slegs 1 afdeling 27 verklaring voorberei en onderteken het wat hy persoonlik aan die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoekbeampte Dylan Perumal oorhandig het. Adams, wie se getuienis deur advokaat Lee Siegels en Kube gelei is, het aan die kommissievoorsitter Regter Mbuyiseli Madlanga gesê die dokumente is moontlik verander al is dit deur hom onderteken.
3: I'm dear Makar right now because as you can see, I mean even in my section 27.
4: No need for onsok dear Makar.
3: No,
4: go to page 57 of file 2, your file 2.
5: Oh, just a minute. You explicit about the forklift, where explicit about PKTT as well,
3: yes,
5: weren't you?
3: Commissioner, right. Excuse me for what I'm about to say.
5: Yes.
3: I'm starting to feel like a madman with what these people are saying about my paperwork.
2: Die LP van die NCC, Fadil Adams. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen vir beter samewerking tussen Suid-Afrika en Zimbabwe om migrasiekwessies op te los en oorgrensmisdaad hok te slaan. Hy het in Pretoria gepraat tydens die 4de vergadering van die Binasionale Kommissie, waar tydens hy met die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa vergader het.
6: It is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. To ease the movement of people, we must modernize our facilities and systems.
2: President Cyril Ramaphosa. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die appelaansoek van die politieke partye teen dieselfde hof se beslissing wat werksaamhede van die afsettingskomitee opgeskort het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
0: RSG verkeer.
2: En in die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg. Op die N2 inwaarts ook 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kuilsrivierweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Paradise Valley afrit. 'N Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina se Siloureiland. En in Bedfordview is 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer. Dit is 45889 teen R1.50 'n boodskap. Begin net met die woord verkeer.
1: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd weer eens. Goeiemiddag en baie welkom. Willem Pelser in die span ons saam met jou tot so skuins voor 6. Jody gaan nou by ons aansluit. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dit is JP Cooper. Season.

0: said. JP Cooper hier in Spitstage. She's on my mind. En jy hoor dit tussen 100 en 104 FM. Dis waar ons uitsaai landswyd op die ou traditionele FM. Maar daar's baie ander maniere wat jy na RSG kan luister. Ons is op DSTV, se audiokanaal 813. Ook beskikbaar op die OpenView kanaal 615 en dan ook wêreldwyd op ons webwerf rsg.co.za en ook op ons app. Dit is die Apple Play Store, die Google se watse store en die watse stores nog alles nie. Ek dink ek maak myself bietjie die mekaar met al die stores, maar jy weet wat ek bedoel. Jy laai dit daar af. Maak net seker jy laai die regte ene af. Daar's baie mense wat wil maak of hulle RSG is. Jy sal sien daar is soms ook 'n vals logos wat ons frekwensie steel en selfs ons slag spreek en maak nie doodseker as hulle jou gaan geld vra dan moet jy sommer weer dis nonsens ons is heeltemal gratis en die SABC se naam is ook daaraan gekoppel dan weet jy ook dit is Real McCoy en hulle laai hom af en ons is in die palm van jou hand 24 uur van die dag 7 dae van die week op ons RSG toep dit is nou 10 minute oor 4 En hier is ons Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, groot opgewondenheid heers in Suid-Afrika voor môre se toetswedstryd tussen die Springbokke en All Blacks wat op Ellis Park in Johannesburg plaasvind. Dit is deel van Rugby's Greatest Rivalry reeks en ook die 111de keer dat die twee spanne op die rugbyveld opponente gaan wees. Nou in die verlede het van die kragmetings tussen die twee spanne kookwater rugby opgelewer, maar ook 'n paar omstrede oomblikke. Een van daardie omstrede oomblikke was natuurlik die 1981 Meelbom Tour wedstryd waar die Springbokke in Seeland teen die All Blacks te staan gekom het en ek het met die Springbok kaptein daar die dag Wynand Klaasen oor die omstrede wedstryd gepraat.
2: En natuurlik die Meelbom toets wat natuurlik ook uitstaan as een van die mees bizarre rugby toetse in wêreldgeskiedenis. Jy weet, mense sal nooit weer so iets kry nie. Dit was eintlik heel bizar. Jy kyk hoe daai vliegtuig wat omtrent 113 keer oor die veld gevlieg het en Meelbom op ons afgegooi het en dan moet jy ook die All Blacks wen en dat ons van 16-3 halftyd tot kon tot 2-11 en toe verloor ons in die laaste minuut van 9de minuut van beseringstyd met die controversiële strafskop van Alan Houston.
1: En dan aan die voormalige Springbokkaptein Wynand Klaasen oor een van die meer bekende en ook omstrede wedstryde tussen die Springbokke en All Blacks, die 1981 Meelbom Tour. Intussen sê die afrigter van die Springbokke Rassie Erasmus, sy span is reg vir môre se kragmeting, maar weet dat die Nieu-Seelandse All Blacks span dit nie maklik gaan maak vir hulle op Ellis Park nie.
3: Look, we know how good a team they are. I know how good a coach Seferen is. And we know what they've always the team we aspire to be. Well, since 2018, when they were the team that was leading. And we're 100% sure that New Zealand's going to get up there again. So it's just where they're going to beat us. When are they going to beat us? Obviously, they're going to beat us again in future, hopefully not this weekend.
1: Dit aan die Springbok afrigter as Erasmus en afskoptyd in die wedstryd tussen die Springbok en All Blacks is net na 5 môre middag en onthou ook dat die kragmeting regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Nou golfnuus en die laaste LIV golftoernooi van die jaar vind in Indianapolis in die VSA plaas en Suid-Afrika se Dean Burmester wat baie goed doen. Hy is in die gesamentlike 3de plek op 600 baan sy vir na ronde 1, ronde 2 wat binnenkort afslaan en dit is wat hy oor die baan te sê gehad het wat hy die afgelope tyd ook onder swaar reën gebuk gegaan het.
4: This golf course has taken a hammering. I'm not going to lie out there. There's certain greens that are basically mud. But in saying that, they've done an amazing job of getting us out there and giving us a golf course we can play on. I mean, it was pretty much in as good a condition I could have ever imagined it, you know, sitting outside at dinner and watching that rain come down last night. So kudos to everybody. It looks like we're going to have good weather the rest of the week, so it'll firm up a bit and it'll play a bit better. So I'm excited. There'll be a lot of birdies and it'll be very exciting, so come on and watch.
1: En dit aan Dean Burmester van Suid-Afrika's Southern Guards LIV Golfspan. Ek eindig met motorsportnuus en dit is die Nederlandse Grand Prix wat die naweek plaasvind en vroeger vandag in die eerste oefenronde was Kimi Antonelli die vinnigste. Hy was voor McLaren se Lando Norris en sy Mercedes spanmaat George Russell tot net na 5, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, ek wil net beaam en onderstreep wat Jody daar vroeër gesê het. Daardie toets, die eerste van 4 en die eerste van 3 op Suid-Afrikaanse bodem tussen die Springbokke en die All Blacks môre net na 5 regstreeks minuut vir minuut hier op RSG en dit is saam met Johan Tormalen en saam met hom in die kommentaarhokkie sal wees Skalk Botha. Dit gaan kookwater rugby wees, moet dit nie misloop nie. hier op RSG. Die Suid-Afrikaners teen die Nieu-Seelanders môremiddag vanaf is dit het ons ook nou 'n nuwe naam weer gekry. Ellis Park. Het hy nou weer dis nou weer 'n ander naam. Maar in elk geval, ons ken dit as Ellis Park en daar sal hulle dan nou wees die manne om vir ons dit regstreeks uit te saai. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Wilma van Heerden.

0: Sunset Sweatshop. If I got you hier in Spitstyd ook geluister na Wilma van Heerden, alternatief verlief. Willem Pelser, wat jou weer eens welkom heet hier by jou middaghuisterij program. Karen Augusta saam met my, sy die nuus en verkeersverslae oor 'n uur van nou af, ook 'n weervoorspelling. Jy het vroeger die stem gehoor van Jody Hendricks, hy is terug net na 5 met nog sportnuus. En oor so 10 minute is het Denko Kreer se beurt. Tyd vir ons die sake nuus, 5:30 en weer om 5:30. En ons regisseur is Carla McKenzie.
1: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, sondagmiddag om 5:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: De Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tasty Grace 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
4: Kommentaar.
5: As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n makliker roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
6: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sondagoggend 6:00 gras sny en hoe my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
7: Wat sny jy gras?
5: En wat draai jy dalk?
8: Kommentaar. Elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Dis terug na 1988 saam met die LA's hier in Spitstyd and there she goes. Karen is nou hier saam met die nuushooftrekke, ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan Henko Kreer met die sake nuus. Robbie Wessels neem ons na 4:30.
1: Rageltjie die beer, haar pa se engelkind, het saam haar bottie Dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal. En is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal. Na uitgeholde meerschoen, dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein Dirkie, teen die koue van die nacht. A kaal verkleimde lyfie, om die meerschoen toegevoegd.

jy help kan wees met alles wat jy is. So jy ook om die muur so ple om die koue uit te hou. Jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan

0: lewe neer.
1: Dis Robbie Wessels hier op RSG en Rageltjie de Beer.
2: In die 4:30 nuus aftrekke. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, erken dat hy die Madlanka Kommissie van ondersoek mislei het. Uitspraak voorbehou in die appelaansoek van politieke partye teen 'n uitspraak ten gunste van die president. En die VSA deporteer die eerste groep Haitiaanse burgers na 'n uitspraak van sy hoogste hof wat 350.000 mense van Haiti se beskermde status opgehef het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
3: RSG verkeer.
2: In die Weskaap op die N2 uitwaarts daar 'n botsing by Philip Gosana Rylaan. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Joostenberg vlakte. 'N Stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts by Altpulweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Lindfield Park afrit. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Shongweni wisselaar. En in Gauteng, Sandton op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Rivonia weg. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by Klipperivier Rylaan. En in Pretoria is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
1: Sakenies, hier sou ons Henko Kreer.
4: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Ons word lekker bederf met 'n baie mooi dag op die plaaslike markte. Plaaslike markte wat regtig behoorlik spog en pronk vandag. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 2.5% hoër. Hy het tot dusver vandag gestyg tot 118.265 indekspunte. Die nywerheidsindeks en die finansiële indeks is nou 0.6% hoër. En kyk hier die Hulbron indeks, hy is nou 6% stewiger. Die maatskappye wat dit ondersteun is Harmony 7.5% hoër, Implats 7% op. Sibanye-Stillwater en Anglo Gold wen elkeen 6.9%. Gold Fields en Valterra elkeen 6% en Northam, ARM en Kumba elkeen 4.8% hoër en dit is die rede vir die Hulbron indeks om sulke groot bewegings te wys. Van die verloders op die JSE vandag is Alphamin 3.9% af, BSG Finansiële Dienste 3.6%, Bytes en Discovery elkeen 2.5% en Nepiroc, Datatec, Dischem, Italtal en Woolies verhandel elkeen 1.7% swakker. En kyk net wat maak hierdie rand. Die dollar verswak nogal redelik baie vandag en dit lyk dan asof die rand stewiger is en sterker is. Dit vertoon maar so. Maar wanneer laas kon ek sê dat die rand nou verhandel teen R15 iets en hy staan nou op R15.99 teenoor die Amerikaanse dollar. As ek reg kan onthou was dit in Februarie van jaar laas. Dan verhandel hy teen R18.70 teenoor die euro, R11.48 teenoor die Australiese dollar en R21.83 betaal ons op die oomblik vir 'n Britse pond. Die goudprys $4,590 per fyn ons en silwer $70, platinum $1,910 en palladium $1,350 per ons. Prys van Brent ruolie is op die oomblik $93.60 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $77,175 en dit is R1,245,000. Ons het hier 'n baie mooi storie voort oor 'n uur of wat en dan skakel ek weer by jou in, Willem.
1: Baie dankie Enku. Ek herinner jou aan Huka Tuka binne die volgende paar minute. Ons praat oor TV temas. Gaan ek 'n lekker speletjie speel daar.

0: St. Armas, Shane Ward en hy was breathless hier in Spitstyd. Ons kultuurkaravaan vat die pad hier van September af. Die roete word beplan, die mense word in kennis gestel. Dis ons ontbytprogram Op en Wakker wat gaan kuier van die een dorp na die ander dorp soos hulle hulle weg vind van die suide na die noorde. Ons wens ons kon by al die dorpe wat ingeskryf het 'n draai gemaak. Dit is onmoontlik, maar ons kan wel die stories deel. Soos die een van Renate Kuske en Robertson wat skryf oor hulle plaaslike musiekheld van die Robertson Community Brass Band. Sy skryf Henny Arendse, stigterslid, sekretaris, skakelbeampte van die Robertson Community Brass Band op 23 Mei 2003 gestig. Nou die orkest van 35 lede bestaan meestal uit skoolgaande kinders en 'n paar volwassenes. Henny en die ander senior lede rig die kinders af om verskeie koperblaasinstrumente en tromme te speel. En neem jaarliks die orkes op toer waar hulle optredes doen, maar dit is hoofsaaklik om die kinders se horisonne te verbreed. Die toere is baie opvoedkundig van aard en daar word opleiding gegee in leierskaps- en musiekontwikkeling. Daar is ook 'n sterk klem op geestelike ontwikkeling. En in sy orkes is sonder uitsondering altyd gewillig om die gemeenskap te ondersteun deur optredes by spesiale geleenthede soos die lenteskou, sportdae, kerkfunksies, begrafnisse en ook met straatoptredes tydens die kersseisoen. En die optredes tydens die kersseisoen is 'n tradisie wat beperk is tot 'n paar dorpe in die Wes-Kaap en dit het ontstaan gehad in die vroeë 1900s. Die plaaslike skrywer Carol Shaw het die draaiboek geskryf vir die film Old Righteous Blues, wat Suid-Afrika se inskrywing was vir die Oscar-toekennings in 2024. Het speel af in die 1980s en beeld die kerskoor en blaasorkeste van Robertson uit. So is Robertson dalk een van die dorpe waar Gustav Renske en Blaine gaan kuier in September. Dis RSG en Verseker se kultuurkaravaan wat eersdaags in die pad val, moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. En die reëlingskomitee is tans besig om daardie roete uit te lê en te beplan, so jy kry dalk binnekort 'n oproep as jy jou dorp ingeskryf het.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24. Spar R8 of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day yoghurt, enige 2 vir R30. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: 8 dae, honderde kilometers, alles gedreef deur die son en skoolleerders wat 'n projek behartig.
6: Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie.
5: En hierdie Vrydagaand se episode van Kompas vind ons meer uit oor 'n sonkarprojek wat deur skoolleerders gedryf is.
6: Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
5: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
7: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: 18 minute voor 5 op 'n Vrydagmiddag beteken dit Hoeka Toeka en hier is ons regisseur Karla McKenzie wie saam met my. En soos ek vroeër gesê het, ons gaan fokus op die goue era van Suid-Afrikaanse TV. Ek reken dit was tussen 1976 en 1996. Dis maar net my eie gevoel daaroor is natuurlik debatteerbaar en dit is heeltemal subjektief, maar dis hoe dit vir my voel. Ek dink is in daai 20 jaar waar ons van die beste TV-programme op Suid-Afrikaanse TV gehad het, plaaslike produksies, oorseese produksies wat ook in Afrikaans oorgeklank is en wat dit veral het uitstaan is as iets 'n goeie temalied gehad het. Dis asof dit by ons bly.
8: Ja.
0: Dit is daai dis mens kan dit so goed onthou. Dis daai liedjie, daai tema by jou kenwysie wat jou gelok het uit die kombuis uit om vinnig net 'n halfuur te kom sit of 'n uur of jou net die tuinwerk laat los het vir daai rukkie wat jou ingeroep het huis toe net vinnig daai TV-program te kom kyk en ek het vroeër die vergelyking getref en om my punt te staaf dat en as jy nie vroeër geluister het nie, jy moet gou dink aan jou gunsteling Netflix reeks of Showmax reeks of enigiets van daai stromingsdienste en nou vra ek vir jou 'n manierie vir my die kenwysie. Ek dink nie jy kan nie. Ek dink nie daar is meer sulke kenwysies soos wat ons gehad het in die 70s, 80s, 90s nie. En dit is wat ons gaan doen. Ons gaan so tussendeur ook 'n lekker speletjie speel. Carla, ek en jy het 'n hele lys van bekende tema liedjies, TV-kenwysies hierso en ons gaan hulle deurdraf hier een na die ander een en ek gaan die lyne oopmaak op 086000 2084 en soos vir dit erken, is jy baie welkom om in te bel. Ons sit jou op lig. Jy kan vir ons sê wat se temalied is dit? Wat herinneringe roep dit vir jou op? En dan raak ons so saam nostalgies. Intussen 'n hele klomp SMS'e gekry van mense wat met ons deel, maar wat was hulle gunsteling TV-reekse en dan ook die temaliedjies wat daarmee saamgegaan het. So ek gaan begin met hierdie ene. En ek maak die lyne oop.

0: 086 2084, wat se tema lied is daai? Waaraan dink jy as jy dit hoor? Ek kan vir jou solank sê Tony Danza, wat die hoofrol hierin vertolk het. Judith Light was daar gewees, baie jong. Alyssa Milano, wat later in 'n klomp ander flieks gespeel het. Danny Petturo, Catherine Helmond was die cheeky ma gewees. So wat se tema is dit hierdie 086 2084? RSG, hallo.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Dit is nie die baas.
0: Is jy die baas?
1: Nee, ek is nie die baas nie, maar die story is nie die baas.
0: Baie dankie, wie praat nou?
1: Dit is Nicolette van Rooijen.
0: Nicolette, baie dankie vir die saamgesels. Van waar af bel jy?
1: Van Gordons Bay af.
0: Gordons Bay, jy het dit gekyk destyds?
1: Ek het dit definitief gekyk, ja.
0: Ons almal het dit gekyk. Dankie Nicolette.
1: Baie dankie.
0: Mooi dag vir jou verder, tot ziens.
1: Dankie Palle, tot ziens.
0: Kom, ons gaan nou vir die volgende ene. Ek was absoluut versot hier op gewees. Ons het altyd die volgende dag as dit skool is, gaan gesels oor al die mannewales wat aangevang is deur hierdie karakter die vorige aand. Ene dan ons het dan geniet as ons die herinneringe weer oproep. Wat se tema lied is dit hier? 086 2084. Hallo RSG. Nee, ek moes probeer aan ene. RSG, goeiemôre.
2: Hallo, goeiemôre.
0: Ja.
2: Dit is Als.
0: En wie praat nou?
2: Dit is Patrice Joubert.
0: As hy Patrice, van waar af bel jy? Klink of jy op die pad is.
2: Yes, ek is op die pad. Nee, ek sal bel van Wellington af.
0: Ok, Patrice, het jy dit gekyk destyds?
2: Ja, verseker.
0: Goeie tye gewees, Elf, nee?
2: Absoluut, absoluut.
0: Dankie vir die bel.
2: Dankie.
0: Mooi blij, tot ziens. Jy is van die reekse wat in Afrikaans oorgeklank is. En ek onthou nog Kobus Visser het die stem gedoen van Elf. Dit baie, baie goed gedoen. Jare later, toe ek nou op die oorspronklike Engelse weergawe afkom, was ek bietjie teleurgesteld.
3: Want ons het vir party programme net die Afrikaans geken.
0: Dit is die ding. En daai stemme waarmee ons groot geword het, maar in elk geval die regte Elf was Paul Vasco. Hy het sy stem gedoen. Hy was ook die poppemeester wat hom beheer het. Dan Max Wright, wat intussen oorlede is, Anne Shadeen, Andrea Elson, sy was die tienerdogter, ek dink ons allemaal die ding vir Andrea Elson gehad, en Benji Gregory, hy is ook al intussen oorlede, en hy was natuurlijk Elf gewees. Kom, ons beweeg na hierdie ene. Se tema lied is daai. Die liggies wat flikker op 086 2084. Lei dit 'n klokkie by jou, Carla?
3: Dit doen ja, die begin, verseker.
0: Hallo, RSG. Hallo, wie praat nou? Is daar iemand? Hallo, RSG, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
0: Ja, wie praat nou?
4: Dis Charlene Stein van Jacobstal.
0: Hallo Charlene, wat is dit hierdie wat in die agtergrond speel?
4: Ek gaan 'n vet raai kans vat, is die A-team.
0: Jou vet kans is heeltemal reg. A-team, het jy dit gekyk destyds?
4: Ek weet, ek was baie, baie klein, maar ja, ons, soos ek sê, dit was, soos jy het vroeger gesê, dit vir ons koppe vat.
0: Daar is hy, dankie vir die bel, Charlene.
4: Dankie.
0: Tot ziens.
4: Bye-bye.
0: George Pepa, Dirk Benedict, Dwight Schultz en natuurlijk Mr. T in die rol van B.I. Baracus.
3: En ek denk in die vakantietye het baie seens ook hulle hare geskeer soos Mr. T.
0: En allemaal wou so swart kombi gehad het, die minivan soos hulle sê waarmee hulle rondgeruid. Goed, ons moet nie vergeet van die plaaslike reekse nie, daar was 'n klomp van hulle en baie van hulle was uitstekend. Wat se tema lied is dit daai? 086 2084. RSG, goeiemôre.
5: Goeiemôre, RSG.
0: Ja. Oepsie. Hallo RSG.
6: Hi Willem, dis William hier van Ekurhuleni.
0: Hallo, goed jy William.
6: Goed, dankie. Dis koning.
0: Dit kan net konings wees. Het jy dit gekyk destyds?
6: Saam met my male, ja, want die een ou wat daarin gespeel het, nog altijd vir my ma gesê, hy lyk net soos my een oom.
0: Goed so, William, dankie.
6: plezier van
0: haar. Bye-bye, tot ziens.
6: Tot ziens.
0: Die rolverdeling is net te lang om op te noem. Dis al ons topakteurs wat hierin was. David Minnaar, Annemart van der Merwe, Kobus Rousseau, Wilson Danste, Reino Hatting, Sandra Prinsloo, Albert Maritz, Michelle Botes.
3: Sterbelaide rolverdeling, sjoe.
0: En 'n klomp ander. En destijds was hulle kindersterre gewees, Neil Sandilands en Barbara Marie Venter. Chris Mulder, wat ons later leer ken as Chris Chameleon,
3: ja.
0: Het ook een gespeel. Kom ons raak bietjie aan die ligterkant. Daar was ook 'n paar uitstekende plaaslike sitcoms gewees. Ek is seker baie mense sal hierdie ene ken. Themalied van Wat is dit daai? 086 2084. RSG, goeiemiddag. Hallo?
7: Goeiemiddag.
0: Ja.
7: Dis nommer asseblief.
0: Met wie praat ek nou?
7: Natalia van Vryheid.
0: Hallo Natalia, jy het gekyk, want dit was in die 70s op TV gewees, is lank terug.
7: Ja, ek het, ek was so bietjie meer as 5 jaar oud toe dit aangekom het, en wie wil nou vir Aldebo mis?
0: Dankie Natalia.
7: Dankie.
0: Mooi bly, tot ziens. Ook 'n rolverdeling wat skrik vir niks. 'n Klomp legendes: Woutrien Tron, Johan van der Merwe, Hanna Botha, Alex Hayes, Memes de Bruin, Lauren Swanepoel, het daai diep stem gehad, en Yvonne van der Walt. Is maar 'n paar te noem, soos vir die episodes gekom en gegaan het, was ook 'n klomp ander gewees. Kom ons beweeg na nog 'n paar Amerikaanse reekse.

0: Ek onthou hierdie ene vir Leonardo DiCaprio, baie jong Leonardo wat hierin gespeel het. Destyds nie aanvanklik nie, ek dink dit was een van die latere reekse geweest. Maar ons het aanvanklik vir Alan Thicke gesien, Joanne Kearns, Kirk Cameron, Tracy Gold, was mal wat Tracy Gold ook mooi meisiekind geweest en Jeremy Miller was ook daar geweest. Dit lyk nie of iemand weet wat die tema lied hierdie is nie. 086 6000 2084. Hier is ons een wat gaan probeer. Hallo RSG.
1: Growing Pains.
0: Ach, dankie toch. Met wie praat ons?
1: Mike,
0: jou eister. Van waar af bel jy?
1: Appington.
0: Daar is hy, Mike in Appington. Dankie vir die bel hoor.
1: Dankie.
0: Goed so, tot ziens. Kom ons kyk na 'n paar SMS'e. Hier is wat mense reekse genoem wat ek eintlik ook al van vergeet het, of al was nie die tyd om dit in te sit nie. Meisie van Avignon, onvergeetlik mooi, sê Elsa in Kempton, vir alles Martin Lyn dit gespeel het. Joopie Adam, as ek reg kan onthou, Koos Du Plessis, 'n liedjie hiervoor opgeneem. Ek het jare later eers besef, dis 'n oorgeklankte story. Anneke en Ceres, ek dink jy is die enigste een nie. Baie van ons het later eers agtergekom, dis oorgetaalde en geklankte goed. Haas, das in Nieskas en Krainies, dis van Annelies af. Ursula en Woester praat ook van Meisie van Avignon. En onder die dekmantel en Riptide. Het Riptide nie die motorboot gehad nie, dink ek nou in Miami Vice. Maar een van die stories het so smart motorboot gehad. 5-ster, hier kon mense 5-ster.
2: 5-ster onthou, ja.
0: Nee, Koen en Roodepoort, wat ons herinner aan 5-ster. Vincent Feigen en Robertson, wat sê, die thema lied van Arende, die Louis van Rensburg, ontsaglik mooi. Dallas, Magnum, Airwolf, Neville, wat ons aan hulle herinner. So paar van hulle is nog op pad, eintlik. En André Olivier en Centurion sê ook Airwolf, sy kenwysie, het vir hom uitgestaan. Kom, ons luister dan nog so 1 of 2. Ek kyk, as jy tiener was in die 90er jare, nee, dan sou jy nou met hierdie een kon identifiseer. Ook aanvanklik op Suid-Afrikaanse skerms en Afrikaans oorgeklank, die Engels het ons eers later gesien. RSG, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, dit is MacGyver.
0: Hierdie is nie MacGyver nie, nee. Jammer, tot ziens.
3: Dankie.
0: Hallo RSG.
4: Goeiemiddag.
0: Ja.
4: Dis Melrose Place.
0: Amper, maar nie helemaal nie. Jammer. Hallo RSG.
4: Goeiemiddag.
0: Ja.
4: Dis Tian Kroon hier van Rittenburg.
0: En wat se speel jy in die agtergrond?

0: van die vervaardiger, Erin Spelling, sy dogter, something Spelling, wat was haar regte, Tori Spelling, sy was daarin gewees, Luke Perry, wat ook al oorlede is, en Brian Austin Green was hierin gewees. Kyk, hier raak ons nou ernstig. Ek dink aan 'n rooi Ferrari, ek dink aan Doberman honde, ek dink aan Hawaii. En hy sê hallo.
1: Hi Willem, dit is William hier,
0: yes.
1: Maar die keer val ek namens my ma in Danila.
0: Ja.
1: Dit is Magnum P.I.
0: Dit is net Magnum Die, dankie William.
1: Correct. En moet nie vergeet van die swart kat ook nie.
0: Ja, yeah, die selfe persoon wat swart kat se tema geskryf het, is een wat konings se tema geskryf het, het geweet?
1: Okay, nee, ek het
0: ja,
1: nie geweet nie.
0: Daar het jy hom nou, Nick Picard.
1: Okay, goed
0: lekker gaan.
1: Lekker naamlik vir jou allemaal.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Weer op eie bodem.

0: absoluut ikonies. RSG, hallo. Ja. Dis net hy daai, met wie praat ons nou?
1: Rosie en Brakpan.
0: Dankie Rosie, het jy dit gekyk destyds?
1: Ja, ek het ja.
0: Kom ek raai, was Bruce Beiers jou gunsteling?
1: Steve Hofmeyer.
0: Ja, Steve Hofmeyer is hy daar. Dankie Rosie. Tot ziens, ja natuurlijk Bruce Beiers, wat vertolk is deur Steve Wolf, maar dat was allemaal sy gunsteling gewees, die bad boy. Ook vir Christine Basson, Rika Senet, Serline Slabbert, Soulette Thompson, André Verster, Dion van Sel, Glenn Bosman, Dulcie van der Berg, Anna Richter Visser, Kim de Beer, Annelies van der Ryst, Elizabeth Archer, hoorie? Hierdie rolverdelings, hulle het nie rondgespeel nie, hoor.
2: Glad
0: nie. Hulle het die topmense gekry. Daar is onverbeterlik. Reg, ons is amper klaar. Hierdie een sê vir my, dis slaaptyd. Ons mag het nooit gekyk het nie. Die ouers het ons weggejaag. Hoekom?
2: Ek het in die middag gekyk. Daar was 'n oomblik wat dit in die middag ook uitgesaai het.
0: Jy sien, dit is nou toe dit nou herhalings was, wat die ouens agterkom het, dit is nie eintlik so erg nie. Die kinders kan dit kyk as hulle terugkom van die skool af. RSG, hallo.
3: Hallo, hoe gaan dit?
0: Lekker, wie praat nou?
3: Klaan, dit is Frikkie van Groppers, dan my vrou het voor ingebel en ek het al per ongeluk verkeerd gehaald. Okay. Maar daar is die doing van die Ewings, Bobby Ewing en Jared Ewing. En to Allen, en ek mag het nooit gekyk het nie, want dit was 9 op dinsdag en dan moet ek in die bed weer, so dan moet ek gaan slaap, so ek mag het nooit gekyk het nie.
0: Ey, toch, ons het die selle geskiedenis dan, dankie vir die bel, Frikkie.
3: Asai, lekker dag, dankie vir die program.
0: Mooi blij, tot ziens. The doings of the Ewings, ne? Barbara Bel Geddes, Jim Davis, Patrick Duffy, ek dink, hy was Bobby gewees. Hy was, hy dood gegaan en toe kom hy terug in 'n stort of so iets, was vreeslik. Linda Gray, Larry Hagman, dit is die omstrede J.R. Ewing gewees, Steve Canelay, Victoria Principal en Charlene Tilton, laaste twee prachtige dames gewees destyds. Jette, dit was nou omtrent in ons tydmasjien gewees, terug in tyd. En net weer bietjie gaan dink en herinner aan al die fantastiese TV-reekse wat daar was.
2: Oeg, dit was lekker gewees.
0: Hy is so moeg.
2: Dit was nou pret, dan moet ek het nou self sê.
0: Ek moet gaan water kry en 'n handdoek vir die voorkop. Maar weet jy, baie mense het gepraat oor hierdie ene en ons gaan met hom afsluit. En dit is, soos ons het genoem het, Meisie van Avignon. En toe later te hoor ons is eintlik Avignon. Jy moet mooi praat as jy Frans praat. Avignon. En hierdie is Martin Lane.

0: In die 5-uur nuus. Fadil Adams erken dat hy die Madlanga-kommissie van ondersoek mislei het. Uitspraak voorbehou in die appelaansoek van politieke partye teen 'n uitspraak ten gunste van die president. En die VSA begin met die deportasie van 350.000 Haitiaanse burgers. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het bekend dat hy die Madlanga-kommissie van ondersoek mislei het. Adams het vroeger gesê dat hy die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkunu, se personeelhoof, Cedric Nkabinde, slegs sedert November 2024 ken. Die getuienisleier, advokaat Lee Siegels Nkube, het Adams egter gekonfronteer met 'n reeks e-posse tussen die twee wat op langer kommunikasie dui. Adams het toegegee dat die vroeër weergawe 'n leuen was. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, sê hy is gereed om terug te gaan werk toe en sy land te dien, nadat die nasionale vervolgingsgesag bedrog en korrupsie aanklagte teen hom en sy 6 medebeskuldigdes amptelik teruggetrek het. Die aanklagte is opgeskort tydens die 7 se verskyning in die Pretoria Landdroshof vanoggend. Die aanklagte het verband gehou met die beweerde onreëlmatige aanstelling van brigadier Denayo Mokwele, wat een van die beskuldigdes was. Die terugtrekking van die aanklagte volg na getuienis voor die Madlanga-kommissie. Die plaas naby Musina in Limpopo, waarop 'n multimiljoen dwelmlaboratorium ontdek is, is gesluit en afgesper terwyl die ondersoek voortgaan. Beslag is gelê op meer as 600 miljoen rand se dwelms en toerusting op die plaas tydens 'n intelligensiegedrewe operasie gisteraand, waarby die valke, misdaadintelligensie, die narkotika biro en die spesiale taakmag betrokke was. 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 2 Malawiërs is in hegtenis geneem en nog inhegtenisnemings word verwag. Dit is die 3de dwelmlaboratorium in Limpopo waarop wetstoepassers die afgelope paar maande toegeslaan het. Die 3de verdagte in die Reiger Park skietery, Alvino Crawford, het aan die Boksburg Landdroshof kneusplekke aan sy lyf gewys wat hy na bewering opgedoen het toe hy in hegtenis geneem is. Hy beweer dat die polisie hom gemartel en aangerand het. Sy saak is uitgestel tot 25 Augustus, wanneer hy na verwagting saam met sy 2 medebeskuldigdes, Regan Collins en Jamal Meyer, sal verskyn. Dit het tydens Crawford se verskyning aan die lig gekom dat hy en Collins verwant is. 4 mense, insluitend 2 lede van die teenmisdaadeenheid en 2 vroue, is doodgeskiet in die skietery 2 weke gelede. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die appelaansoek van die MK en die United Africans Transformation partye teen dieselfde hof se beslissing wat werksaamhede van die afsettingskomitee opgeskort het. Die hof het verlede maand beslis dat die afsettingskomitee nie kan voortgaan met mondelinge voorleggings of openbare sittings hangende die hersiening van die artikel 89 verslag nie. Die hersieningsaansoek word aanstaande maand aangehoor. Die 2 partye en ander rolspelers het die konstitusionele hof regstreeks genader om te appeleer, maar die hof het die aansoek van die hand gewys. Die VSA het die eerste groep Haitiaanse burgers gedeporteer sedert die uitspraak van sy hoogste hof wat 350.000 mense van Haiti se beskermde status opgehef het. Die groep van 160 Haitiane is na 'n noordelike hawe geneem omdat die hoofstad Port-au-Prince te gevaarlik is. Die Amerikaanse regering het direkte vlugte na die hoofstad verbied tot die einde van September weens bende geweld. Volgens die Verenigde Nasies is meer as 2000 mense vanjaar dood in geweld op die eiland en meer as helfte van die bevolking het humanitêre bystand nodig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die NCC parlementslid, Fadil Adams, het bekend dat hy die Madlanga-kommissie van ondersoek mislei het oor sy bande met Cedric Nkabinde. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
1: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Borchards Quarryweg afrit, en 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Sulstraat. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by die Linfield Park afrit. En Gauteng op die N1 syfwaarts, 'n stilstaande voertuig by die proefplaaswisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die Vleende Pieringwisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45089 R1.50.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
2: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
1: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
2: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
1: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
3: Jy luister na Spitstyl. Saam met Willem.

0: Dis hoe ons die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd. Dis Fairground Attraction and Find My Love. Ons sluit weer aan by Jody vir die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en groot opgewondenheid heers in Suid-Afrika voor môre se eerste van 4 toetswedstryde in rugby's greatest rivalry reeks wat tussen die Springbokke en die All Blacks op Ellis Park in Johannesburg gespeel word. Dit sal ook die 111de kragmeting tussen die twee spanne op die rugbyveld wees, want die vorige 110 het die Springbokke 43 wedstryde gewen, 63 verloor met 4 wat gelyk opgeëindig het. Die Springbokke het ook 181-3 teen die All Blacks gaan druk, maar 248-3 afgestaan en hulle het 'n wenpersentasie van 39% teen die All Blacks. Dit sal ook die binnesenter Damian Dalende se 100ste toetswedstryd in die groen en goud wees. Hy word dan ook die 10de Springbok om die mylpaal te behaal. Pieter Steptoe gaan in sy 99ste wedstryd vir die Springbokke vir 'n 5de keer op die veld lê. Dit is wat die Springbok afrigter Rassie Erasmus oor môre se belangrike wedstryd teen die aardsvand Nieu-Seeland te sê gehad het.
2: Look, we know how good a team they are, and I know how good a coach Saferen is, and we know what they always, they're always the team we aspire to be, well, since 2018, when they were the team that was leading, and we're 100% sure that New Zealand's going to get up there again. So it's just where they're going to beat us, when are they going to beat us? Obviously, they're going to beat us again in future, hopefully not this weekend.
1: Dit aan die Springbok afrigter Rassie Erasmus en afskoptyd in die wedstryd tussen die Springbok en All Blacks is net na 5 môre middag. En onthou ook dat die kragmeting regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Nou golfnuus en die laaste LIV golf toernooi van die jaar vind in Indianapolis in die VSA plaas en Suid-Afrika se Dean Burmester wat baie goed doen. Hy is in die gesamentlike 3de plek op 600 baan sy vir na ronde 1, ronde 2 wat binnenkort afslaan en dit is wat hy oor die baan te sê gehad het wat hy die afgelope tyd ook onder swaar reën gebuk gegaan het.
3: This golf course has taken a hammering. I'm not going to lie out there. There's certain greens that are basically mud. But in saying that, they've done an amazing job of getting us out there and giving us a golf course we can play on. I mean, it was pretty much in as good a condition I could have ever imagined it, you know, sitting outside at dinner and watching that rain come down last night. So kudos to everybody. It looks like we're going to have good weather the rest of the week, so it'll firm up a bit and it'll play a bit better. So I'm excited. There'll be a lot of birdies and it'll be very exciting. So come on and watch.
1: Die stem daarvan Dean Burmester van Suid-Afrika se Southern Gods LIV golfspan wat tans by 'n toernooi in die VSA in aksie is. Kom ons gaan maak 'n draai by die hokkie wêreldbeker wat tans in Nederland en in België gespeel word en goeie nuus vir Suid-Afrika. Ons nasionale vrouespan het vanoggend 1-1 met Japan gelyk opgespeel en die mans het al eerste sege van die toernooi behaal toe hulle ook vroeër vandag vir Frankryk 3-1 uitoorlê het. En dan laastens motorsport nuus en dit is die Nederlandse Grand Prix wat die naweek plaasvind en vroeër vandag in die eerste oefenronde was dit McLaren se Kimi Antonelli wat die vinnigste tyd opgestel het. Hy was voor Lando Norris van Mercedes en sy Mercedes spanmaat George Russell, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dit is Willem Pelser en die res van die Spitstyd span nog saam met jou vir die laaste half uur en dan gaan ons oorskakel na die Brandpunt Atelier. Dis ons kollegas by die nuus en aktualiteitsafdeling wat elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00 die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons opsom. Maar daar's nog 'n paar minute voor ons daarby uitkom, so daar's tyd vir so 'n bietjie musiek nog, soos hierdie een van Chris Stein, Ek kom jou haal. Ek

0: Christine hier in Spitstyd, ek kom jou haal. Ek hoop jy het gisteraand na ons dokumentêre program geluister. Ons is besig met ons dokkie seisoen en gisteraand is dit Ina Strydom wat 'n profiel dokumentêr gedoen het oor Magda van Biljon in 'n produksie getiteld Dis jou pad, Magda. As jy het misgeloop het, wel. Die goeie nuus, dit is as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf. Jy gaan na rsg.co.za en onder die potgooi onderafdeling sal jy hom kry, tesame met al die ander RSG dokumentêre programme. Programme, onthou net, as jy hom gaan soek, in die kategorie afdeling moet jy begin met RSG. Dit word gevolg deur dokumentêr. So RSG dokumentêr en dan die groot rooi soekknoppie en daar sal jy hom kry. En so ook al die ander wat die afgelope paar weke uitgesaai is. Daar was uitstekende dokumentêre programme die afgelope ruk gewees. Net hierna kyk ons na die weervoorspelling. Ons moet sien lyk sake vir môre, Saterdag 22 Augustus.
1: Vrydag aand 21 Augustus en op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospel musiek te beweeg.
2: Ek het na COVID vir myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring.
1: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 21 Augustus om 8. My gas is Louis Lee.
3: You are Christ above all other.
4: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100, begin jy met 1, 10, 50, 99.
5: Brian Abana, se 100ste toets!
4: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
6: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir $58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir $139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steak pak vir $139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
2: Dit is nou 21 minute oor 5.
3: Dit is die weer vir môre, Saterdag, 22 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind, dit is oor dele van die Oos-Kaap. Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Plettenberg Baai en Port Alfred vanaf middeloggend en sal teen die aand uitbrei na Kossie Baai. En ook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die verre weste van die Vrystaat, verre ooste van die Noord-Kaap, as ook dele van die Oos-Kaap. Pretoria tot en met Kimberley, mooi weer. Of eerder Pretoria tot en met Mahikeng, sal mooi weer wees vir môre. Pretoria 13-28, Johannesburg 12-27, Vereniging 8-28, Mbombela 13-31, Polokwane 9-29, Mahikeng 10-29. Vryburg tot Kimberley, mooi weer en winderig. Vryburg 5-28, Bloemfontein 7-29, Kimberley 9-31, Upington mooi weer 11-29, Kaapstad gedeeltelik bewolk met ligte reën in die aand. Die wind lig en veranderlik 11-17. George gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik en draai in die middag matig wes tot suidwes. 9-23. Tobega bewolk met oggendmis en word later in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind vroegoggend lig noordoos, andersins fris tot sterk suidwes wat vanaf late oggend moontlik stormsterkte kan bereik. 11-19. Kompostad, bewolk vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk. Die wind, vroegoggend lig tot matig noordoos, andersins fris tot sterk suidwes. 14-23. Durban tot Pietermaritzburg, mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. Durban, die wind matig noordoos en draai in die middag fris tot sterk suid. 17-29. Richards Bay, die wind matig noordoos en draai teen die aand fris tot sterk suid. 14-34. En Pietermaritzburg 10-33.
2: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Avicii en Sandro Cavazza.

0: Dit is Andriet hier op RSG in Hartsland.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo is amptelik gesluit, nadat duisende migrante sedert Junie van daar af na hul lande van herkoms gerepatrieer is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die terugtrekking van die bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en 6 ander verwelkom. En die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het erken dat hy die Madlanga Kommissie van ondersoek mislei het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En is dan ook ons laaste verkeersverslag vanmiddag in Gauteng, Randburg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Malibongwe Rylaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by 14de Laan. Johannesburg op die M2 ooswaarts is daar 'n botsing by Heidelbergweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by die Watsonhoofweg. In Belito op die N2 noordwaarts ook 'n botsing by Belito. Die Weskaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stellenbosse Arterieelweg en daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Sulstraat. Willem, dis hoe ek het afsluit vir die Vrydagmiddag.
0: Laat die naweek dan begin.
1: Man, laat hy begin en rol en aan die gang wees en geniet dit.
0: Gaan julle rugby kyk môre?
1: Rugby?
0: Ja. Kyk, maak nie rugby nie.
1: Ons weet wat gaan aan, maar hy is meer sokker. Hy is meer lief vir die vir dit, ja, as vir die rugby.
0: Hiermee volstaan ons gesprek dan en ons gesels maandag weer. Heel duidelik nie oor die rugby nie.
2: Er is geen verkeer, jou dag is op afgids.
0: Sake nie, sies ons en kreer.
3: Goeiemiddag, in Amerika sien ons die Dow Jones nou 0,8% hoër en die S&P 500 en die Nasdaq wat elkeen 0,5% styg. In Europa mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen en die Duitse DAX vandag elkeen 0,7% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% bygevoeg. En al het dit so mooi groen aan hulle kant van die wêreld gelyk, is ons baie bly vir hulle, maar dit was nie naaste by so mooi dag aan hulle kant van die wêreld soos hier by ons nie, want die JSE se indeks van alle aandele het vanmiddag om 5:00 1,85%, amper 2%, hoër gesluit vir die dag op 117,748 punte. Nywerheidsindeks 0,6% stewiger, finansiële indeks 0,3% en die hulpbronindeks soos gewoonlik baie groot bewegings en het vandag 5% gestyg. Van die individuele maatskappye op die JSE wat tot die mooi prentjie bygedra het was Harmony 7,5% stewiger en Valterra 6% op. Implats en Sibanye-Stillwater elkeen 5,7% en Anglo Gold, Goldfields en Karoo elkeen 4,8%. Hier en daar 'n paar verloders ook, soos PSC Finansiële Dienste 3,2% swakker, WeBuyCars 2,5% af, Discovery en Datatec elkeen 2,2% en dan het Nepiroc, Bytes, Dischem en 91 elkeen 1,6% swakker gesluit vanmiddag. En dan beweeg ons oor na die valutamark, waar 'n heelwat swakker dollar vandag ons rand sterker laat vertoon as wat dit werklik is, maar ons kla nie. Die rand verhandel nou teen R15,99 en omdat dit intydse en regstreekse data is, wissel hy spring so elke nou en dan na R16 toe, maar R15,99 of R16 op die kop vir 'n Amerikaanse dollar. Hy staan ook op R18,70 teenoor die euro, R11,48 teenoor die Australiese dollar en R21,83 teenoor die Britse pond. Kommoditeitspryse baie goed. Die goudprys $4,595 per fyn ons. Silwer kos nou $69.50. Platina met $1,896 en palladium met $1,340. Olieprys handhaaf sy hoë vlakke. Hy lyk by staan redelik stil op $93 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $77,650 en in rande is dit R1,253,000. Bly by ons ingeskakel vir RSC Geldsaake. Ons begin daarmee om 6:10 en soos ons elke Vrydag aand sê wanneer ons die program begin, die naweek kan eers amptelik begin as ons klaar is daarmee om 7:00. So bly by ons ingeskakel vir dit, stuur sommer nou al vir my enige geldvraag wat jy het per SMS aan die nommer 45889. Dit kos net R1.50. Ryk en twee kenners in die ateljee gaan dan met liefde vanaand vir jou vraag beantwoord. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko. Ons sluit die week af op 'n humoristiese noot, soos wat ons die meeste van die tyd probeer doen. 'n Drietal van ons land se top storievertellers. Binnekort iets deur Pyp de Villiers. Maar kom ons begin met Koos Meyer en dan Tolla van der Merwe.
4: Jy weet mos ek kom die waarheid nie graag daarna nie.
5: Ja.
4: Hou hierdie groot manne van ons en die minister van verdediging en almal is daar. Hier by Potchefstroom by die toetsterrein. Ek laat nie militêre geheim uit nie want dit het 'n rukkie gelede al gebeur, Jan. Gaan toets hulle 'n nuwe ding van ons, 'n nuwe missiel wat jy skiet. En as jy daai ding laat los daar waar hy val, is die hel los sê ek vir jou. Wie dis een van die vreeslikste. Ek glo nie ons het al teen iemand gebruik nog of genaas en iemand, hulle sal nie kan staan nie. Maar in elk geval daar al die hoogwaardigheidsbekleerders en professors en die hoof van krygkor, die manne is daar. En hier sit hulle nou so onder skerm en hulle stel hierdie ding en sit om in gear en trek die chok so goed uit. En hulle laai daai ding en daar is so 'n toetskoppie daar. So 'n eentjie van die waar hulle nou sit daar, Jan. En hulle breek los met daai ding en hulle skiet in daai. Maar jy sien net daai magtige wolk, een groot rookwolk en bome waai en torrelwywe vlieg dubbel die spoed. Jy weet, hulle vlieg deur die klankgrys. Die mossies en die hoenders vlieg agteruit. Maar as die hoenders nie, is 'n paar gebied,
5: man. Sorry, maar as daar hoenders was.
4: Jy weet van die hele spul niks. Ek jou vertel, hulle sal jou nie genooi nie, ek was daar. In elk geval, daar smel die klippe en het kom daar af en is 'n magtige stofwolk. En hieronder kom die wolk aangerol na die mense wat nou kyk na hierdie nuwe wapen van ons. Wie hulle kyk nog so ademloos na die verwoesting, toe kom daar 'n man met 'n perd met so 'n bles uitgejaag. So uit die stof uit met 'n saddleback met 'n sakkie meel en 'n bietjie biltong in en 'n motmouser oor die saalboom. En hy kom so by hulle uitgejaag en hy trek sy perd en hy sê ek gee nie hel om wat Christian da weet. Sê nie, maar nou gee ek oor.
6: Maar in ieder geval, die oom sê dan nou, daar is toe drie mannen, nou het hulle maar min gepij of die tijd. Verschoon het nou die Engels en die Afrikaans, maar ek kan ook nog die stories om hem vertellen. En nou het hulle drie man samen motor. Maar kijk, dit was die dag van Ford en Chef. Ja. Kijk, daar was net twee goed. En kijk, dat is net zo goed als politiek geweest. Een voortman is een voortman en een chefman is een chefman.
7: En een sap is een sap
6: en een nat is een nat. En zijn familie zo geweest, dan blezen. Dat is net gevat wie wat de familie die beste die partij wil. In elk geval toe. besluit die drie mannen nou eindelijk nog weer uitkomen na week af twee. Dat nog uitkomen die binnenkant bij. Hij had de chef samen. Zo'n 56 chef had hulle. Maar hulle gaat nou op sprong af, hulle slag een ander kar koop, een nieter kar. Maar natuurlijk, hulle praat hier eerst aan oor, en het een ander chef.
7: Ja.
6: Maar ja, toen rijden we op sprong af toe, hulle het nou geld, want hulle is drie man samen in die vernootskap voor die kar, en hulle kom op sprong af, kijk die graadse deur, hulle krijg nie chef. Daar bij die ingraads krijg hulle aan my baie een skikkelijke 58 voor, 8 cilinder. Maar wat, hulle wil hem eerst juist kijken, maar die verkoopsman, begin daar so met hulle gesels en hy vat hulle ook so vir 'n draai, maar die een ou wil glad nie saamry. Toe hulle nou terugkwam, dis twee manne al redelijk en skrikkelijk en hulle sê nie, maar hulle kan maar die voorkoop. Toe sê die derde ou, kijk dan tel julle my nie by nie, want ek ry nie in 'n voort. Ek is as chefman en klaar. Nou ja, hy moet ook sy deel bijdra en hulle gaat toe eers hotel toe, nou het hulle eers haar paar windjies gevat en bietjie meer gemoedelijk geraak en so begin oortuig hulle hem toe die man na die voort toe, maar nou weer terug in. En die verkoopsman maar weer gepraat en hulle koop die voort. Maar die een man is nog baie ongelukkig. Maar nou toe hulle nou in die kar klim, dus sê hy ook, hy klim toe oor in, en hy sit achter en hy moet hom net wijn gee, hy wil nie. So heel erg die complot wees, en hy rij hulle nou met die voort, en, maar die man is gezellig, hy is nou hier achter, en hy keer maar net, maar dat gaat rauw van het grondpij. Maar so ruk hy nou later dood van die wijn. Hy valt toe om. En hy raak aan my slaap. En die twee mannen hadden gesing, en die een ook aan die, en daar gooi die man die kar om, hy deur die draad van die pad af, en die kar rol, en op sy wiele loop staan in die veld. Maar die twee mannen het uitgeval, die voorste twee. En toen die achterste ou nog wakker word, toe kyk hy so op, en hy sien niemand in die motor. En die ou stof om so af, hy sê, ek het julle gesing, hulle meneer, blij die voorkoop, kyk hoe stof hy dan.
8: Die ou tannie, wat ook by die dokter gekom het,
7: Sy het seker ook maar gedink dis winde wat pla. En hy het haar ondersoek en hy het 'n paar toetse gedoen en hy sê mevrou baie geluk, jy swanger. Sy sê dokter maar jy's mal. Jy's heel gek. Wie oud is ek? Hy sê nee, hoe sy sê ek is 65. Hy sê mevrou dis ongelooflik, dis 'n mediese deurbraak. Ons skryf die Guinness Book of Records heel oor nou met hierdie story van jou. Sy sê, dokter, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. Wie oud is my ou man? Hy sê, hoe oud is hy om? Sy sê, hy is 92. Hy sê, tante, ons gaat oorsee. Hierdie surrogaat drieling, dit tel nie eers nie. Hier gaat ons groot geld maak. Hier, met hierdie story vertel. Bel onmiddellik die oom. Daar is die telefoon en die tannie het gebel. Nou gee die oom antwoord, hy sê, ja. Sy sê, jou ou stouter, weet jy ek is swanger? En hy het so 'n tydjie stil gebrei, hy sê, wie praat nou?

0: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
1: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
2: Rand en Sent.
3: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, episode 2 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En die week praat ek met al verteenwoordiger oor die belangrikheid van die oorsigwerk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor doen.
4: Ons herdenk ons 115de bestaansjaar. Daadwerklik 'n baie groot mylpaal, maar ook 'n groot huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit by die toets van tyd, oorgang en dan ook transformasie deurgestaan het.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, 'n inisiatief waarin visuele kuns, beweging en natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulself uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkuns en Hannah Loefenthal se danspraktyk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
6: Is groetheid van my, Willem Pelser. Dankie vir die saamkuier. Ons maak van maandag af weer so in spitstyd. Verloots is hier, hy hou die geselskap tot middernag, maar dit is nou eers tyd vir Brandpunt.
7: Goeiemiddag en in vandag se program. Action SA is op die oorlogspad na 'n onsuksesvolle tugproses teen twee polisiebeamptes in die presidensiële beskermingseenheid.
8: There's no rational court in its right mind that could come to that conclusion with the evidence that we are referring to. Every single part of this process has been a cover-up from day one.
7: Die ANC lê strafregtelike klagte teen Mark Burke van die DA. En die veteraan Antoinette Kellerman gedui by die Silverskerm rolprentfees.
9: Ek het nog nooit met kinders eintlik gewerk nie. Hulle is vir my 'n eienaardige spesies. Maar hulle is klein mensies. Ek is 'n lang vrou.
7: Welkom by Brandpunt. Action SA vra dat die Hooggeregshof in Pretoria die Suid-Afrikaanse Polisiediens onder meer verplig om die volledige rekord van die tugproses teen generaal Wally Rode en brigadier Henny Rokotu beskikbaar te stel, insluitend die klagstate en relevante ondersoeke. Die twee beamptes van die presidensiële beskermingseenheid was betrokke by die ondersoek na die diefstal op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in 2020, maar is na 'n interne tugproses van wangedrag vrygespreek. Dit ten spyte daarvan dat beide die openbare beskermer en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat 'n reeks bevindinge teen Rode en Rokotu gemaak het. Elsie Richard May het meer besonderhede.
10: Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont het die dissiplinêre proses teen die beamptes as 'n verneekspil beskryf.
8: Well, firstly, the record of decision is a joke. To have 2 and 4 pages respectively for an investigations and disciplinary hearings of these magnitudes is a joke. In the case of Rokotu, there was a statement that was disallowed by the presiding officer because it was deemed to be taken in duress, which is obscene for trained law enforcement officers who know their rights better than the average South African. And that statement being withheld was obviously because there was contradictory statements that would have made their defense difficult. In the case of Rode as well, no witnesses were called. And, you know, frankly, the real evidence and the clearest indication that this process was a sham is that of the 8 identified charges of misconduct identified by the IPED investigation, not one of them found their way onto the charge sheet in the SAPS disciplinary process.
10: Beaumont sê die nasionale polisiekommissaris en die tugpaneel moet aanspreeklik gehou word indien die Hooggeregshof bevind dat die dissiplinêre proses van sowel Rode en Rokotu fundamenteel gebrekkig was.
8: But really what we want is the disciplinary process to be held again. No court is going to read a guilty verdict into a record. But what they can do is compel the SAPS to conduct a genuine and credible process with proper safeguards in place this time. But let's ask the question about the president, because, you know, he's hidden behind the fact that these are SAPS members and he doesn't involve himself in the inner functionings of SAPS. But these are his SAPS members who work in his office, in his environment every day as part of the Presidential Protection Service. And yet he seems to have no moral dilemma that these individuals have been found wanting so severely by IPID and the public protector. And one must ask why. Is it because these individuals were integral to helping him escape accountability at the time of the Pala Pala robbery through the unauthorized and extrajudicial investigation of the crime?
10: En indien die hof bevind dat die proses inderdaad gebrekkig was, sê Beaumont moet 'n nuwe tugproses teen die twee senior polisiebeamptes ingestel word.
8: We are insisting that the court ensure that this is chaired by an external outside person so that it is credible and that there are safeguards in place to make sure that the process cannot be politically hijacked, including transparency measures, because the court must have regard for the fact that this institution has failed already to do this properly. They cannot simply be taken at face value at their word that they will do it a second time correctly.
7: Dit was Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont. Die ANC het 'n saak van bedrog teen die maatskappy Castello wat deur die DALP Dr. Mark Burke gestig is by die Kaapstad Sentraal Polisiestasie aanhangig gemaak. Die klagte hou verband met die Reservebank se ondersoek na moontlike valutabeheer oortredings. Burke het voorheen as die voorsitter van die Breer Castello groep gedien, maar in 2024 bedank en die politiek betree. Hier is Eileen Merrington.
11: Vir verandering was die skoen aan die ander voet by die Kaapstad se sentrale polisiestasie waar talle sake voorheen teen die ANC aanhange gemaak is, dikwels deur die DA. Hierdie keer was dit die grootste vennoot in die RNE wat 'n saak van bedrog teen die Demokratiese Alliansie aanhange gemaak het. Die ANC se hoofsweep, Mdumiseni Ntuli, sê hulle wil hê die betrokke owerhede moet die beweerde bedrog ondersoek.
12: It's quite clear that there is potential criminality that has been committed by that company, which is not only defrauding the South African Reserve Bank, but undermining our potential for economic growth. Because when you intervene in a way that the company is alleged to have intervened in terms of how we dealt with our foreign exchange rate, it has negative implications on our capacity as a country to succeed on our objective of economic development.
11: Ntuli het bygevoeg dat indien die beweringe waar is, is nie net die Reservebank bedrieg nie, maar dit raak ook die land se ekonomiese groei.
12: What we understand is that the company also gave working with certain people who are employees of the company. And allegedly, in terms of the affidavit submitted by the South African Reserve Bank, decided to make available loans to them at a rate that was far more than what they can qualify for in order to enter into this dubious process using foreign exchange rates for them to generate more resources than what they were qualifying for. I mean, we have every reason to believe that the affidavit by the surveillance intelligence investigator from the South African Reserve Bank and what is contained on that 170-something affidavit of Mr. Malherba is quite authentic and is important, and that is why the court agreed with the South African Reserve Bank that the bank account must be closed.
11: Die DA het Burke vroeër die week van die finansportefeulje verwyder, maar het geweier om enige verdere kommentaar te lewer. Zelin Merrington, Kaapstad.
0: Jy luister na Brandpunt op RSG.
7: 'n Kommissaris van die Madlanga Kommissie van Ondersoek, Sesi Baloyi, het dit aan die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, gestel dat hy vir die kommissie onder eed jok of dat hy oneerlik was met die parlement se ad hoc komitee. Dit kom nadat hy homself weerspreek het oor sy interaksie met die inspekteur-generaal van intelligensie. Tydens sy verskyning voor die ad hoc komitee het Adams getuig dat die inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Fazel, hom persoonlik genader het oor sy klagte in verband met misdaad-intelligensiebeamptes. Maar in sy verklaring aan die kommissie het hy gesê dat hy deur 'n personeel lid van die inspekteur-generaal se kantoor genader is en nie deur Fazel self nie. Hier is kommissaris Baloyi.
13: one of these two institutions must hold you to have lied under oath. You accept that?
14: What I do accept, Commissioner, is that I made a mistake in front of the ad hoc committee, and I'm here admitting to the mistake and owning up to it and telling you that this is the correct version. I didn't. There's nothing in it for me, to say anything like that. I made a genuine, stupid, sloppy mistake, and I own it.
7: Adams het ook gesê dat hy 'n strafregtelike klag teen die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC se staatsadvokaat Drusanta Ramsamy gaan indien. Hy het nie enige redes hiervoor verskaf nie.
14: I'm actually asking the commission, after consulting with my attorneys last night, that we will be reporting Ms. Ramsamy to the LPC and also be laying criminal charges against her. My request is that from my side we do not play the recording. We will be asking for it lawfully because we are going to pursue that.
7: Dit was die geskorste LP en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams.
0: Brandpunt.
7: Altesaam 22 rolprente, insluitend 5 vollengte rolprente, word vanjaar by die 14de Silverskermfees in Kaapstad vertoon. Annemarie Jansen van Vieren woon die luisterryke geleentheid by.
15: Die fliek Silas en die IJsbeer op Tafelberg is die eerste vollengte rolprent wat sy blou tapijt bekendstelling by die Silverskermfees geniet. Al was die regisseur Zandrey Koetser reeds laas jaar by die Silverskermfees met haar debuut as regisseur, het sy aan SAK nuus gebieg dat sy steeds vlinders in haar maag het oor haar nuwe fliek se eerste vertoning.
16: Annemarie, om met jou eerlik te wees, ek het skoenlappers oral om my. Ek voel ongelooflik bevoorreg om vanavond hierdie film by die Silverskermfees voor te stel. My grootste droom is dat my ouma in die hemel saam met ons kyk vanavond. Ek het dit gemaak vir haar, my kinders. En dan natuurlik hoop ek, dit laat ek so ietsie vir die gehoor agter. As een mens 'n traantjie pik, dan voel ek ek het my werk gedoen.
15: Nog 'n trekpleister by die Silverskermfees is die bekendstelling van die eerste episode van die plaaslike stroomreeks The Invisibles, wat op 'n Dion Meyer roman gegrond is en met verskeie internasionale akteurs spog.
7: Die gesegde is dalk geëik, maar dit bly waar. 'N Mens is nooit te oud om te leer nie. Die bekroonde aktrise Antoinette Kellerman sê sy het baie van die kinderakteur Niels Klaasen Junior geleer. Hy het teenoor haar in die fliek Silas en die IJsbeer op Tafelberg gespeel. Sy het langs die blou tapijt van die Silverskermfees gesê dat sy laas in 2012 by die fees was. Kellerman was in gesprek met Annemarie.
17: Ja, ek was by die eerste een en toe nooit weer nie, omdat ek so ver buiten die stad bly. Maar vandag is ons geseën met 'n sonskyndag by die Seenkampsbaai. Ek woon gewoonlik nie sulke funksies by nie, want dit is te veel mense. Ek geniet my privaatheid en ek geniet my

Dis nou presies 6 uur wat beteken is nuustyd in die bulletin. Die repatriasiesentrum vir ongedokumenteerde buitelanders in Messina is gesluit. Die polisie verwelkom die terugtrekking van aanklagte teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en Fadil Adams erken dat hy die Madlanga-kommissie van ondersoek mislei het. Goeienaand, ek is Verloots.

0: Die repatriasiesentrum vir ongedokumenteerde buitelanders in Messina en Limpopo het vandag gesluit en die departement van binnelandse sake en die polisie het die perseel ontruim. Die sentrum het verlede week begin om sy bedrywighede af te skaal nadat ambassade personeel van verskeie lande die sentrum begin verlaat het. Die direkteur van binnelandse sake, Albert Matsohong, sê al die ander diensverskaffers sal die gebied teen Sondag ontruim. Meer as 70.000 mense is van die sentrum na hulle lande van herkoms gerepatrieer sedert die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Junie in Suid-Afrika begin het. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die terugtrekking van die bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, Tumisani Khumalo, en 6 ander verwelkom. Die aanklagte wat verband hou met die aanstelling van brigadier Deneo Mokwela is vanoggend amptelik in die Pretoria Landdroshof teruggetrek. Die 7 is verlede jaar in hegtenis geneem en aangekla oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van Mokwela. Polisiewoordvoerder Anthlida Mate.
1: The SAPS is confident that the withdrawal of the charges will allow the senior officers to refocus fully on their mandate of preventing and combating crime. As Divisional Commissioner of Crime Intelligence and Project Manager of the PKTT, Lieutenant General Khumalo will continue to focus on strengthening intelligence-driven operations.
0: Die polisiewoordvoerder, Athlina Mate. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het beken dat hy die Madlanga-kommissie van ondersoek mislei het. Adams het vroeër gesê dat hy die polisieminister op speciale verlof, Senzo Mchunu, se personeelhoof, Cedric Nkabinde, slegs sedert November 2024 ken. Die getuienisleier, advokaat Lee Sigels en Kube, het Adams echter gekonfronteer met 'n reeks eposse tussen die twee wat op langer kommunikasie dui. Adams het toegegee dat die vroeëre weergawe 'n leuen was. Die plaas naby Messina in Limpopo, waar 'n multimiljoen dwelmlaboratorium ontdek is, is gesluit en afgesper terwyl die ondersoek voortgaan. Beslag is gelê op meer as 600 miljoen rand se dwelms en toerusting op die plaas tydens 'n intelligensiegedrewe operasie gisteraand, waarby die valke, misdaadintelligensie, die narkotikabiro en die spesiale taakmag betrokke was. 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 2 Malawiërs is in hegtenis geneem en nog in hegtenisnemings word verwag. Dit is die derde dwelmlaboratorium in Limpopo waarop wetstoepassers die afgelope paar maande toegeslaan het. Die derde verdagte in die Reigerpark skietery, Elvino Crawford, het aan die Boksburg Landdroshof kneusplekke aan sy lyf gewys wat hy na bewering opgedoen het toe hy in hegtenis geneem is. Hy beweer dat die polisie hom gemartel en aangerand het. Sy saak is uitgestel tot 25 Augustus, wanneer hy na verwagting saam met sy 2 medebeskuldigdes, Regan Collis en Jamal Meyer, sal verskyn. Dit het tydens Crawford se verskyning aan die lig gekom dat hy en Collis verwant is. 4 mense, insluitend 2 lede van die teenmisdaadeenheid en 2 vroue, is doodgeskiet in 'n skietery 2 weke gelede. Die FSA het die eerste groep Haitiaanse burgers gedeporteer sedert die uitspraak van sy hoogste hof wat 350.000 mense van Haiti se beskermde status opgehef het. Die groep van 160 Haitiane is na 'n noordelike hawe geneem omdat die hoofstad Port-au-Prince te gevaarlik is. Die Amerikaanse regering het direkte vlugte na die hoofstad verbied tot die einde van September weens bendegeweld. Volgens die Verenigde Nasies is meer as 2000 mense vanjaar dood in geweld op die eiland en meer as die helfte van die bevolking het humanitêre bystand nodig. Die voorste mans tennisspeler ter wêreld, die Italiaaner Jannik Sinner, gaan die laaste Grand Slam toernooi van die jaar, die Amerikaanse Ope, misloop. Sinner het las van 'n langdurige regterkniebesering. Volgens die Italiaaner is die moeilike besluit geneem nadat hy in Monte Carlo tyd op die baan bestee het. Die Amerikaanse Ope begin Sondag in New York en duur tot 13 September. Ten slotte weer die hoofnuus. Die repatriasiesentrum vir ongedokumenteerde buitelanders in Messina en Limpopo is amptelik gesluit nadat meer as 70.000 mense sedert Junie vanjaar van daar af gedeporteer en gerepatrieer is na hulle lande van herkoms. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Ina Strydom, asook Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG volg vanaand om 7:00. Nou kyk na die weervoorspelling net voordat ons daarby uitkom, my oog vang so die rugby telling hier op die TV monitor in die ateljee. Dis Noord-Suid derby wat op die oomblik aan die gang is. Dis die Bulls teen die Stormers se 15-tal en dit is die Stormers wat tans daar die boottoon voer met 33 punte teenoor 7. Die tweede helfte so pas begin. Kom ons fokus op die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal mooi weer en warm wees môre in Mpumalanga. Miskolle word môreoggend in die ooste verwag. Andersins mooi weer en warm, baie warm in plekke oor die Laagveld. Wat Limpopo betref, word miskolle in die ooste môreoggend verwag. Andersins mooi weer en warm, baie warm in plekke. Noordwes mooi weer en warm, dit sal windrig wees in die verre suidweste. Vrystaat mooi weer windrig en koel tot warm. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidooste môreoggend, waar dit ook koud sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm, en sal windrig wees in die verre ooste. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos, dit sal sterk wees teen môre aand. Weskaap, bewolk met miskolle môreoggend in plekke oor die suidelike gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Ligte reën word verwag oor die suidweselike gebiede teen môre aand. Die wind langs die kus matig tot sterk wes tot suidwes, matig noordwes. Môreoggend. Die westelike dele van die Oos-Kaap bewolk met miskolle môreoggend in plekke in die suidelike gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel, warm in die noordooste. Ligte reën word verwag in plekke langs die kus wes van Tobega teen môre aand. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. Dis nou môreoggend. Later sal dit sterk suidwes draai. Dit sal selfs stormsterk wees in plekke. Die oostelike gedeeltes van die Oos-Kaap miskolle môreoggend in plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, winderig in plekke. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos, dit sal later sterk suidwes wees. Vanaf so middeloggend is 'n koers middagete se kant sal die wind dan nou 'n bietjie opsteek. KwaZulu-Natal mooi weer en warm tot baie warm later, gedeeltelik bewolk in die ooste teen laatmiddag. Die wind langs die kus matig noordoos, dit sal later sterk suidwes waai vanuit die suide. Dit is nou môre middag en dit sal noordwaarts uitbrei. Die minimum en maksimum temperature, oudergewoonte begin ons in Gauteng. Pretoria 13, later 28, Johannesburg 12, 27 en Vereniging 8, 28. Mpumalanga, Mbombela 13, 31, Emalahleni 11, 25, Ermelo 9, 26, Standerton 6, 28 en Skukuza 9, die maksimum 33. Limpopo, Polokwane 9, 29, Palaborwa 13, 32, Tsanin 12, 30, Musina 13, 31, Lepalale 8, 31, Mokopane 11, 29. Noordwes, Klerksdorp 8, 30, Potchefstroom 7, 29. Beide Mahikeng en Rustenburg, dieselfde minimum 10 en ook dieselfde maksimum 29, Vryburg 5, 28. Vrystaat, Bloemfontein 7, 29, Welkom 9, 29, Bethlehem 1, 26, Kroonstad 8, 28, Forestsmith 10, 27, Vicksburg 3, 25 en Sasolburg 10, later 28. Noord-Kaap, Upington 11, 29, Kimberley 9, 31, De Aar 7, 26. Posmasburg 10, 27, Alexanderbaai 8, 23, Springbok 9, 21, Calvinia 3, 19 en Sutherland, nog koel daar, minus 2 vannacht, later 17. Weskaap, Kaapstad 11, 17, Vredendal 7, 23, Ribbestal 9, 21, Mosselbaai 9, 23. Woester 921, Beaufort West 721 en Oudtshoorn 722. Beweeg ons na die Ooskaap, Kobega 1119, Makanda 1020, Nkoba 725, Graafrenet 724, Ooslondon 1423, Port St. John's 15, later 27, Mthatha 1031, Kumani 728 en Konkei 1023. Laastens gaan kyk ons in KwaZulu-Natal, Durban 17, die maksimum later môre 29, Richards Bay 14, warm 34, Pietermaritzburg 10, ook 33, warm môre middag en Umnambiti 9, die maksimum 30. En dis aan jou weervoorspelling vir vanaand en vir môre. Ek sien die WP is besig om die doellyn na van die Bulls aan te val. Ha, sy hulle oor vir nog 'n 3 wat beteken is nou 38 vir die Stormers teenoor die Bulls se 7 punte na 46 minute se spel. Het lyk asof die Stormers 15 tal hierso die Bulls op hulle tuisveld gaan ore aan sit, maar is hy so bykans 11 minute na 6. Ek is verloot se kuier saam met jou tot om middernag vanaand. Reggie gaan so 'n bietjie later ook by ons aansluit. Nog pragtige programme waarna jy kan uitsien later meer daaroor. Vir nou, gemaak ons eers 'n draai by RSG Geldsaake.
2: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jagger in Finansie Program. Ons aandelemark is positief hier aan die einde van die week en ook die rand raak so aan R16 teen die dollar en Koo Kreer gee vir ons meer besonderhede net hierna. En dan vertel Amelia Morgenrood van PSG Wealth Ferry Glen ons meer oor wat haar oog gevang het vandag. Ek gesels met Davie Rood van die Efficient Groep oor beleidsveranderinge wat nodig is in sy mening om Suid-Afrika se ekonomiese groei bo 3% te stoot. Antoinette Slabbert vertel ons van die uitdagings wat die uitrol van Suid-Afrika se hernubare energie sektor knou en wat nodig is om die momentum daar te hou. En Melville Du Plessis, portefeuljebestuurder by 91, gesels oor hoe die aandelemark amptelike graderingsagentskappe vooruitloop en wat die nuutste beleggingsgeleenthede is. Dis ook Vrydag aand, Bula de Pre en Andries Nel, hulle is van Creer Internasionaal, help ons om die vraag wat jou sak raak te antwoord vanaand. Voor ons daarby uitkom, hier is Henko met die markverslag.
4: Hallo Tinus en Amelia, as ook aan Andries en Bula vir 'n bietjie later in die program en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. 'N mooi grasgroen dag wêreldom, die Dow Jones is nou 0,8% stewiger. Ons sien die S&P 500 en die Nasdaq nou elkeen 0,6% styg. Europese beurse ook mooi in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,7% gestyg. Die Duitse DAX wen vandag 0,6% en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% bygevoeg. En alhoewel ek baie mooi groen aan daai kant van die wêreld was, nie naaste by so mooi soos die prentjie plaaslik nie. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 1,8% gestyg tot 117,748 punte, waarop hy toe nou tot op rus kom 5 uur vanmiddag met sluitingstyd. Die nywerheidsindeks vandag 0,6% stewiger, finansiële indeks 0,3% hoër en die hulpbronindeks, ons sien altyd groot bewegings op of af, en vandag was dit opwaarts 4,8% stewiger, amper 5% hoër vir die dag. Die maatskappy op die JSE wat dit alles ondersteun het, was onder andere Harmony, 7,4% hoër, Valterra, 6% op, Implats en Sibanye Stillwater, elkeen 5,6% hoër. Goed te gaan met Anglo Gold en Goldfields, elkeen 4,8%, en dan het AM en Kumba, elkeen 4% stewiger afgesluit. Hier en daar 'n paar verloders vandag ook op die JSE soos Alphamin wat 3,4% swakker sluit, PSG Finansiële Dienste 3,2% af, WeBuy Cars en Discovery elkeen 2,3% en Datatec, Nepiroc, Bytes, Dischem en 91 het elkeen vandag 1,6% swakker gesluit. En dan beweeg ek oor na die valutamark. Ja, die dollar is heelwat swakker vandag en dit laat ons soveel stewiger en sterker vertoon, maar ons sal dit vat, want is lekker om te kan sê R15.99 betaal ons op die oomblik vir 'n Amerikaanse dollar en die rand staan op R18.69 teen die euro, R11.48 teen die Australiese dollar, vir 'n Britse pond betaal ons nou R21.83. Kommoditeitspryse baie hoog. Ons sien die goudprys nou staan op $4,610 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,895 en palladium teen $1,340. Ongelukkig handhaaf die olieprys ook maar sy hoë vlakke van $94.50 per vat. 'N Bitcoin kos op die oomblik $77,470 en in rande is dit $1,240,000. En ter afsluiting Tinus, net so voordat ek terugskakel na jou en Amelia toe, dan kan jy dit vir ons lekker ontleed, ons 10-jaar staatsiefek, wat op die oomblik verhandel, teen 8,78%.
3: Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Amelia, welkom hier by ons. Dis 'n baie positiewe dag. Vandag ons is op 'n stadium meer as 2% hoër op die JSE. Wat staan vir jou uit op die mark?
5: Ja, hier's baie dinge wat vandag gebeur het, Tinie. Dit was eintlik 'n baie opwindende dag. Dit lyk asof daar ook 'n bietjie aksie is op die Iran oorlogfront. Amerika het aangekondig dat hulle gaan daar gaan 'n skerp eskalasie in ekonomiese druk wees wat hulle wil toepas. Want dit is omdat daar 'n totale agteruitgang is van vooruitsigte van verdere onderhandelings met Iran. So hulle sê hulle gaan hulle pogings om Iran se ekonomie te isoleer gaan hulle baie strenger begin toepas en hulle het selfs ook vir lande soos China gewaarsku om nie vir Iran te ondersteun nie en hulle wil in hierdie poging wat hulle hierso aanwend wil hulle probeer kyk of daar nie in die toekoms dan 'n verdere onderhandelinge kan wees met Iran nie, want hulle dit lyk nie asof hulle wil op groot skaal weer militêre aksie wil neem nie. Hulle probeer nou die ekonomiese roete. Maar is ook interessant dat Iran olie wat na China toe gaan, ook nou duidelik tekens begin toon dat daar groot blokkering op die oomblik is. Daar's soos ek verstaan van artikels wat ek lees is daar sowat 40 miljoen voetjies olie wat op skepe lê naby Singapore wat nou 'n populêre plek is waar hulle van skip tot skip olie oordra. Daar's 'n groeiende hoeveelheid skepe wat vasgevang is in die straat van Hormuz nadat Amerika daardie blokkering in middel Julie nogal streng begin toepas het. Daar's ook blykbaar iets soos 22 leetankers wat vasgevang is daar en dis nogal 'n groot dit het 'n baie groot impak op Iran want hulle kan nie hulle olie verkoop nie so hulle het nie geld nie so ekonomies is dit besig om hulle te wurg. Dit is ook interessant dat die olie wat van Iran afkom blykbaar nou so wat $3.50 die Iran ligte graad olie $3.50 meer kos as Brentry olie. Omdat daar so min daarvan beskikbaar is en dit het natuurlik ook 'n groot effek op China. Maar later 'n kort rukkie gelede het die Iraniese president het gevra dat daar 'n einde tot hierdie oorlog sal kom. Ongelukkig is die leier van Iran meer verantwoordelik net vir die plaaslike ekonomiese beleid en nie so seer die oorlogvoering nie. Maar dit is tog duidelik dat hy baie meer uitgesproke raak hieroor en dat hy graag wil hê dat hierdie oorlog op 'n einde moet kom. So wie weet, dalk kom daar 'n vinnige resolusie as dit nou duidelik raak dat Iran ook op die ekonomiese front afgesny gaan word, dan kan dit positief wees en ek dink dis wat die markte ook inprys op die oomblik. Jy kan sien dat die markte nou heeltemal die oorlog in Iran bykans ignoreer. Selfs ons geldeenheid het vandag vir die eerste keer weer gegaan na vlakke toe wat hy gehad het net voordat die oorlog begin het. So ons het kortstondig onder R16 ingegaan teen die Amerikaanse dollar. Maar die meeste van die markte was vandag in groen gebied gewees reg oor die wêreld. En dit lyk ook asof staatseffekte gestabiliseer het nadat Amerika gister aangekondig het dat hulle gaan bietjie inmeng in die mark en die langtermyn staatseffekte gaan hulle begin opkoop. So dit het alles die risiko-aptyd wat daar gewoonlik in die markte is vir meer riskante bates aangevuur. So ja, selfs goed soos Bitcoin het nogal stewig gestyg vandag. Natuurlik die goudprys was die ster van die dag vir die eerste keer weer na $4,600 gegaan en dit het alles ons mark 'n groot opstoot gegee. Hulpbronne het fantasties gedoen meer as 4% op 4,5% en regtig die banke die hulpbron aandele nogal besonder goed gedoen. Ja, so ons rand lyk goed Tinus, dit is ek dink vir my wat die mees positiefste van die dag is dat ons rand so sterk is.
3: As jy kyk na volgende week, is daar iets van ons moet kyk, wat ons moet dophou?
5: Wel, ek dink dit sal nog steeds kommoditeite wees. As die kommoditeitspryse aanhou styg, dink ek dit sal baie goed wees vir ons. En natuurlik, as die rand kan, want onthou die rand was op 'n redelike sterk loopie toe die oorlog begin het in Iran. So ek dink, jy weet, as daar miskien 'n uitkoms kan kom vir die oorlog, as het weer kan lyk asof daar ooreenkomste bereik kan word, dink ek dit kan nog meer positief wees vir die rand. Weet die situasie plaaslik hier by ons, wat ekonomiese hervorming en sovoorts betref, dit lyk ook, weet, meer positief. En dit kan alles weer lei tot nog 'n sterk loopie op ons mark hier in Suid-Afrika. Ek dink nie dit is uitgesluit nie.
3: Dankie Amelia, dis Amelia Morgenrood van PSG Wealth Ferry Klein. Ons antwoord in die tweede helfte vanaand. Luisteraars, vra stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur 'n SMS na 45889 met jou vraag. Die SMS kos R1.50. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternational.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Davie Rood van die Efficient Groep skryf Suid-Afrika kan ekonomiese groei van tussen 3% en 5% behaal as die regering vernietigende beleid soos swart bemagtiging en onteiening sonder vergoeding skrap. Die beleid jaag plaaslike sowel as buitelandse beleggers weg wat die land sonder die nodige kapitaal laat om werk te skep en die werkloosheidskrisis te takel. Davie se hoof, ekonom van die Efficient Groep, hy gesels nou met ons. Goeienaand Davie, welkom by die program. Jy reken, ons kan groei van meer as 3% behaal, maar beleidstukke wat ons in plek het nou is groot remskoene. Waarom voer jy aan dat hierdie spesifieke maatreëls die kern van die beleggersprobleem is?
7: Daar sit hier ook nog meer, maar kom ek gee vir jou voorbeeld van wat laas jaar gebeur het. Ons het inflasie mikpunte gehad verlede jaar van 3 tot 6%. Nou, dit is 'n beleidsbesluit. Dit is 'n monetaire beleidsbesluit wat sitterloops deur die minister van Finansies daar gestel is. Toe het ons nou geleidelik die reservebank besluit om 4.5 te teiken en toe word die beleid amptelik verminder na 3%. Natuurlik skoppend en skreeuend, die minister van Finansies wou aanvanklik nie verminder het nie, maar die reservebank het daarop aangedring en uiteindelik is die beleid amptelik verminder na 3%. So, dit is 'n beleidsverandering. Die gevolge daarvan, natuurlik was dit nie net dit nie, maar die onder andere het die inflasie ook die afgelope tyd gedaal, maar die gevolge daarvan was onder andere dat die inflasie verwagtings ook beginne daal het. En soos wat inflasie verwagtings beginne daal het, het Suid-Afrika se risikopremie afgeneem en soos ons risikopremie afgeneem het, het die kapitaalmark en die aandelebeurs en al die wonderlike dinge beginne styg en beter beginne gaan en dit het die reservebank in 'n posisie geplaas om rentekoerse te verlaag 2 keer met 50 basispunte en dit het oorgespoel in die reële ekonomie in en dit het daartoe bygedra dat die ekonomie begin groei. Natuurlik het die krisis in die Midde-Ooste het nou alles van die tafel af of die hele appelkar omgegooi, maar duidelik was die ekonomie op pad om baie sterker te groei as die jaar tevore. Dis een voorbeeld van 'n beleidsverandering wat sommer dadelik het die rand verstewig en die kapitaalmark en die aandelebeurs beginne verstewig. So natuurlik gaan die impak op die reële ekonomie ook daar wees of sou daar gewees het as dit nou nie was vir die olieprys en dies meer nie, maar dis 'n voorbeeld van beleidsverandering en ons kan baie meer doen. Nou daar's 'n hele klompie ander beleidsveranderings en nie net beleidsveranderings nie, maar optredeveranderings wat sekerlik ook 'n soortgelyke impak op die ekonomie kan hê. Goed soos byvoorbeeld die plaaslike owerhede wat ineengestort het as gevolg van 'n beleid van die ANC, naamlik kader ontplooiing. Soos goed soos byvoorbeeld sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging wat natuurlik nie werklike swart ekonomiese bemagtiging is nie. Dis eintlik swart miljardêr bemagtiging. Dis eintlik wat dit is, maar dit is ook 'n groot ding wat sekerlik 'n groot hindernis is tot ekonomiese groei. So byvoorbeeld die onteiening, beleid van onteiening en werklike onteiening wat hier en daar begin plaasvind. Dis alles voorbeelde van beleid wat verander kan word en sekerlik kan bydra tot ekonomiese groei en ek het geen twyfel nie. Laat ons hierdie ekonomie sal kan groei teen, veral as ons goed soos die plaaslike owerhede regmaak, dat ons hierdie ekonomie sal kan groei teen 3, 4 en 5%. En ons van nie 5 en 6 jaar daarvoor hoef te wag nie. Soos wat die voorbeeld wat ek sopas genoem het, het die finansiële markte onmiddellik positief gereageer op 'n beleidsverandering.
3: So, die vraag is seker, sien jy enige bereidwilligheid of self kapasiteit binne die huidige regering om hierdie maatreëls te hersien? Of is die klem maar nog steeds op staatsbeheer steeds te groot om die privaat sektor werklik te ontketen?
7: Wel, daar is twee dinge aan die gebeur hier so. Aan die een kant, en dit is soort van goeie nuus, is dat die ANC het elke denkbare ding gedoen wat hulle kan doen om hierdie land skade aan te rig. En al wat oorbly is eintlik nou net die regte goeders wat oorbly. En die regte goeders begin self van self te gebeur. Soos die privaat sektor wat eintlik besig is om Eskom se werk oor te neem. Dis eintlik 'n agterdeur manier van privatisering. Soos daar doelbewuste poging by Transnet is om die privaat sektor te betrek en met die ondersteuning van die regering om die privaat sektor by hawens en by spoorlyne te betrek. So hulle, daar is sekerlik positiewe goed wat aan die gebeur is. Maar die ideologiese onderbou van die ANC bly onveranderd. Hulle wil nog steeds alles sentraliseer. Hulle is spul sosialiste en nog die beleid van kaderontplooiing en sogenaamde swart ekonomiese bemagting, daai goeders bly nog steeds daar. En so ons het eintlik nie 'n ekonomiese probleem nie. Eintlik het ons 'n politieke probleem. En dit is hoekom as ek kyk na die opnames wat gedoen word oor die moontlike uitslae van die plaaslike verkiesings en natuurlik ook die nasionale verkiesing wat oor 2 jaar gaan plaasvind of so, dan is dit vir my baie duidelik dat ons besig is om die groot probleem in die land, naamlik politiek. Ons is besig om dit aan te spreek. En ek is eintlik redelik positief, maar dit gaan 'n tyd lank vat voordat ons 'n nuwe behoorlike en nuwe politieke omgewing het om hierdie werklike beleidsveranderings aan te bring. Want die ANC het dit baie duidelik gemaak, hulle is nie in staat om hierdie tipe van beleidsveranderings aan te bring nie.
3: Ek sien soveel mense kyk na hierdie Matlanga kommissie wat op YouTube gewys word. Dit kan dalk ook 'n stap in die regte rigting wees, Davie.
7: Nou, weer een keer, dit is een geval van wat het geword van die Zondo-kommissie. Hoekom kry ons al hierdie kommissies en ons kry nie dadelike optrede van die president nie? Die minister van polisie nog steeds 'n waarnemende minister. Daar is soveel vingers na hom toe gewys. Hy mis lank al die trekpas gekry het en klomp ander voorbeelde. So ek is bevrees, nie net is dit 'n geval, 'n ideologiese ding nie, maar hier is hierdie loyaliteit teenoor kaders wat duidelik gewys het dat hulle nie die kwaliteit mense is wat ons nodig het as politieke leiers in die land nie. So die loyaliteit teenoor die ANC en die loyaliteit teen die beleid van die ANC en die ideologie van die ANC is sekerlik wat die ANC aanbetref baie meer belangrik as die voorspoed van Suid-Afrika.
3: Jy stel voor dat buitelandse valuta beheer heeltemal afgeskaf word, ons belastingstelsel drasties vereenvoudig word, selfs vrystellings op BTW te skryf, sal so benadering nie die armstes van die arme mense op die kort termyn baie swaar tref nie en dalk die ANC verdere stemme kos.
7: Nee, Tienis, wag, jy moet dit nou net in die regte konteks stel. So dit is so. Kom ons begin by valuta beheer regulasies. Valuta beheer regulasies is 'n mosie van wantroue in jou eie plaaslike ekonomiese beleid. Want valuta beheer regulasies beteken eenvoudig dat mense word nie toegelaat om hulle geld die land uit te vat nie, selfs al het hulle klaarbelastings betaal. En ons betaal 'n prys daarvoor. Wat die prys is, weet ons nie, maar mense wil nie in Suid-Afrika belê nie want hulle weet as jy eers binne in die hokke is maak en dan is dit moeilik om uit die hokke te kom. En dis presies wat valuta beheer regulasies is. So valuta beheer af te skaf, gaan beteken eintlik my net, ek het vertroue in my eie land. Dan die voorbeeld wat jy noem oor die belastingstelsel. Die belastingstelsel in Suid-Afrika kan dramaties vereenvoudig word. Die las, die administratiewe las, die rondslom en die koste verbonde aan die belastingstelsel in Suid-Afrika kan dramaties verminder word. En weer een keer, kan dit tot voordeel wees vir ekonomiese groei. Een voorbeeld wat ek genoem het is BTW. BTW, die vrystelling van sekere items van BTW, is die verkeerde benadering. Daar is soveel akademiese en ander praktiese bewyse dat die beste benadering sou wees om geen vrystellings te hê op BTW nie, maar as jy arme mense wil help, wat ek glad nie probleme het nie, doen dit eerder aan die uitgawe kant van die begroting. Verhoog eerder die onderskeie oordragte soos die sogenaamde grants en dies meer, en stuur daarvan aan die inkomste kant, aan die belastingkant. En so is daar baie ander voorbeelde wat ek vir jou kan noem, hoe die belastingstelsel in Suid-Afrika dramaties vereenvoudig kan word, sonder om noodwendig die belastinglas te verminder, gaan jy die ten minste die administratiewe las wat daarmee gepaard gaan, sekerlik dramaties kan verminder.
3: Davie, baie dankie. Dit was Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep.
8: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Alles gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
3: Die Suid-Afrikaanse hernubare energie sektor het nogal beleggingsmomentum met sowat 400 miljard rand wat reeds geoormerk is daarvoor, maar die gebrek aan netwerkkapasiteit en natuurlik voortslepende regulasieuitdagings bedreig die spoed waarmee hierdie uitgerol kan word. Om die skatting van 1,5 biljoen rand teen 2030 te bereik, sal beleggers en ontwikkelaars toenemend moet kyk na nuwe finansieringsmodelle, politieke risikoversekering en selfs geografiese diversifisering, naggebiede met beskikbare netwerkkapasiteit. Antoinette Slabber, senior journalist by Moneyweb, gesels nou met ons. Goeienaand Antoinette, welkom by die program. Die netwerk bly maar 'n groot knelpunt. Hoe ernstig bedreig hierdie gebrek aan kapasiteit die werklike uitrol van nuwe projekte?
9: Naand Tinus en naand ook aan die luisteraars. Ja, dit is 'n groot probleem hoor. Jy weet, dit help nie, jy bou 'n kragstasie of dit nou son of wind of steenkool of wat is, en jy kan nie die krag wat jy opwek versend na enige iemand toe nie, want daar is nie netwerk nie. Wat op die oomblik gebeur is dat sekere gebiede het Eskom gesê, of NTCSI nou, het gesê daar is nie meer kapasiteit om ekstra projekte te verbind aan die netwerk nie. Dit was die Oos, die Wes en die Noord-Kaap, en dit is waar die son en die wind die beste is. Toe het Eskom later na Nersa toe gegaan en gevra, kan hy die bestaande projekte se opwekking inperk, want dan kan hy dalk nog 'n paar projekte op daai netwerke huisves. En Nersa het toestemming gegee, maar dit het 'n koste implikasie. So, daar's beperkings op, hulle mag net tot 10% inperking implementeer. Dis net vir 3 jaar die toestemming, en daar moet vergoeding betaal word. So, dit beteken eintlik ons kragstelsel word minder doeltreffend, want nou betaal jy vir goed wat jy nie kry nie. Maar daar is tog 'n rasionaal daar agter, want as hierdie projekte kan klaarkom en ons kan in die tussentyd die netwerk uitbrei, jy weet, dan het ons nie meer die probleem nie, en die projekte is klaar, eerder as om te wag met die projekte tot die netwerk daar is. Jy laat soort van die twee goed gelyk gebeur. So dit is 'n probleem, en dit gaan ons as verbruikers geld kos ook. Ek verstaan ook dat Eskom nou begin boetes betaal, omdat hulle projekte waarvoor hulle gesê het hulle kan hulle verbind tot die netwerk, dat hulle nie gereed is om dit te doen nie. So ja, dit is definitief 'n probleem, en dit kan die beleggingsmomentum affekteer.
3: As ek reg kyk, lyk dit asof ontwikkelaars ook na minder optimale streke waar daar wel netwerkkapasiteit is. Kyk, is hierdie geografiese verskywing lewensvatbaar vir kragvoorsieners?
9: Weereens, Tinus, dit kan gedoen word, maar dit gaan geld kos. Ek het in die stadium met een van die kenners in die onafhanklike kragverskaffingsbedryf gepraat en gevra wat is regtig die verskil. En hy het vir my gesê dit kan omtrent 10% verskil maak aan die krag wat jy kan opwek. So as jy argumentsonthalwe een son of windplaas in die Wes-Kaap het en jy het 'n ander een in Limpopo of Mpumalanga, gaan die een hier in die noorde van die land vir jou minder krag gee, want die son en die wind is net nie ewe goed daar nie. En weer eens dan gaan die krag wat gelewer word duurder wees. So dit het 'n impak, maar dit is wat ons nou maar moet doen as ons nie anders kan nie. So ek verwag dat die regering in die toekoms, wanneer hy hernubare energie koop, dat hy gaan sê ek vra voorstelle vir nuwe projekte in spesifiek Mpumalanga of jy weet spesifiek rondom hierdie transmissielyn. So dit gaan nie goed verander en dan gaan die ou in Mpumalanga nie meer hoef te kompeteer met die ou in die Weskaap waar die hulpbronne beter is nie. Almal in Mpumalanga gaan met mekaar kompeteer wat dan jy weet meer billik is.
3: Antoinette Bey, dankie. Waardeer jou insigte. Dit was Antoinette Slabbert, senior journalist by Money.
8: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Hierdie beleggingsfokus word aan jou gebring deur 91. Belê in 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms. Ek het vroeër gesels met Melville Du Plessis, portefeuljebestuurder by 91 is 'n beleggingsbestuurder met internasionale fokus. Hulle beoog om langtermynwaarde vir kliënte te skep deur te belê in geleenthede wat mense en die omgewing bevoordeel. Ons het gekyk na verwikkelinge in Suid-Afrika se finansiële markte, van ekonomiese sentiment tot die graderingsagentskappe se uitkyk tot rentekoerse en waar geleenthede vir beleggings lê. Nou wel, goeienaand, welkom.
10: Die tesorie sê Suid-Afrika se aandelemark het die land reeds opgegradeer nog voordat die Fitch en Moody's besluit gekom het. Wat lê agter die ontwikkeling in die mark?
11: Dankie Tinus. Inderdaad, ja, ons sien Suid-Afrika se 10-jaar koers het nou onlangs tot net onder 8.5% geval. I mean, dis 'n merkwaardige versterking van die vlakke van selfs bo 12% wat ons onlangs as 2023 en ook vroeg in 2024 gesien het. Ek dink ook amper meer noemenswaardig die verskil tussen die koers tussen Suid-Afrika en die VSA byvoorbeeld. Dis in die twee se 10-jaar koers en dit het amper gehalveer tot tans onder 400 basispunte met vlakke van wat ons onlangs as 2024 gesien het. So, die markte loop weer 'n bietjie vooruit op Fitch en Moody's wat beide vir Suid-Afrika op 'n positiewe uitkyk hou en wyd verwag word om dalk selfs binnekort te beweeg. So ek dink dis die duidelikste teken tot dusver dat die verskale herstelverhaal van die afgelope paar jaar deur die mark inderdaad eintlik ernstig opgeneem word en nie net deur graderingsanaliste nie. Ons skuld tot BBP verhouding in Suid-Afrika word geprojekteer om hierdie verskale jaar tot net onder 80% te stabiliseer en te piek. Dis inderdaad die eerste keer in omtrent 17 jaar wat Suid-Afrika se skuldvlakke verwag word om bietjie te stabiliseer.
10: So, wat is dit wat hierdie verbetering dryf? Is dit 'n kommoditeitssiklus of soos jy nou sê, is daar iets meer struktureels aan die gang hier?
11: So, ons hoop dat dit bietjie van beide is. Onlangs het Junie se syfers 'n hoofbegroting surplus van net oor die 80 miljard rand getoon en dit was beter as voorspel. En dit is baie soortgelyk aan die 2021-2022 periode met hoër kommoditeitspryse wat mynbou en hulpbronmaatskappye se winste verhoog. Maar ons dink dit is ook op gesien as egte strukturele dissipline. Ons het nou 3 op en volgende jare van 'n primêre surplus gesien en dit beteken die regering spandeer nou minder as wat dit invorder voor rentekoste natuurlik. So na ons mening is dit die kombinasie van 'n bietjie van 'n sikliese rugwind en 'n geloofwaardige konsolidasiepad wat die mark toelaat om 'n bietjie verby die gewone skeptiese siening oor die Suid-Afrikaanse fiskale syfers te kyk.
10: Ja, soms is 'n bietjie skeptisisme maar nodig, maar jy het ook genoem dat graderingsagentskappe agter die mark aanbeweeg. Waar staan Moody's, S&P en Fitch met Suid-Afrika en wat gaan nodig wees vir 'n opgradering eerder as 'n verandering in die vooruitsig?
11: So S&P het eers beweeg en is al 2 vlakke onder beleggingsgraad opgegradeer, maar met 'n positiewe uitkyk en dit Moody's natuurlik in my gevolg in die uitkyk van stabiel na positief verander. So ek dink dis maar waardig ten spyte van die Iran gedrewe oliekrisis wat ons ervaar het. Ek dink dit sê iets oor hoeveel gewig die graderingsmaatskappye op die fiskale konsolidasie pad plaas. Dit boon behalwe die naby termyn geraas. So Fitch en Moody's word beide verwag om te handel en gegee dat die skuldstabilisering die hoofdrywer agter die onlangse besluite was. So So die pad na die werklike opgradering rus op dieselfde tipe faktore as wat die uitkyk veranderinge gedryf het. So volgehoue primêre surplusse, 'n skuldverhouding wat piek en dan daarna daal en uitgawebeheer wat stabiel bly selfs sodra die kommoditeitsmeevalle 'n bietjie verdwyn. So die grootste risiko is ook dan na sulks direk hieraan verwant. So indien kommoditeitspryse omval en inkomste teruggaan, word daardie konsolidasie veral dalk bietjie getoets.
10: Nou word die Reservebank het in Mei rentekoerse verhoog, maar dit toe weer in Julie onveranderd gelaat, selfs met inflasie wat nogal relatief hoog is as mense dit so kan stel. Hoe moet beleggers hierdie besluite interpreteer?
11: Ek dink beleggers moet bietjie deur die korttermyn kyk. So ja, inderdaad het die inflasiekoers in Suid-Afrika in Junie 5.0% presies behaal met die kerninflasie wat op 4.1% te staan gekom het. So beide is bo die Suid-Afrikaanse Reservebank se nuwe teiken van 3%, natuurlik 3% plus of minus 1 persentasiepunt aan elke kant. En die inflasie was hoofsaaklik weens die Midde-Ooste se olieprysdruk wat deurgevloei het na brandstof en voedselkoste. Maar die bank het by hul geskeduleerde vergadering in Mei natuurlik die beleidskoers op 7% gebring, verhoog van 6.75%, spesifiek ook om tweede ronde effekte bietjie te waak. Maar toe in Julie het hulle dit nou gehou op 7% wat met 'n kommentaar daar rondom oor die markte bietjie onverwags gevang het. So die reële rentekoers wat die verskil tussen die koers en huidige inflasie bly, betekenisvol positief met inflasieverwagtinge oor 2 jaar wat nog steeds in die middel 3's geanker is. En dit gee die bank bietjie meer speelruimte as wat die huidige inflasiesyfer laat lyk. So vir effekte, plaaslike effekte ondersteun daai kombinasie met dan oor die beheerde verwagtinge tesame met vernoude tekort potensieel nogal die aanhou van Suid-Afrikaanse effekte wat kan aanhou presteer selfs terwyl inflasie tans oënskynlik ongemaklik bly in die korttermyn. Ons dink ook die rand se stabiliteit deur dit alles het ook nogal gehelp met sterk goud en platinum en steenkoolpryse wat ook ingevoerde inflasie verhoed het om erger te word as wat andersins kon gewees het.
10: Ons staan in 'n reuse internasionale mark waar kapitaalmarkte geïntegreer is, maar waar plaaslike faktore daarom ook soms 'n rol speel. Hoe lyk Suid-Afrika se waardasies binne hierdie konteks oor bateklasse heen en waar sien jy geleenthede vir beleggers op die oomblik?
11: So ons sien binne hierdie konteks Suid-Afrikaanse bates as nogal baie interessant. So Suid-Afrikaanse aandele sowel as effekte lyk inderdaad interessant. Ons het die aandelemark wat hanteer op 'n prysverdienste basis van onder 10 maal teenoor internasionale indekse wat rondom 18 keer verhandel. So dit maak Suid-Afrika volgens die maatstaf een van die goedkoper markte ter wêreld en ons het ook hoër dividendopbrengste vergeleke wêreldwyd. So as kyk ons 4.5% teenoor onder 2% vir globale aandele, terwyl verdienste groei na verwagting ook sterker sal wees, so na verwagting so rondom 26% vir 2026. So om te saamvat die kombinasie van goedkoop of aan die goedkoop kant hoër opbrengste en 'n groei onderliggend. Dit is bietjie ongewoon. Normaalweg moet mense 'n kompromie tussen hierdie drie maak. Dan as ons kyk na kontant en wisselende koersbates in Suid-Afrika wat natuurlik 'n groot komponent is ook van die vaste rente tipe portefeuilles wat ons bestuur, lyk dit ook aantreklik geprys met jy weet sowel die nominale sowel as die reële beleidskoers op bo gemiddelde vlakke as jy kyk na die laaste 15 jaar of so. So ons kyk dus soos voorheen genoem nou die plaaslike effekte markte wat nogal heel goed geprys lyk ten spyte van die sterk loopie wat ons nou die afgelope 2 kalenderjare gesien het. So dit nie net noodwendig so goedkoop soos 2 jaar gelede nie, maar ons is nog steeds heel konstruktief op plaaslike effekte. Soos genoem is kontant ook 'n baie beter beginpunt maar so dit was so 4 of 5 jaar gelede en dan die aandelemark wat ook steeds heel interessant lyk. So om saam te vat is die Suid-Afrikaanse storie nog steeds heel positief na ons mening en inderdaad 'n goeie plek om portefeuilles te begin bou.
10: Dit was Melville Du Plessis, portefeuljebestuurder by 91.
12: Verandering daag op met 'n geskop en 'n geskree. Dit daag jou uit. Dis ongeduldig, verwarrend. Verandering is 'n oomblik van vrede. Verandering is hoop. Verandering is hoe ons vorder. Verandering is 'n geleentheid. Ons glo dis altyd die moeite werd om daarin te belê. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
10: Hierdie beleggingsfokus is aan jou gebring deur 91. Belê in 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
3: Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons antwoord vanaand soos gewoonlik op 'n Vrydag luisteraars vra. Pula de Pree en Andries Nel van Kreer Internasionaal help ons nou met die antwoorde. Pula, Andries, goeienaand, welkom by die program. Andries, as ek by jou kan begin, Ben van Stilbaai vra oor die rol van 'n trust in beplanning van wat met jou bates na jou afsterwe gebeur. Hy vra hoe mense 'n trust effektief kan gebruik om te verseker dat bates volgens duidelike regsgeldige instruksies aan die regte dalk erfgename oorgedra word, veral wanneer dit kom by die beskerming en finansiële versorging van minderjarige kinders of individue met gestremthede.
13: Ja, dankie vir die vraag, Ben. Dit is lekker om hierdie vraag te hoor, want dit gaan nie net oor die typiese vraag oor trust om belastingverligting te probeer bewerkstellig nie. So ek dink wat die mens hier net nou moet kyk rondom die vraag oor die finansiële versorging vir minderjariges teenoor individue met gestremthede, mens sal dit eintlik verskillend hanteer. So mens kry verskillende tipe trusts wat die mens kan gebruik. Nou, een van die trusts wat baie gunstig gebruik kan word vir minderjariges is wanneer jy 'n testamentêre trust gebruik. Nou, 'n testamentêre trust kom eers tot stand wanneer jy en dan nou jou gade sou afsterf en dit in jou testament nagelaat word in so 'n testamentêre trust. Nou, die voordeel daarvan is, die mens het nie nodig om nou reeds daai trust te stig nie. Dit sal ook eers gestig word indien die kinders wel minderjarig is na jou afsterwe. En dit gee vir jou dan ook nog steeds daai vryheid om nog steeds bepalings te kan insit, soos byvoorbeeld dat daar vir onderrig en opvoeding en byvoorbeeld mediese sorg en verblyf en kos en klere en al daardie wense wat jy het, nog steeds deur die trustees gebruik kan word. Nou, die ander voordeel van so 'n testamentêre trust is, dit hou die bates buite die staat se voogdy fonds. Nou, die voordeel daarvan is, jy kan dan basies besluit watter trustees jy wil gebruik wat nou jou kinders of jou minderjarige kinders dan kan help. En daai trust sal dan ook eers eindig op 'n ouderdom wat jy bepaal in jou testament. Kinders wat, of dit hoef nie noodwendig kinders te wees nie, maar wat gestremthede het, sal 'n spesiale trust 'n beter instrument of 'n voertuig wees om te gebruik. Nou, dit kan jy reeds in lewe skep. As jy 'n gestremde persoon het waarvoor jy voorsiening wil maak, dan sal dit nogal sin maak om dit reeds in lewe te doen. Daar is redelike goeie voordele wat so 'n spesiale trust het, juis vir die bestuur van bates vir iemand met 'n gestremdheid.
3: Sou dit beter wees as 'n bepaling in 'n testament, of dalk selfs duurder as 'n bepaling in 'n testament om so oor jou bates te beskik?
13: Ja, ek dink wat ek reeds nou gesê het oor die testamentêre trust, daar sal geen koste wees om so 'n bepaling in te sit in jou testament nie. En sou jou kinders ouer as die gegewe ouderdom word, dan sal dit nie eens nodig wees om daai trust te gaan stig nie. Met 'n spesiale trust mag dit wel wees dat daar heelwat kostes is om so 'n trust op te rig, maar dit kan wees dat jy byvoorbeeld fondsinsamelings of skenkings of donasies moet hanteer, en dan sal daai struktuur vir jou die ruimte gee om daardie donasies en skenkings en finansiering eintlik te kan goed te kan bestuur. En dit is eintlik maar wat 'n mens wil doen. Jy wil in 'n posisie wees dat sou jy afsterf, daardie spesiale kind daar reeds voorsiening is, en dat dit nie dan nog eers deur 'n boedelproses moet gaan voordat die geld by so 'n persoon uitkom nie.
3: Jy het jou antwoord begin deur te sê dis so 'n bietjie anders as gewoonlik. Mense vra nie hoe om belastinggeld te spaar nie, maar is daar belastingvoordele in so 'n beskikking oor jou bates?
13: Ja, 'n spesiale trust het wel goeie voordele. Ek dink die grootste voordeel van 'n spesiale trust is dat natuurlik jy moet aan SARS kan bewys dat dit 'n spesiale trust is en dat daar spesiale behoeftes is, maar dan sal daai spesiale trust dieselfde belasting skale en gunste kry wat 'n individu kry. So daar sal nog steeds kortings wees, inkomste vrystellings, en jy gaan eers inkomstebelasting begin betaal teen 18% en dan afhangende van hoeveel die inkomstebelasting is teen die skaal opgaan. waar 'n gewone gewone trust se belastingskaal reguit by 45% begin. So daardie gedeelte van 'n spesiale trust maak sin en dan 'n testamentêre trust gaan jy nie eintlik 'n voordeel hê in die sin van jy gaan nog steeds jou boedel moet afhandel, die boedelbelasting betaal en dan die nabelaste fondse sal dan in so 'n trust vestig. Maar ten minste het jy nog steeds die belangrikste doel van wat 'n trust moet doen is hy moet bates beskerm vir 'n begunstigde en dit moet die hoofoorweging wees met so 'n besluit.
3: Pula, een luisteraar wil weet hoe om 'n doelgerigte beleggingsplan op te stel. Sy sê daar is vandag soveel verskillende opsies en die mark gaan op en af, dat het nogal moeilik is om te weet waarom te begin. Het jy antwoord?
14: Goeienaand, Tinus. So die beginpunt is om te bepaal waar jy tans staan. Ons kyk na dit soos wat jy na 'n routekaart sou kyk. En voordat jy van punt A na punt B kan reis, moet jy eers vaststel waarop hierdie routekaart jy tans is. Jy begin met 'n balansstaatontleding om 'n duidelike prentjie van die huidige finansiële posisie te kry. Jy kyk onder andere na alle bates, byvoorbeeld eiendom, verskillende effekte trust, pensioenfondse en kontant en dan kyk jy ook na alle laste wat daar is, byvoorbeeld huislenings, motorskuld en enige uitstaande kredietskuld. Dit gee jou dan die beginpunt van jou balansstaatopsomming. En die volgende stap is om te bepaal hoe jou bates toegedeel moet word. Die doel van bateallokasie is om te verseker dat jou portefeulje goed gediversifiseerd is en dit is belangrik dan om 'n portefeulje saam te stel wat verskillende blootstellinge verskillende bateklasse het, plaaslik asook internasionaal. Ons noem dit om na jou om jou eiers in verskillende mandjies te versprei. Dit pas dan by jou beleggingshorison en jou spesifieke finansiële doelwitte wat jy het. Jy moet ook maandeliks 'n begroting opstel wat die hoeksteen van enige finansiële plan is. Doen gereeld 'n behoorlike maandelikse begroting waar jy prioritiseer van jou noodsaaklike uitgawes en jou nie noodsaaklike uitgawes. Dit klink nou eenvoudig, maar jy moet sorg dat jy minder uitgee as wat jy verdien en begin dan sny van die onderkant af dat jy die nie noodsaaklike uitgawes begin sny en die surplus geld begin jy dan allokeer na beleggingsportefeulje. Jy sien dan 'n holistiese prentjie van 'n kliënt en jy weet waar hy tans staan en nou kan jy 'n doelgerigte plan opstel volgens daardie kliënt se spesifieke behoeftes en dis ook belangrik dat 'n mens daai plan gereeld hersien om te verseker dat jy op hoogte bly van enige veranderinge of omstandighede wat verander in sy behoeftes.
3: Hoe ek het 'n e-pos van 'n anonieme luisteraar. Dit pas dalk eintlik mooi hierby aan. Sy sê sy's 'n pensionaris. Sy het gesorg vir haar aftrede en toe erf sy nou skielik R330.000. Sy sê sy het dit nie nodig nie, maar dalk eendag waar belê sy dit in die langer termyn en wat stel jy voor doen sy met hierdie geld?
14: Dit is belangrik dat 'n mens verstaan hoe enige bateklas of verskillende bateklasse werk. Jy moet weet hoe die wisselvalligheid van elke bateklas werk en ook die verwagte opbrengs op dit. En dan bepaal jy en bepaal jy die kliënt wat hy moet waar hy die geld moet belê. En as jy dit nie nodig het nie, dan kan jy die belegging meer aggressief maak en sorg dat hy daar is vir die langer termyn om kapitale groei te bewerkstellig vir die kliënt. So mens sal tipies kyk na 'n gebalanseerde fonds wat 'n bietjie meer blootstelling aan groeibates het omdat sy juis nie oor die korter termyn van daai geld benodig nie, maar ook baie belangrik dat die groei oor die lang termyn inflasie behoorlik kan klop om by te hou by lewenskostestygings.
3: Stem jy saam Andries, behoort 'n mens nie een van hierdie BYD bakkies eerder te koop nie?
13: Ja, dit kan ook werk, maar ek sal eerder die skuld op daai bakkie as ek dit gehad het afbetaal. Ek dink dit is ook baie belangrik om wat Boelag nou genoem het daai finansiële plan wat jy het seker te maak as daar enige skuld is, begin daar. Maak seker dat jy jou skuld doodmaak. Dit is jou seker jou heel beste gewaarborgde opbrengs wat jy kan kry na belasting. En dan kyk 'n mens verder na jou groeibeleggings, soos Boela gesê het, waar jy behoorlike buitelandse blootstelling ook kry. Soos Henko vroeër in die berig gesê het, dit is nou op 'n uitverkoping R15.99 vir 'n dollar, so ek dink ek sal nog wel redelik my geld daar ook wil by gaan sit het, ja.
3: Anders, ons bly by jou anonieme luisteraar weer, sê hy is met 'n ingrypende lewensgebeurtenis gekonfronteer en het 'n afleggingspakket by die werk gekry of is aangebied. Hy wil weet hoe om in hierdie oorgang finansieel en belasting tegnies reg te bestuur. Hoe sorg mens dat jy nie onnodig baie belasting op jou eenmalige uitbetaling betaal nie?
13: Ja, so daar's nie heelwat voordele of hoe kan ek sê verligting rondom afleggingspakket

0: daardie belastings minder te maak nie. Met die ander gedeelte of die ander komponent van so afleggingspakket, dit is dan daai gedeelte wat hulle vir jou dan byvoorbeeld 2 weke vir elke jaar diens uitbetaal, of daar mag ook dalk dan ander insentiewe wees wat jy ooreengekom het. Dit is 100% belasbaar. Nou die voordeel ten minste is dat dit word belas teen jou lompsomkoerse. Lompsomkoerse is dieselfde wat mense gebruik met aftrede, so daar is ten minste 550.000 belastingvry en dan begin jy meer belastings betaal. So ek wil net om die vraag te antwoord, daar is nie baie ruimte om eintlik weg te kom van die belastings met so afleggingspakket nie, want jy kan dit nie net soos met 'n pensioenfonds belastingvry na 'n bewaringsfonds of so oordra nie.
1: Ons het dalk so 'n minuut en 'n half oor, is daar eerste kritiese stappe om hierdie kapitaal reg te belê sodat jy jou huidige posisie beskerm en kan jy dit self doen?
0: Ja, jou eerste stap, sou ek sê, voordat jy besluit hoe om te belê, is om seker te maak jy sny jou begroting tot op die been, dat jy presies bepaal wat is jou uitgawes, wat het jy nodig, en dan ook te bepaal hoe lank gaan jy dalk sonder werk sit en daai bepaling te gaan doen, want dit is wat jy basies gaan nodig hê om in kontant te hou of om in 'n rentedraande produk te hou. Nou, mens kan sekerlik hierdie self doen, in teorie is dit moontlik, maar mens moet maar net gaan jouself vra, as jy nou sulke omstandighede deurgaan en jy het byvoorbeeld dit kan vergelyk met iemand wat 'n hartomleiding het, dan sal ek maar eerder 'n spesialiste en 'n narkotiseer en 'n span by my wil hê wat kan help om my deur daai proses te vat.
1: Anders 30 sekondes, Nico vra oor kriptogeld eenhede wat steeds styg vandag weer. Vra, wat skuil hier agter? Is dit 'n geleentheid?
0: Ja, ek is nie so op hoogte met die kripto gedeelte nie. Ek weet die laaste paar dae het hy redelik die ligte gaan uitskiet of het hy opgegaan, maar dit kom van 'n baie lae basis af. Ek is ongemaklik om vir jou te sê of dit 'n geleentheid is of nie. Ek sê eerder in geld in bateklasse belê wat vir my ander verdienste strome gee.
1: Uitstekend. Dis waarvoor ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae aan tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Hein Creer, stigter en bestuurende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Dit is die einde van ons program hier op Vrydag 21 Augustus. Tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Het ons beurs wat vandag met 1,8% styg en die week eindig op 117.747 punte. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daaroor. Dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth, Ferry Klen, Andries Nel en Bula de Pree van Creer Internasionaal vir julle insig en hulp met die vraag vanaand. Daarmee groet ons en Ko Creer het oor die markte gesels. Palesa Maklaarheid vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.

Baie dankie Tinus en die hele RSC geldsaake span. Is nou 7:00 wat beteken is nuustyd. Die bulletin, 'n nuwe getuie voor die Madlanga kommissie maak beweringe van moontlike komplotte. Die repatriasie sentrum in Musina in Limpopo het vandag gesluit en verskeie mense is gewond tydens 'n swaard aanval by 'n hoërskool in Swede. Goeienaand, ek is Verloots. 'n Nuwe getuie voor die Madlanga kommissie het beweer dat hy genader is en onder druk geplaas is om bewyse te vind wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi by onreëlmatighede betrek. Luitenant-kolonel Dina Govender van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad het getuig dat hy glo hy is as 'n pion gebruik en onregverdig geteken deur die adjunkt direkteur van die onafhanklike

0: Polisie Ondersoekdirektoraat Len John. Governor gaan na verwagting vra beantwoord oor beweringe dat hy 'n polisie moordbende gelei het wat bestaan het uit lede van die polisie se Transito roof taakspan. Volgens hom is hy genader deur Mavuso Ntandani wat hy beskryf het as 'n goeie kennis van die polisie minister op spesiale verlof Senzo Mchunu. Governor het getuig dat hy gedreig is dat hy vir 172 sake in hegtenis geneem en borgtog geweier sal word as hy nie voor die kommissie getuig dat hy in opdrag van Mkhwanazi opgetree het nie. Die repatriasiesentrum vir ongedokumenteerde buitelanders in Musina in Limpopo het vandag gesluit en die departement van binnelandse sake en die polisie het die perseel ontruim. Die sentrum het verlede week begin om sy bedrywighede af te skaal nadat ambassade personeel van verskeie lande die sentrum begin verlaat het. Die direkteur van binnelandse sake, Albert Matsahung, sê al die ander diensverskaffers sal die gebied teen Sondag ontruim. Meer as 70.000 mense is van die sentrum na hulle lande van herkoms gerepatrieer sedert die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Junie in Suid-Afrika begin het. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die terugtrekking van die bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander verwelkom. Die aanklagte wat verband hou met die aanstelling van brigadier Denio Mokwele is vanoggend amptelik in die Pretoria Landdroshof teruggetrek. Die 7 is verlede jaar in hegtenis geneem en aangekla oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van Mokwele. Polisiewoordvoerder Ntlinda Mate.
1: The SAPS is confident that the withdrawal of the charges will allow the senior officers to refocus fully on their mandate of preventing and combating crime. As Divisional Commissioner of Crime Intelligence and Project Manager of the PKTT, Lieutenant General Khumalo will continue to focus on strengthening intelligence-driven operations.
0: Die polisie woordvoerder, Ntlinda Mate. Verskeie mense is gewond tydens 'n swaard aanval by 'n hoërskool in Fagesta in Swede. Volgens plaaslike nooddienste sluit die gewondes 2 tieners in 'n ernstige toestand in. Die polisie sê in 'n verklaring die aanvaller is in hegtenis geneem. Die gebied om die skool is afgesper en die polisie het met 'n omvattende ondersoek begin. Die Sweedse minister van Justisie sê die regering is in noue kontak met die polisie rakende die aanval. Die voorste manstennisspeler ter wêreld, die Italiaaner Jannik Sinner, gaan die laaste Grand Slam toernooi van die jaar die Amerikaanse Ope misloop. Sinner het las van 'n langdurige regter kniebesering. Volgens die Italiaaner is die moeilike besluit geneem nadat hy in Monte Carlo tyd op die baan bestee het. Die Amerikaanse Ope begin Sondag in New York en duur tot 13 September. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N nuwe getuie voor die Madlanga-kommissie beweer dat hy genader is om bewyse te vind wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Mkhwanazi by onreëlmatighede betrek. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.
0: Is nou so 5 minute oor 7 is ingeskakel by RSG. Goeienaand, baie welkom, binnenkort die aangedagte en ook opskit, maar vereers tyd vir die boekvoorlesing.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Matrone Jacobs reël die roudiens vir Vrydagoggend. Sy het vandag 'n ligpink pakkie aan. Dit kontrasteer met die blou hare en laat haar kleurskema soos die van 'n kind se slaapkamer lyk. Vrydag is genoeg tyd. Dit gee familie en vriende wat van ver af moet kom kans om hulle saakies reg te kry. Mens kan het ook nie te lank uitstel nie, want net nou oorvleel die begrafnisse met mekaar. Dit is moeilik vir die bejaardes. Hulle raak deur mekaar met wie se roudiens hulle bywoon. Ons hou dit gewoonlik in die tehuise onthaalsaal. Dan kan meer van die inwoners die diens bywoon. Sommige van ons ou mensies kan nie vervoer word nie, en hulle het almal jou ma geken en sal graag by die diens teenwoordig wil wees. Caroline is ongemaklik. In die bekwame matronese hande is sake reeds ver gevorder. Om nou hierdie riemtelegram deur die dorp om te keer, gaan takt en organisasie verg. Kan ek 'n guns vra? My gewese man wil die roudiens bywoon. Sy operasieskedule vir die week is baie vol en ek wil hom nie verontrief nie. Kan ons dit na Saterdagoggend verskuif? Die kop met die netjiese blou kapsel draai geïrriteerd na haar. Dit sal moeilik wees. Ek weet nie of Dominie beskikbaar is nie, en die vroue landbouvereniging se dames sal nie op 'n saterdagoggend kans sien vir eetgoed na die diens nie. Caroline bly stil. Die blou honde in die uitstalkas lyk ook vererg. Nou ja, sug Matrone Jacobs. Ek kan dink dokter Albert is baie besig met operasies in die week en hy het gereeld jou ma besoek. Ons sal maar 'n plan moet maak. Ek sal die kombuis vir hom tee en koffie en 'n paar borde met toebroodjies uit te sit. Gaan sleg lyk, maar wat kan ons daaraan doen? Caroline kan sweer die honde het hulle koppe moedeloos geskud. Matrone Jacobs oorhandige bossie sleutels. Dit is jou ma se. Ons het al haar goedjies in die garage saam met die motor gestoor. Indien jy so besluit, kan ons die klere en ander besittings wat jy nie wil hê nie, vir die ouet huis in Melkoutfontein skenk. Hulle het altyd hulp nodig. Die enigste ander persoon wat van ver af kom, is Dorothea uit Johannesburg. Albert bied aan dat Dorothea Kaap toe vlieg en later vrydagmiddag saam met hom deurry. Kan jy vir ons kamers vir vrydag en saterdag aand bespreek, Caroline? Ek verkies die rivierherberg. Die Grand is net terug op die brug. In die garage glim 'n wit motor. Dit is 'n Toyota Yaris. Caroline druk die knoppie van die sentrale sluitsisteem op die sleutel. 'n Lig gaan aan en die deure spring met 'n ping geluid oop. Die kajuit reik splinterniet. Sy skakel die motor aan, maar kan nie die engine hoor nie. Caroline wonder of die motor regtig loop. Sy trap die petrolpedaal in. Engine brul soos 'n vliegtuig. Versigtig trek sy die motor uit die garage. Haar ma se besittings is teen die agtermuur op 'n hoop gepak. Die stoofie waarvoor Ronel so lank al vra, staan kordaat op 'n kartonboks heel voor. Sy lig dit af en maak die boks oop. Dit is vol dokumente. Sy maak dit weer toe. Sy sal later daardeur gaan. Met die stoofie, wat nogal swaar is, loop sy terug na die ouete huis. Een van die verpleegsters beduie haar na Ronel van Staden se woonstel. Ronel het 'n uitgewaste kamerjas van handdoekmateriaal aan, wat met 'n gordel om die middel vasmaak. Haar hare is in blou krullers gedraai, met 'n deurskynende nylon kopdoekie daaroor gebind. Ek was net besig om my hare te was, maak sy verskoning. Tannie, ek het die stoofie gekry. Ronel maak die deur weier oop. Bring dit maar in, sit dit sommer hier op die kombuiskas neer. Dankie. Ek is tog te bly, want die afgelope week kon ek nie in die aand iets maak om te eet nie. Toe Caroline die stoofie neergesit het, omhels Ronel haar met traanblink oë. Ag, ek weet hoe swaar moet dit vir jou wees. Ek het ook al 'n klompie geliefdes aan die dood afgestaan. Die woonstelletjie bestaan uit 'n kombuisie in die voorportaal en 'n sit-slaapkamer met 'n badkamer. Dit is oorvol meubels geprop, alles donker ebbehout. 'N Groot hangkas en 'n spieelkas laat net genoeg spasie vir beweging om die twee gemakstoele in 'n enkelbed. Die gordyne is donkergroen satijn, met binnengordyne van kant. Die groen tema word op die gemakstoele en bedsprei herhaal. Dit is 'n somber, benoude leefarea. Sit eers 'n bietjie. Ek maak vir ons 'n teetjie. Of verkies jy koffie? Caroline neem plaas op een van die stoele. Tee is reg dan nie. Terwyl Ronel die water kook en die koppies reg sit, praat sy een streik deur. Ja, sies tog. Dood is nie 'n maklike ding nie. Ek het ook my man 'n paar jaar gelede verloor. Nou, jou ma. Ai, sy was so 'n dierbare vriendin vir my. Dit sal haar vreeslik mis. Sy kom met die twee bekers tee, melk en suiker op 'n skinkpot nader. Ek het die teesakkie ingelos, dan kan jy self besluit hoe sterk jy dit wil drink. Sy hou tennisbeskuitjies in 'n pakkie uit na Caroline. Nee, dankie, Tannie. Ek kan nie lank bly nie. Ek moet nog heel wat doen. Ja. So afsterwe bring baie organisasie mee. Ek onthou met my man se heen gaan. En jou ma het net so gesukkel om jou pa se saakies af te handel. Ai, hoe lank is jou pa nou weer dood? Amper 19 jaar, antwoord Caroline. Haal die teesakkie met 'n lepel uit. Nou dit hulpeloos bo aan die beker. Wag, hier is 'n pering. Sit dit daarin. Sjoe, mens kan nie glo dit is so lank gelede nie. Voel soos eergister. Tyd gaan te vinnig verby wanneer jy oud is. Ja, dit was destyds 'n moeilike tydjie vir jou arme ma, jou pa se ontydige sterfte. En dit nog oor die feesgety, wanneer almal plesierig moet wees.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Right Brand dubbelaag toiletrolle in 9 pak vir R49.99 en Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
7: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Lisa Nell, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
8: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons reeks Elke Koninkryk het Reëls. Vandag staan ons stil by die volgende reël van die Koninkryk. Hierdie wet verskil op 'n baie besondere manier van die vorige 9. Die ander gebooie handel hoofsaaklik oor dinge wat 'n mens doen of nie mag doen nie, maar hierdie laaste gebod gaan egter baie dieper. Dit fokus nie net op jou hande of jou woorde of op die fokus van jou hart nie. Die Allerhoogste weet dat alles wat 'n mens doen, eers 'n gedagte of 'n begeerte in die hart is. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Eksodus 20 vers 17. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy bees of sy donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Hierdie gebod openbaar iets besonders van die karakter van die koning. Die Allerhoogste is 'n God van voorsiening, van wysheid en van tevredenheid. Hy ken elke mens wat hy geskep het. Hy weet wat jy nodig het. Hy ken jou vermoëns. Daarom gee hy nie net vir almal presies dieselfde gawes of verantwoordelikhede of geleenthede nie. Hy deel uit volgens sy volmaakte wysheid. Die mens se hart werk egter dikwels anders. Ons kyk maklik na ander mense se lewens. Ons sien hoe hulle huise lyk. Ons sien die pragtige motors waarmee hulle rondry en ons raak jaloers daarop. En dan begin daar soms ongemerkte gedagte in ons hart groei. Dan wens ek dat dit was myne. Die Allerhoogste weet dat baie verkeerde dade nie skielik gebeur nie. Hulle begin lank tevore in die hart. Wanneer begeerte toegelaat word om te groei, dan verander dit maklik in jaloesie. Jaloesie lei dikwels tot selfsug en selfsug bring dan mense uiteindelik by verkeerde besluite uit. Ons sien dit baie duidelik in die lewe van koning Agab. Agab was reeds 'n koning. Hy het 'n paleis gehad en 'n groot mag besit. Tog was hy nie tevrede met wat die Allerhoogste reeds aan hom gegee het nie. Toe koning Agab Nabot se wingerd sien, het hy besluit dat hy dit ook wou gehad het. Toe Nabot geweier het om sy erfdeel aan koning Agab te verkoop, het Agab se begeerte uiteindelik gelei tot leens, tot onreg en tot moord. Die tragedie het nie begin toe Nabot dood is nie. Dit het begin toe Agab toegelaat het dat 'n verkeerde begeerte sy hart beheer. Daarom gee die Allerhoogste hierdie wet. Hy wil nie net verkeerde dade voorkom nie. God wil ook jou hart beskerm. Want wanneer jou hart reg is, sal jou besluite ook reg wees. Koning Dawid verstaan hierdie waarheid. Daarom sê hy in Psalm 23 vers 1, Die Allerhoogste is my herder. niks sal my ontbreek nie. Dit is die geheim van tevredenheid. Wanneer jy werklik glo dat die Allerhoogste jou Skepper en jou Koning is, dan hoef jy nie jou lewe met iemand anders tersin te vergelyk nie. God is 'n God van voorsiening. God deel uit met wysheid en God wil hê dat ons sal antwoord met tevredenheid. Wanneer ons leer om met 'n dankbare hart te leef en te vertrou op dit wat die Allerhoogste aan ons gegee het, dan weerspieël ons die karakter van die Skepper wat altyd goed is, altyd regverdig en altyd getrou aan sy skepping.
7: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG. Dis vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
9: RSG, dis die een.
10: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
11: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Vanaand se storie gaan oor 'n misverstand. Dit beteken wanneer iemand iets of iemand anders verkeerd verstaan. In ons storie gebeur dit toe 'n koning woorde hoor wat hy heeltemal verkeerd verstaan. Skuif nader. Lang gelede was daar 'n koning en 'n koningin wat nie kinders gehad het nie. Hulle het later ophou hoop dat dit sal gebeur. Op 'n dag sê die koning vir die koningin:
1: "Dit het tyd geword dat ek 'n paar vreemde lande ver van ons koninkryk af besoek. Maar hoe lank ek gaan weg wees, weet ek nie. Maar ek weet jy's veilig hier."
0: Toe vertrek hy en sy raadgewers op hulle reis. Na 'n hele ruk kry die koningin tot haar verbasing 'n baba seun.
2: "As my dierbare man tog net hier was. Dink net hoe gelukkig sou dit hom gemaak het. Ek sal ongelukkig moet wag totdat hy terugkom voordat ek die goeie nuus kan vertel,"
0: sê die koningin vir haar hofdame.
2: "Wat gaan u die klein ding noem, u majesteit?"
0: vra die hofdame.
2: "Dis iets waaroor ek en die koning saam moet besluit. Totdat hy terugkom sal ek my seun niks en nul noem,"
0: antwoord die koningin. Dis vir die hofdame 'n vreemde naam, maar sy aanvaar die koningin se besluit. Die seentjie is naderhand al 'n kleuter, maar steeds is die koning op reis. Al die inwoners in die koninkryk wonder wanneer hy uiteindelik sy seun sal sien. En toe breek die groot dag aan. Die koning is op pad terug. Toe hy by 'n rivier aankom, sien hy en sy raadgewers dis onmoontlik om oor te steek, want daar's 'n sterk maalstroom. 'n Maalstroommaats is 'n sterk ronddraaiende stroom in water. En so 'n draaikolk in 'n rivier is gevaarlik.
1: "Wat nou gemaak?"
0: wonder die koning. Maar toe verskyn daar 'n reus en sê:
1: "Tot u diens, u majesteit. Ek sal u en u gevolg oor die rivier dra."
0: Die koning is baie dankbaar en hy vra:
1: "Hoe kan ek jou beloon?" "Gee my niks en nul,"
0: antwoord die reus. Dis vir die koning baie vreemd dat die reus glad nie 'n beloning wil hê nie, want dit is wat niks en nul tog beteken. Wat hy nie weet nie, is dat dit sy seun, van wie hy ook nog nie weet nie, sy tydelike naam is. En dat almal in die koninkryk dit weet, behalwe hy en sy raadgewers wat lank op reis was. Dus stem hy in. Toe hy by sy paleis aankom, is die koningin baie verras en baie bly. Maar nie naastenby so verras en so bly soos die koning, wat vir die eerste keer hoor hy het 'n seun nie.
2: "Ek het hom so lank niks en nul genoem totdat jy terugkom en ons saam op 'n naam kan besluit,"
0: sê die koningin. Die koning kyk geskok na haar en sê:
1: Nee, wat het ek gedoen?"
0: Toe vertel hy die koningin van die reus en van sy belofte aan hom.
2: "Daar moet 'n oplossing wees. Ons sal aan 'n plan dink,"
0: sê die koningin. Toe vra hulle 'n hoenderboer of hulle haar seun vir die reus kan gee in plaas van die klein prinsie. Sy is 'n onderdaan en sy stem toe maar onwillig in. Die volgende dag kom al die reus wat aan hom beloof is. Op pad na sy huis toe stop hy om te rus.
1: "Hoe laat dink jy is dit?"
0: vra hy die seun. Die seun kyk op na waar die son in die lug is en toe sê hy:
3: "Dis tyd vir my mamma om eiers uit te haal en vir die koningin te vat vir haar ontbyt môre."
0: Toe die reus dit hoor, is hy woedend. Hy gryp die seun aan sy krag en vat hom terug na die paleis toe.
1: "Hoe durf julle my om die bos probeer lei? Dis nie die prins nie. Dis 'n hoenderboer se kind. Waar is niks en nul?"
0: bulder hy. Die koningin en koning skrik groot. Die koning kyk rond. Hy sien die tuinier se seun eenkant speel. Hy vat hom aan die hand en loop tot by die reus.
1: "Hier is hy. Hier is my seun,"
0: sê hy. Die reus vat die seun en begin weer loop na sy huis toe. Halfpad soontoe gaan sit op 'n groot klip om te rus. En hy vra vir die seun:
1: "Hoe laat dink jy is dit?"
0: Die seun kyk rond En toe antwoord hy.
4: Dis die tyd wat my papa groente vat na die paleis toe vir die koning en die koningin se aandete,
0: sê hy. Die reus weet, hy het weer die verkeerde seun. Hy storm terug na die paleis toe met die kind en toe hy daar aankom, bulder hy woedend.
1: Of jylle gee dadelik vir my niks en nul, of ek trap alles en almal in die paleis aan vlarwe.
0: Die koning en die koningin weet, hulle het nou geen uitkomkans nie, en hulle oorhandig hulle seun aan die reus. Baie jare gaan verby, en niks en nul is naderhand 'n jong man. Sy ouers vergeet nooit van hom nie, en hulle steeds hartseer omdat hy by die reus is. Niks en nul is nie ongelukkig nie, want hy en die reus se dogter, Clara, is grootmaats. Op 'n dag roep die reus die jong prins en beveel.
1: Daar is 'n perdestal wat 7 jaar laas skoongemaak is. Môre maak jy dit ordentlik skoon of ons klaar praat met jou.
3: Ja, natuurlik, met graagte,
0: antwoord die prins. Maar die volgende dag, toe hy sien hoe vuil die perdestal is, is hy moedeloos.
3: Hoe gaan ek dit ooit alleen regkry in 'n dag?
0: Sê hy. Toe skielik verskyn die reus se dogter en sy sê:
4: "Jy's nie alleen nie. Ek en al die diere in die veld en al die voëls gaan jou help."
0: Die prins kan nie glo wat hy hoor nie. En in 'n japtrap is die perdestal perfek skoon. Toe die reus kom om dit te ondersoek, brom hy:
1: "Hoe jy dit gedoen het, weet ek nie. Maar môre wag daar nog 'n taak vir jou. Die keer moet jy die meer naby my huis leegmaak. Kom ons sien maar of jy dit reg kry."
0: Die volgende dag help Clara hom weer. Sy vra al die visse in die see om die meer leeg te drink. Toe die reus dit sien, is hy kwaad en hy gee vir die prins sy laaste opdrag.
1: Sien jy die hoë boom? Heel bo op die kruin is daar 'n nes met 7 eiers. Jy moet hulle almal onder toe bring sonder om een te breek.
0: Weer help Clara die prins, maar ongelukkig breek hulle een van die eiers. Hulle is albei bang vir die reus en hulle besluit om saam te vlug.
3: Ons moet by die paleis uitkom. Ek hoop die koning kan ons beskerm teen die reus,
0: sê die prins. Hy weet die koning is sy pa, maar hy weet ook sy pa moes hom vir die reus gee omdat hy 'n belofte gemaak het. Clara is nie so seker dat dit gaan werk nie en sy sê:
4: "Niemand kan my pa uitoorlê nie. Daarvoor is hy te sterk."
3: "Ons moet die kans vat,"
0: antwoord die prins, en die twee hardloop so vinnig as wat hulle kan na die paleis toe. Toe die reus dit agterkom, sit hy hulle agterna.
1: "Kom terug! Julle dink verniet, julle kan van my af ontsnap."
0: Maar almal is moeg vir die reus en sy wrede maniere. Die hoenderboer en die tuinier, wat dankbaar is hulle kinders teruggekry, maak almal in die koninkryk bymekaar. Man, vrou, kind en al wat 'n dier is. Hulle span 'n dik tou en wag vir die reus. Toe hy naderkom, trek hulle die tou styf en hy val met 'n harde slag op die grond. Hy is so verleë toe hy opstaan dat hy druipster teruggaan na sy huis toe en nooit weer iemand in die koninkryk pla nie. Almal in die koninkryk vier fees omdat die prins terug is.
5: "Jou nuwe naam en jou regte naam is Lodewyk,"
0: kondig die koning aan.
4: "Dankie dat jy ons seun teruggebring het na ons toe,"
0: sê die koningin vir Clara. En maats, Lodewyk en Clara is toe getroud en hulle lewe lank en gelukkig saam. Dit was nog 'n opskud storie. Tot 'n volgende keer, maats.
6: Nou ja, ek hoop jy het opskit geniet hier op RSG. Is so bykans 7:30, so 27 minute oor 7 om presies te wees. Jy kan uitsien na Kompas net hierna in die volgende uur. Op RSG sit ook op die radio pragtige musiek wat op jou wag na die 9:00 nuus. Dan weet jy, jy gaan dit skud saam met Reggie. Maar vir eers, net hierna is dit Kompas.
0: Is dit die prachtig, nie?
7: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
7: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
0: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
7: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eie stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
7: En inruil?
0: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
7: Ja, dis goeie nuus.
0: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
7: Lekker man.
8: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
9: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
10: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
11: Kom vind jouself met Kompas.
12: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. Dis soos altyd 'n baie groot voorreg om hier in jou geselskap te wees. Tussen 7:30 en 8:00 hier op 'n Vrydag aand. Die week is klaar, die naweek is amptelik hier, maar ek glo nie die naweek kan amptelik begin voordat Kompas jou week vir jou afgesluit het nie. Nou as jy 'n gereelde Kompas luisteraar is, sal jy weet dat ons daarvan hou om elke nou en dan 'n skoolfokus te doen om te hoor wat gaan aan in die lewens van skoolleerders reg oor Suid-Afrika. En vanaand is net so 'n geleentheid. So vanaand gaan ek 'n draai maak by die Hoër Tegniese Skool John Foster in Pretoria om meer uit te vind oor 'n interessante projek waarby hulle betrokke is, waar hulle 'n sonkar gaan bou en deelneem aan 'n uithouren wat 'n paar 100 kilometer strek van Sasolburg deur na die Kaap toe. En so ek het met twee van hulle leerders gesels, sowel as die onderwyser wat die projek behartig, om meer te kan uitvind hoekom sulke projekte belangrik is in die lewens van jong mense en inderdaad skoolleerders. So kom ons vind meer uit oor hierdie projek en die leerders wat daaraan deelneem.
13: So my naam is Jaden Vaatsman. My stokperkies is ek hou daarvan om met elektronika te speel en ek geniet maar baie van die solarkar projek en ek is nou graad 11.
14: It's all with you en at is al te graad 11. My stokperkies is tot sonder en enig iets te doen met tare in die algemeen.
15: Fantasties, nee, soos twee manne wat dieselfde passie as ek deel. So ek is bly ek gesels met julle vandag. So ek dink my eerste vraag dan aan julle is, hoekom het julle besluit om deel te raak by die sonkar program in die eerste plek? Vertel ons hoe dit alles begin het en hoe julle betrokke geraak het.
13: Kyk, vir my het dit begin, ek wou in 'n elektriese velding gaan toe besluit te kom deel te raak van die solarkar span of die solarkar projek, maar nou gaan dit nie meer daaroor vir my nie, nou gaan dit vir my meer oor ek geniet om deel te wees van die span.
15: So, hoe het hulle jou uitgenooi om deel te wees? Het jy gevra, hoe het jy daar begin?
13: Ja, ek het maar net opgeskryf, want my brein was, het is nou sonpanele so elektries, so toe besluit ek, laat ek maar deel gaan en kyk wat gebeur. Maar toe later is het nou nie meer soos wat ek gesê daaroor nie, ek geniet het nou fisies om daar te wees, so. En ek leer ook daar uit, so ek wil verder aangaan daarmee.
15: Lekker. Alwin, jy?
14: Ja, ek het een dag toe sien een meneer Stolp en een paar tinnis die eerste tar van ons uitstoot, en dit is nou die sonkar. En op daai stadium het ek nie geweet of hulle meganies of elektries gaan en my pa hulle gepraat en hulle sê hoorie maar hierdie projek het al twee tom deelneem aan hierdie projek en tyd wat hy geniet hier meer daarvan. So het begin het in graad 8 en van daar graad 8 het my, hy my gegryp en my net nie gelos nie. So ja, het dit maar hot som panele is nou toe challenge al hulle te doen.
15: So dis is 'n hele paar jaar wat jy nou hierso mee betrokke is.
14: Ja, at en Jaden is van graad 8 af saam al die pad deur.
15: Okay, en het julle al voorheen deelgeneem aan die uitdaging?
13: Ja.
15: Okay.
13: Ons het in 2024 deelgeneem ons eerste keer wat ons aan die challenge deelgeneem het. Ons het ook in 2023 aan die Bridge in die Langa Kap deelgeneem.
15: Okay, nee, so julle is klink my gesoute uithou renjaars, as ek ja. Het so kan stel. So, wat is die grootste lesse wat julle al geleer het uit 'n tegniese oogpunt sedert julle met hierdie projek begin het?
13: So vir my was dit by die padrye. So klein kon sê jy maak 'n weld, 'n tapweld nie behoorlik vas nie, dan voorsak het interne weerstand, dan kan jy sal meer val of stadiger laai. So dis wat my geleer het, so daai klein foutjies moet jy nie maak nie.
15: Okay. Alvin, jy?
14: Vir my was dit wat alles daar verteerd gaan, soos ons nou recently het ons battery was vol en ons die motor gestoot en dit het nou nog klag op gewet en klag gestoot in die battery toe klap by basis. En wat Jaden daar gesê het is al die klein deeltjies wat soos 'n efficiency loss dan veroorsaak op die battery, soos in plaas van wat jy nou eiste gebruik, gantoper of aluminium gantope, te minder los op efficiency.
15: My wereld, so dit is nie net van jy maak 'n kar en daar gaat jy nie, daar's baie goedjies en dingetjies wat nageneem moet word, soos die die tipe materiale wat gebruik, so interessant. So, wel, dis vir my baie lekker om te weet dat I mean, sal op skoolvlak hierdie tipe van goeders kan leer en ek dink dit gee jou 'n baie groot voorsprong so, as jy nou eendag in die werkende wêreld intree, maar julle is seker nie die enigste twee mense wat deelneem in die span nie, so wat is die grootste lesse wat julle oor spanwerk geleer het tydens julle tyd
13: So jy moet mekaar verdedig, want net nou is een van jou maatjies, hy sien my lekker by nie, so dan moet jy net 'n bietjie motiveer om verder aan te gaan en alles kan nie loop soos wat jy het ook nie, so is my een van die
15: ja.
14: Vir my is dit die span werksaam goed, maar allemaal het hulle startpunte. Klaar hulle maar daarby hou, dan wat jy vir my in algemeen beter as 'n span as jy by jou startpunte gesit word.
15: Ja, nee, dis beslis waar. En hoe hanteer jy konflik? Want ek is seker daar is party gevalle waar een persoon dink is beter om dit so te doen, maar die ander een dink so. Hoe oorkom jy daai konflik situasies?
13: Dis moeilik om te sê. Ons kyk maar wie het eers by het gekom, so smaak een van daai dan. As iemand met die eerste idee wegspring, dan gaan ons maar met daai idee. En as dit nie uitwerk nie, dan gaan ons die volgende idee wat ons gehad het, so, smaai, dis hoe ons het maar doen.
14: Ek weet, ek en Jaden, as ons bietjie vaszit op 'n idee, dan praat ons gewoonlik uit en redeneer, hoorie, maar dit dan daai voordele en nadele en die daai voordele en nadele, dan redeneer ons dit uit en ons nie dan besluit het, ons maar derde partij, meneer stop of vraag, so, meneer, wat die meneer is beter? Hier's A en B.
16: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
12: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas en ek praat tans met twee seuns wat deelneem aan die Hoër Tegniese Skool John Foster se Sonkar program. Nou soos wat hulle gepraat het van spanwerk, is daar natuurlik 'n onderwyser wat ook deel is van die program, meneer Stolp. So ek wil graag ook by hulle weet, hoe lyk daai dinamika tussen onderwyser en leerder?
13: Ja, as hierdie daar om raad te gee en ook iemand om weer te praat, so, dis maar net daar en somtijds as ons regtig nie aan die idee kan dink nie, dan vra ons meneer wat dink meneer daaroor, is dit beter as ons ietsie so doen, ons anders te doen, so, wat is jou opinie daarop, so, is hoe ons het doen.
14: Vir my is meneer Stolp daar om ons in die regte pad in te lei, ons idee te gee, hoorie, maar het julle idees, maar hier is waarna julle moet tyd, is so het julle stop, so tyd daar in oog te hou, het maar net ons van sy tennis af te leer. Dis maar waar oor die hele projek gaan.
15: Ok, fantasties. En hoe dink julle gaan hierdie julle projek help wanneer julle nou klaar skool voltooi het en julle gaan nou op julle verskeie paadjies na skool?
14: Vir my gaan dit help oor, ek het nou al die hoe spanwerd is en hoe dit leid en ja, daar stormvliet en hoe dit om dit op te los.
15: Ja.
14: En ot met die sompanele, ek wil in die klagsysteme richte ingaan, so nou dit idee oor die sompanele het, dit nodig, dis wat jy moet hê vir het om regte werd en nie foute maak nie.
15: Ja, so dink julle dit gaan vir julle 'n voorsprong gee as die werk aansoeke ingehandig moet word om te sê maar kyk ons het deelgeneem aan hierdie program as julle dalk in die ingenieurswêreld wil ingaan, dink julle dit gaan julle laat uitstaan?
13: Ja, dit gaan definitief laat ons uitstaan en sê ons het hierdie op daai kar gedoen, so ek wat die nou die motor en die batterye pak, ek het baie te doen gehad met die motorcontroller programmeer, dat hy motor reg kan laat werk. So, ja. Het help my so bykie, en wat ek doen ook bykie my van die elektronika, maar ek doen het nog steeds, so vooral met die PC-borde wat ek ontwerp, sê, ek het al hierdie gedoen, dus kom ek het so gedoen het. So, ja.
15: En wat is vir julle die lekkerste ding van die projek in julle betrokkenheid is ver?
13: Vir my is dit die challenges as jy kan sien hoe die kar reis. So dit is my lekkerste, want as jy nou hier by competitie kom en jy sien hoe trek die kar weg, dan is jy so bly, hy kan wegtrek. En ook as jy aan die einde van die competitie kom en sien, hy het daar gestop en hy werk nog.
15: Ja.
13: So dit is my lekkerste.
15: Albie?
14: Om by te las daarop, Jaden, en dan daai is let om te sien dat jou tyd wat jy ingesit het aan die project, daai deel wat jy aangewaard het, waard, en hoe dit bytom met al die ander dele, dat die tar voor en toe gaan en op een pad ry en tinnis en allemaal om net experience en half gee.
15: Ja, en hoe lyk het typiese dag op so uithouding, in terme van ry hulle maar net, of wat is al die achter die skerms dinge wat moet gebeur vir die kar om te kan beweeg?
13: Ja, so daar is baie goed wat moet gebeur. So, in die typiese dag op die Sasso Solar Challenge het jy twee voertuie wat by kar ten alle tye moet wees, het jou lead vehicle, dan het jou sonkar en jou chase vehicle waar al jou moneterings, waar al jou oukies wat die monetering van die kar sit en doe. So, dier die dag kyk ons nou hoe reageer die batterij, en wat se spoed ry die kar, dan volgens daai besluit ons, waar gaan ons stop, wanneer moet ons stop, en is dit beter om 'n loop te ry daai dag of nie. So, is my baie dinge. Ja. So.
14: Gewoonlik hier op dag 2 aan, begin ons oggende met opstaan, tent opslaan, en dan dadelijk eerste ding is, ja, die klotsessie klef, daar charge batterij toppel en laat die charge, dat ons een vol batterij om te begin, so dat hulle sê, raad ons moet nou by die beginskleep nader klet en regmaat om te begin naar op die pad.
15: Fantastisch, so julle bly nie in lekker hotelle op die pad sitte nie?
13: Nee, ongelukkig nie. So ons kamp mag, lekker. Sal met die rest.
15: Ja, is alles deel van die avontuur, ja, en waarna, ja, hoe sal ek vir sê, waarna sien julle die meeste op? Wat is die dele wat julle al sê, is nou nie die gunsteling deel van my om deel te neem nie?
13: Sê rarig, so iets wat ek kan sien wat nie vir my gunsteling is, so okay. Ek geniet alles.
15: Ja,
14: ek geniet tot alles, die tamp, die river, as met paar aande wat jy sal sê, dat hy nou so bietie tou, het geniet nie om die, of hy uit, en in die middel van die dag, jy moet nou soos, laas as om soos dag, in die middel van die dag, charge, staan jou, jy vas, moet nou charge, jy hier aan die son, as jy, nee, dis waar, joh, nou wens het was in die stoelse busie, ry maar jy daar, na in die volgende plek toe, en praat met tinders, maar, alles is laat, as nie, nie laat het
15: ja.
14: Nie.
15: Asai, wel manne, ek sê vir julle baie dankie dat ek met julle kon gesels vandag en ja, sterkte vir die uitdaging, die uithouren wat vir julle voorlê. En ja, alle sterkte toe, baie dankie.
13: Dankie.
11: Kompas. Kraakvers en knetterend.
12: Nou gepraat van motors en uithourenne, dink ek is dit tyd vir ons om 'n pitstop te neem hier op Kompas. Ons gaan 'n vinnige breekie neem en wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met die onderwyser wat die projek behartig om ook uit sy oogpunt te hoor wat gaan vir wat in terme van die projek en watse waarde sulke tipe projekte vir skoolleerders kan bied. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
10: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n program in ons Vroue Maand reeks.
17: Ek is bietjie berugt op die plaas en nie beroemd vir my hoenders en haas aankope. Ek het 45 hoenders vir die plaas bestel en ons wag vir die hoenders en ons wag vir die hoenders en hulle kom nie. Die hoenders het toe nie bestaan nie, ons was ingedoen. So as al iets uit die norm uit is wat gebeur, dan sal het seker maar met my wees.
10: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
18: Voordeel wat die Bokke het, 5 meter binnen die halfgebied van Suid-Afrika, 10 meter van die oorkantse kant, en Williams het uit al in die handen van André Pollard. Een rolstop weer, het Jesse Kriel zit hem achterna, Krim die handen, Kriel die hardloop, hij ontwijk op het Kriel, Kriel gaan zijn die klein, met hem Kriel die hardloop, en hij gaan duiken uit
19: rugby. Wanneer die Springbok en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Het is een klassieke tweestrijd, die passie, spanning en 80 minuten is een intense rugby. Op saterdag 22 Augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. Een week later op saterdag 29 Augustus skuif die stryd na Kaapstad. Twee wedstryde, twee stede, een stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.
11: Kompas, jou gids tot jong wees.
12: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkwees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou, tussen 7:30 en 8:00. En dit beteken dit is die laaste Kompas episode vir hierdie week, maar ons eindig hom op 'n hoë noot in hierdie program, want ons is besig met een van ons skoolfokusse, waar ons 'n draai gaan maak by verskeie skole in Suid-Afrika om te hoor wat die skoolleerders van daai spesifieke skool mee besig is. En vandag fokus ons op die Hoër Tegniese Skool John Foster in Pretoria. En die rede hoekom ons met van die leerders daar gesels het, is omdat hulle deelneem aan 'n sonkar uithouren wat volgende maand gaan plaasvind, waar hulle 'n sonkar self bou en dan honderde kilometers moet aflê vanaf Sasolburg deur na die Kaap toe. Nou natuurlik moet daar sekerlik 'n onderwyser ook betrokke by wees en so die volgende deel van ons program gaan ons fokus op meneer François Stolp wat die organiseerder is van die sonkar projek daar by die skool. En my eerste vraag aan meneer Stolp is dat hy eerstens moet verduidelik presies wat is die sonkar projek nou eintlik waaroor ons gesels het.
20: Okay, so die Sasol Solar Challenge is as dit nou in Engels verwys dit na 'n endurance race of 'n endurance challenge. Waar ons kar toets oor 'n tydperk van 8 dae. Ons ry van Sasolburg af al die pad tot by die Kaap oor 'n tydperk van 8 dae. Gedurende daai tydperk stop ons by verskillende dorpies en ons kan dan die doel van die kompetisie is om te kyk watse kar kan die meeste kilos aflê in daai 8 dae. Nou jy kan ekstra loops doen om ekstra kilos op te tel, maar die belangrikste is jy mag net jou kar herlaai deur gebruik te maak van sonenergie.
15: OK, so geen binnenbrand engines of elektriese batterye
20: nie. Nee, glad nie. Nee, ons praat nie eers daaroor
15: nie. Dis hy, so hoekom dink jy is dit belangrik dat skole en leerders ook spesifiek deelneem aan sulke tipe inisiatiewe?
20: So dit is vir my belangrik dat die leerders deelneem aan sulke inisiatiewe. Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie. So by ons projek, ons is 'n tegniese hoërskool waar ons 3 verskillende sentrums het. Ons het meganies, ons het elektries en ons het siviel. En die sonkar projek self dra by oor hoe ons daar al daai verskillende rigtings by mekaar bring. Ons sonkar, as ons net gaan kyk na meganies, ons onderstel, ons suspensie, het die leders aangewerk, hulle het gehelp ontwikkel aan die brieksisteem, aan die elektroniese komponente, het hulle self gewerk, hulle het ontwikkel oor nuwe maniere hoe die motor kan praat met hulle boksie wat hulle gemaak het, sodat ons kan meer uit ons sonkar uittrek. Nou dit gee vir 'n geleentheid om ook meer vaardighede aan te leer. So jy wat nie noodwendig belangstel aan batterytegnologie word nog steeds blootgestel en indirek leer jy ekstra inligting van dit wat jy nou later kan gebruik.
15: Sure. So dit is my baie fascinerend om te dink, dis letterlik skoolleerders wat 'n kar bou, nie net 'n eenvoudige ding om te doen nie. So en ek dink veral in terme van die nuwe energie wat ons deesdae sien in die motorbedryf, die batterye kant daarvan spesifiek. Ek dink dit stel ook die skoolleerders in staat om voorbereid te wees vir die werkplek as hulle dalk vir 'n motorvervaardiger te gaan werk en daai tipe van goeders ook.
20: Ja, dit stel hulle baie bloot in baie van die sisteme wat wel in karre ook toegepas word. So byvoorbeeld hoe die motorcontroller praat met die battery, hoe die battery gelaai word deur gebruik te maak van sonpanele en natuurlik hoe die hele koneksie tussen hulle is. Byvoorbeeld ons gebruik by ons kar die CAN netwerk en wat baie ander voertuie ook gebruik, maak ook gebruik van die CAN netwerk. So die leerders leer oor hoe werk die CAN netwerk, hoe kan hulle die kommunikasie fasiliteer en as daar probleme is, soos byvoorbeeld soos 'n end of line resistor wat nie daar is nie en wat ekstra probleme gaan veroorsaak. So hulle leer uit daai ervarings en hopelik kan hulle dit dan weer toepas na skool.
15: Ja. So wat sou jy sê het julle al waargeneem is die waarde wat die leerders uit hierdie program al gekry het, die wat al deur dit is en deelgeneem het daaraan?
20: Ons het dit is nou ons 6de jaar wat ons deelneem aan die wat die projek aan die gang is volstoom en dit is nou ons 3de keer wat ons in die Sasol Solar Challenge deelneem. Ons het al 'n groep leerders wat nou al wat by die eerste Sasol deelgeneem het wat tot al in Australië was by die Bridgestone Solar Challenge.
11: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
12: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om met van die mense te gesels by die Hoër Tegniese Skool John Foster oor die sonkar uithouren waaraan hulle volgende maand gaan deelneem. Nou my volgende vraag aan meneer Stolp, die onderwyser wat in beheer is van die program, is wat is van die grootste vaardighede wat gebou word tydens die voorbereiding sowel as gedurende hierdie uithouren?
20: So die vaardighede wat die leerders aanleer is uithou vermoë. Die leerders spandeer ure en ure en ure. Ons het baie saterdae wat ons 8 uur begin en ons eindig eers 4 uur die middag. Ja. Wat hulle, as hulle ekstra tyd kom deelneem en kom werk aan die kar. En hulle gebruik daai tyd om addisionele vaardighede aan te leer. So wat lekker is hulle groei as persoon. So dis nie net hulle het 'n gewerkende probleem en hulle gee op nie. Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, soos wat Jayden nou gesê het, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
15: Ja. Nee, ek dink dis baie en ek dink dit ook dat die twee manne wat natuurlik nog hierso met ons sit in terme van die voorbereiding en daai ekstra myl insit. Dit is nie net van 'n jy doen nou net wat jy moet doen nie. Dit gaan ook in terme van as jy dinge wil bereik dat jy dit ook die tyd insit om dit ook te kan doen. So ek dink dit is lekker om dit te hoor. Nou ek dink wat jy vroeër ook genoem het in terme van die tipe van vakke wat jy hierso aanbied. Ek dink die sogenaamde STEM vakke speel 'n baie groot rol in hierdie tipe van projek. So hoekom dink jy moet leerders oorweeg om daai STEM vakke te neem op skool met hulle toekoms in gedagte in terme van loopbaan en studieopsies wat na skool voorlê?
20: Die geheim by die vakkeuses wat jy nou kyk, as ons is 'n skool wat jy moet wiskunde of wetenskap vat. So jy kan jou geleenthede is altyd oop vir verdere studies of dit in die ambag is en of dit in ingenieurswese is deur te leer in die STEM rigting gee dit vir jou baie dit maak vir jou baie meer deure oop as wat jy by ander vakke deelneem.
15: Okay, ja. En wat dink jy is die, as jy nou moet sê in terme van die STEM vakke wat daar beskikbaar is, watter dink jy is is belangrik soos jy genoem het nou in terme van wiskunde en wetenskap. Hoekom dink jy vir die wat dalk nie, wat sê, dit is nou nie my sterk punt nie, kom sê hulle nogtans aanmoedig om dit te probeer ten minste, eerder as om net stadig nee te sê?
20: By vakke soos wiskunde en wetenskap, jy leer van die omgewing om jou. Jy leer van, soos bijvoorbeeld, soos gaan wetenskap as 'n voorbeeld, jy leer van wette wat die alledaagse lewe verduidelik. Jy kan daai kennis wat jy bydra, wat jy addisioneel opgedoen het, gedurende jou 2 of 3 of jou 3 jaar wat jy nou dit daai vakke het, kan jy toepas na skool. En dit hoef nie noodwendig te wees spesifiek in 'n stemrigting nie. Die stemvakke of kom sê die stemrigtings oorvleuel met baie alledaagse rigtings of alledaagse beroepe wat jy ook in kan deel wees.
15: Ja. En vir die skoolleerders wat vanaand luister en hulle wil dalk sê, weet jy wat, hierdie klink soos 'n preek wat ons skool moet doen. Hoekom sou jy aanraai dat hulle onderwysers moet gaan aanmoedig om ook dalk so 'n tipe projek aan te pak?
20: Dis vir my, ek sê altyd, ons Sonkar projek is soos 'n familie. Die ure en ure wat jy saam spandeer, elke Saterdag, elke Donderdag, soos wat ons baie aande gedoen het, in Engels is ons nou verwys, nou, jy het 'n bond met jou leerders. Dis nie net, ons projek is nie net van die skoolse kant af nie. Ons projek bestaan uit onderwysers, leerders en ouers wat hulle kennis bydra. En dit skep 'n goeie geleentheid vir ek wil ook verwys na die ouers om deel te wees van 'n skoolaktiwiteit wat hulle kan bydra, want ons as skool kan dit nie doen sonder die ouers nie. En dis 'n goeie geleentheid waar jy dit wat jy in die klaskamer leer kan toepas op 'n meer praktiese toepassing.
15: Ja. Wel, meneer Stolp, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou ook kon gesels en ja, dis lekker om 'n beter idee te kan kry van presies waarby julle betrokke is en ja, sterkte vir die wedren wat binnekort op julle hakke is.
20: Nou sê, baie baie dankie.
11: Kompas, jou gids tot jonk wees.
12: Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek moes kies tussen om 8 dae by die skool te wees of aan 'n Sonkar uithou ren deel te neem, dink ek sou ek beslis die Sonkar opsie geneem het. So baie dankie aan die twee leerders daarby die Hoër Tegniese Skool John Foster, sowel as meneer Stolp, wat meer vir ons vertel het oor hierdie Sonkar uitdaging waaraan hulle gaan deelneem en alle sterkte toe, natuurlik aan hulle. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy weer na enige van ons episodes wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek vir die potgooi funksie, klik dan op Kompas of soek vir Kompas en daar sal jy na al ons episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, jou familie en sommer jou vyande ook. So, ek is weer maandag aand in jou geselskap met ons KETA beroepsopleiding program, so ek hoop om dan weer saam met jou te kan wees tussen 7:30 en 8:00. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
2: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
6: En dit was aan Kompas vanavond op hierdie vrijdagavond, hier net hier op RSG. Nou ja, ek moet hom, so moet ek noem, my tweeling is ook trotse JV's, so baie trots op die Sonkar manne daar van Hoërskool John Foster. So 4 minute voor 8 in die volgende uur

0: The Healing met ons neem nou precies aan hier op RSG. Net hierna, op die radio.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur. Dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.
4: Goeienaand op die radio tyd saam met my Heidi Miller Isaacs Augustus.

Staan einde se kant toe en die winter ook, maar vanavond het ek 'n man met 'n stem wat jou hart warm gaan laat klop. Dis niemand anders nie as Louis Luke, eens bekend as lid van die musiekgroep Romans en vandag praktiseer hy as prokureur. Dit beteken nie dat Louis ophou musiek maak het nie, hy vertel jou meer vanavond en jy kan ook hoor oor hoekom hy besluit het om meer op gospel musiek te fokus. Ek deel twee van sy nuwe liedjies en sommer 'n paar ouer liedjies wat ook vir my besonder is. Onthou jou pen so lank gereed te hou want Sarel het in deel 2 van die program 'n lang lys van feeste en vertonings wat jy kan gaan bywoon.

0: Hallo Heidi en ook hallo aan al die luisteraars. Vat 'n wonderlike en lekkerte en voorreg is dit om vandag hier op RSG by Op die Radio saam met julle te kuier. Dit is absoluut my voorreg en ek sien vreeslik baie uit daarna.
1: Romans was een van die mees suksesvolle groepe wat Suid-Afrika al opgelewer het of nog opgelewer het. Wat maak die manne vandag? Het julle nog kontak?
0: Ja, ek het na die dag toe dink ek nogals terug aan aan Romans en hoe lank dit terug dit eintlik waar ons eintlik gesing het. Ja, ons is gekies 2008 en ek het rondom 2012, einde 2012 klaar gemaak en het Romans finaal opgehou, seker so 'n jaar daarna. Maar ja, wat 'n wonderlike voorreg. Ek het nog kontak met die ouens. Andre het nou die dag verjaar, hy en sy hele familie bly in Amerika. En soos almal seker weet, is Anam nie meer met ons hier op aarde nie. Ons mis hom vreeslik baie. Ek mis hom, ek mis dit om met hom te gesels. Maar ja, nou Burgert, ek weet hy en sy pa, hy is besig of hy help sy pa of hy werk by sy pa se besigheid. Ek dink sy pa se orthodontis. So, ons het kontak, mense vra vir ons, gaan ons nog konsert doen? Wel, ek kan maar net seker sê, never say never, maar het sal eindelijk lekker wees. Maar vir nou is ek druk bezig met my solo loopbaan en alles wat daarmee gepaard gaan.

0: Tydens die pandemie was dit 'n baie swaar tyd vir baie kunstenaars reg oor die wêreld. Wat het jy toe gedoen om deur daai onsekerheid te kom?
1: Ja, COVID was glad nie 'n goeie tyd vir nie net vir kunstenaars nie, vir enige persoon. Dit was baie onseker tye en natuurlik kon ons nie vertonings doen nie, so mense inkomste het 'n groot seker Engelse woord nak gevat. Maar gelukkig, ek praktiseer ook as prokureur. So ek kon daarom so met 'n paar mense probeer adviseer rondom veral dinge rondom die COVID pandemie. Jy weet werkskontrakte en jy weet mense wat hulle klein kinders moes gaan haal het in Bloemfontein, daai tipe ding. So maar wat die musiek aanbetref, het ek ongelooflike musiek geskryf tydens daai tydperk, omdat ons ingeperk was en ek in die huis moes gesit het, toe klim ek agter my klavier in en toe begin ek musiek skryf.

0: Nou sing jy gospel musiek. Wat het jou in daai rigting gestuur?
1: Ja, dit is juist in die COVID tydperk. Ek het na COVID, toe ek vir myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor, jy weet, rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring. So ons het baie musiek, gospel musiek en romans gedoen en ek het vir baie lank die Here in my hart geklop en gesê dit is wat hy wil hê ek moet doen en ek het vir ongelooflik lank vasgeskop en het hier en daar altyd bietjie gospel ingewerk in my vertonings, maar toe ek finaal, ja, hierdie jaar, of so, sê maar verlede jaar, toe ek nou die nietste musiek nou geskryf word, besluit, ek gaan nou nie langer die Here se klop ignoreer nie. Nou skryf ek gospels en ek laat het vervaardig en ek stel dit vry. Nie dat ek sê ek gaan vir die rest van my lewe dit doen nie, maar daar sal, ja, vir solang dit vir my die betekenis bring en die liefde van musiek daar bly, solang sal ek musiek vrystel. Maak nie saak gospel of dan miskien later weer iets anders ook.
0: Above All Other, jy in Februarie van jaar bekend gestel, vertel ons meer van die liedjie.
1: Ja, Above All Other is geïnspireerd deur eintlik Psalm 108. Met die wegspringplek, met die gospel muziek wat ek skryf, het ek weggespring deur 'n tipe van 'n standpunt in te neem om in 'n lied vas te vang dat die Here groter is as enigiets. Enigiets wat ons ken, enigiets wat ons begeer, enigiets wat ons dink van onsself, die Here is groter as dit. En dit is hoekom ek sing, You are Christ above all other. You are the beginning, the middle and the end. Dit is die noot waarop ek letterlik die gospel muziek wou wegspring mee.

0: dan staan jou nuwe liedjie Chasing Nothing pas bekend gestel. Wat was die inspirasie agter daai een?
1: Chasing Nothing, ja, wat 'n wonderlike lekker song het dit uitgedraai om te word. Dit gaan eintlik baie dieper as net die najaag van aardse dinge, jy weet. Want om te sê, mens wil nie 'n mooi kar ry nie, of mens wil nie 'n gesonde bankrekening hê nie, dan gaan jy lieg, jy weet. So vir my Chasing Nothing meer gegaan oor eintlik bietjie kommentaar op sosiale media, waarin ons onsself in 'n wêreld bevind waar ons die hele tyd vir mense moet vra, sal jy hierdie gaan like, sal jy hier op comment, gaan subscribe by my kanaal. Jy weet, so jy het die hele tyd daai goedkeuring van mense nodig op sosiale media om te voel dit wat jy doen is reg en is goed. En toe het ek net 'n song daaroor geskryf, jy weet, want as dit is waar dit gaan, is hoeveel likes of hoeveel comments mense op 'n plasing kry op sosiale media, dan dink ek sit ons die pot bietjie mis. Dit moet gaan oor om daai oomblikke van ware geluk vas te vang. Jy weet, en dit lê in baie eenvoudige goed wat niks geld kos nie. Dit is in 'n sonopkoms of 'n sonsondergang of 'n oombliekie saam met mense vir wie jy baie lief is. En ja, en dan natuurlik die gospel ondertoon daaraan is dat die Here gee hierdie goed vir ons verniet. En ons kyk dit elke dag soveel keer mis. So ja, baie dankie ook. Ek wil ook sommer in dieselfde asem sê dankie vir die mense wat hierdie lied so ongelooflik ondersteun en wat het luister, en nou is het ironies, want ek sê nou dankie vir al die comments en die mooie terugvoering, maar ek moet toch sê, dit bly lekker om het te hoor. So baie dankie, dit was so lekker om saam met julle te kuier. Hier is dan my nietste vrystelling, Chasing Nothing.

0: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
1: Hallo Heidi en al die RSG luisteraars, dis Lauren Erasmus hier van die Parel. En my liedjie A Woman Unbroken gaan oor 'n vrou wat deur moeilike tye, seer en teleurstelling gegaan het, maar steeds opstaan. So dit is 'n lied van krag en hoop, herinnering dat ons soms gebreek kan word deur dit wat ons deurgaan, maar ons hoef nie gebroke te bly nie. So elke vrou wat na hierdie liedjie luister, sal iets van haar eie storie daarin herken en dalk ook 'n bietjie hoop en krag daaruit put. So baie dankie Heidi en dankie aan RSG vir die geleentheid om my musiek met julle te deel. Groete uit die Parel. Dis Lauren Erasmus.

0: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Die padverkeersoortredings owerheid, die RTEA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings aartoe te implementeer. Die aartoewet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTEA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou, die keuses wat ingevolge die aartoewet tot jou beskikking is, kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal, dien vertoe in om verkeersoortredings te betwis, reël om jou boete in paaiement te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder of doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTEA goedgekeurde betaal platforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor Aartoe skakel 0861227861 of besoek aartoe.gov.za.
3: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
4: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Jy is nou in die geselskap van Sarel Du Plessis en dit is my voorreg om elke Vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Feeste.net in samenwerking met RSG is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lismaker lys vir 22 tot 28 Augustus. Die jaarlikse Silverskermfees vind plaas tot 22 Augustus en dis soos altyd by The Bay Hotel in Kampsbaai in Kaapstad, 'n groot geleentheid vir die filmbedryf in Suid-Afrika. Die Henties Baai Visfees vind plaas tot 22 Augustus met 'n line-up van sangers wat skrik vir niks. Groot name, gaan kyk gerus. Die SA Bakkie en SUV Fees vind plaas by die Zondela Nature Reserve en Spa te Bella Bella in Limpopo tot 23 Augustus. Dit gaan 'n bakkie paradys wees. Die Geelvisfees vind plaas by Geelviskamp en dis te Lindetjies Drift naby aan Parys in die Vrystaat op 22 en 23 Augustus. Van kunstenaars soos Jolandi, Grote Sanger en Marius Maran, 'n potjiekoskompetisie, Kraftersmark tot 'n visvangkompetisie. Daar is baie om na uit te sien. Dousie is by Railways Café in Irene. Dis op 22 Augustus en daar is beperkte sitplekke beskikbaar en tafel sal ongelukkig gedeel moet word. Geen onder 18s. Dirk van der Westhuizen is by die Western Sokkie Saloon en is te Klapmuts in die Weskaap op 22 Augustus. Die deure oop in 1800 uur en die optrede begin 2000 uur. Jelandre is by die Boerteater in Durbanville op 22 en 23 Augustus en die 23ste is 'n middagvertoning. The Clash of the Insanely Sane UIBFF Africa Cup. Dis nou die United Intercontinental Bodybuilding and Fitness Federation celebrating resilience, passion and the spirit of two warriors. The event highlights the dedication behind the sport of bodybuilding en is by die AfriForum Theater op 22 Augustus. Daar is 5 optredes vir 23 Augustus, ek noem hulle kortliks. Die Maskandi Fest vind plaas by die William Herbert Sportgronde in Kaapstad, 10 uur die oggend tot 8 uur die aand. Die 6 snare is terug op die verhoog en is by die Theater of Marcellus te Emperor's Palace aan die Oosrand. Sonja Herald is tydloos by die Mardi Gras Theater by Carnival City, ook aan die Oosrand. François van Cook Unplugged is ook by die Theater of Marcellus Emperor's Palace. Om die tafel met Steffie Leroux en Mariette Galjaard is by die Afriforum Theater op 23 Augustus. Kom sit om die tafel, hier waar stories nog warm is, herinneringe nog asemhaal, en waar jy dalk so tussen die brede en die broosheid iets van jouself sal vind. Die Afri en die Musiektoekennis 2026 vind plaas by die Afriforum Theater op 25 Augustus. Die Suid-Afrikaanse onafhanklike kunstenaartoekennings, beter bekend as die Afri en die Musiektoekennings, word beskou as een van die vername hoë profiel musiektoekennings vir Suid-Afrika se onafhanklike kunstenaars. Jennifer Zamudio se Hartklop is by die Suncoast Barnyard Theater en is in KZN en is op 26 Augustus. Die Hopefield Fynbos Show 2026 vind plaas by die Hopefield Sportgronde in die Vrystaat vanaf 27 tot 30 Augustus. Daar is ook 'n steekbraai op die Vrydag aand. Andriet is by die Blou Hond in Pretoria op 27 Augustus. Sy bly steeds een van Suid-Afrika se gunsteling kunstenaars met 'n ongelooflike stem. 28 Augustus is volgeprop met 13 shows, ek noem hulle kortliks. Die Handam Vleisfees is in Calvinia. Die Remoerfees 2026 is in Meyerton. Die Arbei Musiekfees is in Brits. Die Heidelberg Hospice Kuns- en Kultuurmark is op 28 en 29 Augustus. Die Inherit Pongola Music Festival is in Noord-KZN. Oakfield College, A Midnight Summer's Dream, The Musical, is by die Joburg Theater op 28 tot 30 Augustus. Die Wonderliggiefees, aangebied deur NG Gemeente Wonderpark, is vanaf 28 Augustus tot 5 September. Die Bos Boogie Musiekfees is in Pretoria. Die Potchgeesfees 2026 is op 28 en 29 Augustus. Kom vier saam, kom verbind saam, kom bou saam en kom ploeg terug. Die Bokkoms en Blomme Fiesta, dis die klein kunstefees in die Weskus, is 28 tot 30 Augustus en dis in Lamberts Bay. Matthys Roots is by die Village Theater in Polokwane. Raaf is by die Blou Hond in Pretoria. En die laaste in die Acro Fusion Aerial Championships 2026 is by die Afriforum Theater. En daar het julle dit. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer inligting beskikbaar by www.feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, hier vanuit Pretoria. En onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!

0: te gras.
1: Hey! Laat die een vanaand, die jewels fantasties en Tashay. Sonder jou is sonde. Ons maak weer musiek môre aand om 8 wanneer jy kan regmaak vir Heidi se haarsnommertjies. Ek wag vir jou.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

Dis dit vir die 9:00 nuusbulletin. Johannesburg verhef sy skuld aan Eskom. 'N Nuwe getuie voor die Madlanga-kommissie maak beweringe van moontlike komplotte en die polisie in Limpopo lê beslag op smokkel sigarette van 2 miljoen rand. Goeienaand, ek is Verloots. Johannesburg het sy agterstallige Eskom-rekening van 5,25 miljard rand ten volle vereffen. Eskom sê in 'n verklaring die kragverskaffer het vandag die laaste gedeelte van meer as 1,8 miljard rand gekry, soos wat die Johannesburgse metroraad onderneem het. Eskom sê Johannesburg het verder onderneem om in die toekoms die lopende rekening op of voor die bestaande datum te betaal. Eskom is 'n groepshoof vir verspreiding, Junaid Munshi, sê die kragverskaffer waardeer Johannesburg as kliënt en is daartoe verbind om 'n bestendige verhouding met die metroraad te hê in belang van die metro se inwoners en die ekonomie in die land. Munshi sê Eskom het waardering vir die rol wat die minister van elektrisiteit gespeel het om 'n taakspan saam te stel van die metroraad, City Power en Eskom om 'n oplossing te vind. Eskom het op 17 Mei vanjaar 'n kennisgewing aan die Johannesburgse munisipaliteit uitgereik oor die moontlikheid om krag toe

0: voer af te sny of te verminder weens die agterstallige skuld. 'N Nuwe getuie voor die Madlanga kommissie het beweer dat hy genader is en onder druk geplaas is om bewyse te vind wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi by onreëlmatighede betrek. Luitenant-kolonel Dina Governor van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad het getuig dat hy glo hy is as 'n pion gebruik en onregverdig geteken deur die adjunkt-direkteur van die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat Len John. Governor gaan na verwagting vra beantwoord oor beweringe dat hy 'n polisie moordbende gelei het wat bestaan het uit lede van die polisie se Transito roof taakspan. Volgens hom is hy genader deur Mavuso Ntandani wat hy beskryf het as 'n goeie kennis van die polisieminister op spesiale verlof Senzo Mchunu. Governor het getuig dat hy gedreig is dat hy vir 172 sake in hegtenis geneem en borgtog geweier sal word as hy nie voor die kommissie getuig dat hy in opdrag van Mkhwanazi opgetree het nie. Die polisie in Limpopo het 'n vragmotor met smokkelsigarette by die Groblersbrug grenspos voorgekeer. Beslag is gelê op 4800 kartonne sigarette met 'n geramde waarde van bykans 2 miljoen rand. Die provinsiale polisiekommissaris Jan Skeepers sê die sigarette was onder steenkool versteek. Hy sê twee Zimbabweërs is in hegtenis geneem in verband met smokkelary. Vroeër vandag het die polisie by Musina afgekom op 'n laboratorium wat dwelms vervaardig. Beslag is gelê op dwelms en toerusting ter waarde van sowat 600 miljoen rand, sowel as 'n onbekende bedrag kontant. 5 verdagtes is in hegtenis geneem. Werkers by De Beers se Venetia myn buite Messina sê die moontlikheid van werksverliese sal negatiewe gevolge vir hulle en die plaaslike ekonomie hê. Die maatskappy het verlede maand aangekondig dat hy diamantproduksie by die myn vir 2 jaar opskort. Sommige werkers het reeds artikel 189 kennisgewings gekry as deel van 'n afleggingsproses. Die myn produseer sowat 40% van die land se diamante. Lede van die mynwerkersvakbond die NEM het 'n optog na die myn gehou om 'n griefskrif te oorhandig. Die vakbondlede sê die voorgestelde opskorting van produksie is problematies. 3 mense is gewond tydens 'n swaardaanval by 'n hoërskool in Fagesta in Swede. Volgens plaaslike nooddienste is 2 van die gewonde tienerseuns in 'n ernstige toestand. Die polisie sê in 'n verklaring die aanvaller is in hegtenis geneem. Die gebied om die skool is afgesper en die polisie het met 'n omvattende ondersoek begin. Die Sweedse minister van Justisie sê die regering is in noue kontak met die polisie rakende die aanval. Ten slotte weer die hoofnuus. Johannesburg het sy agterstallige Eskom-rekening van 5,25 miljard rand ten volle vereffen en hom voorgeneem om voortaan sy Eskom-rekening betyds te betaal. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSC is hooftrekke. Dit volg om 11:00. Tyd vir die minimum en maksimum temperature. Dis so 6 minute na 9. Jy is ingeskakel by RSG. Ons begin in Gauteng. Pretoria 13:28, Johannesburg 12:27, Vereniging 8:28. In Mpumalanga Mbela 13:31, Emelaglene 11:25, Ermelo 9:26, Standerton 6:28, Skukuza 9:33. Limpopo Polokwane 9:29, Palaborwa 13:32, Tsanin 12:30, Musina 13:31, Lephalale 8:31, Mokopane 11:29. Noordwes, Klerksdorp 8:30, Potchefstroom 7:29, Maikeng en Rustenburg 10:29 en Vryburg 5:28. Vrystaat, Bloemfontein 7:29, Welkom 9:29, Bethlehem 1:26, Kroonstad 8:28, Forest Smith 10:27, Ficksburg 3:25 en Sasselburg 10 later 28. Noord-Kaap, Appington 11:29, Kimberley 9:31, De Aar 7:26. Posmasburg 10:27, Alexanderbaai 8:23, Springbok 9:21, Kalvinia 3:19 en Sutherland -2:17. Weskaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 7:23, Riverstal 9:21, George 9:23, Mosselbaai 11:22, Woester 9:21, Beaufort West 721 en Oudtshoorn 7 later 22. Ooskaap, Kabega 1119, Makanda 1020, Nkuba 725, Graaf Reinet 724. Ooslondon 1423, Port St. John's 1527, Mthatha 1031, Kumane 728 en Konkei 1023. KwaZulu-Natal, Durban 1729, Richards Bay 1434, Pietermaritzburg 1033 en Umnambiti 9, die maximum later 30.
1: Maandag.
2: Dinsdag.
3: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrydag. Skud het. Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
4: And the bass keeps running, running and running.
1: En wat van so?
5: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
1: Skud het. Elke vrijdag aan net hier op RSG vanaf 20:09 tot middernag.
0: Ja, dit is so 'n bietjie later vanaand. Reggie het so pas kom inloer en kom bladskit hier met my in die ateljee so ek kan nou by hom aansluit. Weers is dit tyd vir die laatand boekvoorlesing en dit volg net hierna.
5: The Shoprite se Major League naweek. En vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo. Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99. Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. En Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
7: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.

0: Isabel was verbaas om te hoor, dit was nie by ouma se verjaarsdag wat hulle ontmoet het nie, maar by tante Ines. Jou tante het jare gelede 'n skildery by my gekoop en so het ons vriendinne geword, het Theodora verduidelik. Dit was van die sementdam op die plaas waar ek groot geword het en ek wou dit eers nie verkoop nie, maar was bietjie in die nood. Tante Ines was so dierbaar om 'n ooreenkoms met my aan te gaan, dat ek dit enige tyd by haar kan terugkoop, as ek sou wou. In plaas dat dit toe gebeur, het ek oor die jare in die gewoonte gekom om by haar te gaan inloer. Nou ja, op 'n dag stap die pragtigste woesharman daarin, en ek kan niks anders dink as dat ek hierdie Afrikaner weergawe van Jason Momoa wil skilder nie. Isabel draai haar kop om saggies oor haar skouer te vra. Is ma okay? Nee, maar ek begin vir die eerste keer in my lewe dink, iewers vorentoe mag ek dalk wees. Dis verskriklik om jou lewe lank met geheime rond te loop, wat jy weet jou kinders as leens gaan ervaar, as hulle ooit daarvan uitvind. Ek dink daaglikse vrees gelewe, dat daar iewers iets gaan uitglip wat ernstige reperkusies sou hê, soos dit toe ook gebeur het. Die Bybel sê mos, vrees is soos 'n geheime wens. Dit waarvoor jy bang is, die kom oor jou. En al is ek en Bram nie oneerlike mense nie, het hierdie weggesteekte dinge die laaste paar jaar onkeerbaar na die oppervlak van ons lewens begin deurbreek. Teen 'n prys natuurlik, waarvan Jamit van julle kinders seker die ergste getref is. Hy het Bram verafgod. Isabel kyk in die treespieeltjie om haar se gesig te probeer sien. Sy begin angstig raak oor waar in hierdie gesprek op pad is. Gaan sy weer eens moet hoor hoe swaar haar broers of een van hulle kry, maar vir dit wat sy deurgemaak het of steeds moet hanteer, daarvoor bly hulle blind. Ek is eintlik bly ons kry hierdie geleentheid om alleen te gesels, Isa. Ag, ek kan jou tog nie so noem nie. Al het ek ingestem dit ou Dominies Vlok se dierbare vrou destyds sy naam vir jou kies. Twali, ek voel ek wil iets aan jou verduidelik. Dat ek dit aan julle almal verskuldig is, maar ek is nie 'n sterk prater soos jy nie. As ek dit vir jou sê, hoop ek jy kan dit op die regte tyd in jou goeie woorde aan hulle oordra. Jou broers het jare se respek vir jou gekry. Isabel ry byna in die ambulans vas, soos haar konsentrasie verloor oor wat ma kwytrak. Na haar luister. As ma dit regtig glo, is dit nog 'n illusie wat sy koester. Of het dinge dalk verander, maar sy is te verwond om dit agter te kom. Ouma praat met teens in haar slaap en hulle bly albei eer stil sodat hulle haar nie wakker maak nie. Vou die eierwitte in, sê ouma duidelik. Dit kom op net die regte oomblik. Isabel sien ma glimlag en sy doen dieselfde. Ma, vra sy saggies, sal ma asseblief bietjie vorentoe sit hier tussen die sitplekke, dat ek maar beter kan sien en hoor, want haar ma praat mis altyd so sag. Wat ek vir jou wil verduidelik, is eintlik vir my eenvoudig. Al mag mense my nie glo nie of met haar voor veroordeel. Isabel kan amper hoor hoe haar ma haar lip uit. Ek is lief vir beide, Abraham en Lucius Albrecht. Nie op dieselfde manier nie, maar steeds lief. Lucius was my eerste en jong meisie liefde. Maar Niggie kyk weg en skud haar kop.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: The Shoprite's Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Right Brand dubbel 8 toiletrolle in 9 pak vir R49.99 En Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite. And the All Blacks attack away down the left again. Intercept.
3: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, breedtekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
4: Huge moment in this test match.
3: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
4: All Blacks holding.
3: Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
5: Jy kyk komende Saterdag om 10:00 saam met my Marklies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pomponkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jong ma en oop hart chirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kafinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in vir Sue om 10:00.
6: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

0: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
2: Alisa's nommertjie is die program met al die liedjies wat jou laat verlang na iemand wat jy nie ken nie. En hier is wat op jou ore wag. Saterdag aan 22 Augustus om 8.

0: Dis die ou treffers uit Toekasse da. Skakel in Saterdag aan 22 Augustus vir die saarsommetjies om 8.
1: More than the greatest love.
2: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: En is hier, dis hier met Dr. Victor en die Rasta Rebels are met Shambaland. I wanna go to Shambaland. Jy hoor ons al die tyd, is nou 10 uur en as het jou eerste keer as hy inskakel, is tyd vir karaoke. Ja, neer hy lekker saam sing trefferkie en dan, ja, jy mag saam dans ook hoor. 076-536-6961. Kom ons sien wie groet vanavond.
1: Hallo Richie, dis Sharon hier, so baie geluk met jou seun se verjaarsdag.
0: Dankie Sharon.
1: Is 'n pragtige kind, ek het hom op Facebook geluk gewens.
0: Ag, dankie Sharon.
1: Lyk soos sy ma, ek glo so.
0: Lyk kan nie so sy ma nie, nee Sharon.
1: Sê hallo vir almal wat luister vanaand en ek wens almal geniet 'n wonderlike naweek en dankie vir jou program Richie, dis regtig lekker musiek vanaand. Almal wat na my luister, ek sê vir julle baie lekker om terug te wees. Ek is op 'n stadium bietjie flat, maar ek is nou terug.
0: Ja, nee,
1: vir
0: julle almal, waarom.
1: Sharon hier, so bye-bye.
0: Dankie Sharon, en ons verstaan waarom jy bietjie flat was. Ja, ons is met jou. You know that. Jy maak smaak met visie spoeg. Huh?
2: Goeienaand almal, is heerlik om weer saam te skit. En ja, Augustus is amper op sy rug, kan
0: amper
2: jy
0: op
2: dit
0: sy rug.
2: Vertel? Hier in Pretoria het ons sommer somer.
0: Ja.
2: Aan almal, geniet julle naweek en nou moet ons ons kille opwarm om môre te skree vir die bokke, nê?
0: Ja,
2: liefde,
0: ja, nee,
2: groete, Dalena, dankie Reggie, hallo Jaco, mooi loop, groete uit Groenkloof, Pretoria.
0: Groete, ongelukkig is Jaco nie hier vandag nie, ja, die hoofseun het uitgebly, so hy gaan kantoor toe volg, weet wanneer sy terug, reg uit kantoor toe. Ek hou van die beeldspraak daar, sê. Augustus is amper op sy rug.
3: Arrestie, ek hoop jy het een goeie week gehad, ons in een waswikkel raad, en het lekker warm gewees, en baie klim muziek, en ja, en vol

0: Staram vanavond op, sê maar vir hom groete en liefde, en die springpok kan gaan diewe die pleks aan klopmoore. Kom ry luister, waar het die van ry woord?
1: Baie, baie dankie daar vir die boodskap.
2: Goeienaand, Reggie.
1: Goeienaand.
2: Dis Corrie Crawford.
1: Hallo, Corrie.
2: Ek wil net eerstens vir jou sê, geluk met jou jongste se verjaarsdag vandag.
1: Baie dankie, baie dankie, waardeer dit.
2: En ek hoop hy het sy dag geniet. En dan wil ek ook net van die ons ander nagheile groet vir Esmeralda, Sharon, Marius, al die ander klomp wat ek naam en nooit kan onthou nie, Delena. Julle moet allemaal 'n lekker aandjie hê, geniet die musiek. En ry veilig as julle ry asseblief. En geniet die aand. Baie lief vir julle allemaal. Mooi bly.
1: Dankie, Corrie. Sharon, ek wil net vir jou sê, jy is een baie sterk mens, hoor. Een baie, baie sterk en vrou mens. En dis hoe vrou mens uitkom, dis hoe vrou uitkom.
3: Naam, Bra Reg. Op een morgen zien van Manster. Man, ons luister vir jou muzieke. En dan, ek denk, Opa Tom is ingeskakeld.
1: Opa
3: so,
1: Tom.
3: Opa Tom, happy birthday, vir, ek denk het was woensdag.
1: Okay.
3: Mag Opa Tom nog baie jare gespaar wees. En Reg, ja, nou luister ons maar vir julle. Tot slapingstijd. Dank maat julle.
1: Dankie maat.
4: Hey, het is hier van Mosselbaai.
1: Hallo.
4: John Willemse.
1: Hoe gaan het John?
4: Man, ek skit het uit hier in die bed.
1: Oh, lekker.
4: Kan ek net vir 15 minuten gaan, want morgen het ek een groot game aan.
1: Ja.
4: Bangkok aan Nieuw-Zeeland. So,
1: ja, nee, dat is een groot game.
4: Ik ben klaar om my groen en goud leren. Maar lekker aan te jelle allemaal. En kan reetselen.
1: Daar sê, ja nee, ons bloed is groen en goud. Groen en goud. Goeienaand, Reginald. Wie is die wat my op my volste volle naam noem? Naand, Reginald. Oh, het is Julie Martin. Julie Martin is in Kieble Park. En Julie Martin sê, graag wil ek u seun Lamont Philander een gelukkige verjaardag toewens. Ek weet hy is Engelssprekend. So hier gaan ons. Hoe weet jy is Engelssprekend? Ja nee, want jy weet. Oké, okay, vir Lamont, want hy is Engels sprekend. The Lord grants him all the desires of his heart, and yes, he must remain the respectful young guy that he is. Lots of love. Om eie auntie Julie, wag nou nog op haar kikies en video's van die 27ste juli. Tot dan, kom daar niks contant. Cash contant voor en toe nie. Ja, nee, Lamont'se eie auntie Julie. Baie dankie vir die mooie boodskap. Ander mense, vang vis, jy spoeg dit. Dis tyd vir die mini karaoke. Tyd om saam te sing. Om die nog vir Rick Astley, dis die 80er jare, ne? Dis voor die 90er jare. Never gonna give you up. As jy graag wil groet, 076-536-6961.

0: so hard.
1: Write me some song.
2: Goeienaand, Fredsie. Dis Dolf van die Strand. Ja, kom ons skud dit. Kom ons skud dit. RSG staan vir Reggie se goed.
1: Reggie se goed. Ek like dat. Reggie
3: se goed. Goeienaand, Reggie. Ek wil net vanaand verweer vir Antiwel en die Wonig vir hulle goeie naweek toe wens.
1: Mm-hmm.
3: En hulle moet lekker skud saam met ons hierso.
1: Ja.
3: En ons gaan die muziek geniet wat jy vir ons gee.
1: Ja.
3: En dan wil ek ook jou seun geluk wens.
1: Ach, baie
3: met sy
1: dankie.
3: Verjaardag.
1: Baie
3: ja,
1: dankie.
3: En ek hoop het een mooi dag gehad sover.
1: Mm-hmm.
3: Nee? Ja, en dan ook wil ek ook geluk wens aan die Club 50, Club 50 mm-hmm. plus, ja. Hier in Otterie. Ja, het is een senior club, ja. En ja. Ek wil net vir allemaal sê, allemaal die bokke geniet morgen en een lekker naweek het. En Reggie, alles wat mooi is vir jou, hoor.
1: Baie, baie
3: tata,
1: dankie.
3: Elizabeth Hans.
1: Dankie, Elizabeth.
3: Tata.
1: Ta, geniet die Club 50, hoor. Jy laat my dink aan wat vanmiddag gebeur het. Ek soek nou my son, bro, was bezig om te bestuur en die son het so bykie geklap, hoor, so. En ek soek nou my son, bro, en nee, ja, ek het van een vergadering weggerij, wat my vrou het ook bijgewoond, sy het het ook bijgewoond, so, na die vergadering rij ons nou, en ek voel, nee man, die son is so bykie skerp, en ek vraag, waar is my, het ek my son brul daar aan die kant gelos nie, en sy maak het giga, sy dink, ach nee, nou, kom ons gaan kry dit nou, want daar kan jy dit nooit weer sien nie. En so sy besig is om te draai, kyk ek in die spiel en die sonbril is op my kop hier. Hier bo langs, hier by die petse kante. Maar dit is nie wat my gekweel het nie. Wat my gekweel het is, hoe ze dat sy dit nie kon gesien het nie. Club 50 rocks.
4: Rikkie, goeienaand. Rikkie van Plettenberg Bay.
1: Hoe is het verkeerd?
4: Ek wil graag hoor by jou, man.
1: Ja.
4: Hoe kom jy en Jaco of jou genoot wat ja. Samen met jou is? Hoe kom doen jylle nie een aand een bykie Afrikaanse...
1: Nee, wie het wat gebring? Ons maak so vir jou.
4: Ja, man.
1: Ons maak vir jou. Nee, maar...
4: Weer het jy?
1: Ja, oké.
4: Okay. Lekker aand vir jylle.
1: Daar sê, Boeta.
4: Blij.
1: Dankie, ons het al een gedoen, ek dink jy het uitgemis, maar ons gaan het weer terugbring, right? Ek dink ons doen om so maar, ek sal net weet, is ons nou, ja nie, September is, dit gaan nou bietjie warmer raak, so ja, blij en geskakel.

0: Ernest Kinders hier en de ene dag zijn die Supremes doen ook hierin. Phil Collins met You Can't Hurry Love. Of had ik het verkeerd gezegd? Phil Collins met You Can't Hurry Love. No, you can't. You can't. Het is nou 27 minuten na 10. Ek hoop jy het lekker saamgesing. Ons is nog muziek op pad van Third World. And the real thing is hier so. Wonderboom. Whitney Houston sien ek ons ook hier. En as jy verjaar, geseene verjaardag. Vandaag toe sing ons vir my seun. En waar kom ek? Hiep, hiep. Hoeray! Hiep, hiep. Hoeray! Toe sê ek, ek hoop nie. Nee man, dis nie my kindse styl nie. Hy strijk my nie as 'n loslappie nie.
1: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG. Reggie Philander op RSG, dis die een. Maak los wat vas is.

0: Eres yan Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. PM Dawn set adrift on Memory Bliss, Joe Manda. I like it. Dis nou 13 minute voor 11. Goeienaand, welkom. 11 uur, Valoos is hier met die nuus om 11 uur. Dis die nuus op song. Daarna, dis aan 11 en 12. Wie het wat gebring? Vandag het niemand overal gebring, want ek het alles saamgebring vandag. Het ek nou net dit gesê? Nee, ek het nie. Nee, man, ek het. Nee, ek het nie. 076-536-6961. 076-536-6961. Goeienaand en welkom. Kom, ek probeer weer. Goeienaand en welkom.
1: Goeienaand, sê Regie.
0: Goeienaand.
1: Ek het nou pas ingestap te hoor, Corrie, wens jou seën geluk. Wel, baie seënwense op sy lewe en ek hoop
0: hy
1: bederf hom nie net vandag nie, maar die hele naweek, eintlik tot die einde van die maand, tot die 31ste.
0: Moet jy,
1: want dit is sy maand.
0: Nee.
1: En Regie, dankie vir jou lekker musiek. En aan al die nachteile, ons keier moes weer saam vanand. Mooi aan verder.
0: Baie dankie, mooi aan verder.
1: Dankie, Regie.
0: Baie dankie.
1: En ek het uitgevind waar jy op die zaterdagochtend is, so ek skakel in morgenochtend.
0: Ach, dankie, man. Jy het baie mooi uitgevind, hè. Oké, Janie, ons keier saam morgenochtend. Oké. Goeienaand, Reggie. Randall hier uit de nage. Right, jy kook, my maat. Jy kook vanaand. Geniet jou show. Baie dankie, Randall. Ja nee, dis een Randall wat iets goed het om te sê. Ja nee, ek ken ander Randall so. Ja nee, dis een Randall wat daarom iets goed kan sê.
2: Angie, Reggie.
0: Goeienaand.
2: Sully van Mantiki. Ja, ek wil net vir my een temmer sê. Happy birthday. En ek hoop jy te gesien die dag gehad, ja. En dankie vir die lekker muziekprogram. Ja, het is bietjie koud hier, maar ons maak los wat pas is, ja. Skit die koud is helemaal weg, ja.
0: Daar,
2: dankie vir die lekker program.
0: Baie dankie. Baie dankie aan u.
3: Naamse Anka Reggie.
0: Goeienaand.
3: Ek weet nie of ek misgeluister het nie, maar ek hoor jy verjaar vandag.
0: Nee, my seun, dis ek.
3: Happy man, happy.
0: Maar dankie Janie, ek sal het.
3: Goed, hier so siel op die wiel.
0: Baie dankie, broer.
3: Ek is maandag uit Botswana uit Joburg toe, laai af in die Kaap. Ek kan nou hier so in een lijn in om te laai vir Windhoek. Ek kon nie wacht dat jy moet opkom nie, man, as ek bietjie na jou kan luister.
0: Baie dankie, broer.
3: Ja, nee, ouwens, jy moet veilig rij wat rij. En sterkte met alles.
0: Dankie, man.
3: God bless you all.
0: Baie, baie dankie. Ja, nee, dit is my seunse verjaardag. En ja, nee, iemand sê, ek moet om spoil, ja. Oké, ja, nee. Doen het maar van die eerste dag wat ek gebore was. Nee, wanneer gaan het stop? Wanneer moet het stop? Is daar een stopdatum? Ja, nee, is nou 9 minuten voor 11. Goeienaand.
4: Dankie, Reggie. Dankie vir die 20 sekondes. Dankie.
0: Plezier. Oeh, ja, nee, jy is rerig mal vir Riek Esli, nee. Hoor net die glimlach in hier. Hoor die glimlach, die mooi glimlach in hierdie stem.
4: Dankie, Reggie. Dankie vir die 20 sekondes. Dankie.
0: Ja, nee, ek moes as 20 sekondes extra geef van Never Gonna Give You Up.
5: Ja, nee, jongens, ek laat my so terugdink aan jare gelede.
0: Nee.
5: Ja, dat is
0: way back, papie.
5: Ons het groot geraak in die Weskus.
0: Ja.
5: Dan rij ons nou uit Vredenburg uit. Ons het nou te buik gehad. Dan rij ons nou uit Vredenburg uit Sint Helena baie toe.
0: Ja.
5: Dat is nou in die singsaal wat ons nou gaan dans.
0: Ja.
5: Dan gooi jy so 10 rand sy petrol, gooi jy in die motorbike in. Dat jy nog 10 rand oor. Dan kan jy nou 2 rand 50 om in te gaan by die danszaal was 2 rand 50.
0: Ja.
5: Dat jy nog so 57 oor. Wat nou kan
0: sa. 10 rand het 'n lang pad. Ons
5: het so paar biertjes koop en wat dat.
0: Ja, wat ek hoor.
5: Jy moet sê dat jy so terug te gaan. Jy sien, dat was nou Lekker, lekker, lekker daar. Nee. Jongman, lekker erige jongman.
6: R2.50 om in te
5: gaan. Waar, jy vir dans R2.50 vandag.
6: Jene.
5: En nog as in een singsaal.
6: In een singsaal. Waar kon jy met die 10 rand...
5: Van kanavond.
6: Waar kon jy met die 10 rand betaal om in te gaan? Bierkies kry, petrol gooi. Nee, klink na droog.
7: Nansie, om Reggie.
6: Goeienaand.
7: Ah, sy skuddie dinge, laat die skut manne wakker word hier op een mooi vrijdag aand, man. Mm. Ek hoop maar die bokke gaan moore daarom iets kan doen, had in die All Blacks.
6: Ja, nee, ja. Ons is
7: Moreji, ek wil net sê vir die manne van Doringplaat, wat op die pad is, na Vryburgse kant toe, hulle moet mooi maak. Hou maar die grille op die teerpad, uit die grase uit. So hulle lappe trap, laat hulle rustig lappe trap. Dankie julle vir 'n baie mooi program en baie mooi musiek en goed. Ons waardeer het. Julle hou ons aan die gang op die pad. Ek sê sommer namens al die trokkers en die trakkers. En dan wil ek ook so, terwijl ons so praat, vraag, laat die karre ook toch iets so bykie meer respect vir die trokke.
6: Asseblief man, ouwens, asseblief.
7: Maar een mooie aand en dankie oom. Mag die gras mooi groei, daar wie jou beeste wei.
6: Ach, baie dankie, Nisela en Iwak. Laat die voertuie, die karre, kom ons wees bykie besor, ons trokdrijvers, ha. Kom ons gaan terug met Vul Vieren en Galaxy.
8: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
9: Reggie Philander op RSG, dis die een.
6: Verloots, skuif achter die microfoon in, met die nieuws om 11 uur. Wie neem ons toe? Vul Vieren, what do I do?

Dis nou presies 11:00, tyd vir die hoofnuus van die dag. Goeienaand, ek is Verloots. Die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, sê hy is gereed om terug te gaan werk toe en sy land te dien nadat die nasionale vervolgingsgesag bedrog en korrupsie aanklagte teen hom en sy 6 medebeskuldigdes amptelik teruggetrek het. Die aanklagte is opgeskort tydens die 7e verskyning in die Pretoria Landdroshof vanoggend. Die aanklagte hou verband met die beweerde onreëlmatige aanstelling van brigadier Daniel Mokwele, wat een van die beskuldigdes was. Die terugtrekking van die aanklagte volg na getuienis voor die Madlanga-kommissie. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het beken dat hy die Madlanga-kommissie van ondersoek mislei het. Adams het vroeër gesê dat hy die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mchunu, se personeelhoof, Cedric Nkabinde, slegs sedert November 2024 ken. Die getuienisleier, advokaat Lee Siegels en Kube, het Adams echter gekonfronteer met 'n reeks e-posse tussen die twee wat op langer kommunikasie dui. Adams het toegegee dat die vroeëre weergawe 'n leuen was. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die appelaansoek van die MK en die United Africans Transformation Partye teen dieselfde hofse beslissing wat werksaamhede van die afsettingskomitee opgeskort het. Die hof het verlede maand beslis dat die afsettingskomitee nie kan voortgaan met mondelinge voorleggings of openbare sittings hangende die hersiening van die artikel 89 verslag nie. Die hersieningsaansoek word aanstaande maand aangehoor. Johannesburg het sy agterstallige Eskom-rekening van 5,25 miljard rand ten volle vereffen. Eskom sê in 'n verklaring die kragverskaffer het vandag die laaste gedeelte van meer as 1,8 miljard rand gekry, soos wat die Johannesburgse metroraad onderneem het. Eskom sê Johannesburg het verder onderneem om in die toekoms die lopende rekening of voor die bestaande datum te betaal. Eskom se groepshoof van verspreiding, Junaid Munshi, sê die kragverskaffer is daartoe verbind om 'n bestendige verhouding met die metroraad te hê in belang van die metro se inwoners, die ekonomie asook die land. Eskom het op 17 Mei vanjaar 'n kennisgewing aan die Johannesburgse munisipaliteit uitgereik oor die moontlikheid om kragtoevoer af te sny of te verminder weens die agterstallige skuld. Dis die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. We kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal mooi weer en warm wees. In Mpumalanga, miskolle môreoggend in die ooste. Andersins mooi weer en warm. Baie warm in plekke oor die Laagveld. Limpopo. Miskolle môreoggend in die ooste, andersins mooi weer en warm, baie warm in plekke. Noordwes mooi weer en warm, dit sal winderig wees in die verre suidweste.

0: Vrystaat, mooi weer, windrig en koel tot warm later. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste môreoggend, waar dit ook koud sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Sal windrig wees in die verre ooste. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos, sterk teen môre aand. Wes-Kaap, bewolk met mis môreoggend in plekke oor die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Ligte reën word verwag oor die suidwestelike gebiede teen môre aand. Die wind langs die kus matig tot sterk wes tot suidwes, matig noordwes môre oggend. Die westelike dele van die Oos-Kaap bewolk met miskolle môre oggend in plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, wel warm later in die noordooste. Ligte reën word verwag in plekke langs die kus wes van Kobega teen môre aand. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos in die vroeë oggendure, andersins matig tot sterk suidwes. Dit sal stormsterk wees in plekke. Die oostelike dele van die Oos-Kaap miskolle môreoggend suid in die suidelike gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, windrig in plekke. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos. Dit sal sterk tot baie sterk suidwes wees vanaf laat oggend. KwaZulu-Natal mooi weer en warm tot baie warm, gedeeltelik bewolk in die ooste teen laat middag. Die wind langs die kus matig noordoos, dit sal later sterk suidwes waai vanuit die suide. Dis teen môre middag en later noordwaarts uitbrei. Die minimum en maksimum temperature ons begin in Gauteng, Pretoria 13-28, Johannesburg 12-27 en Vereniging 8-28. Mpumalanga, Mbombela 13-31, Emalahleni 11-25, Ermelo 9-26, Standerton 6-28 en Skukuza 9-33. Limpopo Polokwane 9-29, Palaborwa 13-32, Tsanin 12-30, Msina 13-31, Lepalale 8-31 en Mokopane 11-29. Noordwes Klerksdorp 8-30, Potchefstroom 7-29, Mahikeng 10-29, Rustenburg 10-29 en Vryburg 5 later 28. Vrystaat Bloemfontein 7-29, Welkom 9-29, Bethlehem 1-26, Kroonstad 8-28, Forest Smith 10-27, Vicksburg 3-25 en Sasolburg 10-28. Noordkaap, Upington 11-29, Kimberley 9-31, De Aar 7-26, Postmasburg 10-27, Alexanderbaai 8-23, Springbok 9-21, Kalvinia 3-19 en Sutherland minus 2-17. Weskaap, Kaapstad 11-17, Vredendal 7-23, Ribbestal 9-21, George 9-23, Mosselbaai 11-22, Woester 9-21, Beaufort West 7-21 en Oudtshoorn 7-22. Ooskaap, Kobega 11-19, Makanda 10-20, Nkuba 7-25, Graaf-Reinet 7-24, Ooslondon 14-23, Port St. John's 15-27, Mthatha 10-31, Kumane 7-28 en Konke 10-23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 17-29, Richards Bay 14-34, Pietermaritzburg 10-33 en Umnambiti 9, die maximum 30.
1: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media-evangelis Janine van die Kerk. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
2: Hulle die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie.
3: Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
4: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derry van daar is geer.
5: Wil jy draaste broekie, wil jy op broekie.
6: Ken jy of ken jy vir Koekie? Ken jy vir Koekie? Ek ken vir Koekie. Ek hou van Koekie. Ek ben een goeie mens. Dis nou 8 minute na 11. Welkom, welkom. Hey, daar sê hy, Asher, as dit die eerste keer dat hy inskakel, gewoonlik op die program as Jaco de Wal in is, as hy tussen is, tussen hakies is, en dan doen ons wat ons noem, wie het wat gebring. Jaco se nelspreiding, lokken is hy daar die kante, druk bezig met RSG werk, so achter die skerm, so hy is nie hier van hand nie, en gewoonlik sê ek, as dit die eerste keer dat hy inskakel, dis wat gebeur, en dan wees ek vir Jaco en sê, daar gooi dit nou weer oor na my toe. Nee, sê jy bietjie self wat aangaan. gewoonlik bring ek 5 saam en so paar saam en Jaco de Wal bring ook so paar saam. En ons het jou gewend om te raai wie wat gebring het. En soos gewoonlik, lees Jaco die boodskappe wat op die Skit het met Reggie, die lander bladsy verskyn. So ek doen nou alles het vanavond. Dankie Jaco! Baie, dankie, Jaco de Wal. Jy is so'n goeie ookie. En Jenny Niels is ingeskakel. Naand Reggie, Jaco skudit in Heidelberg. Gauteng, morgen is ek en my man liefse 39-jaarse huwelik herdenking. Lekker aand, allemaal. Dankie daar so, dankie. Magdalena Potgieter, goeie naand Reggie en Phil. Hoop het gaan goed. Ek skit maar hier op my bed, lekker aan. Dan sê, gooi los lappie, sê Elise de Wet. Hallo Elise de Wet. Amalia Anastasia Stofberg is hier so. Hello daar so, ek skit ook op my bed. En ja, veel geluk op jou seense verjaarsdag. Happy birthday to Lamont. Thank you Amalia. Alfred Karim sê goeienaand in die aand vanuit Boksburg. Nee. Norman Becker, hi, goeienaand daar vanuit Wellington. Ons diepste meegevoel so van Boksburg gepraat. Baie goeie familie, vriende. Net sy diepste meegevoel aan die Magerman familie. En as jy nou luister, sy weet wie die Magerman familie is. Ja, it's all over the news en... Kom ons bid maar vir hy gepark, ne? Van oom Reggie af, vir die Magerman familie, en die rest van die familie. Ons is meer. Ek krik alweer knop in my keel. Norman! So right, Norman. Norman Becker. Goeienaand daar, vanuit Wellington. Mm-hmm. Will Koopman, hoe gaan het Will? Aha. Ja nee, dis die Markerman familie, as ook die Myburg familie in Rygepark. Ok. Will Koopman, Nant Uncle Rich en Jaco, skit vanavond hier in een lekker graaf Rynetheid. Wel net vir Cameron. Koopman sê happy birthday. Hoop julle dat julle dag geniet vandag. Jabuta, Rihanna, veilig ry, huis toe. Daar sê, baie dankie Will. Marius Fourie, naand Reggie, jy weet dan, maar jy regeer dan hier uit die wilde kus, suidepunt van KZN. Daar sê Marius, welkom Marius. Julie Martin is ingeskakel. Goeienaand, Reggie Philander, ek is tussen. Ek en man lief is vreselijk lief van mekaar vanavond. Hey, wat een hele geheet. Onskut. Hallo radio sisters. So jy kan radiosisters groet, RSG groet, en vir manlief ook groet. Ja nee, vrouwens is goed. baie goed. O, manlief is gelukkig also. Meneer Martin, gees maar vir Bob Martin ouwe, van Jezi o... Julian Stewart, hi Reg. I'm taking a 3-hour break from my assignment just to listen to you. Good evening, Jaco, says Julian, wat ook een paar visies spoeg also. Hallo Boosie. Boosie Siwe, Yiliwe, is in Bloemfontein. Hallo Boosie. Elizabeth Stolz, goeienaand Reg en Phil. Ek skit ook in die bed. Baie besig gewees, maar daar is niks so lekker om op een muzieknoot te rus. Dit bring vrede in my hart. Baie dankie vir die boodskappe. Ek gaan een bietjie so rustig neem so later aan, want dit is mis nog vrouwe maand, ne? Blijn geskakel. As jy Adele aanhanger is, blijn geskakel. As jy Whitney Houston aanhanger is, blijn geskakel. Die programsnaam is Skrit. My naam is Reggie Philander. Welkom.
7: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die deurnag uit.

Staal jouself teen die winterkoue net op RSG. Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander. Reggie Philander.

is hier, dis die inskrit op 'n Vrydag aand. Ek het diep gaan krap vir hierdie ene. Ek het baie, baie diep gekrap. Ek hoop jy baie lekker saam gesing, né? Welkom, is nou 26 minute voor 11. Die program se naam is Kidit. RSG.co.za, dis ons webtuiste. Ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per SMS. Gaan ek na die SMS lyn kyk vandag. Kom ons check gou daar. Goeienaand Reggie, skryf Willem. Prachtige program, ons luister elke Vrydag aand. Hou so aan. Baie dankie, Willem. Hoe gaan het? Ons sê hallo vir, is het Brian Olifant daar so? Hallo Brian, wat sê Brian? Is jy alright Brian? Is alles oké, okay, Brian? Brian het, so onthou aan die begin van die program, as jy vroeger ingeskakel was, net so aan die begin van die program het ek, ek het gepraat van die feit dat ons familielid verloor het en Chantel Duplessis is Brian se suster en sy het gister, is het gister? Ja, gister die tydelike met die ewige verwissel. So Brian, oom Rachel Samuel en met die hele familie en wees sterk Boeta, né? Jy is een baie groot seun, jy het baie klein kinders wat nou na jou toe gaan opkyk, so ek weet het is nie baie makkelijk nie. Maar oom sê dit is moontlik. Alles is altyd moontlik. En ek groet almal daarso op hallo Kelka, hoe gaan dit daarso? Kelka is ingeskakel vanaand, ek weet nou nie van waar af nie. Joanne Breinkies is ingeskakel. Hallo Joanne, ek hou van jou fun, dis so breinerig. Hallo Joanne, hallo Zee, hoe gaan het Zee? Lekker daarso. Zee is ook ingeskakel, Elke is ingeskakel. Lesiba, hallo Lesiba, jy is ook ingeskakel daarso. Het ek gesê iets van Roxette? Nee, kom ek doen het sommer nou. Dis Milk, Toast and Honey. My naam is Reggie Philander, die programse naam is Skirrit. Ons kuier saam elke Vrydag aand vanaf 20:09 tot 12:00.

RSG, dis die een. Geseënde vroue maand, vroue jaar, né? Net iets om my hart 'n bietjie sag te maak, hè? Whitney Houston met Saving All My Love For You. Milk and Toast and Honey was die klanke van Roxette. Ek kan na Adele elke liewe dag luister. Hierdie se naam is One and Only. Reggie Vlander, skud het, ons is saam tot 12. You've been

Hier is hier is een met Wonderboom met Something Wrong. Wel is tyd om te groet. My naam is Reggie Philander. Baie dankie dat jy saam gekuier het. En as ek so 'n paar van die boodskappe lees en dan dink ek so aan as dan jy so agter die skerms kry mense so 'n bietjie pak slaar as so maar. Ja, maar as daarom elke keer as ek so 'n gawe boodskap kry van iemand wat sê hoe RSG julle doen toch so goed, baie dankie vir die musiek, dan waardeer ek het so baie, want dat is ook baie ander, wat die mense bykie so lekker sleg laat kan voel. Maar nee, jy is aan die kant wat die glimlach op een mense hart en gesig hou, en ek hou baie, baie van jou. En my droom is regtig, dat ons allemaal eendag mekaar sal kan verdra. My droom is ook dat hierdie droom binnenkort waar gaan raak. Ja, nee. My droom is ook dat ons nie die verlede as 'n kompas gebruik nie. O ja, daai ding. As 'n GPS gebruik nie. He? Geniet die res van die aand. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek waardeer jou. Ons gesels weer volgende week. My naam is Reggie Philander. Wees veilig, ry versigtig. Ek groet met Vicky Sampson, 'n African Dream.

0: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending
1: en RSG se geselskap. Die laaste voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa se kinders groet Ben opgewonde. Hy was so lank deel van die familie. Gelukkig storm Lita op Joubert af en val hom om die nek. Selfs Frassie ken hom en groet geestdriftig. Janina se oë wip heen en weer tussen die drie mans. Ben stel Jacques aan almal voor en hy val gemaklik by hulle in. Die partytjie ontdooi en dit word 'n fees. Toe sy na te veel glase wyn saam met die paella na die hoofmaal gaan omsien, keer Janina haar voor die stoof vas. Jy slaaik, ou Marie, 3 mans gelyk. Hoe gaan jy hulle vanaand allemaal handel?
3: Snip, ek sal maar by jou kom raad vra.
2: Onthou jy nog hoe ek jou geleer het van 'n suigsoen?
3: Jeg, oumie, don't go there. Jy is my ouma. Gedra jou, asseblief.
2: Die meisiekinders swerm kombuis toe en sy verkas. Hier vandaan gaan hulle oorvat. Jacques dink haar tafel lyk verrukkelijk. Joubert grinnik en Ben stem gedwee in.
4: Verrukkelijk, Marisa. En hoeveel wijn gooi mens in die blompot?
2: Vra Joubert. En die hele tafel bars uit van die lag. Die kersen flikker in die blakers agter die lampglase en die kleure op die tafel gloei onder die bakke vol kos. Vir elkeen van haar geliefdes is daar sy of haar geliefkoeste gereg. Bros, bottergebakte aartappels langs die ontbeende bout met rosige binneste, 2 goudbruin gebakte eende met 'n limoensaus, ontbeende varklende met haar tuisgemaakte mosterdsaus en Madeleine se groot bakslaai met neute, donkerpersvye en granaatpitte, 'n groen gestolde komkommerslaai en 'n bak geroosterde groente. Vir Alexander het sy 'n bak spierwit vlokkige rys en sy geliefkoeste beentjievleis. Onder die bome gooi die kerse skadikolle en bokant hulle flonker die sterre in 'n silwer streep in die melkweg. Sy hoor die terugtrek van die branders en die klap van die rollende spoelklippe teen die rotse. Die gety het gedraai. In die poel lamplig staan 'n vrou met spierwit hare wat glad en blink in die ligte bries om haar kop roer. Sy is geklee in 'n swart klokbroek met dun vertikale silverstrepe, 'n kort fluweelbaadjie oor 'n silvergrys nou passende blouse waarvan die ronde hals net onder die baadjie kraag vertoon. Haar enigste juwele is 2 silver ooringe. Sy stap ongeduldig op en af langs die rivier,

0: Sy wag al 'n halfuur. Eers het sy haar verkyk aan die toeriste op die verbyvarende bote, maar nou begin sy ongemaklik voel. Vrou alleen, onder 'n lamppaal, by 'n brug. Sy was bykans 20 jaar gelede laas hier, maar alles lyk nog dieselfde. Net 'n bietjie meer verweerd, maar so is sy ook. Hy het die vliegtuigkaartjies bespreek, maar ongelukkig het dinge skeef geloop. Hulle het 'n vlug gekry tot hier en sou daar vandaan 'n motor huur om deur die platteland te reis. Daar was 2 sitplekke, maar ongelukkig 'n dag na mekaar. Hy het aangedring dat sy die eerste vlug haal en hier op hom wag. Hy het 'n ekskursie bespreek, 'n toer met aandete ingesluit op 'n meer luxe veerboot. Hy sou direk na sy vlug by haar aansluit. Sy was ongemaklik met die reëlings. Vlugte uit Suid-Afrika is onbetroubaar. Wat gebeur as jy nie betyds is nie?
1: Maar dan gaan jy eenvoudig aan boord en geniet die aand.
0: Alleen?
1: As daar een vrou is wat dit alleen kan hanteer, is dit jy.
0: Die veerboot meer vas en die toeriste staan op die dek, gereed om aan wal te gaan. 'n Huurmotor ry stadig verby en hou stil. Hubert klim uit, steek sy hand in sy sak, stap nader en die eerste note van Under the Bridges of Paris vul die naglig. Sy glimlag. Dit is 'n ou opname van Eartha Kitt, haar stem soos warm heuning.
1: Sal jy met my dans?
0: Sy stap in sy arms in en hulle wals terwyl die toeriste op die veerboot wuif en hande klap. Hy druk haar vas teen sy bors met haar kop onder sy kin, terwyl die lied eers in Frans en dan in Engels van wie weet waar ritmies in en om hulle pols.

0: Marisa Moelman, sal jy met my trou? Waar kom die musiek vandaan? Antwoord sy verboureerd. In my sak. Maar antwoord asseblief, want my knieë bewe te veel om nog te kniel ook.
1: Onnodig. Die kans is nul dat ek sal weier. Hulle soen onder die straatlig langs die sein, met die gejuig van die toeriste op die veerboot. 'N Duinsoen in Parys.

0: Jy luister nou na die eerste voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Sê dit hardop en stadig, Rachel, dat dit kan insink. De Villiers is dood. Vertel vir die voorgeslagte wat hier rondom die vars graf begrawe lê, van die verskrikking wat Soetkloof getref het. 15 jaar oud. Nog maar net 15. Hy en Cornel het weer verlede Saterdag gebots. Soos gewoonlik wou Cornel nie gaan jag nie. De Villiers het hom uitgelag daaroor en gespot oor sy ewige bokkoers en weersin om 'n ou bokkie plat te trek. Ma was haar ijsige, onwrikbare self en pa het net mooi niks gesê nie. Soos gewoonlik. Dis die laaste keer in my lewe wat ek my hande aan hierdie geweer gaan raak, het Cornel deur sy tande geblaas. Hy was klaar bewend. Hoe hy sodanig sou kon bedaar om raak te skiet, kon ek my nie voorstel nie. Ek is klaar met skool, en nou is ek klaar met hierdie plaas. Toe storm Cornel uit met sy gelaaide 270 in sy hand. De Villiers agterna met daardie smalende trek om sy mond. Ek het in die kombuis by die tafel gesit, woedend omdat dit nie ek was met die geweer in my hand nie. Hoekom moet Cornel altyd gedwing word om te jag? Ek skiet die beste van ons drie. Ek kry nie bokkoers nie, ek bekruip die beste, ek skiet altyd die perfekte doodskoot. Toe hoor ek hoe klap die bakkie se deure. Dwa en weer dwa. Die bakkie brul. Cornel ref om moedswillig hard om ma te ontstel. Trek achteruit, briek hard, trek vorentoe dat die klippe deur die lug spat. Vat die draai gevaarlik vinnig en jaag stampend in die pad af. In my lewe het ek nog nooit 'n bok gekwes nie. De Villiers ook nie. Soos ek, het hy gewere verstaan. Hy het ook die fyn aanvoeling gehad vir die veld, die windrigtings, die droë gras, die gewoontes van die wild, die fluistering van die berg en die wolke en die klowe en die skere. Wanneer ek my sauer 6.5 by 55 en hy met sy Saco 243, gewere wat pa vir ons gekoop het toe ons gebore is, die huis teen ligdag verlaat met ons rugsak om te gaan skiet vir vleis en biltong, het ons nooit met Leanne teruggekom nie. Maar nie Cornel nie. Hy het al hoeveel gekwes. Dan moet ons spoorvat en die hele dag soek na daardie bok, want dit het pa by ons ingedril. Jy los nie 'n gekweste dier nie. Cornel haat jag. Hy haat dit om iets dood te maak. En geen redenasie, soos dat jag deel vorm van bewaring en dat ons net skiet vir die pot, kan hom van mening laat verander nie. Sy weersin en jag het hom nou al so ver dat hy weier om vleis te eet. En dit dryf ma teen die mure uit, want in haar oë het haar seuns geen keuse nie. Hulle is op hierdie plaas gebore, dit is hulle plig om te jag en te boer, en hierdie is haar erfgrond. En hier sal hulle bly en doen wat almal voor hulle gedoen het. Ma se houding is onverzettelik. En hier is ons nou, in die bloedige hitte, op pad teen die skynste uit na Soetkloof se familiebegrafplaasie, om De Villiers te begrawe. Hier, tussen julle, ons liewe voorgeslagte. My klein boet. Sy lachende ligblou oë spook voor my wanneer ek opkyk na die kranse van die Kouga berge wat Soetkloof omraam. Sy songebleikte vakansiekuif waai met die droë gras wanneer die bergwind in die opkomsrivier aftrechter. Sy gespierde tienerbene met die mooikuite stap voor my in die klipperige paadjie. Trap, trap, versigtig soos 'n kat wat 'n duif bekruip. Sy oë gefokus op 'n vaal ribbok teen die rand. Sy mooi, sterk lyf trek deur die lug wanneer hy in 13de poel duik na 'n lang stap teen die berg op. Ma se oogappel. Na geaardheid en bou soos haar mense, het sy altyd gesê. Nie so maar en tingerig en vreemd soos arme ek en Cornel nie. Reeds jagter en boer in murg en been. Alles wat ma in 'n man begeer. Alles wat haar sieklike man en ander seun nie is nie. De Villiers, hoe kan jy dood wees? Hoe kan jy in daardie kus lê waaraan die draer so swaar dra? Kyk net vir Cornel en pa wat voordra. Albei gebreek, geknak. Vanat ons die nuus gekry het dat jy dood is, het pa 'n frons tussen sy oë gekry so diep soos keerkloof. En sy oogbanke met die rooie wenkbraue het laag en grys oor sy oë gesak. Hy is krom en trane stroom teen sy wange af. 'N Verinneweerde landskap in 'n sakkerige blinkgestrykte pak klere. Cornel aan die ander kant van die kus is so bleek soos 'n mistige dag in die klowe en op Kraanskop. Dit lyk of hy geskreeu het en toe vries sy gesig, sy kop agteroor getrek, sy mond oop, sy bo-lip styf gespan oor sy wit tande, sy oë toegeknyp. Hy strompel in die ongelyk paadjie en sy bene gee kort onder hom pad. En dan moet die prosesie stop sodat hy sy greep kan verstewig en op sy voete kan kom. Ek wil nie eens van ma praat nie, te veel jy. Jy wil nie weet hoe lank dit haar gevat het om haar groot lyf teen hierdie wild op te kry nie.
0: Dit was die eerste voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy luister nou na die tweede voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Ma het 'n swart rok aan wat tannie Bernadette hier aangebring het. Dit lyk soos 'n tent. Vandat ma die nuus gekry het dat jy te verlee dood is, is sy met stomheid geslaan. Haar mond het oop en toegegaan en nog nooit weer oopgegaan nie. 'N wond wat slordig aan weerskante met groot en klein steke toegewerk is. En nou sit daar net hierdie lelike, skewe letsel. Die begrafplaasie het aandag gekry. Rieme en ou tata en die bure het die mure netjies afgewit, die gras gesny, die ou grafstene gewas en versorg. Selfs die hek het nuwe skaniere en maak vir die eerste keer in jare sonder moeite oop en toe. Ons het nou afgeskuifel tot by die nuwe vars graf. Ek staan tussen ma en tannie Bernadette. Ek het my wit kerkrok aan. Dis ongemaklik en die ding span oor my borste. Maar vir een keer het ek die ellendige wit rok aangetrek, net terwille van ma. Hier het nogal 'n groot klomp van jou skoolmaats met een van die skool se minibusse aangekom. Selfs 'n paar van my en Cornel se sogenaamde vriende. Maar soos jy altyd gespot het, ons is die twee weirdste matrieks in die skool en niemand praat eintlik met ons nie. Ek ignoreer almal. Gedink ek is eens en vir altyd klaar met skool. Wil nie regtig die skoolhoof of enige onderwysers of kastige vriende wat skielik van iewers af verskyn het groet nie. Die meeste mense is hier net uit nuuskierigheid of om hulle in ons kougebobbejane se ellende te verlekker. Ma sweet verskriklik en ek ruik dit. Die son sit reg bo ons koppe. Dis malligheid om enigiets in Januarie vir 12 uur die middag te reël. Die son staar siedend op ons neer. Die diere staan kop onderste bo. Die vrugtebome roer skaars in die warm lig. Die hemel is knarsblou. Die kranse en klowe sonder skade en sonder skakering of asem. Almal snak. Maar mense ry ver en het tyd nodig om opkomste te bereik. Het die bure wat al die reëlings by stom ma en rokende pa oorgeneem het, gesê. Dis diep in die berge, ver van alles en die pad is lanklaas geskraap. Na die begrafnis en die samekoms in die ou skooltjie waar die tafel skreeën onder verversings, het almal tyd nodig om weer so gou moontlik hier weg te kom. Dis is 12 uur net mooi reg om jou te begrawe te verlee. Verslaandheid, oop monde, rooi oë, tissues tussen sweterige vingers, vertrekte gesigte. Hier kom die draers met jou. Dis lekker snaaks om te sê, 'n mens sit iemand onder die kluite, tot jy hier staan waar ek staan. Daar val Cornel weer amper in die proses om jou kus op die bande te sit, wat oor die graf gespan is. Dominie Pienaar het sy swart pak aan, en het lyk of hy pas uit die swembad geklim het. So tap die sweet om af. In sy hande hou hy 'n Bybel vas. Ek kry nie asem nie, Defilee. Die lug is gom. Die hitte het 'n nes gemaak hier tussen die ou wit grafstene. Ek het hierdie puntjie in my kop van jou wat bleek en styf in daardie kus lê. Ma wou met alle geweld na jou gaan kyk. Maar dit het uiteindelik die polisiekaptein gekos om haar te verbied, want jy lyk te ontstellend. Al het hulle jou glo mooi gemaak. Pa was nie gebore in staat om jou te gaan uitken nie. Oom Sakkie is gestuur. Sedert ons die aardskuddende nuus gekry het, het pa se emfyseem 100-voudig vererger, want nou rook hy nie net in die dag nie, maar ook deur die nag. Stilte. Almal skuif nader. 'N kring van verdriet. Dominie Pienaar bid, maar ek hoor heeltemal niks. My oor is op hoekop. Skuif dan stadig oor platberg, volg skynspad se voetpad, vee oor die boorde en kom tot rus op Cornel. Wat hy voel en beleef ek. Ons is dieselfde naalstring. Wanneer ek na hom kyk, kyk ek in 'n spieël na myself. Maar knopkierie bene, voete en hande nog altyd bietjie groot vir ons lywe. Al is ons 18 en gematrikuleer. Ons kry net nie ons ledemate heeltemal in verhouding gegroei nie. Ons ma is plat en sonder klere sien 'n mens ons ribbes duidelik onder die vel. Ons borskaste verskil wel. Cornel se borskas met 2 donker tepels is plat en dun en sy skouers trek vorentoe asof 'n gewig op hulle rus. Ma roep nie vir net kort, trek terug jou skouers, Cornel, nie. Of, kan jy nie toch regop loop soos 'n man wat 'n bietjie trots in hom het nie, Cornel? My borskas is 'n gans ander prentjie. Selfs ek is verbaas dat ek so waar borste ontwikkel het. Wel, wel, het ma al gesê, ek is verstom. Nou moet ek seker aanvaar, jy is regtige vroumens, Rachel. Kan jy dalk ook soos een begin optree? En dan die onvergenoegde onderlangse, as jou sawe broer toch net ook soos 'n man kan begin optree.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Ons het dieselfde donker bruin oë, ek en Cornel, met donker wenkbraue wat amper by mekaar kom soos Pasin, en ma se blonde hare. Presies dieselfde skakering as joune, de Villiers. Soos almal sê, dis al hoe mens weet ons is broers en suster, die kleur van ons hare. Geelblond en krullerig, gebleik deur opkomst se son. Julle seuns sin lank uitgegroei na die December vakantie. Myne lank en meestal soos vandag in 'n vervelige vlegsel. Tannie Bernadette het my gedwing om dit vas te maak met 'n swart lint. Bid jou dit aan. Jou lyf, de Villiers. So anders as ons sin is vol. Jy eet enig iets wat ma voor jou neersit. Jy lyk soos haar mense. Staalblou oë, sterk gespierde lyf. Op 15 bult jou armspiere soos 'n groot man sin en jy lig met gemak 'n 25 kg sak voer op jou skouers. Of 'n ribbok wat jy agter plat berg plat getrek het en lag al die pad huis toe dra. Jy laat ma glimlag. Ek sien mos hoe versag haar oog wanneer sy na jou kyk. Nie ek en Cornel nie. Vir ma is ons die teleurstelling van haar lewe, behalwe seker haar sieklike versikkelde man. Hoeveel keer in my lewe het ek dit nie in haar oog gesien nie? Gloeiende kole frustrasie. Ek het nou die dag gehoor hoe Tannie Bernadette vir ma sê ek word 'n mooi meisie. Weet jy wat was ma se antwoord, te Villiers? Rachel is 'n seun in 'n meisie se lyf. Daar's niks vrouliks aan haar nie. Sy was skaars haar hare, het nog nooit in haar lewe 'n druppel grimering aangesit nie en loop altyd met vellies en 'n broek. Sy kan skaars 'n eier bak en ek moet haar dwing om enige iets in die huis te doen. En kyk na Cornel, 'n swakkeling. Onbeholpe op die plaas, kan nie jag nie, kan nie slag nie, wil nie help nie, wil nie werk nie. Die Here het die mekaar geraak, Bernadette. Rachel moes Cornel gewees het en Cornel moes Rachel gewees het. Hulle is natuurkinders, Hendrien, het Tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind. Alles aan haar spreek van vrou wees. Dis net jy wat dit nie raak sien nie. En Cornel is maar 'n fyn besnaarde kind met ander belangstellings. Hulle laat my dink aan Jakob en Esau in die Bybel. Gaan lees dit bietjie weer. Esau was 'n jagter en lief vir die veld. Jakob was rustiger en het by die huis gebly. So iets. Ma het net gesnork. En nou sit sy met pa en ons twee. Want jy, die lig van haar lewe, is dood. En ek voel oomblik vir oomblik hoe die mantel van agterdog al laer en laer oor ons sak. Hoe dit inglip tussen die grafstene en die verskrompelde mense. En lekker gemaklik vou oor die heining met die geroeste hekkie wat nou weer werk. Hoe dit 'n beskuldigende vinger wys in die rigting van Cornel. Ek voel en sien wat hy voel en sien. Polisiekaptein Piet Notnagel se oë spring senuweeagtig rond. Al staan hy hande gevou daar een kant. Hoekom anders is hy hier? Skoolvriende kyk vir die heel eerste keer met ontzag en feitelike bewondering na Cornel. Het jy? Kan jy? Is jy? Vriende en kennisse wat sy skouer bemoedigend trek, of in die kombuis, woonkamer, of die stoep koppe by mekaar staan met hul stemme en hul oë vergiftig deur agterdog, bespiegelinge en moontlike verdoemde voorspellings. In Cornel se oë sien ek 'n refleksie van wat in my hart aangaan. Donkerte, onverwoordbare pyn, totale wanhoop. Sy hele wese skreeu om gehoor te word, geglo te word.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Cornel trap rond daar langs jou kus. Hy is rusteloos. Sy hande beweeg die hele tyd, vat aan sy gesig, vee sweet af op sy bo-lip, trek aan sy baadjie, hande in vuiste geklem, wit op die knekels. Ek hoor 'n geluid. Skielik begin die kus sak. Dominee se stem weeg 'n ton. Ons glo in God die Vader, die Almagtige. En die woorde val doef, doef, doef op jou kus. En ek sien net die ruiker proteas verdwyn in die gat in. Ma gee 'n diep kreun hier langs my en ek weet Cornel gaan hardloop. Ja. Dit is wat ons twee altyd doen. Ons hardloop. Met ons lang, maar bene hardloop ons. Ons ken hierdie plaas. Ons ken elke klip, elke bossie en boom, die klowe, die koppe, die kranse. Selfs jy, Tevilie, kon nie byhou nie. Dis my en Cornel se wapen. Ons verweer teen die wêreld wat ons verstoot, wat dink ons is mismaaksels. Teen ma se onvergenoegdheid en pa se onderdanigheid. Teen jou voorvarendheid en arrogansie. Toe Cornel beweeg, beweeg ek. Dit gebeur so vinnig. Ons is by die hekkie uit voor die geluid van die beroering opklink. Ek kyk net een keer om. Net betyds om te sien hoe mense ma se slap lyf regop probeer hou. Ons hardloop. Ons is ribbokke. Ons is windhonde. Ons is lig en vinnig. Ons voete raak skaars die grond. Cornel hardloop voor my. Ek trap waar hy trap. Selfs met die vreemde swart langbroek, baadjie en swart skoene aan, vlieg hy laag oor die grond. Hy swenk in die bekende voetpaadjie af in die rigting van die bos. My wit rok wapper en waai op. Ek gee nie om nie. Almal kan maar my onderklere sien. Ons is nou deur die driffie en teen die volgende helling uit, vol insig van die klomp mense om jou graf. Cornel ruk sy baadjie in die hardloop uit en gooi hom. Ek sien net die slap swart arms deur die lug trek. Ek voel vry van die kettinge van trane. Ek weet jy verstaan ons moes wegkom. Ons kon nie toekyk hoe hulle jou toegooi onder die grond nie. My klein boet, te verleekie. Want ek weet Cornel het dit nie gedoen nie. Al daai alles daarop. Al het die koel uit sy geweer gekom. Hy is onskuldig. Die lang gras swiep teen my kaalbene. My asem jaag. Ek kry suurstof vir die eerste keer van dat jy dood is. Cornel se knopperige elmboë werk. Hy rek sy tree, want nou hardloop ons opdraand. Die bos maak sy arms oop. Die bekommerde bome vou ons toe. Gee ons beskerming. Ons voete weet waar om te trap. Ons is uit onder die gloeiende son. Ons het verdwyn buite sig van die treurendes. Ek sien die blink watertjie wat na die naweek se reën weer in die kloof afkabbel. Ek hoor die sug van die mosbedekte rotse. Ek voel veilig. Rachel sit die bakkie melkos versigtig op die passasiersitplek neer en pak die botteltjie met spekboomtakkies en fynbos vas met haar handsak. Sy stap terug na die voorhekkie en vryf oor hul getroue ou rifferig Kompas se kop. Pas vir pa mooi op, Kompas. Daarna stap sy na die bakkie, klim in, skakel aan en trek agteruit. Sy ry stadig in die paadjie voor die huis verby en waai vir haar pa wat op die stoep sit. Hy kyk skaars op en al wat sy sien is die blou rook uit sy sigaret wat die hele stoep vol hang. So presies daar sal sy hom aantref as hy vroegmiddag terugkom uit die dorp. Sy ry stadig met die plaasbaadjie af. Aan weerskante lê die lemoenboorde tot teen die rivier. Woudgroen blare blink in die oggendson, roerloos. Geen somerliggie druk deur die rye bome nie. Dit gaan weer 'n bloedige dag wees. Sy het vroegoggend al met haar koppie koffie tussen haar handpalms op die stoep gestaan en uittier in die rigting van Hoekop. Maar daar is nie eens 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis in die lug te bespeur nie. Dis droog. Die reën bly weg. Die pad is singplaat. Stofduivels spring en spiraal onder die wiele van die bakkie uit.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vas was versmelt tot blote skaries teen die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk, alles het 'n vasgestelde uur. Ons beplan torenblokke, maar die slopers is betrokken.

0: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word oubekende lande. En skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wereld word een skari teen die muur. Een flikkerende skari teen die muur.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Hy polisman was by my.
3: Lou versaag?
2: Ja, ja. Hy kom vrou oor Nico.
3: Nico? Is die laat hier nog missie?
2: Jy weet nie waar hy is.
3: Hoekom sê ek nou weer?
2: Maar hy het vir jou gewerk.
3: Hy het nie vir my gewerk nie.
2: Dis wat hy vir my gesê het.
3: Hou my nie op met laaties.
2: Waar is hy dan?
3: Huh?
2: Almal soek hom.
3: Lyk my hier versaag is besig om lekker lastig te raak.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink. Weekdae om 2:15.
4: Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.

0: Baie welkom. Ek loop my nou die dag weer vas in Fawlty Towers. Nou dit sal seker nie sin maak vir enige iemand wat nie 40 jaar en baie maande oud is nie. Maar dit was 'n reeks wat in 1975 en in 1979 oor die BBC uitgesaai is. 75 die eerste 6 en 79 die tweede 6 episodes. Ons het toen al televisie in Suid-Afrika gehad, maar ons is verbied om enige BBC materiaal uit te saai as gevolg van 'n verbod wat Equity, die Britse akteursvereniging, geplaas het op die uitvoer van enige van sy werk na Suid-Afrika. En die voormeisie daar was Vanessa Redgrave. Die gevolg was dat ons hoofsaaklik aan Amerikaanse humor blootgestel is. En daar is natuurlik briljante Amerikaanse programme, maar die oorgrote meerderheid ons trek maar 'n sluier daaroor. Dr. Gideon Roos het eendag, terwyl ons daarvan gepraat het, gesê dit is olifantpotig. Nou, ek dink dis 'n baie goeie beskrywing, behalwe die Golden Girls. Maar terug by Fawlty Towers. Die reeks is geskryf deur John Cleese en Connie Booth, 'n Amerikaanse aktrise met wie Cleese in daardie stadium getroud was. Die hele idee kom uit 1970 toe die Monty Python groep in die Glen Eagles Hotel in Torquay in Devon gewoon het toe hulle gewerk het aan 'n rolprent. Die eienaar van die hotel, Donald Sinclair, het almal gedink hy wil eintlik niemand in die hotel hê nie. Hy was 'n korrelkop en 'n geïrriteerde ou oom met alles. En toe ontstaan die idee van Fawlty Towers. John Cleese en Connie Booth het toe aan die werk gespring en die gevolg was 12 episodes van 'n voortreffelike reeks. In die jaar 2000 is 'n lys gemaak deur die Britse Film Instituut van die heel beste Britse komedies wat al uitgesaai is. En in die eerste plek was Fawlty Towers. En in 2019 het 'n paneel van kenners van komedie Fawlty Towers benoem as die beste Britse sitcom in die geskiedenis. Dis nou al vreemd om net die klank van 'n televisie-insetsel te speel, maar dis net 1 minuut 20 lank, en ek dink die klank is tekenend genoeg dat 'n mens die ding voor jou kan sien afspeel. Die drie karakters daarin is Basil Fawlty, gespeel deur John Cleese, die Spaanse kelner wat nie kan Spaans praat nie, wat aangestel is omdat hy goedkoop is, en sy naam is Andrew Sachs, wel hy word gespeel deur Andrew Sachs, sy naam is Manuel, en dan in die agtergrond hoor mens ook vir Sybil Fawlty, Basil se vrou, en sy is gespeel deur Prunella Scales.
1: Manuel, there is too much butter on those trays. There is too much butter on those trays.
2: No, senor.
1: What?
2: Not on those trays. No, sir. Uno, dos, tres.
1: No. I'm mucho burro ali.
2: ¿Qué?
1: I'm mucho burro ali.
2: Ah, mantequilla.
1: What?
2: ¿Qué?
3: Mantequilla. Burro is
2: oh.
1: Burro.
2: Burro.
1: Manuel, por favor, momento.
2: Sí.
1: Nothing, dear. I'm just dealing with it.
2: He speak good, how you say?
3: English.
1: Mantequilla. Solamente dos.
2: Dos.
3: Well, don't look at me. You're the one who's supposed to be able to speak here.
1: Don't. Two pieces. Two each. Arriba, arriba.
3: Oh, I don't know why you wanted to hire him, Basil.
1: Because he's cheap and keen to learn, dear. And in this day and age...
3: But why did you say you could speak the language?
1: I learned classical Spanish, not the strange dialect he seems to have picked up.
3: Be quicker to train a monkey.
0: Ek is jammer dat dit sekerlik vir baie van u glad nie sin gemaak nie, maar vir ons ou garde het dit nogal 'n paar sinapse geroer, soos hulle

Die Sanctus uit Fauré's Requiem, werk 48. Die sangers was die seunsopraan Robert Chilcott, saam met die koor van King's College in Cambridge en die Nuwe Philharmonia Orkest, allemaal onder leiding van Sir David Wilcox. Hier is nou 'n suikerklontjie, en het word gespeeld deur een van die grootste pianiste van ons tyd, Martha Argerich, wat nog steeds groot konserte hou terwyl sy al oor die 80 is. Dit is Robert Schumann se geliefde Träumerei.

Die 7-jarige Martha Argerich in 1949. Die opname is nou maar swakkerig, maar kom uit daardie tyd, maar mens moet onthou, dit is al amper 74 jaar oud, daardie opname. Ek weet nie wie die orkes was nie. En dit was 'n gedeelte uit die tweede deel, die stadige deel, van Beethoven se eerste klavierkonsert. Myns insiens is Mirella Freni, 'n baie onderskatte sangeres en veral 'n onderskatte Mimi in La Bohème. Hier is die toneeltjie waar sy sopas vir Rodolfo ontmoet het. Hy het vir haar sy storie vertel en nou antwoord sy hom. Hulle noem my Mimi, maar my regte naam is eintlik Lucia. My storie is maar baie kort. Ek borduur op seil of sy, by die huis of op ander plekke. Ek is gelukkig en vol vrede, en in my vrye tyd maak ek lelies en rose, maar die blomme wat ek maak, hulle ruik ongelukkig nie na regte blomme nie. Hier is daar die aria gesing deur Mirella Freni.

Si chiamano Mimi uit La Bohème en ja, die sangeres was Mirella Freni en die sanger wat daar net so gesê het was Luciano Pavarotti. Die Berlijnse Philharmoniese Orkest was onder leiding van Herbert von Karajan. Excuse, soos ons altyd gesê het toe ons kinders was, small things amuse small minds. Ek is skuldig. Die woord kletsmer is 'n Hebreeuwse woord wat saamgestel is uit 'n kombinasie van twee woorde. Klei, K-L-E-A, wat beteken 'n houer, en zemer, wat 'n melodie beteken. En dit het oorspronkelijk verwys na die ou instrumente in die middeleeuwe. Maar deesdae word het geheg aan die meeste Jiddische muziek. Ek het hierdie opname al van tevore gespeel, ek kan nou nie onthou wanneer nie. Van Martin Frust, die wonderlike Sweedse klarinetspeler, sy broer Göran het 'n verwerking gedoen van 'n klomp kletsmer melodieë, en hier speel Martin Frust die eerste van hierdie samenstellings. Wat nog interessant is van Martin Frust, is dat hy die eerste klarinetspeler is wat die Leonie Zonning muziekprys verower het. Dit is baie hoog aangeskrewe. As een mens nou kyk na die andere musici wat al die prys ontvang het, Igor Stravinsky, Leonard Bernstein, Miles Davis, Daniel Barenboim en Gidon Kremer, byvoorbeeld. Hier is nou die kletsmer muziek van Göran Frost, gespeeld deur sy broer op die klarinet, Martin Frust, uiteraard met begeleiding.

Verstommende klarinetspel. Ek het self op my dag 'n bietjie geblaas op 'n klarinet en ek moet vir u sê, dit is nie 'n maklike instrument om te speel nie. Maar natuurlik, geen instrument is maklik as jy net daarmee poer nie. As jy nou ernstig word, dan word alles moeilik. Maar nou ja, vir my volgende diep gedagte moet u nou wag. Dit was die kletsmer muziek, verwerk deur Göran Fröst, en is uitgevoer deur sy broer, die formidabele klarinetspeler Martin Fröst, saam met die Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Oku Kamo. In 'n onlangse opname oor wie die grootste dirigente van alle tye was, natuurlik die van die dirigente wat 'n mens in die opname tyd kon ervaar, is die heel eerste posisie toegekend aan Carlos Kleiber, wat onder die gewone mense 'n bietjie minder bekend is as ander grootes. Maar nou voor ek met roomtaarte gegooi word, is nie my opinie nie, dis wat die tydskrif gesê het. Hier is Carlos Kleiber in elk geval, met Johann Strauss die tweede se lente stemme. Ons in die Kaap en kan nie wag daarvoor nie.

Carlos Kleiber voor die Weense Philharmoniese Orkest en Johann Strauss die tweede se lente stemme. En nou, no more Mr. Nice Guy. Die van u wat swak harte het, gaan maak gou-gou tee of koffie of kyk dat die souskluitjies nie plat val nie, want dit is baie maklik. Want hier is nou 'n ou nommertjie wat ek met 'n mate van trepidasie voorsit. Dit is baie lelik, maar ek glo dis baie snaaks en dit is Ezio Pinza saam met die Budapest Strykwartet. So kan dit nou vreeslik wees, maar wees gewaarsku.

summer time than I do at any other time of year.

Vooral die fijngevoeliges, ek dink dis nou weer tyd om terug te kom. Dit was die Budapest strijkkwartet met Ezio Pinza en wat hy noem, baie stoute liedjie. En so was dit. Een van die baritons, na wie se stem ek gereeld met groot oorgawe kan luister, is die van Robert Merrill, Amerikaner gebore in die Bronx. Hier verlang hy na die alleenheid en die grootsheid van die prairie.

Robert Merrill, die Amerikaanse bariton, bekend in opera, en hier sing hy saam met die orkest van Stanley Black. Die liedjie was Carry Me Back to the Lone Prairie. In dieselfde tydperk kom Doris Day met 'n geheime liefde.

Paint It Black van die Rolling Stones, gespeeld door die Londense Symfonieorkest. Hulle sê nie wie die dirigent nie, dus dat net om te verhoed dat hy aangeval word door muziekpuriste. En so, soos 461 sondae van tevore, kom ons aan die einde van vandagse program. Daar is iets wat ek toch wil noem. Ek kry gereeld mense wat vir my sê, wil jy nie asseblief een klomp ou plate heen nie, want ons het hier een versameling wat skrik vir niks, en ons moet nou daarvan ontsla raak. Dis ons allemaal se probleem. Ek het my plate al feitlik allemaal weggegee. As daar iemand is wat 'n belangrike versameling het, laat toch maar die SAIK weet, en dan sal hulle vir my laat weet, maar daar is nie 'n vreselike groot aftrek deesdae vir ou plate, nie behalwe as dit nou besondere versamelaars is. En ek is bevrees, soos dinge nou maar gaan, die CD's gaan dieselfde pad loop. Daar is regtig niks wat vir ewig standhoudend is nie. En ek bedoel dit nou nie op 'n geestelike vlak nie. Dit is nou nie goed wat 'n mens besef as jy 40 jaar en baie maande oud is. En net so kort tussenwerpselkie, baie onwetenskaplik, ek is baie bevrees vir hierdie kunstmatige intelligentie ding wat nou sy kop uitsteek. In baie opsigte is dit 'n opwindende ontwikkeling, maar moenie glo nie, daar sit mense wat reg is om dit tot jou nadeel te gebruik. Ja, dat die mens nou so negatief kan wees, maar ons is in 'n tyd van groot verandering, moenie my glo nie. Glo die grootgeeste soos Noam Chomsky en so aan. Intussen kan ons gewone mense maar net probeer om goed te wees vir die aarde, goed vir die diere en vir mekaar omgee. Maak nie saak wat jou kleur, geslag, agtergrond is nie, ons moet vir mekaar omgee. Dit is toch sekerlik die belangrikste boodskap van enige godsdienst. Ek is weer vol Dr. Norman Vincent Peale en die mense vir oggend. Tot aanstaande week, alles van die mooiste, tot ziens.